Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляючи,

Світло дай, но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила. Український політичний, церковний, освітній діяч. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями. Батько української теології. Автор «Требника». Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 18 серпня. 18 серпня Східна Церква згадує святих мучеників Флора і Лавра. Два брати, святі Флор і Лавр, були каменярами і знали своє ремесло дуже добре, так що сильно вирізнялися серед інших робітників. Спочатку вони жили у Візантії, та згодом перебралися в Ілирію. Де б не доводилося їм працювати, всюди своїм правдиво християнським життям вони дивували поган, а сердечними словами приводили їх до пізнання Христової віри. Сталося так, що правитель Ликіній задумав побудувати велику поганську божницю і звернувся до намісника Ілирійського краю Ликаона, щоб послати.

0: проситимуть Бога, щоб він повернув хлопцеві зір. Цілу ніч молилися брати, а потім стали розповідати юнакові про Ісуса Христа, що лиш він зможе його зцілити. Хлопець так глибоко перейнявся їх наукою, що увірував у правдивого Бога. А тоді Господь Бог учинив чудо і повернув йому втрачене око. Батько, побачивши сина здоровим, також увірував в Ісуса Христа і став ревним християнином. На тій будові святі брати навернули близько 300 осіб. Коли ж божниця була вже готова, всі новохрещені одного вечора поставили посеред неї великий хрест і цілу ніч молилися та співали псалми. Коли ж про це довідався управитель Лекиній, він наказав усіх їх спалити живцем, а братів Флора та Лавра віддав на тяжкі муки і потім відіслав їх до Ликаона. Той наказав їх судити і віддати на тяжкі муки. Під кінець братів кинули в глибоку криницю і засипали землею. Сталося це близько 120-го року. Мощі святих братів-мучеників було віднайдено в часи Костянтина Великого і урочисто перенесено до Царгорода. Поблизу церкви святого Филипа у їх пам'ять було зведено храм та монастир, в якому мощі святих братів упокоїлися, а Господь прославив їх численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. Рада вітати нашого сьогоднішнього гостя. Та, в нашій програмі ми запрошуємо людей, які мають з чим поділитися, цікавим досвідом та наукою. І сьогоднішній гість має чим поділитися. Це отець францисканець, отець Андрій Німченко. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, трошки щось я та розгубилася.
4: Ні, їсть. Це саме той. Да, ми звісно, гості, це дуже гарне слово. Коли людина пам'ятає, що вона гість у цьому світі. Це зовсім інакше сприймається, навіть і тоді не вкорінюєшся в цьому світі. Не...
3: І до чого не прив'язуєшся. Так. Ось і сьогодні ми якраз будемо говорити про це, та, що не треба прив'язуватися, та, що треба пам'ятати, для чого, власне, ми живемо, яка наша кінечна ціль. Сьогодні будемо говорити про одну з найтаких величніших таємниць життя Пресвятої Богородиці, про її небовзяття. Католицька церква вчить, що Марія, завершивши земне життя, була взята Богом до неба, до небесної слави і душею, і тілом. Що насправді ця таємниця означає для нас? Чому в небовзяття Марії це не лише подія з її життя, але і надія для кожного християнина? Що воно говорить нам про наше власне життя, про тіло наше, про смерть і про воскресіння? І, власне, отче, вам слово, що ми таке будемо скоро святкувати через декілька днів?
4: Так, дякувати Богу. Але бачиш, от здається, стільки раз чуємо, ми гості, гості тут на землі, а тепер промовило ще більше мені тут на Радіо Марія. От це слово «гість». Тож, ну що пише нам так інформація, яку ми можемо почути і будемо слухати, напевно, в суботу зранку до вечора, що в небовзяття Діви Марії, чи по східному обряді називається це назва Успіння Богородиці, це дійсно урочистість, згідно такої вже нашої розпорядку чи категорії свят великих. Це догма.

0: першу чергу догма, яка вшановує, от мені теж подобається така назва «Перехід». Так як ми Святого Франциска, ну, рідко кажемо смерть Франциска, допустимо, коли приходиться 4 жовтня, ми навіть 3 жовтня, так як було, це в 1226 році, тобто 800 років назад, от, називаємо транзитус.
1: Перехід.
0: Так, угу. Ось такий. Ну, навіть, якщо ми дословно часто вживаємо під час пасхальних свят і урочисто, що Пасха – це перехід, і дивіться, уявіть собі, транзитус – перехід.
1: Але це тільки у францисканців так. Я про жодного святого так, в жодному ордені такого не чула.
0: І коли я хочу сказати, що свято Святого Франциска, що згадуємо його смерть, ну так майже постійно вживаємо слово транзитус. Ну, якби от хочеться казати, що це не якесь таке страшне щось. Може, через те, що Святий Франциск назвав смерть сестрою. Може, це через те, що навіть коли він такий гімн сонцю написав, скажімо, останні моменти свого життя, і він там і сестрою називав, і водичку, і матір'ю землю, і вітер, і все, що тільки трава, і все, і все для нього, і творіння, все було брат-сестра. Ну і, власне, навіть смерть він назвав сестрою. І чому? Бо, каже, саме смерть мене забере з цього світу і передасть в руки Бога. Ну, ніхто інший. Навіть не людина. Навіть не мама. Найдорожчі люди. Мама, тато, брат, сестра. Ніхто такого не має можливості передати нас в руки Бога. Ну, хіба що. Маю на увазі, ну, так уже, знаєш, от з цього світу перехід. А це зробить смерть. Смерть, звісно, це не особа, це момент, кінець кінців. Тому так і називаємо смерть інакшим чином Франциска. Раз він так її не то, що не боявся, але так навіть вшанував її. І каже, вже це тління гріхів почнеться в смерті. Після смерті ти ні одного гріха собі вже не зробиш. Навіть так Святий Франциск це помітив. Да, звичайно, що викуплення прийде після смерті. Вже такі в повноті, і ти тоді успадкуєш те, що про що вірив. І тому навіть Святу Тереску, пам'ятаю, від дитяти Ісуса теж питалися, коли вона там помирала в молодому віці, 24 роки, чи боїшся ти смерті? От, і вона каже, ну, суда, смерті. Він каже, а вона казала, так якщо мене буде судити той, кого я так полюбила, та де? То він мене на смерть засудить, на вічну кару, та ніколи. Я ж його полюбила, Ісуса. Тобто вона така наскільки була впевнена. Це не в тому впевнена, в чомусь там в небі. Вона навіть казала, ой, дорогі сестри, я тут так мало зробила на цьому світі. Там хай в 16 років вона пішла в монастир, там тільки дуже мало, 8 років тільки побула, але каже, от я звідти, з неба, от там почну вже вам помагати. От, дивіться, яке Бог дає таке відчуття, що ти навіть, в тебе немає якогось поняття, що ти вже все, перестанеш існувати. Куди підеш? Не знаєш куди. А вона каже, а я звідти вам буду допомагати. І каже, рози будуть вам, що рози ми буду встеляти і посилати вам з неба. Тому і святу Тереску її атрибути, це є і хрест, який полюбила вона від дитятки Ісуса. Да? Тобто Ісус Христос на неї розп'яти, і рози падають. Оце таке. Добре, ну так ось догма. Уявіть собі, що цю догму про небовзяття Діви Марії, це просто вражає, було проголошено лише 1 листопада 1950 року. Папа Пій XII у своїй конституції «Моніфіцієнтісімус Деус».
1: А чому так пізно? Знаю, що десь в 6 столітті приблизно вже так святкували, власне, це небовзяття.
0: Це святкували вже апостоли. Апостоли вже святкували. Я думаю, Але от ще один такий цей феномен, що, оказується, бачите, мабуть, не було таких, не кажу, нападів на Богородицю, не було таких сумнівів. Не було таких уже, цих загострень, от таких уже протестів, і таких, не знаю, чорт так, можливо, не використовував всі засоби масової інформації, що так, щоб принижувати Богородицю, щоб так якось, позбавляти того прекрасного, того доброго культу, який церква шанувала, завжди що наділяла титулами, адже теж і догми церкви є прекрасні, ті привілеї Богородиці, яка вона є заступниця, також і посередниця, і Богородиця, і ми у літанні особливо там цариця, стільки там написано, скільки цариця всіх, починаючи від ангелів, і всіх патріархів, пророків, і мучеників, розумієте? Тобто всі найкращі титули дістала та, яка така покірна була. Бо ж все почалося з чого? Не знаємо докладно, наприклад, з життя Богородиці. Святе письмо тільки так відразу розказує святий Лука, напевно, більше найкраще це почав висвітлювати, що 6-го місяця, правда, це раніше було, тобто попередження і благовіщення архангела Захарії, що почнеться вже попередник, який буде говорити про прихід Месії. Тому так вже, так би це так зазначається, починається другий розділ Євангелія, 6-го місяця прийшов ангел там до Марії, і благовіщення відбулося. І вже тоді відчуваємо зачаття, відбулося Ісуса вже, коли Діва Марія сказала, так, хай буде, як Господь цього повелів і хоче. І там вона ці слова сказала, що я служебниця Господня, я раба Господня. Раба, слуга, все, що Бог хоче, хай робить. От така покірна, знаючи, що вона буде матір'ю Божого Сина. Слухайте, це такий титул, що я не знаю, це навіть не мати президента, це мати, розумієте, вищий титул мати вже немає.
1: Президента всіх президентів.
0: Навіть це не то. Тому що президент, він такий... Бачимо президентів всіх, стільки, які вони обмежені в цьому всьому, і міняються, знаєте, і яку історію після себе залишаються таке, але тут мати Божа, тобто все, це неможливо інший титул придумати, і вона вже коли прийняла, згодилася, і власне ця покора. Так вражає, що таку, а чому? Тому що повна благодаті. Сама того не знаючи, мабуть. Так, не хочу там розказувати. Такі сьогодні фільми дивні зображують Діву Марію. Останньо хтось мені показував, розказував. Нові фільми, що про Діву Марію. Як то все відбулося, благовіщення, народження. Дивився фільм, не буду який казати, але я вражений був. Після як священик дивився, мені було важко дивитися. Такі вже там понаділяли Діву Марію такими вже людськими атрибутами. Така вона нещасна така була, така бідненька, так хвилювалася, так все терпіла, так в природах кричала. Стільки вже того, що вже ж і люди якось дивляться і вірять. Як я це мав. А так і в тому фільмі, слухайте, вже камінувати взялися. Слухайте, каміння піднесли просто. Діву Марію приперли до стінки і вже готові, щоб вона там вагітна прийшла від Єлизавети і там. Добре, не будемо про це, тому що настільки людина хоче показати, можливо, який це трагізм міг би бути, звичайно, міг би бути якийсь інший.
1: Можливо, важко просто її, Марію, саме як Богородицю, якби просто Матір Божу уявляти, тому уявляється просто така, як мати Ісуса, як Ісуса.
0: Це ж проблема в цьому теж. І це, бачите, коли це тепер починаються ці всі такі, знаєте, хоче якийсь режисер таку, так уже зобразити щось таке, показати крутий якийсь епізод, щоб вже прямо всі дивилися, і кажуть, ай, вже зробив, ото вже зробив, вже кращого немає. Ну, але попри все. Бачите, всі 20 віків майже Діва Марія вшановувалася. Та, звичайно, навіть францисканці, між іншим, Дун Скотт, він перший про непорочне зачаття говорив, яке було теж проголошено в 19 столітті, 1854 році. Тож ці такі догми про Діву Марію, небовзяття, непорочне, були в 19-20 столітті проголошені аж. Чому? Тому що попереднє століття дійсно з такою повагою, благоуховінням ставились до Діви Марії, що там ніхто не думав про якось не принижував її. Так, да, можливо, протестантизм там не підкреслив її важливість і не думав, що аж така там прямо, знаєте, і немає сола скриптура і все, тільки Святе Письмо треба читати і більше нічого. А нам там що написано, то написано, щось написано, але багато не написано. Ну, то Святе Письмо розказує про Ісуса, про його діяльність, про його життя, його проголошення, проповідування Царства Божого, не про Богородицю. Але навіть і про Богородицю, то повторяю, то вже тоді в середньовіччі дозрівала ця, і дискусії велися навіть між францисканцями, домініканцями, а ті так стверджували, чи так стверджували, і вже така, як називаємо, я це називаю еволюція догми. То вже тоді, бо кожен відбувалися, бо кожен догма має розвиток свій, має початкові стадії, розвивається, і потім аж дефіде, тобто по латині вірити, не сумніватися. Аж тоді, коли церква урочисто проголошує, все, хто не приймає цю догму, анафема. Хай буде відлучений від церкви, раз такий. Ну, і для того, ну, ця догма пізніше, бо люди шанували Богородицю. Скільки проповідей, стільки свят, і ми це знаємо, да? Так вони після таких вже, ну, розвитку такого християнського були, Діва Марія була теж, не закривала Ісуса, але була вшанована прекрасно, і тому з апостольських традицій вже знаємо, що, власне, це через того самого апостола Фому, який десь там майже скрізь спізнювався, чи що, то там не вдавалося йому там на похороні, так званому, так називаємо, похороні Богородиці бути, розказують апокрифи, правда, переказ, усна традиція розказує, що не встигав, бо він, напевно, десь в Індії дійшов, до Індії. Чи він де там був, там не був, але апостоли зійшлися. Так Бог відкрив їм, що Діва Марія відходить з цього світу, і вони маму, як маму шанували всі, особливо Йоанн, який дістав під Христом завіт Ісуса, тестамент, що турбуйся як мамою, своєю мамою моєю. І до Діви Марії казав, ось твій син. І тому так, по-людськи всі чекали смерті, Богородицю, я так вважаю, і гарно її хоронили. І таких гроб, наскільки розуміємо, розказується, і домик, де вона жила в Ефезі, потім і гроб була, і похоронення. Дійсно, Марія, вона заснула, по суті, так? Вона, не хочу теж називати це смерть. Я готовий назвати транзитус, як Святого Франциска, перехід Діви Марії з цього світу до другого. Тому що смерть не могла її торкнутися, бо вона не мала гріха, вона не була порочена. Вона не порочена. І тому всі ці от людські елементи, ну для неї були, так сказати, чужі. Але очі. Діва Марія...
1: No. Отже, але питання, але ж Ісус все ж таки помер, і ми прямо говоримо, що помер, зійшов у відхлань. То я думаю, а і Богородиця, можливо, так само? Чи в неї якось просто інакше?
0: Щось інакше.
1: Поясніть.
0: Так, я так думаю, так нам розказували і в семінарії, підказували, ну, що це так. Діва Марія настільки хотіла повторити життя Ісуса, настільки уподібнитися, бо це ж, якщо ж сам Бог так робить, що вона готова була от пройти цей момент смерті. Ну, але кожна смерть, що це смерть? Ми ж це кажемо. Це заснув. Ну, ти як? І я як помрем. Ми просто заснемо. І все. Ага. Заснув у Господі. Чому кажуть так? От. І навіть спомин святих, коли згадуємо смерть. Не момент їх життя, народження на світ. Да, деякі святих, там Діву Марію, навіть того самого Ісуса, навіть Йоанна Хрестителя, народження, вшануємо. Бо це такі великі люди, які приблизили нам момент спасіння. Початок цієї нової ери, то тоді вшануємо Йоанна Хрестителя і народження, і смерть. Бачите, да? І усікнення голови, і так само, і народження. Діви Марії, є народження, є смерть Ісуса, народження, і смерть. Але тут є воскресіння. Тому Діва Марія не мусила вмирати, тому що вона не мала гріхів. Її тіло нетлінне. Воно навіть і не... Навіть не просто, що воно нетлінне, воно навіть не залишилося в гробі. Не було, нема. І апостоли, коли похоронили, так вони ж думали, ну, мусила заснути. Тобто Діва Марія з такої з покори Божої, то вона, ну, повністю готова була все це пережити, що переживає кожна людина, тим більше Ісус. І тому вона якби, ну, так як, бо смерть не могла до неї, вона не мала гріха, смерть не діє на неї. Вона просто так, як Ісус, мусила заснути. Ісус що помер? Бо Він смертю смерть переміг. Діва Марія не мала спасительної місії, вона не могла перемогти смерть, тому що вона не могла вмерти. А ми всі через гріхи вмираємо, це наслідок гріха, всі смерті. І тому, коли Ісус, ну Він, як ми кажемо, так я називаю Його, Він суперчемпіон, Він абсолютний чемпіон, так, такими спортивними словами можна сказати, що Він, що таке абсолютний чемпіон? Він понад всі чемпіони. І тому, власне, Господь, щоб цю планку смерті переступити, щоб людям не боялися смерті, люди могли не вічно вмирати або в тому відхилені не чекати, то Він мав перемогти смерть. А смерть може перемогти самою смертю. Ось чому Мела Гібсона прекрасний цей момент, коли Ісус помирає. Це і казав вже так і ще раз, хто подивіться цей фільм, така сльоза Бога Отця якби падає на землю. Бог плаче, Бог вболіває, Він сам умирає, це ж Троїця в цьому приймає участь в цій смерті, тобто але це викуплення було. І коли падає сльоза, так вдаряється, це кров Ісуса, так би і сльоза, це такі бризги з того, правда? А і тоді момент, чорт верещить в пеклі. Він думав, він же тішився, розіп'яв його, завдав смерті, ганьби. Висміяли всі, вже все. Ісус постраждав. Чорт не уявляв воскресіння. Він думав, він переміг, і катування, яке було, ну, там спеціально, чорт постійно присутній. Та і Діва Марія там присутня на хресті, і чорт присутній, щоб все висміяти. Він думав, все, переміг, чортяк. А тут Ісус виходить, він звершилося. Він каже, звершилося, і чорт верещить, програш.
1: Отче, а можна питання, можливо, трошки не за темою, ну так, а... Диявол розумів, хто такий Ісус Христос? Він розумів, що це дійсно Божий так. Син. Тому що за деякими версіями, я читала, наприклад, говорять, що він до кінця не розумів. Тобто, він ніби і розумів, і не розумів, що це, якби, яка місія його, хто це?
0: Щоб я там в чорта мозги не влазив і не знав його там тої думки. Ну, коли Ісус з'являвся, чорти вирішали, ми знаємо, хто ти, ти Божий, ти святий, ти нас прийшов погубити. Господь, що? Замкнися, вийди звідти, вийди з нього, закрий рот. Тобто, Господь, чорти знають. Та врешті, навіть святий хіба Яків пише, чорти теж вірять і тремтять. Так? Бо хтось каже, я вірю, я вірю. Як ти віриш? Чи твоя віра тебе спасає? Бо Святе Письмо каже, чорти теж вірять, але їх віра не спасає. Бо він відкидає Бога. Він став ворогом Бога. Бачите, віра, Ісус і Павло апостол писав, віра без вчинків мертва. І тому хтось гарно буде там щебетати, я віру в Бога, там і так. То докажи свою віру, а не тільки на словах. Ну, Господь не раз теж казав, Господи, Господи, будуть мені казати. А Господь скаже, закрий двері перед Царством Божим, я вас не знаю. Ви чинили беззаконня. Вас віра не спасла. І тому Сатана багато знає, просто він не знає Божого вже. Може, він знав, бо ж так, це одна із версій христологічних або маріологічних, чому чорт повстав проти Бога. Бо колись, ну, ще не було людства, не було світу, і от Господь їм поділився, що він, напевно, колись створить от таку людину, і, можливо, вона... Тобто творіння ще одне, так, як і вони духи, і він створить, а потім, ну, може бути, що в своєму вільному вибору, ну, Господь, так, не будемо зараз знов такі небесні речі говорити, підемо до неба, будемо це все знати. Але оскільки зараз можемо певні гіпотези і версії казати про це, то це одна із версій, що чорт не хотів поклонитися. Чому? І прийняти волю Божу, що в творінні, яке Бог створив в майбутньому, ще до, ну, після ангелів, що коли Бог створював світ, то ця людина, ну, согрішить, і прийдеться, можливо, Богові, ну, стати людиною. Тобто план такий цікавий, бо я, Бог все знає, і, можливо, буде така цариця ангелів, тобто вища від ангелів. І тут ангел, як? Вище від мене? Хтось може бути кращий від мене? Ні. Тут то я вже з цим не згоден.
1: Тобто його принижувало те, що людина є за порядком нижча від ангелів, за своєю, може, природою, а вона буде вища за нього.
0: Вознесена, да. І тут одна із таких вещей, що чорт сказав, non servare, не буду судити, non servus. Тобто, не буду служити. Ні, не буду. Такому плану, такій ці самі думці. Ну, то тому Господь давав вибір, то або ти з нами, або проти нас. Ну, тому так, і христологічна одна із таких версій, і маріологічна. Ну, але це догматика, це... І богослів'я це все говорить, цим про це говорить, і, ну, то, що можемо, то ми говоримо, то приблизно розказуємо, докладніше повторюю, все в небі. Господь каже, я вам все поясню, ви тільки дійдіть, довго тут не затримуємося, ну, слухайте, ну, цей світ, то це мить, на цьому світі життя, мить. Цих пару десятків років по відношенню з вічністю. Тому краще довіряти Богові. Але, звісно, як ми сьогодні зранку говорили, може сперечатися, да, і дискусії вести, звичайно. Але хай буде довір'я наше більше, ніж дискусії, ніж якесь недовір'я до Бога. І, власне, Діва Марія, то вона, скоріш за все, от уподібниться до Христу у всьому, а він мав перемогти смерть. Смертю, так ми співаємо, то вона теж упокоїлася, якби, ну, померла, а це заснула, і апостоли, ну, традиція розказує, коли її вже похоронила, Фома пізніше прийшов, їх хотіли подивитися, пошанувати, а тут відкрили гроб, а її нема. І ось з чого всього починається, як нема, а де вона може бути? А, то вони тоді зрозуміли. Напевно, це Боженько так, що нову маму, що з тілом і душею взяв. Ось це в свято береться. І тому ви кажете, успіння, чи на небо взяться. Це прекрасні речі. І вже так, повторюю, в 20 столітті ця догма мусила таку урочисто проголоситися, що вже ніяких сумнівів не було. Де Діва Марія зараз? З тілом і душею в небі. А це доказ для нас. Ну, по суті, першим же ж прийшов Ісус з тілом і душею на небо взяти. На Вознесіння, коли відбулося 40-й день після Воскресіння. А потім вже, після Вознесіння, Господь взяв матір свою найдостойнішу. А потім вже інші пішли з тілом і душею. Нам Господь обіцяє. І ми в символі віри кажемо, віру в Воскресіння плоті. Не просто наша душа, вона вічна, вона йде, вибирає, яку Бог, ну, я вибираю вічність, таку Бог там і дасть, але ще й тіло наше воскресне. В який спосіб? Знов-таки не зрозуміли до кінця, тому що кожен каже, а я там був кремований, а я там згнив, а мене там кусочки поскладали. Залишимо це Богові. Боженько все зробить. Ну, невже вже Бог не такий креативний, що прямо ще не може створити все, як треба? Головне – довіряти. Да, ну, хочеться перевірити, хочеться зараз якісь доказів. Докази будуть, почекаємо. 100 років почекаємо, будуть докази неперевершені. Ось таке. Тому, Діва Маріо, а мені одне дуже подобається, оце одне свідоцтво, одна з таких молодих юних, одне із доказів мені дуже подобається, каже, коли була в Меджугор'ї, то каже, що я там відчула? Які відчуття? Вона каже, от я відчула, що Діва Марія там жива. Просто ми то привикли, що послання, тарон, і ми віримо ці послання, ну як віримо, так приймаємо, і формуємося, і чекаємо дальших подій. Але от, власне, оце, як ми кажемо, на небо взяті, воно каже, що все, вона не на землі, а там, на небо взяте. І завжди Діву Марію уявляємо там. А це свято розказує не тільки вона там, а й тут. І в це Меджугор'є одне із таких прекрасних слів. Вона жива там. Отаке відчуття. Так що, Діва Марія з нами.
1: Що ж, дякую, отче. Ефірний час вже так закінчується. Так, знаєте, так хочеться слухати і слухати, так і ще багато насправді питань.
0: Свято скоро буде. Слухайте, ходіть до храму і будете чути, і будете запитувати священників. Хай там пояснюють вам ще.
1: Дякую, отче. Ну і дякуємо Богові за таку небесну заступницю, дійсно, яка не тільки в небі, вона також є тут на землі. Бачимо це і в Меджугор'ї, і в Акіті, і в Фатімі, і всюди-всюди, абсолютно, в Лурді. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був францисканець, настоятель парафії Святого Франциска в місті Києві, отець Андрій Німченко. Дякую вам, отче, і до нових зустрічей в наших ефірах. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Миру і добра всім!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Олену. Флавія Юлія Олена Августа – мати римського імператора Костянтина І. Вона прославилася своєю діяльністю по поширенню християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, у ході яких, за твердженнями християнських хроністів, були знайдені гріб Господній, животворящий хрест та інші реліквії страстей. Точний рік народження Олени невідомий. Народилася вона в маленькому селищі Дрепана, недалеко від Константинополя у Малій Азії. Як вважають сучасні історики, Олена допомагала своєму батькові на кінній станції, розливала вино подорожнім, що очікували на заміну коней, або просто працювала служницею в трактирі. Там вона, очевидно, і познайомилася з Констанцієм Хлором, що згодом став правителем Заходу. На початку 270-х років вона стала його дружиною. У 272 році Олена народила сина Флавія Валерія Аврелія Костянтина, майбутнього імператора Костянтина Великого, що зробив християнство державною релігією Римської імперії. Про те, чи були в Олени ще діти, нічого не відомо. У 293 році Констанцій розійшовся з Оленою, одружившись з пасербицею Максиміліана Феодори. Після цього і до початку царювання її сина відомості про життя Олени відсутні. Ймовірно, вона не віддалялася далеко від рідних місць, тому що її син був викликаний в 305 році на захід батьком, що став імператором західної частини Римської імперії. Не виключено, що Олена перебралася на захід ближче до сина. Коли Костянтин прийняв християнство, Олена, наслідуючи його приклад, теж навернулася в християнство, хоча на той час їй було вже за 60. У Римі їй належав великий маєток поруч з Латераном. В одному із приміщень її палацу була влаштована християнська церква. У віці близько 80 років Олена почала подорож в Єрусалим. Сократ Схоластик пише, що це вона зробила після того, як одержала вказівку у сні, мала бачення, у якому їй повелівалося відправитись в Єрусалим і вивести на світ божественні місця, закриті нечестивими. Одержавши підтримку в цьому починанні від свого сина, Олена відправилася в паломництво. У пошуках реліквій страстей Христових Олена почала розкопки на Голгофі, де, розкопавши печеру, у якій, згідно з переказом, був похований Ісус Христос, знайшла животворящий хрест та чотири цвяхи. Те, що Олена знайшла хрест, дало початок свято Воздвиження Чесного Хреста. За час перебування на святій землі Оленою було засновано ряд храмів на місцях біблійних подій. На Голгофі – храм гробу Господнього. На Елеонській горі – церква над місцем Євангельського піднесення Христа. У Гефсиманії – церква Святого Сімейства. У Вифлеємі – базиліка Різдва Христового. У Хевронії – церква Мамарийського дуба, де Бог з'явився Аврааму. У Вифанії – церква над гробницею Лазаря. У Тиверіанського озера – церква 12 апостолів. На місці піднесення Ілі – храм в ім'я цього пророка. На горі Фавор – храм в ім'я Ісуса Христа і апостолів Петра, Якова і Йоанна. За свою діяльність по поширенню християнства Олена канонізована в Лисі Рівноапостольної, честі якої удостоїлись ще тільки 5 жінок у християнській історії. Щоб стати святими, ми потребуємо покори й молитви. Ісус навчив нас молитися, а також велів нам вчитися у Нього бути тихими і покірними серцем. Це не буде можливе доти, доки ми не пізнаємо, що таке мовчання. Ми здійснимо поступ, коли наш слух, наші думки та уста будуть мовчати. Коли в тиші, ми будемо співжити з Богом, бо Бог промовляє до нас у тиші серця. З думок матері Терези.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з тієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи, люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Ми у цій програмі, друзі, щопонеділка в ефірі радіо Марія намагаємося розкрити феномен покликання. В чому воно полягає? І чому люди роблять той чи інший доленосний вибір у своєму житті? І як це відбувається? Дізнаємося також, зокрема, і в цій програмі «Люди справи». Запрошую вас, долучайтеся. Отже, в ефірі Радіо Марія сьогодні, цього разу, у цій програмі ми з вами будемо спілкуватися про покликання і, власне, про те доленосне життєве рішення, яке зробив наш гість із братом Капуцином Олександром Могильним. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Вітаю пана Олександра і вітаю всіх і слухачів, і глядачів Радіо Марія.
2: Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі, адже наші радіослухачі просили, щоб ми запросили і вас в ефір Радіо Марія. І, власне, друзі, ваші прохання ми здійснюємо. Отже, от брат Капуцин Олександр Могильний з нами в ефірі. І програми за участі брата Олександра ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас гречно запрошую також завітати, можливо, після цієї програми, для того, щоб почути ті катехизи, які провадив в ефірі Радіо Марія брат Олександр Могильний. Отже, давайте розкриємо таємниці, секрети покликання брата Олександра Могильного. Що хотілося б почати? От з нашими гостями в ефірі Радіо Марія ми намагаємося з самого початку дізнатися про те, в якій сім'ї ви народилися, чи є у вас брати та сестри, чи ваші батьки були віруючими, чи це була католицька сім'я, чи, можливо, православна. Розкажіть більше, в яких умовах ви зростали і ким були ваші батьки.
3: Дуже гарно сказали, таємниця, секрет, щось, певна форма. Певна форма і змісту, і на все свій час є. І ось приходить час, напевно, мені десь так трошки ширше, в іншому контексті ділитися цим змістом секрету. Очевидно, що якщо говорити про мене, ну то нічого надзвичайно, здається, немає в моєму житті, тому що я народився ще за радянських часів, в 76-му році. Народився в Черкаській області, місто Городище, і ходив до школи звичайної. І очевидно, що, як питаєте мене, важливий момент і сім'я, чи, бо йдеться, якщо про покликання, то першим місцем, де чуються ці слова і де атмосфера, значить, сприятливий клімат, я, бо його немає, то тільки в родині. І моя родина, як більшість, на мою думку, класичних родин в Україні на той час, це мішане католицько-православне. Тобто класичне, мішане, то вже можете здогадатись, так, сторона мами – це католицька, сторона тата – і православна. І тільки вже, що для мене важливим моментом, що мої батьки побралися і повінчалися відразу. Тобто розписалися і повінчалися. Тобто не десь там в часі, колись, або, скажімо, як багато хто мав, коли вже була незалежна Україна. Тобто це дуже важливий момент, що я, як дитина, народився у батьків з церковним шлюбом. Здається, яке це має відношення до мене, скажімо, то, бо це ж немає ані морального, ані іншого впливу, тільки важливий що. І це знак. Для мене це ж завжди був знак, що в радянські часи мої батьки не побоялися, мали цю відвагу повінчатися, мали цю відвагу і почати своє життя з Богом. І це дуже важливо. Для мене це впливало. Очевидно, що і вдома, і щоб так сказати, на щодень, і то не говорили про Бога, тому що це були складні часи, все ж таки радянські часи. Натомість ми завжди святкували Різдво двічі. Було. І, тобто завжди була свята вечеря двічі. І знали чому. І Пасха, в залежності від того, яким моментом це було, але завжди святкувалося. Святкувалося завжди православно, тому що на той час я проживав в місті, була православна церква, батьки завжди ходили посвятити. Тобто, що з такої обмеженості максимально витискали все, що стосувалося відносин з Богом. Так, завжди була молитва на вечір, індивідуальна, щоправда, так. Якщо йдеться про релігійне моє виховання, то займалася сторона мами, тобто мама і бабуся. Напевно, ще з часом поговоримо про ці моменти. І цей момент завжди було. І в нашій хаті, в нашій оселі були ікони, так. І ніколи вони не висіли в місці такому закритому для всіх, тільки досить на видному місці. Тобто не було якогось такого сорому чи страху. Тільки ось так було. І це, якщо говорити, як це впливало. Тому що, як я сказав, вже не часто, не щодень говорилося про Бога, але говорилося. Говорилося про Бога і говорилося про молитву, питалося, чи ти молишся. Якщо не молишся, то чому не молишся? Що тобі заважає? І ось такий момент був.
2: Дякую вам. Я нашим радіослухачам, хто долучився щойно до програми «Люди справи» на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія» і в прямому ефірі. Я нагадую, що з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний, і говоримо, власне, про історію його покликання, як це все розпочиналося, і дізналися про те, що ось зростали в радянський час, коли церква переживала гоніння, проте батьки звертали увагу. От, власне, і зауважу, повторю, можливо, що от навіть увечері звершувалася довільно молитва на вечір, а в хаті завжди були ікони ще й на відному місці. Отже, бабуся, мама займалися ось християнським вихованням. Що це були за моменти? Можливо, це були якісь такі спогади, от сьогодні ми згадуємо, які ви пронесли через все своє життя. Чи є такі спогади?
3: Очевидно, що коли мова заходить про життя, про сенс життя, а значить і покликання, то дитинство часто згадується. Значить, весь контекст, що відбувалося там, що відбувалося в тих моментах, коли змінювався кадрик, тобто змінювалася зовнішня обстановка, тобто змінювалося виїзд канікул, відпочинку. Хмельниччина, Вінниччина, за радянські часів це місця були особливі, що йдеться про релігійну атмосферу. Так, і тому моя родина, моя частина родини від сторони мами, саме звідти, з Хмельницької області. Власне, туди часто, якщо не сказати, постійно їздили на канікули, особливо літні, майже все літо поблизу Хмельницького жила моя бабуся. Значить, оцей перший храм, це значить, як народі колись говорили, храм на Гречанах. Так, тобто це каплиця, коли була побудована на кладовищі, з часом вона була розбудована, перебудована, і сьогодні там є досить гарний храм. Оці єзуїти душпастирують там, працюють, служать. Ось оте місце, якщо йдеться про моє доростання релігійне, саме пов'язане саме з тим місцем. І щоб ось так я свідомо переживав з дитинства, що це щось надзвичайне, велике, не можу сказати. Але можу точно сказати, що це було щось таємниче, тому що говорилося про це з великою пошаною, коли ж треба було їхати до храму на службу, коли взагалі говорилося про храм, про Бога, то з об'єктивних причин завжди дещо стихав голос, не так голосно, але з великою пошаною, з великою такою цінністю. І це для мене було вже щось. Тобто щось, що не є таке пересічне. І беручи участь в службах Божих, де нічого майже не розумілося, але важливе, що я завжди спостерігав, що відбувається з людьми. Я завжди спостерігав, а чим займаються люди. Що роблять? І мене завжди дивувало, так позитивно дивувало одне. Чому ці люди тут є? Тобто було видно, що ці люди приїздили здалека. Це було видно. Ці люди, як приїздили, якщо вони здалеку, то приїздили на весь день. Тобто зранку до вечора. Було видно, що вони десь там після служби розташовувалися, щоб там поїсти і порозмовляти. Але найважливіше, так я помічав з роками, що ці люди намагалися весь цей час використати на молитву. І це мене вражало. Другий важливий момент вражало – це оця така пошана і повага до один до одного. Власне, це те, що не було там сварок, метушні, але один одне, якщо говорити, де я вперше побачив, як християни люблять, то саме так, там. Де християни люблять один одного, саме там. Що говорили про себе, і говорили, про когось говорили з великою пошаною, і так, і,

0: і поховання, і особливий догляд. Тут такі знаки щось приходило. Але, власне, те, що і так з великою пошаною і з великою любов'ю і ніжністю. Принаймні для мене це не так запам'яталося. І другий, і ще один важливий, як ці люди переживали службу, молитву. І з різних для мене таємничих причин ці люди плакали чомусь. Я не міг зрозуміти, що вони там почули, тому що, ну, відомо, проповідь, як ця служба була мовою польською, яку я не міг розуміти, очевидно. І, але роздивлявся, що в певний момент люди починають плакати. Багато плакати. Або і ще щось там, такі реакції такої тиші, уваги, що як була проповідь, то була тиша. Тиша. Була така тиша, що всі слухали. Розуміли, не розуміли, але всі слухали. Тобто щось дуже таке було таємниче і маєстатичного відбувалося, чи щось є. І при тому, що не розуміючи до кінця, для мене оці знаки були сильно промовистими. І ще один знак, який я так дуже-дуже пам'ятаю особисто, як то мовиться, скрізь сон, але вже мені говорили мої рідні, ось такий факт був, що на той час столиця місцевому тому священнику сповідати так звана загальна сповідь була так. Mm-hmm. Очевидно, що як приїздив на літні канікули з бабусі, ну то ходили, ну та я стояв там. І ось в певному моменті і священник підкликав мене до себе і взяв на руки і показав всім, і потім сказав щось таке. Він буде священником. І я кажу, фізично щось таке пам'ятаю, але слова, очевидно, я зовсім не пам'ятаю. Це вже свідчення з розповіді моїх рідних. Ось так. Тобто, ось такі моменти в моїй пам'яті залишилися емоційно позитивні зі знаками. Тобто, я часто згадую цих людей, що якщо говорити. Ось я також виглядала віра тих людей, ось я їх бачив. Ті люди готові були весь день посвятити, але це був важливий для них день. І вони готові щось залишити, але посвятити цей день, тому що невідомо наступний раз ще буде там, але це особливий для них день. І як вони переживали, як вони між собою спілкувалися, як вони переживали цю службу, і оці знаки, які бачив в їхній поведінці, для мене збереглося до сьогодні.
1: Дякую щиро, так захоплююче і навіть пророчо звучить. Друзі, з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний. Про покликання говоримо у програмі «Люди справи». Долучайтеся та ставте запитання. І як далі ваше життя курсувало? Ви, мабуть, після школи навчалися десь, яку освіту здобули? І коли прийшов той момент, що ви зрозуміли, що хочу бути, посвятити Богу життя? Що це був за момент у вашому, мабуть, уже дорослому житті?
0: Це питання одночасно і складне, і просте. Просте в тому, що зараз я поясню, як це воно технічно все це виглядало, так. А складне в тому, що я не знаю, як це до кінця розповідати, ось так в такому.
1: Так.
0: Очевидно, що як, і те, що я сказав, що ніколи в моєму домі так багато часу не говорилося про Бога, але той Бог завжди був. І я доростав з тою вірою, яку мені передали, і вона, мабуть, на той час була достатня Богу, щоб він діяв по-своєму. Очевидно, мої плани на моє життя були планами радянської людини. Це значить, що закінчити навчання, як і всі, одружитися, народити дітей і жити до пенсії. Тобто якихось там планів про

0: служіння Богу ніколи не йшлося.
1: Угу.
0: Хоча ось зараз, згадаю, це вже точно, це я пам'ятаю добре, дуже свідомо, добре, я пам'ятаю такий момент, що колись моя бабуся розповідала ось так там, як то священники ставали, як як ці люди ставали священниками, чоловіки, як то все. І так мені захоплююче, бо я люблю слухати історії. Зрештою, кожна дитина любить історії, але і якщо емоційно це сказано, то я завжди її слухав, любити. Будь-які. І ось ця чергова історія там про священників, ось вони такі добрі, то. Ну, очевидно, і я чую щось це, якісь такі гарні люди, щось.
1: Угу.
0: В той момент я кажу, а я буду священником. Ну, і бабуся каже, ну, добре, а ти знаєш, багато треба вчитися. Ми кажу, ну, ти що? Ну, то вивчуся, то що за проблема, чи що? Тобто, що за проблема? Вчити, значить, це ходити до школи. До школи я вмію ходити. І можу ходити, уроки вчуся. Тож, жодна проблема. Тобто, якщо сказати ось так, але це такі дитячі якісь такі роздуми, як сьогодні, як я бачу, ну, можливо, і не до кінця були дитячі, але ось вони так. Але знову ж повертаюся, абсолютно ніколи я не мав планів, не мав жодних те, щоб пов'язати своє життя зі служінням Богу в такій формі, ось, монашого життя, священницького життя, ніколи. І далі продовжувалося оце моє релігійне життя, яке було, тобто ходити там раз в тиждень на службу, регулярно ходив, так, вже в свій час. Потім і закінчував школу, плани були чіткі, я хотів бути вчителем історії. Я навчався тоді, коротенька та історія, мої батьки переїхали, власне, туди, на Хмельниччину, і тому з огляду на це вже в кінці Радянського Союзу вже участь моя в богослуженні була активною. Полягала активно на чому? Недільна служба, раз там на кілька місяців посповідатися, молитва на ходу з дому до школи, і все, більше нічого. Але в цей час вже, як доростаючий хлопець, старшокласник, вже починається це вже кінець радянського, тобто початок 90-х років, може так, можна так сказати. І були вже і різні виїзди, зустрічі молоді, рейз реколекції, ось щось такого. Ми знову їздити туди, це тільки нагода одна. І побути серед молоді, і познайомитися з дівчатами, нав'язати якийсь контакт, а це решта, це такі справи. І очевидно, що все влаштовувало, там раз поїхав, чи другий раз поїхав, і все добре. Але сказати, що це щось змінює, що це якимось чином дає мені якийсь сигнал, бо вже тоді говорили, і монахині, сестри, і священники, і тоді так, і вже цей час, коли я вперше зустрів капуцинів, багато говорили про різні речі, але це для мене було пусте. Я знав, що я хочу в житті. Так. Я чітко знав свою мету, куди я маю йти. Я маю завершити університет, бути вчителем, бути і чоловіком, бути батьком. Чітко це знав, і я цього хотів. І ось так. Тільки тут моменти такі складні починаються в моєму житті. Складності в тому, що не складається так, як я хочу. І першим такою боротьбою це, власне, те, що мені не вдалося вступити до університету.
1: Угу.
0: Тобто починається вся проблема. Тобто світ починає валитися. Ну, бо школа все ж таки рік за роком десь там йдеться і ось. А тут вже все, кінець. І нічого. Гаразд, добре. треба готуватися до наступних вступних іспитів, тобто за рік. І знову ж, плани чіткі, окреслені, цілеспрямована дорога. Але разом з тим тут вже починається щось, що взагалі мене здивувало, задивувало, і взагалі я би то це назвав чудом. Чудо полягає в чому? Що ось так, у нас було кілька таких приятелів, хлопців, більш-менш одного віку. Двох чуть старших, і я іще один чуть молодший. І, очевидно, там і дівчата були, там різні-різні там. Ну і один з наших приятелів, одиво, значить, не, може, не диво, бо він саме був такий, якийсь так виглядав, що з ним щось буде такого, що ось він вступив до постуляту братів капуцинів.
1: Друг, так?
0: Так. Приятель, так. Ну, так. Гаразд, добре, ну то хай буде так. Хоча нікого це не здивувало, тому що завжди його так асоціювали, що він то, напевно, буде священником. Він то, напевно, буде ось таким, так, все. Ну, і тому все гаразд. Ну, все гаразд, добре, він собі там живе. Це було в Серкозянтинові, Хмельницькій області. Так, і по свій день там маємо постуляти. Так, все добре, хай там буде. Він собі хай живе, хай вчиться. А я собі живу, і я маю, знову підкреслюю, я знаю, що я маю робити в своєму житті. Але ось якось звертається до мене ще один наш знайомий, друг, приятель, каже, поїхали, відвідаємо його в гості. Відвідаємо. Ну, добре, це на вихідні, субота, неділя. Гаразд, хай буде. Ну, то скільки з того Смілецького до Старокостянтинова доїхати? Поїхали. Поїхали ми. Застали там, відомо, що це був, що 93-й рік, так, все майже все було напівруїна, там храм вже відданий, монастир ще частинами, тобто щось, а там їх було ще кілька братів, постулянтів, такого більш-менш віку, як я тоді, чуть старші, ось. Ну, і вони працювали, і ми з ними працювали, ми з ними обідали, там вечеряли два дні, і. Ну і гаразд, і це ще нічого, все добре. Дали нам кімнату, де ми маємо переночувати, а завтра, може це та смішно звучить, але для мене це було суттєве, завтра, неділя була, день важливий, оскільки я вболівальник футболу, було жеребкування чемпіонату світу 94-го року. Це важливо, треба було важливо поїхати швиденько додому, ну щоб не пропустити це жеребкування. Тобто це важливо. Неділя, завтра, день. Те, що неділя, це таке неділя там. Але важливо, що жеребкування, яке не можна пропустити.
1: Так.
0: Добре, але ось це те підвожу, що мені складно про це говорити. Але та ніч змінила в моєму житті все.
1: Ви не потрапили на жеребкування? Не подивилися його?
0: По часу потрапив, але я розкажу, що я його не дивився. Але скажу чому.
1: Чому?
0: Ця ніч змінила все, тому що я ту ніч дуже добре пам'ятаю, я майже не спав. Я не молився, просто я щось в моєму голові, в серці, все так якось було на наступний день. Ну, неділя, служба Божа і все, і там ми з цим хлопцем вже... І прощаємося тим, знаєш, тим приятелем, який постулять, і щось. Я не пам'ятаю, що я з ним говорив, про що ми говорили, але в певному моменті він мене запитав: то що, ти хочеш приєднатися до нас? Ти хочеш бути капуцином? А я йому кажу, так, я хочу. І те, що я кажу, що мене вже не цікавило жеребкування, мене вже не цікавило нічого. Тому що ось так. І за якийсь досить короткий час, можливо, тиждень-два, мені повідомили, щоб я приїхав з речами. Ось так. І почалася ця моя історія життя з капуцинами. І як з капуцинами, тому що ще буду розповідати, ще пригоди переді мною були.
1: Отже, про пригоди за мить поговоримо, друзі. Ви слухаєте програму «Люди справи» і в ефірі Радіо Марія. Спілкуємося із братом Капуцином Олександром Могильним. Бачу, що пишете свої запитання, друзі. Пишіть на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі. Можете надсилати запитання на Viber Радіо Марія. Також в текстових повідомленнях номер Viber'а +38 066 563 0724. І 25 хвилин до завершення програми. Цікаво ж дізнатися, які були перешкоди. А далі запитання від слухачів. Отже, брате Олександре, ви сказали тому товаришу, що так, хочу долучитися до братів Капуцинів. Цікавить і мене, і, мабуть, наших радіослухачів, як відреагували на цю новину батьки, які теж, мабуть, уявляли, що ви станете істориком. У вас з'явиться сім'я, народяться діти, батьки будуть доглядати внуків, будуть тішитися. І ось я так уявляю собі ваше прибуття і той момент, коли ви кажете тату, мамі таку новину. Як це було? І яка їхня реакція?
2: Очевидно, що це питання завжди ставлять всі до всіх кликаних. Чому? Тому що і це змінює насправді всю уяву. Дякувати Богу, мої батьки завжди ставилися до рішень своїх дітей позитивно. Тільки важливо, щоб це було добре. Щоб це було чим об'єктивно добре. Ось так. І тому мої батьки прийняли, на що мали робити? Могли б не прийняти, але там нічого не змінилося і так. Власне, те, що я кажу, що якщо я чогось хочу, я буду пхатися, буду йти, бо це мені так. Я кажу, це чисто по-людському, людський фактор, що щоб нічого не змінилося. Чи розуміли до кінця? Ні. Чи погодились в такому значенні, що ось саме так, не знаю. Але те, що відпустили, то факт, і відпустили серцем, так, вільним, що це твоє життя, нехай так буде. І тільки одна завжди ремарка була така від тата в свій час, що він каже, якщо ти, сину, якщо там будеш доходити там до завершення, до цього моменту там ключового, ну то втечи звідти. Та й все. Тобто залишся все і повертайся до такого нормального світського життя. І ось так.
1: Перешкоди.
2: Перешкоди. Тепер перешкоди. Якщо говорити про перешкоди, то здається, що якісь труднощі в мене вони були які? Оскільки я був зовсім юною людиною, маючи 18 років, значить, мова про зрілість ще... як то мовиться,
1: що все попереду.
2: Тіло виросло, але все решта добігає. Розумієте? І тому ці всі такі труднощі страху, тривоги, вони ніколи мене не полишали в такому розумінні того, що а чи я впораюся. І чому? Здається, що те, що я сказав, кілька разів наголошував, що моя чітка мета була навчання, здобути якісну освіту, працювати в такій сфері. Тобто проблема не була проблема навчання. Натомість, коли я вже вступив до ордену, це інший світ. І хоч я чую слово навчання, але це зовсім інший світ, якого я не знав. І ось цей світ мене лякав. З одної сторони, я дуже хотів бути, а з іншої сторони, великі страхи. І ці страхи саме і почали діяти в певному моменті, вже в новіціаті, коли підходила ситуація, що вибір якого характеру? Те, що капуцином буду, то мови немає. Я хочу ним бути. Але питання одне, чи я маю бути священником? Хоча на початку з такою ідеєю я йшов, щоб бути і монахом, і священником. Так, але оці страхи, які були, вони заблокували мене, і я відмовився. Гаразд, обіти я склав, так, але не розпочав навчання в семінарії, почав формацію для братів несвященників. І оце, і от те, що першою перешкодою в тому було, що, і яка перешкода, що з одної сторони було все гаразд, і з іншої сторони не гаразд було. Назовні було піч-меч, всередині не було ні спокою, ні радості життя, тому що є відчуття, що я роблю щось, що не моє. Я роблю щось, що здається ось так, що, ну, очевидно, ну, вже, як то люди світські говорять, ну, ти вже пішов в цій сфері, то яка різниця, правда?
1: Так,
2: ну,
1: так,
2: ні,
1: так.
2: До кінця ні. До кінця ні, бо бути, мати покликання священника одне, мати бути покликання монаха і священника інше, а мати покликання тільки монаха ще інше. Ще інше, тобто різні речі, різні речі. А от те, що я сказав, що тіло виросло, але мій дух, моя зрілість емоційна ще дуже довго мене наздоганяла, щоб якось більш-менш збалансуватися і вирівнятися. І ось ці перешкоди в тому, що в певному моменті мене не допускають до поновлення обітів. Те, що в поточній мові називається «виганяють з монастиря».
1: Mm-hmm.
2: І це є дуже другий момент, тобто другий світ, який валиться. Другий світ, який валиться. Тому що як той світ завалився, закрився, що я не буду навчатися, не буду вчителем, потім якось мені намагалися це тлумачити, що я сьогодні так з тим погоджуюся, Бог закрив мені двері, бо Бог пропонував щось інше, але відкрив ці двері. І ось ці двері, які я війшов, весь світ завалився. І ось завалився, що я маю робити? А я знав одне, я хочу бути капуцином.
1: Угу.
2: І ось цей момент, оця ці труднощі, які я говорю, що коли було коли час новіцяту дозрівання і приймання рішень, для мене було важливо одне, а яка різниця, аби бути капуцином?
1: Uh-huh.
2: Бо так значить, я хотів вибрати легку дорогу. Тобто бути капуцином без труднощів, без проблем, без боротьби. І Бог дозволив мені, правда. Але те, що я зазначав, я не мав миру цього. І тому в певному моменті Бог не дозволив мені йти далі. Бо не можна так. Не можна так. Тобто я сьогодні бачу, що це не життя. Це не життя. Я не знаю, чи я би потім десь там залишив орден. Ні, може і ні. Але напевно би я сказав, чи я, якби мене би тоді, після того моменту і далі, коли я залишався з таким серцем, чи запитали мене, чи я є щасливою людиною, напевно, ні.
1: Mm-hmm.
2: І оце важливо, як можна жити і не бути нещасливим. Багато людей, на жаль, так є. Але це друга інша річ. Ну, якщо ти вибираєш оцю дорогу служити Богу, і ти нещасливий, то де проблема, Бог чи я? І тому, це кажу, оці труднощі були, ось, мене вигнали, я повертаюся до світу, кручуся туди-сюди, але з одною думкою, єдиною думкою одною, я маю повернутися. Я коли залишав монастир, запитав одне, чи, скажімо, юридично, чи правно, законно, я маю можливість повернутися. Так, без проблем, але тебе ніхто не візьме. Потім я дізнавався, ніхто тебе не візьме. І для мене і ось цей момент, що десь там через ці труднощі є дозрівання і моєї віри, і моїх емоцій, почуттів, для мене було важливе, що якщо мене не візьмуть, то я хочу почути це від церкви.
1: Uh-huh.
2: От те, що можемо назвати, що устами Бога є церква. Це церква, яка і об'являє цю Божу волю комусь, хто питає Бога. Я кажу, якщо мені скажуть ні, то я хочу це почути від церкви, тобто від влади церкви, від влади ордену, до якого я хочу знову повернутися. Якщо вони мені скажуть ні, ну то значить все тоді. Бо мене навіть питали, гаразд, каже, а що ти будеш робити, як тобі скажуть ні? Я буду робити тоді, коли скажуть ні.
1: Uh-huh.
2: А поки ще не сказали ні, я не ставлю собі жодних планів. Не може бути так, туди-сюди, бо це означало, що я шукаю собі забезпечення.
1: Uh-huh.
2: Не може бути так. Ну і знову звертаюся, і мені кажуть так.
1: Угу.
2: Мені кажуть так, приймають мене до ордену, і знову ж. Ну, в якому я ось формація, що ні, я хочу бути братом, не священником, все гаразд, все добре, все. Ну, гаразд, хай буду. Ну, і я тут, все, брат священник, все, але ж знову повертається той же самий неспокій, що був раніше. І пам'ятаю один момент на Євхаристі. Я сижу, Євхаристія там, здається, проповідь, а я про своє одне кажу, сам до себе кажу, так жити не можна. Треба приймати рішення. Питаю, чого ти боїшся? Сам до себе, чого ти боїшся? Боїшся навчання, але я вже тоді до цього часу закінчив цей Київський Домініканський інститут, так. Тобто зі ступеня магістра. Проблема навчання я не маю. Тобто не проблема оцінок, а проблема інтелектуальних я не маю здібностей. Не здібностей, тобто, щоб... Не маю. Чого ти боїшся? Ще щось там, невідомо як. Кажу, треба приймати рішення. Я це все на службі є.
1: Так.
2: Бо в якомусь моменті я почав молитися про це, щоб прийняти рішення будь-яке. І ось пам'ятаю, знову повторюсь до цього, приймаю рішення, що або ти, сам до себе, кажу, ти і приймаєш рішення, йдеш в формацію священства, і йдеш, і борешся, але йдеш, і церква тобі каже, або так, або ні, в розпізнання, або ти закриваєш цю дорогу, і ти відкриваєш, що твоє життя є покликання монашого життя, тільки монашого життя. І я приймаю на тій службі, прийняв рішення, що ні, треба боротися. Бо не можна жити ось так відчутті нездійснене, відчуття неповноти, відчуття того, що щось не до кінця, не те. Ну і почалася ця дорога, так. І тому моє життя монаше має кілька десятків років.
1: Скільки на сьогодні вже налічуєте років монашого життя?
2: Що?
1: Скільки років вже монашого життя маєте?
2: Якщо вже від другого, то вже буду мати 23 роки.
1: 23 роки. Чи були моменти, що ви чи, можливо, хотіли покинути? Чи були моменти розчарування якогось? Чи сумнівів, що все ж таки не те? Все ж таки історія, сім'я краще?
2: Відкрив одне, те, що пам'ятаєте, те, що я сказав, так. Що ота ніч перемінила мене все.
1: Угу.
2: Ота ніч, вона і далі, це є цей момент, вона нічого не змінила. Це ніч, яку Бог мені чітко показав. І показав і те, що я потім знову боровся, я хочу бути капуцином.
1: Угу.
2: Я хочу бути капуцином. А історія, вона нікуди не втекла, не змінилася. Аматорськи просто полюбляю і далі. А так. Вчителем я і так залишився вчителем.
1: Так. Так.
2: Тобто, нічого абсолютно не змінилося. Йдеться про родину, так. Я вибрав того, котрий вибрав мене, Бога, а я маю дуже багато дітей. Дуже багато. Тобто, якщо подивитися, воно нічого не змінилося, тільки я в своїй голові, в своєму мисленні, представленні, ось так систематизував. І повторюсь, хочу завершити свою історію цих пригод. Власне, розпочалася ця історія, кажу, приготування. І завершилася. Завелася вона успішно, на мою думку. Успішно в чому? Успішно в тому, що... Сталося те, що було від початку. Бо не раз я собі питав, не раз мене питали, чому оці стрибки були. Будеш, хочеш, не хочеш священником, будеш монахом, чи там. Теж я кажу, що наскільки була незріла людина, як я, незріли, наскільки такі рішення були. А покликання є покликання. А доростання до того покликання є іншою річчю, іншою справою. І тому сьогодні я можу сказати, що я людина щаслива, людина, яка на своєму місці, людина, яка реалізує. І ніколи, абсолютно ніколи, а очевидно, труднощі були, є, бо завжди є люди, і нікуди не дітися, передусім я людина є зі своїми також ранами і пригодами, але ніколи в мене думки такої не було, чи це моє, чи ось так щось, що я маю залишити. Ніколи, абсолютно. Абсолютно ніколи.
1: Дякую вам за щиру таку відповідь і розповідь про своє покликання. Друзі, з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний, автор численних програм в ефірі Радіо Марія, які ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди ви можете завітати і прослухати, і ближче познайомитися. От, власне, про навчання мова йде, то от брат Олександр, він якраз і провадить катехізи в ефірі Радіо Марія, де ми дізнаємося про правди віри. Слухачів хотів би процитувати, адже нас слухають і пишуть, і ставлять навіть запитання. То спробуємо відповісти нашим радіослухачам. Слухачка пані Наталія пише: дуже приємно чути розмову покликання отця Олександра до пізнання Бога. Дякую вам. Ще одна слухачка пише: пані Наталія, Христос воскрес, воістину воскрес, пані Наталію. Брате, такі запитання. Перше, яким чином Бог готував вас до того, що у вас не буде сім'ї? Якими знаками Бог говорив про це? Можливо, у вас не складались стосунки з дівчатами, або просто не було бажання бути в стосунках з дівчатами? І друге запитання. Чи спостерігаєте у нашому житті різноманітність свого покликання? Якщо можна коротко, брате Олександре.
2: Угу. Щодо дівчат, проблем ніколи не було, тому що я завжди був серед дівчат. І навіть, знову ж, потім вже значно пізніше моя ж родина, мої ж батьки говорили, збирали те, що люди збирали. Думку про мене, що ось там той, про кого я говорив, того приятеля, о, це нормальне, о, це буде. А цей? Який? Він пішов, де він без дівок витримає? Де він там буде? Нічого з нього не буде. Розумієте, що з тим не було, скажімо, досвіду по роках, скажімо, коли я відразу після школи, і так, але був тоді потім час, коли я дозрів, і більше, коли моменти, коли я залишив перший раз між першим і другим разом, і першим і другим випадком, між родинами, так сказати, і цей час був, і що важливо, що якщо хлопець не закохається, якщо хлопець не має відносин, то він не знає потім, а що він втрачає, на користь чого.
1: Угу.
2: Тому також був не раз закоханий і в ордені.
1: Можливо, у вас запитують, якимись знаками Бог говорив про це, що типу, тобі не потрібно в сім'ю, а в тебе є сім'я от в ордені.
2: Йдеться про те, що я чітко, те, що я не раз говорив, я чітко знав, що я хочу робити.
1: Uh-huh.
2: Я хочу чітко знав, що я хочу робити. Одна справа – це зустрічі з дівчатами, скажімо, відносини, але вони також мусять кудись іти, кудись вести. Тобто не можна гратися ні так, ні так. І це не є тікання від життя, бо здається інколи, що ні, тільки йдеться про те, що певне покликання виключає іншу ситуацію життєву.
1: Угу.
2: Скажімо, як покликання подружнє, воно передусім поставлено на одному, що пережити відносини, пережити зустрічі, закоханість, кохання, боротьбу, бо це і частина. Натомість, очевидно, що і деякі йдуть до монашу чи священницького життя, також і закохується, і також є кохання. Інші, скажімо, таких в мене великих, глибоких романів не було, але це свідомо. свідомий вибір, тому що я знав, оце також моє дозрівання в цьому, що я знав, куди мої емоції можуть понести мене.
1: Дякую за відповідь. Василь пише: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую брату Олександру за духовне наставництво і привіт від друга Артема. Пише Василь. От від Артема вам вітання.
2: Дякую.
1: Також 5 хвилин до завершення. Хотілося б ще розкрити от такі цікаві моменти, нюанси. І сьогодні ви, мабуть, аналізуєте своє життя, наскільки воно продуктивне, чи були такі, можливо, випадки, що ви про щось шкодуєте в своєму житті, що чогось не зробили, або що щось зробили?
2: Інколи, як то мовиться, і простіше просити про пробачення, аніж про дозвіл.
1: Ага.
2: Такому розумінні в чому, що якщо йдеться, що шкодую, то шкодую передусім про ті можливості нереалізовані через, власне, ось мою таку певну незрілість. Певні так моменти, де займався міцно собою, своєю безпекою, такою емоційною, настільки, що помічав, що навколо можна було багато зробити. Передусім, служачи людям, бо йдеться про конкретику тут, йдеться, що наскільки якби можна було більше допомогти тим людям, конкретним людям, які приходили, але через оці мої емоційні стани, які були, я не, якби знову ж, займався більш собою, аніж тим служінням. І тому тут Бог мав по відношенню до мене велику терпеливість. Бо так, в певному моменті я відкривав те, що, а чи не буде другого моменту, коли мене виженуть? Бо якби бачив, що мало що змінилося між першим і другим моментом. Це до того часу, коли я вступив до семінарії, це вже значно пізніше, мало що змінювалося. І я бачав тому, що а тут я вже сам буду винен в тому, що я нічого. Тобто йдеться мова про те, що ось оце закривання, але знову це не, можливо, не стільки таке моє небажання, ні. Тільки, власне, оця моя емоційна незрілість, вона ось так добігала. І тут для мене також цей сильний знак від Бога, що, ну, тож мої настоятелі бачили, які я є. Але все ж таки давали світло йти далі. Тобто давали, що момент дозріти мені.
1: Це цінно. Дякую вам, брате Олександре, за цікаву розмову. Вже будемо закінчувати поступово. Хотілося б від вас також почути на завершення. Для слухачів, які ставлять собі, можливо, запитання, чи я курсую своїм шляхом, чи в чому полягає моє покликання, і, можливо, від вас декілька порад, що через призму власного досвіду життя, як же ж розпізнати покликання і як його розпізнавати от сьогодні, для того, щоб життя було продуктивним і для того, щоб потім, у майбутньому, не шкодувати про даремно прожиті роки.
2: Дивлячись на свої роки, на своє життя і реалізацію життєвої дороги, бачу одне, що і кожна людина здатна розпізнати, що Бог їй говорить. Це не є щось, що шукати в магазині, чи піти на якусь галявину і шукати так, якби щось згубити. Ні. Кожному дасть. І через те, що кожен, ким є – дари, таланти, здібності. І це вони мотивують, щоб займатися тим чи іншим. І в цих мотиваціях, коли людина почне діяти щиро, глибоко, правдиво, щиро, Бог буде або відкривати, або закривати. І оце, якщо сказати, поділитися ось, на що варто звернути увагу, то ніколи не шкодувати йти за мріями свого серця. Це не є фантазії, мріями свого серця. Бо в мріях нашого серця і є і ось, власне, той скарб, покликання, яке Бог відкриває і дає з кожним днем людині.
1: Дякую вам щиро. В ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» ми спілкувалися про покликання, історію життя з братом Капуцином Олександром Могильним. Програми за участі брата ви можете почути у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія, куди я вас і запрошую завітати щиро. Брате Олександре, дякую вам за щиру розмову, дякую за відкритість і за те, що поділилися своєю історією життя. Сподіваюся, що вам, шановні радіослухачі, до вподоби наша бесіда і написати свої коментарі, слова вдячності, а можливо і поставити запитання ви можете після цього відео, переглянувши на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія вже зараз. Отже, що ви думаєте, чим ця програма і ця історія життя вас вразила або, можливо, зацікавила? Що подібного відгукнулося сьогодні протягом цієї години спілкування у вашому житті? Можливо, щось було подібне, або, можливо, ви для себе дещо цінне взяли. Сподіваюся, що це так. Брате Олександре, дякую вам щиро, дякую нашим радіослухачам. І до наступної зустрічі у програмі «Люди справи». Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: До наступної зустрічі!
3: Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісну вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро.
4: Завжди і всюди.
5: Всім привіт. Це студія Радіо Марія. Сьогодні в нас найприцікавіша катехеза за всю історію Радіо Марія. І з вами є спецкоманда. Це є
6: Маша,
5: Настя
7: і сестра Люцина. Дуже цікава катехеза, так як сказала Настя. Сьогодні будемо говорити про Авраама, яка є людина глибокої віри. Отож, про нього будемо також співати піснею.

0: Отож, треба йти, треба починати катехезу. Бо таким, власне, запросом, запрошенням було до Авраама від Господа Бога. Іди, іди. Отож, на початку розмовляємо про те, як у нас в сім'ях буває. Батьки також кличуть, батьки також говорять, вчителі говорять, дорослі говорять, а яка є наша реакція на те, що хтось нас просить і що ми робимо, чи ми дійсно слухаємо їх?
1: Ну, коли нас батьки про щось просять, то зазвичай ми це виконуємо, ну, бо якби це батьки, то треба.
2: Ну, але іноді ми можемо не послухатись їх.
0: Ми маємо таке переконання, що власне довіряємо батькам, тому що ми знаємо, що батьки краще знають, що для нас найкраще, найліпше. І тому я знаю такий приклад одного священника, який розповідав, що одного разу вирішив йти, тримаючись батька за руку по тротуару з закритими очима. Він тримав його за руку і йшов. І оказувалося, що на серединці тротуару був стовп. Він був впевнений, що батьки його... Значить, він просто не знав, що цей стовп є, тому що він йшов закритими очима. І коли ударився сильно, аж треба було шов робити, шивати рану, то власне, він зрозумів, що все ж таки треба, довіряючись батькам, також робити правильно. Тримав батька за руку, але також міг сам подивитися. Батьки були переконані, що тримаю сина за руку, і він йде правильно. А тут, оказується, перешкода таку велика. Але довіра сина до батька була теж великою. Ми сьогодні хочемо сказати, говорити про Авраама. У нього була велика довіра. Власне, що розкажете за отця Авраама?
2: Ну, тобто він довіряв Богу, і те, що йому сказав Ісус, він, Бог, йому він довіряв і робив так, як він просив.
1: Ну, Авраам був досить заможною людиною свого часу. Він мав дружину Сару. І коли до нього прийшли три ангели і сказали, що ось у тебе буде дитина, він якби, ну, він повірив. Ну, його дружина не повірила, але якби
0: Вона почала сміятися, так? Що як це станеться? Бо вони не були молоді, їм не було 18, правда?
1: Вони вже були досить старі, ну, похилого віку. А потім, через рік, у нього народився син. І тоді Бог сказав йому піти на гору і скласти свого сина в жертву.
0: Так, і вийдув з твоє слово, так ти дуже прекрасно сказав, що Авраам був, мав сім'ю, був богатий, щасливий, але одна якась проблема, що не мав дітей, так як ми почули, що Бог дає йому обіцянку. Так ви співали в пісні, що як мільйон зірок, так власне, стільки дітей ти будеш мати. Бог сказав, от подивись, стільки пісочку на березі моря, стільки будеш мати дітей, стільки зірок ти будеш мати, стільки дітей. А він живе, не має жодної дитини. І, власне, після цього року, коли Бог сказав через цих посланців, що буде мати сина, і сина звати було Ізаака, і Бог то також в цьому випробуванні, в цьому очікуванні на сина, як дочекався, він мав уже власного сина, і Бог говорить до нього слова.
1: Іди і склади свого сина в жертву, і тоді Авраам довіряє Богові. Тобто, якщо Бог сказав, що у нього буде багато дітей, як мільйон зірок, то значить щось якось то буде, і він іде, хоче скласти свого сина в жертву, але Бог не дає йому цього зробити.
2: Тобто він довіряє дуже сильно Богові, іде, складає свого сина в жертву, але потім Бог зрозумів, що Авраам довіряє Богові, і тоді сказав, що я тебе хотів випробувати твою довіру, чи ти вірний Богові, чи ти хочеш служити мені.
0: Які три слова сказав Бог до Авраама?
2: Він сказав, візьми, іди і склади в жертву. Тобто, як наша щоденність є, то в мене є молодший братик, я можу взяти час, віддати Богові свій час, щоб скласти в жертву те, що погратись і подивитись за моїм молодшим братком.
0: Настя, хочу сказати, що практично можна також це реалізувати, приклад Авраама, в щоденності, так? Що просто також іти за свого місця, тобто не сидіти, не крутитися біля себе, взяти щось конкретного, що послужить комусь ближньому, і, власне, скласти в жертву, тобто віддатися, бути з кимось, тобто допомагати комусь іншому. Але також йдемо цей сценою на пустині. Тому Авраам пішов за своїм сином Ісааком. І що там трапилося? Син запитує свого батька, а де є жертва, яку я маю скласти?
1: І тоді Авраам каже, що Бог сам обере собі жертву. І це також якби приклад, що Авраам дуже так довіряє Богові. І тоді, коли він вже на горі там зв'язав свого сина, поклав його на дрова, то якби чує голос Бога, що якби що.
2: Я тебе хотів випробувати, і я зрозумів, що ти тепер довіряєш мені і хочеш служити мені.
0: Так, не треба то іноді включати мого розуміння, людського розуміння, так? Зрозуміння чогось, чого є неможливим зрозуміти. Тому що Авраам був переконаний, що це Ісаак, це є дар від Господа Бога. Але також, коли почув, що має скласти в жертву, він просто вже до цього йде в повним ходом. І тоді в останній момент Бог приходить, робить подарунок для Авраама і каже, що от не роби шкоду своєму синові. Тобто Бог також перевірив Авраама, перевіряє нас, і можемо сьогодні сказати, що Авраам є людина глибокої віри. Віри і довіри до Господа Бога. Також хочу такий сказати приклад з життя. Одного дня, каже священник, і він пішов до хворої особи. Ця дівчина мала 18 років і лежала в ліжку. Вона мала поломаний позвоночник. Шкода і було також, власне, цій дівчині, тому що вона просто мала дуже погані умови, в яких жила, лежала, і дуже жарко, бо вона була в кімнатці, там в останній кімнатці під кришою. Це було дуже жарко. І вона, і він почав жаліти її. От ти бідна, ти така нещасна. А дівчина сказала з посмішкою: я ніколи не є сама, я ніколи не є бідна, я ніколи не є нещасна, тому що зі мною завжди є Ісус. Коли я починаю думати про нього, то насправді для мене є визволення з цієї хвороби також, з цієї тюрми, тому що вона просто була постійно в кімнатці.
2: Вона мала глибоку віру, тому що віддавала свій час Богові і любила помолитись. І вона довіряла своє життя Богу і віддавала його в жертву.
0: Дякую. І можемо також ми подивитися на своє особисте життя, на те, що переживаємо, що робимо. І також хочу запитати Машу, що нас веде до довіри до Господа Бога? Власне, який шлях, яка дорога?
1: Ну, коли я починаю вірити більше в Бога, то це якби зближує до нього. Коли там довіряєш своє життя, то Бог про нього піклується, і це зближує.
0: Так, коли молюся, коли кличу ім'я Бога, коли звертаюся до Марії, коли прошу Духа Святого, коли також
1: читаю Біблію,
0: коли йду на Євхаристію до церкви, це також, коли приймаю Ісуса в причасті, це мене все веде до віри.
2: І ще також, коли ми спокутуємо свої гріхи, це нам допомагає більше додавати віри до свого серця.
0: Так, коли маємо чисте серце під час тенця покаяння, коли ми очищуємося, то дійсно робимо місце для Господа Бога в нашому серці. А що нас не веде до віри? Що нам заважає, власне, вірити?
2: Коли ми не віримо, то це може нас привести до поганих речей, таких як магія, виражіння, гороскопи.
0: Чому вони такі погані? Чому вони нам не допомагають? Все ж таки багато людей, власне, читає, наприклад, хороскопи. Чому?
1: Ну, тому що це якби це не є від Бога, і це в цьому Це також, можливо, порушення першої заповіді, що нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Тому що коли ми там читаємо гороскопи або ворожіння, то якби ставимо Бога на друге місце.
0: Так, будь ласка, це дуже важливо, щоб ми діти, батьки також і дорослі звертали увагу, щоб не було для нас цікавістю, що там написано в хороскопах, або теж, що ми не молилися йти до церкви на Євхаристію, а потім йти на ворожіння, бо мені треба знати майбутнє. Ні, ми маємо віддаватися Господу Богові, довіратися Йому і віддавати своє життя. Що в нашій вірі подобається Богові? Якби Господь тут зараз хотів нас запитати, кожного з нас, що йому подобається у нас?
1: Ну, коли ми його слухаємо, коли йому довіряємо, коли звертаємося до нього там з проханнями, з молитвами.
2: Тобто батьки нас люблять і вони не хочуть бажати нам зла. А Бог – це є наш небесний батько, він також не хоче, щоб бажати нам зла і бажає нам тільки добре. І ми маємо його слухатись, тому що він погано нам нічого не скаже і не зробить.
0: Так, щоб ми мали таку довіру до Господа Бога теж в нашому щоденному житті, як цей хлопець, який тримав себе батька за руку, так? Він з закритими очима йде, тому що він довіряє, що батьки знають, куди йти, і знають перешкоди, знають все, що як можна обійти те, що нищить мою віру і довіру. Я хочу запропонувати нам всім сьогодні такі довіри, як Авраам. Отож, коли він

0: Велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: «Сміх учинив мені Господь, кожний, хто почує, буде з мене сміятися». Та й додала: «Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей, бо я в його старості породила йому його сина».
1: Ми вже про це все сказали сьогодні. Це приклад того, що насправді так сталося, що в 100 років Авраам отримав подарунок від Господа Бога. Сьогодні ще маємо оповідання для підкреслення нашої теми.
2: «Не, неможливо. Про що ти думаєш, синку?» – запитала мама. «Ти виглядаєш таким серйозним?» «Вчитель на недільній школі сказав, що Бог один в трьох особах», – відповів Андрій. «А я цього не розумію». «Це справді важко зрозуміти», – кивнула мама. «Вчитель каже, що Бог – Отець, Бог – Син і Бог – Дух Святий. І що це одна особа», – продовжував Андріан. «Як таке може бути?» «Я знаю, що це виглядає неможливим для нас», – сказала мама. «Але так написано в Біблії». Телефонний дзвінок перервав їхню розмову. «Це був твій тато», – сказала мама після телефонної розмови. «Він попросив мене забрати його одяг з хімчистки». Поки вона говорила, телефон подзвонив знову. Цього разу Андріан підняв трубку. Поговоривши декілька хвилин, він подав трубку мамі. «Це бабуся. Вона хоче з тобою поговорити», – сказав він. Мама взяла трубку. «Привіт, мамо», – сказала вона. «Звичайно, я підвезу тебе після півчетвертої». «Гаразд. Я приїду коло третій. Побачимось». «Бабусі також шукає твоєї допомоги?» – запитав син. «Так», – кивнула головою мама. «Бабусі треба поїхати до лікаря. А ще мені треба заїхати до тітки Соні. Я обіцяла забрати зі школи її доньку. У мене буде важкий день». «Що вони собі думають?» – вигукнув Андріан. «Ти ж не трійнятко». Мама розсміялася. «Деколи це важко, але я не зважаю», – відповіла вона. «Вони всі мають право розраховувати на мою допомогу. Я – дружина твого тата. Він просить мене зробити щось для нього. Я дочка твоєї матері, і вона має право просити мене допомогти. А тітя Соня – моя сестра, і вона також попросила мене про послугу». Андріан на хвилинку задумався. «Дружина, дочка, сестра – і це все ти одна», – сказав він. «Щось подібне до Бога». «Гарний приклад, Андріан», – похвалила мама. «Хоча це не досконалий зразок трійці. Розумієш, деякі речі ми віримо просто тому, що так написано в Біблії. І навіть якщо ми повністю не розуміємо чогось, це правда». «Так, мамо», – погодився Андріан. «Але це допомогло мені трохи більше зрозуміти».
0: «Тобто Бог допомагає нам в трьох особах. Він може допомогти нам в одну мить зробити три справи. Тобто Він любить нас і хоче нам допомагати, тому що Він знає, що я є Його дитина, і Він любить мене, і я це знаю. Тому люблю Господа і довіряю Йому».
2: Ну, також це оповідання вчить, що потрібно вірити у все, що говорить Бог. Бо якщо він сказав, що він є в трьох особах, то в якимось то чином він є в трьох особах. І потрібно просто йому довіритися.
1: Також на кінець катехези, як ми говорили сьогодні про Авраама, яка є людина глибокої віри, прикладом для нас вірити, довіритись Господу Богові, будемо заносити прохання, молитву до Господа Бога. Хочу помолитися за тих, хто не вірить, за тих, хто далеко від Господа Бога, щоб дійсно відкрили своє серце для нього, для Бога, а Бог зробить все в своєму часі і в своєму місці.
0: Я хочу помолитися і подякувати отцю Олексію, що він створив таке велике радіо, за те, що ми можемо приїжджати і ділитися своїми думками разом з вами.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони також довірилися Богові, довірили своє життя і не боялися про те, що буде завтра, лише піклувалися про те, що є сьогодні.
1: І кінець катехези.

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі, любі, шановні, шановані брати і сестри, слухачі Радіо Марія, творці цього радіо. Як я дуже коротенько озвучив, що в сьогоднішній нашій передачі, в цьому діалозі з вами, де ви маєте відігравати основну роль, я хотів би, щоб кожен з нас відповів на таке питання: а де я? А де ви, кожен із вас? Тихо-тихо найщиріше молиться. Яка це місцевість чи місце? Де моя і ваша християнська душа отримує найбільше задоволення, найбільшу енергію отримує від молитви? Де ми відчуваємо, що стоїмо, ось-ось на відстані руки чи долоні Спасителем? Можливо, це звучить якось містично. Де ви отримуєте ту силу, яку в інших місцях ви не можете отримати? Я впевнений, що в кожного є такі місця чи містинки. Кожен унікальний людина, і в нього є відчуття чи то першої зустрічі з Богом, чи, можливо, під час якихось паломницьких поїздок це було. Для когось це може бути зарваниця. А хтось отримує задоволення, поспішаючи до санктуарію в Бердичеві. А можливо, мені прийшла така думка, ідучи по вулицях сіл та містечок на заході України, звертав увагу на каплички, які побудовані на території будиночків. Можливо, саме там ви отримуєте насолоду. Запрошую вас поділитись, де ваша сокровенна душа отримує оту живильну вологу, від якої ви насолоджуєтесь і йдете вперед. Хтось злітає до неба в молитві. Не фізично, а духовно. Запрошую вас телефонувати і поділитись. На номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І номер вайберу 066-563-07-24. У нас є дозвонювач на номер 098, ви разом з нами, будь ласка. Навіки слава.
7: Анатолій, я як два місця, у яких я відчуваю, що Господь знає. Це мій гість, і заручали 15 кілометрів, як з Житомира. Там з мною завжди є Бог. Вірніше, я там більше всього його відчуваю.
6: Бачите, як добре, коли душа розкривається саме в тому місці, де ви відчуваєте. Це дуже важливо. І хотілося б, щоб кожен слухач, який має можливість сьогодні, поділився. У нас ще є десь близько 15-17 хвилин. Я буду тішитись, якщо ви будете ділитися. Я буду відчувати, що, можливо, саме в цю секунду Господь Бог вам підкаже, як вчинити в якійсь справі. Дозвонювач номер 093. Ви разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
8: Це Михайло із Запоріжжя.
6: Так, слухаю.
8: З вашого дозволу я хотів би трішки годину назад десь священник розповідав про демонів, там зла, нечистоти різних. Так у мене таке зауваження є, що демон він один.
6: Пане Михайле, ми ж говоримо про формат нашої передачі. Я не просив вас проводити катехезу, яку проводять священники. Добре. Якщо у вас є пропозиція щодо проведення катехези, як сьогодні навіть священники, всі ми говорили, і пан Олександр говорив, що в нас науки проводять не тільки священники з теологічної освіти, а й світські люди, які володіють інформацією, знаються на цьому питанні, то без проблем. Ви можете запропонувати, якщо отець Олексій згодиться, то ви можете розказати людям про те, що ви вважаєте за потрібне, але за умови, якщо це буде слушна пропозиція. Якщо у вас є відповідь на питання, от де ви найбільше, найкраще відчуваєте присутність Бога для вас персонально, де ви молитесь, і він ось-ось уже біля вас, обнімає вас. Чи є таке місце, чи містечко?
8: Так.
6: Де ви відчуваєте?
8: Є таке містечко, місто у мене вдома, там, де я спів, у мене спальня, у мене є зображення Богородиці Марії з дитятком Ісусом, але воно дуже-дуже старе і дуже давнє у мене, годів 30-40, напевно. Дуже невелике зображення, але воно живе, ви розумієте?
6: Розумію. Розумію. Я б назвав не старе, а намолене. Історичне. Перед яким, не виключено цим образом, молились дуже і дуже і дуже багато поколінь. Звісно, що цей шматочок паперу чи дерева, він не впитує, не сприймається. Але образ, як на мою думку, він відчуває, коли перед ним моляться щиро, а не говорять негативні слова. Я з вами погоджуюсь, що, можливо, навіть не в храмі, а особливо ті люди, які приковані до ліжка, для них найсвятіше місце – це отой куточок у їхній квартирі чи в будиночку, де вони звертаються на один з Спасителем. Після телефонного дзвінка я можу теж поділитися однією інформацією, де я бачив справжнє диво, можливо, але це не церква і не храм Божий. Дозвонювач 0908, ви разом з нами.
0: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу живому!
0: Я хочу вам повідомити, я з вами говорю перший раз в своїй житті, хоча слухаю радіо ще з початку війни. Я на початку війни чисто случайно знайшла радіо Марії.
6: А скажіть, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
0: Я з Хмельницького телефоную, а звати мене Цицилія.
6: Добре. Поділіться, будь ласка, своїми відчуттями.
0: Я з тих пір, ми слухали тоді кілька молитву по радіо Марії, кілька місяців ярма мовила. Тепер я мовлю, я получаю удовольствие, як то кажуть, кожний день, два рази на день. Я мовлю рано в 7 ранку і вечором в 6 вечора. Я вже так привикла, що вже не можу інакше, тільки так я мовлю. От, і дякую Богові за прожиті 92 роки, бо мені 92 роки. От. І я живу сама. Ми були в хаті, були вдвох. А сестра рідна померла місяць тому, і я залишилася сама. Я маю дочку, зятя, вони живуть окремо, мене навідують. Але так взагалі сама. То я свій час весь повіщаю в радіо Марія. Це радіо, це захист, це життя. Це життя. Тільки якесь щось таке, тривога чи що-небудь, зразу пацір і радіо Марії.
6: Хтось говорить, хтось українське прислів'я говорить, як до горя, так і до Бога. А в нашому інтерпретації, якщо мені важкувато, включаєш приймач чи телефон.
0: І слухаєш.
6: І йдеш до матусі нашої, яка через радіо Марія звертається до кожного із нас. Тобто в цій ситуації я вважаю, що ви сказали, що для вас найсокровенішим місцем є ваша кімната, в якій звучить голос Марії.
0: Голос Марії. Чуть не сутки. Часом я навіть прокидаюся вночі і включаю. Сестра Люція об'являє іноді, коли бувають ночні стояння, ночні молитви, то я стараюся включити і подивитися.
6: Дякую вам.
0: Дивитися, послухати. Не можу дивитися. У мене тільки маленький приймач, і я цим приймачем весь час користуюся. Я так привикла до цього, що я навіть не уявляю собі, що можна, як можна прожити без радіо. Якось було кілька днів тому назад, то було таке, що щось робилося там, що не було передачі в радіо, то цілий день.
6: Чогось не вистачає для життя.
0: Не вистачає.
6: Так, бачите, як все просто. Я поділюсь думкою ще одною, після того, як послухаємо слухача, який дотелефонувався на номер 093, ви разом з нами, будь ласка. Де ви відчуваєте найбільшу насолоду, в якому місті чи містечку з вашого життєвого досвіду, коли ви відчуваєте молитву, молитесь, коли ви відчуваєте присутність Господа Бога, чи, можливо, матусі у вашому житті, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
3: Я молюся не до образа, а до Бога живого. Наші молитви до образа, якщо є Бог, є живий. І так як у Біблії написано, що закрийся таємно в своїй комнаті і молися до Господа Бога Отця, який є на небі, і Бог через таємне дасть тобі явне.
6: Погоджуюсь з вами на всі 100%. І стосовно того, образ чи ікона, можна довго тлумачити і розказувати нашим братам-протестантам, які нас звинувачують в тому, що ми дивимося на шматок паперу, чи на, я не випадково так, можливо, радикально це називаю, з намальованими картинкою. Ні, ми ж не до цього картинки молимося. Тому що для деяких людей треба, щоб згадка була, щоб асоціація була у нас. А комусь не потрібно, навіть ікона. Деякі люди тримають цей образ в своїй уяві, своєму образ тримають у душі. Для них не потрібно ні ікони, а комусь потрібно. І в цій ситуації це не добре і не погано. Ми всі різні, тому для нас, кожного, потрібно індивідуальний підхід, як то кажуть. Дозвонювався номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
9: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
9: Я дуже молюся. У мене радіо Марія, це геть усе. Це моє здоров'я, це моє життя. Я інвалід. Я дуже хворий, але з дитинства. Але дякувати Богові, це радіо мене оздоровлює. Матір Божа оздоровлює. Але я скажу так від душі, як воно є. Я живу всім польським. Я кохаю польську націю. Я кохаю польську землю. Я молюся польською мовою. Для мене Ченстохова – це для мене геть усе. Я духовно в Ченстохові. Я весь час перед Матір'ю Божою Ченстоховською. Я все. Мій відпочинок – польське кладбище, де я...
6: Це, мабуть, я погоджуюсь з вами, ми дуже часто живемо минулим тими образами, коли нам було найкраще. Можливо, так і є із вашої ситуації. А образ, чи то він бердичівський, чи то він зарваницький, зарваниці образ Матері Божої, це просто образ. Матуся в нас одна. І не потрібно путати, от коли ми молимося до якогось конкретного образу. Як на мене, це ми собі інколи таку малюємо картинку, що саме цей образ мені допомагає. Можливо, я не буду стверджувати, що я правий. Але саме головне, от зараз стоїть образ Матері Божої, статуйка. Але ж це образ. А матуся наша одна, яка присутня постійно з нами, в наших думках, в наших уяві, мабуть, так, скажімо. Я хотів сказати, що коли в своєму досвіді телефонні лінії вільні, тож я чекаю ще кілька хвилин, хвилин 8 у нас ще є, для того, щоб почути ще одного чи двох слухачів, буду тішитись, якщо ви поділитесь тими місцями, Де ви відчуваєте найбільше насолоду, коли ви читаєте чи то «Отче наш», чи «Богородице, Діво, радуйся», чи «Радуйся, Марії»? Немає значення. Чи то ми за канонами, догматом Римо-католицької церкви читаємо, чи то греко-католицької. Це ж все такі речі, які, ну, по-людськи можна сприймати. Саме головне – наша душа. Дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами. Будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
10: Вітаю вас, пане Анатолію, вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія. Мені найкраще молиться, незалежно, де я знаходжуся, а насамперед, в якому стані я перебуваю. І молитися допомагає в першу чергу віра. А коли є віра, то людина може собі і уявляти ікону Пресвятої Богородиці, чи розп'яття Ісуса Христа, чи Духа Святого, незалежно. Але коли ми наша молитва найщиріша, коли прагне наша душа спокою, коли ми за когось переживаємо, когось любимо, страждаємо через якусь людину, через своїх рідних, близьких, друзів, за Україну, за кожного солдата, от тоді, коли душа болить, і незалежно в якому місці ми знаходимося, в церкві, вдома, в дорозі, будь-де, коли наші думки направлені до Бога, до Духа Святого, до Богородиці, з такою глибокою вірою і надією на любов Божу, і на спасіння, і на допомогу, на оздоровлення, на виздоровлення, і на будь-яке наше благання, яке ми маємо на даний момент. Ми молимося щиро, саме головне. Не просто як на автоматі, що вечір чи зранку треба помолитися, а от коли є така гостра потреба, ти виношуєш в душі той біль, те переживання, і стаєш перед Богородицею, чи навіть просто на вулиці дивлюся на небо. І саме головне, що я вірю, що мою молитву Господь чує, Пресвята Богородиця чує. І я прошу, я молю, я благаю. І завжди Бог чує мою молитву. І якщо полегшення приходить не зразу, а з часом, я знаю, Бог мене чує. Треба просто почекати і вірити, безмежно вірити. І та віра нас спасає. І дає нам силу жити, надіятися і любити. Дякую за увагу.
6: Дякую. Я погоджуюсь з цією думкою. І хотів додати, що слухачі Радіо Марія – це переважні більшості люди старшого віку, які з різних причин чи обставин більшу частину свого світового дня і життя перебувають в своїх оселях, в своїх домівках і не можуть, можливо, навіть вільно пересуватися. А закликаю тих, хто ще може, має можливість поїхати кудись, відвідати хоча б деякі місця. От учора ми були в Золочеві. Просто хотів поділитися деякими моментами стосовно місця і молитви, і відчуттів. От ми були в монастирі францисканців. На території монастиря є невеличка капличка. І коли ми зайшли туди помолитись, чомусь мені здалося, що от мені там наскільки тепло. В таких місцях має теж, в інших місцях бувало така теплота і відчуття, що ти перебуваєш фізично саме в тому місці, де тобі комфортно. Вона маленька, вона неймовірно така тепла. І коли ми молилися, то відчуття у мене було таке, що от ось-ось з'явиться чи то образ Ісуса Христа, чи то матусі. А друга ситуація, про яку я хотів нагадати, село Степанівка Костянтинівського району Донецької області, яке зараз фактично вже не існує. Років 20 тому Царство Небесне тій людині, яка мене за руку привела і показала шлях в якійсь мірі до Ісуса, до Бога, в нього був будиночок. Хатинка, хатка невеличка. І в цій хатці була кімнатка. Де було дуже-дуже багато різних дешевих, з точки зору вартості, фізичної вартості образів, ікон. Але там була одна ікона, яка, мабуть, їй було не один десяток, а можливо 100 років. Там я молився одного разу цілу ніч. Цілу ніч стояв перед цими образами. От там я відчував, що моя молитва доходить і чується. А ми, як земні люди, дуже часто, можливо, навіть сумніваємося в дієвості нашої молитви. Отож шукаємо ті місця, шукаємо для того, щоб краще зрозуміти, що Господь Бог поряд. Для когось, можливо, це в страчі. Та теж неймовірне місце, де я побував. Для когось зарваниця. Для когось у Бердичеві. В Україні дуже і дуже багато тих місць, де можна відчути. Як мінімум можна. Звісно, що не кожен відчує це все. От, до речі, для мене дуже теплим місцем Видобицький монастир у Києві. Намолене місце з тисячною історією, з тими храмами, які пережили і козацьке молитву, і походи українців, можливо, навіть на турків. І коли ти заходиш туди, відчуваєш цю намоленість, то, можливо, навіть так емоційно ти по-іншому сприймаєш. А в Довбиші Житомирської області, коли ми приїжджаємо, ну, здавалось би, церква, храм, костел, який побудований не настільки давно. Але там теж я відчував, коли перше приїхав і подивився на цей образ, то в мене таке відчуття, що мені друку подають. Можливо, це залежить від внутрішнього стану людини. Я не можу зараз пояснити це все. Отож, я кожному з нас, кожному з вас бажаю за можливості відвідати ті місця, де вам тепло. І навіть ті каплички, про які я говорив, у селах, коли я проходив через села, навіть у Крилосі, коли я піднімався до Крилоса, там є невеличка капличка на дворі, у дворі оселі. Там теж мені було наскільки тепло, коли я зайшов і там молився. Звичайно, прибудова, можливо, 2 на 2 метри, 4 квадратних метри. Але наскільки так тепло? Тож я бажаю кожному з вас знайти те містечко в вашій оселі сьогодні, чи поїхати, якщо є можливість, в паломницьку подорож, чи до Меджугор'я, чи хоча б у ті місця, про які я озвучив, у нас їх стільки, скільки багато. Отож, дякую кожному з вас, хто дотелефонувався і поділився своїми емоціями. А за кілька хвилин ми з вами будемо разом молитися сьогоднішню вечірню молитву. Разом з вами беріть свої молитовники, чи відкривайте сайт Кредо чи інший ресурс, де є текст. Але саме головне не текст, а та душа, з якою ми будемо молитися. У нас є дозвонювач, я не можу не прийняти його. Сподіваюся, що це саме по темі дзвіночок у нас. 098, будь ласка, ви разом.
11: Я Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
11: Ми вас говорили тепер про Матір Божу, про то дуже гарно, мені ще щось сподобало. Але ви знаєте, де є наш юрт, Фатіма, тепер це друге Боже, я тримаю духовність, де то получаю. І тут Вова пише, як немало дітей заїхали, де Матір Божа. От Вова пише, твіте, цей святий образ забирає хвороби та дарує щастя батьківства.
6: Можливо, я не заперечую, пана, я не заперечую, але все рівно матуся в нас одна, незалежно від того, де вона з'являється, чи то в Бердичеві, чи то в Меджугор'ї, вона одна. Просто по-різному ми його сприймаємо, інтерпретуємо.
12: Наталія, місто Городок.
13: Петро, місто Одеса.
14: Пані Валентина, Печера.
15: Вітаю з Португалії, Володимир.
16: Галина, місто Київ.
17: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Vox populi, vox Dei.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

Вітаю щиро сердечно всіх вас, дорогі в Христі, брати і сестри, всіх тих, які берете участь в сьогоднішній Євхаристії. Ця свята меса звершується в намірі за всіх живих, як спільна, випрошуючи для кожного всіх необхідних благодатей за заступництвом особливо нашого покровителя, святого Антонія, але також усіх наших покровителів. Щоб наша молитва була гідною, достойною, припросимо Господа Бога за всі наші гріхи, за наші занедбання, слабкості та невірності. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

молімося. Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари. Наповни наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе

0: Читання з книги Єзекиїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, промов до тарського князя, так говорить Господь Бог, за те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав, я Бог, і засів на Божому престолі серед моря, тоді як ти людина, а не Бог. Кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти мудріший від Даниїла, жодна тайна не укрита перед тобою. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота та срібло. Великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате ось, як говорить Господь Бог, тому, що ти поклав твій розум, немов розум Божий, я наведу на тебе чужоземців, що найлютіших з-поміж народів. Вони будуть мечем твоєї, проти твоєї мудрості та чвані, і опоганять твою вроду. Вони зіпнуть тебе в яму, і ти помреш смертю полеглих серед моря. Чи тоді скажеш перед твоїм душогубом, я Бог, та в руці твоїй вбивць ти людина, а не Бог. Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так, слово Боже.
1: Богу понятно.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелії від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому війти у Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть: «То хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо, а для Бога все можливо». Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні – першими».

Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, це Боже Слово, ставить перед нами одне з найрадикальніших і найвідоміших порівнянь в Євангелії. Адже Ісус каже своїм учням такі слова, які можуть здаватися в певній мірі незрозумілими, важкими, може навіть приймати їх зі страхом. Говорить, що легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. І дійсно, ці слова, дорогі в Христі, брати і сестри, можуть викликати в нас певний страх, непорозуміння, так само, як вони викликали це саме здивування в апостолів, які, коли почули ці слова, звертаються до Ісуса: «Господи, то хто ж тоді може спастися?» І, дорогі в Христі, брати і сестри, так само, як апостолам, так само нам може здаватися, що бути забезпеченим або бути успішним – це щось погане, це гріх. Але насправді Христос говорить не про кількість багатства, не про кількість коштів чи грошей в нашому гаманці. Він говорить про те, що саме займає перше місце в нашому житті. Що є важливіше, що є найважливіше, на що ми покладаємо надію найбільше. Можна собі уявити, наприклад, малу дитину, яка затиснула в руці стару, брудну або якусь пластикову іграшку, до якої вона, наприклад, дуже прив'язалася, дуже її тримається, дуже її любить. І батько приходить і каже: «Віддай мені цю іграшку, віддай цю стару, я тобі замість неї дам нову. Відпусти, дам велику, красиву». Але дитина тоді, можемо собі уявити, наприклад, якщо прив'язалася до тої старої, починає плакати, міцно тримати свій уламок, бо боїться його втратити, не розуміючи того, що батько хоче дати щось їй краще, щось більше. І так само, дорогі в Христі, брати і сестри, можемо дуже часто поводитися перед Богом ми так само. Ми тримаємося за щось старе, за свій комфорт, за якісь певні образи, за статус, за дрібні матеріальні речі. І нам здається, що якщо ми це відпустимо, так як ця дитина, то тоді втратимо все. А Бог стоїть поруч і хоче нам дати набагато більше. Господь прагне дати, якщо ми залишимо свої якісь старі звички, свої старі образи, може дати душевний спокій, справжню любов, але передусім може дати вічне життя. І, власне, дорогі Христі, брати і сестри, тут може постати питання, що нам заважає цього всього позбутися? Що заважає пройти через це вушко голки, про яке Ісус Христос сьогодні говорить? І, власне, варто повернутися до того, що вважалося вушком голки, що це було в старому повчанні, в якусь давнині. І варто пригадати, що називали вузькі ворота в Єрусалимі чи в якомусь місті, коли, якщо великі ворота, вже головні ворота через в'їзд в місто закривалися, то тоді, хто пізно, наприклад, приїжджав, величезний верблюд з пакунками на спині, то він, власне, вже не міг війти в місто, то мав проходити через це вушко голки. Але для того, щоб пройти через це вушко голки, господар мав зробити певну таку річ. Він змушував верблюда стати на коліна, зняти з нього повністю весь цей пакунки, тягар, що на ньому там було, і так без багажу навприсядки верблюд, власне, міг пройти. І це є таке певне повчання, певна інструкція для нас, щоб увійти в Боже Царство, дорогі в Христі, брати і сестри, власне, потрібно передусім скинути цей зайвий багаж, скинути певну гординю, егоїзм, постійну тривогу про матеріальне збагачення, все те, до чого ми прив'язані, що нас віддаляє від Господа Бога. І далі, власне, стати на коліна, тобто щиро, з молитвою визнати: «Господи, без Тебе я нічого не можу зробити». Власне, це підкреслює ці слова, які Христос говорить апостолам, що сама людина не може спастися. В самій людині це неможливо, але з Господом Богом, для Господа Бога все можливо. І потім бачимо плоди цього, що Ісус повертає з відсотками, бо коли апостол Петро потім питає: «Господи, а що буде нам, які пішли за Тобою, залишили все? Що ми за це будемо мати?» І Христос відповідає дивовижно. Він обіцяє повернути, власне, все сторицею, тобто в 100 разів більше, і на додачу подарувати вічність, вічне життя.
Можна подивитися, як це, наприклад, працює в нашому повсякденному житті, коли людина, наприклад, ділиться з якимись потребуючими останніми своїми якимись збереженнями, наприклад, витрачає.

не звертаємо уваги. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні, слухаючи це повчання Ісуса, слухаючи це Євангеліє, варто, думаю, просити Господа Бога простої благодаті, щоб мати вільні руки для добрих справ і мати серце, яке довіряє Богу більше, ніж матеріальним цінностям, більше, ніж збагаченням свого життя матеріальними цінностями. Власне, більше старатися, намагатися довіряти Господу Богу, довіряти Йому і пам'ятати, що, власне, з Богом все можливо. Самі ми нічого не зробимо, а з Богом, власне, у Бога все можливо.

і сестри, просімо Христа, який своєю вбогістю прагне зцілити нас від жадання земного багатства, щоб Він своїми благодаттями допомагав нам збирати скарби небесні.

0: Молімося за священників церкви, щоб матеріальні справи, навіть такі як будівництво чи оздоблення храму, не були для них важливішими від пастирських обов'язків. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за вбогих людей, щоб навіть велика бідність не привела їх до духовного зубожіння та погоні за матеріальними благами. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за людей багатих, щоб достаток та матеріальні блага не вбили у їхніх душах любові до Бога і ближнього. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за селян, щоб їхня важка праця принесла щедрий урожай і відповідно цінувалася іншими людьми. Тебе просимо. Згадаймо у молитві наших померлих, особливо тих, що загинули, обороняючи Україну. Нехай їхня жертва буде нагороджена спогляданням Божої слави. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб нашим скарбом були чисті серця і вірність Євангелію. Тебе просимо.
2: Також хвилині тиші доручимо Господу Богу всі наші наміри, з якими ми до Нього приходимо. Господи Ісусе Христе, Ти збагатив світ своєю вбогістю, вчини, щоб ми в земному житті вміли відрікатися від надміру і дбали про вічні блага, котрі живеш і царюєш на віки вічні.

0: Політься, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, наші приношення, в яких здійснюється преславний обмін дарами, щоб ми, приносячи тобі те, що нам даєш, отримали взамін тебе самого через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господи,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти не потребуєш нашого величання, проте Твоїм даром також є, що ми Тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають Тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, нашого Господа. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе, радісно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволив дарувати їй миром та єдністю, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами».
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Молімося. Господи, Ти через це таїнство вчинив нас опричасниками Христа. Смиренно благаємо Твою милість, щоб ми уподібнились до Нього на землі та могли брати участь у Його небесній славі.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро.
2: Завжди і всюди.
3: Всім привіт. Це студія Радіо Марія. Сьогодні у нас найприцікавіша катехеза за всю історію Радіо Марія. І з вами є спецкоманда. Це є
4: Маша,
3: Настя
5: і сестра Люцина. Дуже цікава катехеза, так як сказала Настя. Сьогодні будемо говорити про Авраама, яка є людина глибокої віри. Отож, про нього будемо також співати піснею

0: Отож, треба йти, треба починати катехезу. Бо таким, власне, запросом, запрошенням було до Авраама від Господа Бога. Іди, іди. Отож, на початку розмовляємо про те, як у нас в сім'ях буває. Батьки також кличуть, батьки також говорять, вчителі говорять, дорослі говорять. А яка є наша реакція на те, що хтось нас просить і що ми робимо? Чи ми дійсно слухаємо їх?
1: Ну, коли нас батьки про щось просять, то зазвичай ми це виконуємо. Ну, бо якби це батьки, то треба.
2: Ну, але іноді ми можемо не послухатись їх.
0: Ми маємо таке переконання, що власне довіряємо батькам, тому що ми знаємо, що батьки краще знають, що для нас найкраще, найліпше. І тому я знаю такий приклад одного священника, який розповідав, що одного разу вирішив йти, тримаючись батька за руку по тротуару з закритими очима. Він тримав його за руку і йшов. І оказувалося, що на серединці тротуару був стовп. Він був впевнений, що батьки його... Значить, він просто не знав, що цей стовп є, тому що він йшов закритими очима. І коли ударився сильно, аж треба було шов робити, шивати рану, то власне, він зрозумів, що все ж таки треба, довіряючись батькам, також робити правильно. Тримав батька за руку, але також міг сам подивитися. Батьки були переконані, що тримаю сина за руку, і він йде правильно. А тут, оказується, перешкода таку велика. Але довіра сина до батька була теж великою. Ми сьогодні хочемо сказати, говорити про Авраама. У нього була велика довіра. Власне, що розкажете за отця Авраама?
2: Ну, тобто він довіряв Богу, і те, що йому сказав Ісус, він, Бог, йому він довіряв і робив так, як він просив.
1: Ну, Авраам був досить заможною людиною свого часу. Він мав дружину Сару, і коли до нього прийшли три ангели і сказали, що ось у тебе буде дитина, він якби, ну, він повірив. Ну, його дружина не повірила, але якби
0: Вона почала сміятися, так? Що як це станеться, бо вони не були молоді, їм не було 18, правда?
1: Вони вже були досить старі, похилого віку. А потім, через рік, у нього народився син. І тоді Бог сказав йому піти на гору і скласти свого сина в жертву.
0: Так, і відув твоє слово, так ти дуже прекрасно сказав, що Авраам був, мав сім'ю, був богатий, щасливий, але одна якась проблема, що не мав дітей, так як ми почули, що Бог дає йому обіцянку. Так ви співали в пісні, що як мільйон зірок, так власне, стільки дітей ти будеш мати. Бог сказав, от подивись, стільки пісочку на березі моря, стільки будеш мати дітей, стільки зірок ти будеш мати, стільки дітей. А він живе, не має жодної дитини. І, власне, після цього року, коли Бог сказав через цих посланців, що буде мати сина, і сина звати було Ізаака, і Бог то також в цьому випробуванні, в цьому очікуванні на сина, як дочекався, він мав уже власного сина, і Бог говорить до нього слова.
1: Іди і склади свого сина в жертву, і тоді Авраам довіряє Богові. Тобто, якщо Бог сказав, що у нього буде багато дітей, як мільйон зірок, то значить щось якось то буде, і він іде, хоче скласти свого сина в жертву, але Бог не дає йому цього зробити.
2: Тобто він довіряє дуже сильно Богові, іде, складає свого сина в жертву, але потім Бог зрозумів, що Авраам довіряє Богові, і тоді сказав, що я тебе хотів випробувати твою довіру, чи ти вірний Богові, чи ти хочеш служити мені.
0: Які три слова сказав Бог до Авраама?
2: Він сказав, візьми, іди і склади в жертву. Тобто, як наша щоденність є, то в мене є молодший братик, я можу взяти час, віддати Богові свій час, щоб скласти в жертву те, що погратись і подивитись за моїм молодшим братком.
0: Настя, хочу сказати, що практично можна також це реалізувати, приклад Авраама, в щоденності, так? Що просто також іти за свого місця, тобто не сидіти, не крутитися біля себе, взяти щось конкретного, що послужить комусь ближньому, і, власне, скласти в жертву, тобто віддатися, бути з кимось, тобто допомагати комусь іншому. Але також йдемо цей сценою на пустині. Тому Авраам пішов за своїм сином Ісааком. І що там трапилося? Син запитує свого батька, а де є жертва, яку я маю скласти?
1: І тоді Авраам каже, що Бог сам обере собі жертву. І це також якби приклад, що Авраам дуже так довіряє Богові. І тоді, коли він вже на горі там зв'язав свого сина, поклав його на дрова, то якби чує голос Бога, що якби що.
2: Я тебе хотів випробувати, і я зрозумів, що ти тепер довіряєш мені і хочеш служити мені.
0: Так, не треба то іноді включати мого розуміння, людського розуміння, так? Зрозуміння чогось, чого є неможливим зрозуміти. Тому що Авраам був переконаний, що це Ісаак, це є дар від Господа Бога. Але також, коли почув, що має скласти в жертву, він просто вже до цього йде в повним ходом. І тоді в останній момент Бог приходить, робить подарунок для Авраама і каже, що от не роби шкоду своєму синові. Тобто Бог також перевірив Авраама, перевіряє нас, і можемо сьогодні сказати, що Авраам є людина глибокої віри. Віри і довіри до Господа Бога. Також хочу такий сказати приклад з життя. Одного дня, каже священник, і він пішов до хворої особи. Ця дівчина мала 18 років і лежала в ліжку. Вона мала поламаний позвоночник. Шкода і було також власне цій дівчини, тому що вона просто мала дуже погані умови, в яких жила, лежала, і дуже жарко, бо вона була в кімнатці там, в останній кімнатці під кришою. Це було дуже жарко. І вона, і він почав жаліти її. От ти бідна, ти така нещасна. А дівчина сказала з посмішкою: я ніколи не є сама, я ніколи не є бідна, я ніколи не є нещасна, тому що зі мною завжди є Ісус. Коли я починаю думати про нього, то насправді для мене є визволення з цієї хвороби також, з цієї тюрми, тому що вона просто була постійно в кімнатці.
2: Вона мала глибоку віру, тому що віддавала свій час Богові і любила помолитись. І вона довіряла своє життя Богу і віддавала його в жертву.
0: Дякую. І можемо також ми подивитися на своє особисте життя, на те, що переживаємо, що робимо. І також хочу запитати Машу, що нас веде до довіри до Господа Бога? Власне, який шлях, яка дорога?
1: Ну, коли я починаю вірити більше в Бога, то це якби зближує до нього. Коли там довіряєш своє життя, то Бог про нього піклується, і це зближує.
0: Так, коли молюся, коли кличу ім'я Бога, коли звертаюся до Марії, коли прошу Духа Святого, коли також
1: читаю Біблію,
0: коли йду на Євхаристію до церкви, це також, коли приймаю Ісуса в причасті, це мене все веде до віри.
2: І ще також, коли ми спокутуємо свої гріхи, це нам допомагає більше додавати віри до свого серця.
0: Так, коли маємо чисте серце під час тенця покаяння, коли ми очищуємося, то дійсно робимо місце для Господа Бога в нашому серці. А що нас не веде до віри? Що нам заважає, власне, вірити?
2: Коли ми не віримо, то це може нас привести до поганих речей, таких як магія, виражіння, гороскопи.
0: Чому вони такі погані? Чому вони нам не допомагають? Все ж таки багато людей, власне, читає, наприклад, хороскопи. Чому?
1: Ну, тому що це якби це не є від Бога, і це в цьому це також, можливо, порушення першої заповіді, що нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Тому що коли ми там читаємо гороскопи або ворожіння, то якби ставимо Бога на друге місце.
0: Так, будь ласка, це дуже важливо, щоб ми, діти, батьки також і дорослі, звертали увагу, щоб не було для нас цікавістю, що там написано в хороскопах, або теж, що ми не молилися йти до церкви на Євхаристію, а потім йти на ворожіння, бо мені треба знати майбутнє. Ні, ми маємо віддаватися Господу Богові, довіратися Йому і віддавати своє життя. Що в нашій вірі подобається Богові? Якби Господь тут зараз хотів нас запитати, кожного з нас, що йому подобається у нас?
1: Коли ми його слухаємо, коли йому довіряємо, коли звертаємося до нього там з проханнями, з молитвами.
2: Тобто батьки нас люблять і вони не хочуть бажати нам зла, а Бог – це є наш небесний батько, він також не хоче, щоб бажати нам зла і бажає нам тільки добре. І ми маємо його слухатись, тому що він погано нам нічого не скаже і не зробить.
0: Так, щоб ми мали таку довіру до Господа Бога теж в нашому щоденному житті, як цей хлопець, який тримав себе батька за руку, так? Він з закритими очима йде, тому що він довіряє, що батьки знають, куди йти, і знають перешкоди, знають все, що як можна обійти те, що нищить мою віру і довіру. Я хочу запропонувати нам всім сьогодні такій довіри, як Авраам. Отож, коли він не був засмучений, звісно, переживав, що не мав дітей. Потім Бог робить для нього подарунок, дає йому сина, а потім випробування. Ото бери свого сина і вбий. Так, послухаймо фрагменту на сьогодні з Біблії.
2: Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості. Того часу, коли Господь призначив йому і назвав Авраам сина, що народився в ньому, а якого вродила Сара, Ісаака. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, восьмого дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: «Сміх учинив мені Господь, кожний, хто почує, буде з мене сміятися». Та й додала: «Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей, бо я в його старості породила йому його сина».
0: Ми вже про це все сказали сьогодні. Це приклад того, що насправді так сталося, що в 100 років Авраам отримав подарунок від Господа Бога. Сьогодні ще маємо оповідання для підкреслення нашої теми.
1: «Не, неможливо. Про що ти думаєш, синку?» – запитала мама. «Ти виглядаєш таким серйозним?» «Вчитель на недільній школі сказав, що Бог один в 3 особах», – відповів Андрій. «А я цього не розумію». «Це справді важко зрозуміти», – кивнула мама. «Вчитель каже, що Бог – Отець, Бог – Син і Бог – Дух Святий. І що це одна особа», – продовжував Андріан. «Як таке може бути?» «Я знаю, що це виглядає неможливим для нас», – сказала мама. «Але так написано в Біблії». Телефонний дзвінок перервав їхню розмову. «Це був твій тато», – сказала мама після телефонної розмови. «Він попросив мене забрати його одяг з хімчистки». Поки вона говорила, телефон подзвонив знову. Цього разу Андріан підняв трубку. Поговоривши декілька хвилин, він подав трубку мамі. «Це бабуся. Вона хоче з тобою поговорити», – сказав він. Мама взяла трубку. «Привіт, мамо», – сказала вона. «Звичайно, я підвезу тебе після 3:30. Гаразд. Я приїду коло 3:00. Побачимось». «Бабусі також шукає твоєї допомоги?» – запитав син. «Так», – кивнула головою мама. «Бабусі треба поїхати до лікаря. А ще мені треба заїхати до тітки Соні. Я обіцяла забрати зі школи її доньку. У мене буде важкий день». «Що вони собі думають?» – вигукнув Андріан. «Ти ж не трійнятко». Мама розсміялася. «Деколи це важко, але я не зважаю», – відповіла вона. «Вони всі мають право розраховувати на мою допомогу. Я – дружина твого тата. Він просить мене зробити щось для нього. Я дочка твоєї матері, і вона має право просити мене допомогти. А тітя Соня – моя сестра, і вона також попросила мене про послугу». Андріан на хвилинку задумався. «Дружина, дочка, сестра – і це все ти одна», – сказав він. «Щось подібне до Бога». «Гарний приклад, Андріан», – похвалила мама. «Хоча це недосконалий зразок трійці. Розумієш, деякі речі ми віримо просто тому, що так написано в Біблії. І навіть якщо ми повністю не розуміємо чогось, це правда». «Так, мамо», – погодився Андріан. «Але це допомогло мені трохи більше зрозуміти».
2: «Тобто Бог допомагає нам в трьох особах. Він може допомогти нам в одну мить зробити три справи. Тобто Він любить нас і хоче нам допомагати, тому що Він знає, що я є Його дитина, і Він любить мене, і я це знаю, тому люблю Господа і довіряю Йому».
1: Ну, також це оповідання вчить, що потрібно вірити у все, що говорить Бог. Бо якщо Він сказав, що Він є в трьох особах, то в якимось то чином Він є в трьох особах. І потрібно просто Йому довіритися.
0: Також на кінець катехези, як ми говорили сьогодні про Авраама, яка є людина глибокої віри, прикладом для нас вірити, довіритись Господу Богові, будемо заносити прохання, молитву до Господа Бога. Хочу помолитися за тих, хто не вірить, за тих, хто далеко від Господа Бога, щоб дійсно відкрили своє серце для Нього, для Бога. А Бог зробить все в своєму часі і в своєму місці.
2: Я хочу помолитися і подякувати отцю Олексію, що він створив таке велике радіо, за те, що ми можемо приїжджати і ділитися своїми думками разом з вами.
1: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони також довірилися Богові, довірили своє життя і не боялися про те, що буде завтра, лише піклувалися про те, що є сьогодні.
0: І кінець катехези. З вами прощається спецкоманда. Це є
2: Настя,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
1: Завжди і

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 18 серпня. 18 серпня Східна Церква згадує святих мучеників Флора і Лавра. Два брати, святі Флор і Лавр, були каменярами і знали своє ремесло дуже добре, так що сильно вирізнялися серед інших робітників. Спочатку вони жили у Візантії, та згодом перебралися в Ілирію. Де б не доводилося їм працювати, всюди своїм правдиво християнським життям вони дивували поган, а сердечними словами приводили їх до пізнання христової віри. Сталося так, що правитель Ликіній задумав побудувати велику поганську божницю і звернувся до намісника Ілирійського краю Ликаона, щоб послав йому добрих майстрів, а той вибрав двох братів – Флора і Лавра, як найвправніших. На будові вони навертали робітників поган, а майже весь свій заробіток роздавали вбогим. За будовою наглядав поганський жрець Мамертин. Одного разу син жреця на ім'я Атанасій, переглядаючись до роботи святих братів, був необережний і осколок каменя влучив йому просто в око так, що воно витекло. Розгніваний батько почав ганьбити святих братів, а ті сказали йому, щоб довірив на якийсь час їхній опіці юнака, а вони проситимуть Бога, щоб він повернув хлопцеві зір. Цілу ніч молилися брати, а потім стали розповідати юнакові про Ісуса Христа, що лиш Він зможе його зцілити. Хлопець так глибоко перейнявся їх наукою, що увірував у правдивого Бога. А тоді Господь Бог учинив чудо і повернув йому втрачене око. Батько, побачивши сина здоровим, також увірував в Ісуса Христа і став ревним християнином. На тій будові святі брати навернули близько 300 осіб. Коли ж божниця була вже готова, всі новохрещені одного вечора поставили посеред неї великий хрест і цілу ніч молилися та співали псалми. Коли ж про це довідався управитель Ликіній, він наказав усіх їх спалити живцем, а братів Флора та Лавра віддав на тяжкі муки і потім відіслав їх до Ликаона. Той наказав їх судити і віддати на тяжкі муки. Під кінець братів кинули в глибоку криницю і засипали землею. Сталося це близько 120-го року. Мощі святих братів-мучеників було віднайдено в часи Костянтина Великого і урочисто перенесено до Царгорода. Поблизу церкви святого Филипа у їх пам'ять було зведено храм та монастир, в якому мощі святих братів упокоїлися, а Господь прославив їх численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Олену. Флавія Юлія Олена Августа – мати римського імператора Костянтина I. Вона прославилася своєю діяльністю по поширенню християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, у ході яких, за твердженнями християнських хроністів, були знайдені гріб Господній, животворящий хрест та інші реліквії страстей. Точний рік народження Олени невідомий. Народилася вона в маленькому селищі Дрепана, недалеко від Константинополя в Малій Азії. Як вважають сучасні історики, Олена допомагала своєму батькові на кінній станції, розливала вино подорожнім, що очікували на заміну коней, або просто працювала служницею в трактирі. Там вона, очевидно, і познайомилася з Констанцієм Хлором, що згодом став правителем Заходу. На початку 270-х років вона стала його дружиною. У 272-му році Олена народила сина Флавія Валерія Аврелія Костянтина, майбутнього імператора Костянтина Великого, що зробив християнство державною релігією Римської імперії. Про те, чи були в Олени ще діти, нічого не відомо. У 293 році Констанцій розійшовся з Оленою, одружившись з пасербицею Максиміліана Феодори. Після цього і до початку царювання її сина відомості про життя Олени відсутні. Ймовірно, вона не віддалялася далеко від рідних місць, тому що її син був викликаний в 305 році на захід батьком, що став імператором західної частини Римської імперії. Не виключено, що Олена перебралася на захід ближче до сина. Коли Костянтин прийняв християнство, Олена, наслідуючи його приклад, теж навернулася в християнство, хоча на той час їй було вже за 60. У Римі їй належав великий маєток поруч з Латераном. В одному із приміщень її палацу була влаштована християнська церква. У віці близько 80 років Олена почала подорож в Єрусалим. Сократ Схоластик пише, що це вона зробила після того, як одержала вказівку у сні, мала бачення, у яким їй повелівалося відправитись в Єрусалим і вивести на світ божественні місця, закриті нечестивими. Одержавши підтримку в цьому починанні від свого сина, Олена відправилася в паломництво. У пошуках реліквій страстей Христових Олена почала розкопки на Голгофі, де, розкопавши печеру, у якій, згідно з переказом, був похований Ісус Христос, знайшла животворящий хрест та чотири цвяхи. Те, що Олена знайшла хрест, дало початок свято Воздвиження Чесного Хреста. За час перебування на Святій Землі Оленою було засновано ряд храмів на місцях біблійних подій. На Голгофі – храм Гробу Господнього, на Елеонській горі – церква над місцем Євангельського піднесення Христа, у Гефсиманії – церква Святого Сімейства, у Вифлеємі – базиліка Різдва Христового, у Хевронії – церква Мамарийського дуба, де Бог з'явився Аврааму, у Вифанії – церква над гробницею Лазаря, у Тиверіанського озера – церква 12 апостолів, на місці піднесення Іллі – храм в ім'я цього пророка. На горі Фавор – храм в ім'я Ісуса Христа і апостолів Петра, Якова і Йоанна. За свою діяльність по поширенню християнства Олена канонізована в лисі рівноапостольної, честі якої удостоїлись ще тільки 5 жінок у християнській історії. Щоб стати святими, ми потребуємо покори й молитви. Ісус навчив нас молитися, а також велів нам вчитися у Нього бути тихими і покірними серцем. Це не буде можливе доти, доки ми не пізнаємо, що таке мовчання. Ми здійснимо поступ, коли наш слух, наші думки та уста будуть мовчати, коли в тиші ми будемо співжити з Богом, бо Бог промовляє до нас у тиші серця. З думок матері Терези.
4: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошую вас в ефір Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І я думаю, що ми переконані, що сьогодні почуємо слово, дуже важливе слово від Господа Бога, яке буде, власне, лунати, власне, під час цієї програми. Маємо сьогодні 18 серпня і годину зараз в студійному годиннику 8:15. Ця програма йде в прямому ефірі. Можна зайти на Facebook Радіо Марія. Відеотрансляція нам буде допомагати до того, щоб правильно зрозуміти, прийняти і також Слово Боже, і також, можливо, хтось хоче коментар до цього слова написати, має таку можливість, тому що, власне, під час прямого ефіру завжди є такий шанс. Ну, на жаль, у Києві маємо зараз час тривоги. Дивлюся, о 6-5 раз серед ночі тривога лунає в ефірі Радіо Марія. І досі ще не можна рухатися по місту, принаймні метром, з правого на лівий берег. Можливо, також складності інші. Така, дійсно, час невпевнений. Як завжди, під час війни не знаємо, чим це закінчиться. Тому будемо молитися за те, щоб Господь був милосердний і так, як подарував нам життя сьогодні вранці, щоб кожного зберіг і оточив своєю любов'ю, і щоб ми цю любов вміли прийняти. Тому що Господь дарує нам кожен день на те, щоб ми, власне, гарно пережили з Ним. В кожній ситуації, в кожній обстановці нашого життя, щоб ми були з Ним. Тому, власне, якби сьогодні також хочу нам дати підказку під час слухання Євангелія, як це робити, щоб бути з Ним. В Києві зараз сонячний час, вчора було дуже жарко, і також якийсь літній час продовжується.

І ми поспілкувалися, і вони кажуть, так, ми православні, але ми вчимося і хочемо, власне, бути з Богом. Тому ми приходимо на катехези, тому ми хочемо бути тут, де нам розказують про Бога і навчають нас про Бога. Я так, власне, мене звернула увагу, тому що вони, коли прийшли, причому один одному допомагає, тобто, напевно, той один запросив свого друга, і вони вдвох прийшли. Так прекрасно побачити двох хлопців з пісенечками в руках, які під час служби відкривають, співають, і ще не знають цих пісень до кінця, але вчаться. І, власне, мають прагнення, власне, навчитися. Я завжди собі нагадую це свідчення людей, які випадково прийшли до храму. Коли я працювала в парафії Святого Миколая з дітьми, ми мали таке чергування, зрештою також зараз так є, що днем храм відкритий, люди приходять, можна з тими, хто там чергує, поспілкуватися. Я часто брала це чергування, тому що так багато людей приходило, і я могла поспілкуватися. І пам'ятаю, що одна дівчина, і також був випадок, 20 років, шукала коледж, такий інститут, де навчаються богослов'я в Києві. Переходила вулицею зараз Велика Васильківська і побачила храм Святого Миколая, зайшла, і, власне, вона була здивована, вона причому з Києва, що такий гарний, прекрасний храм, і що він є відданий, що це концертний зал, що тоді був. І ми так гарно поспілкувалися, і вона за півроку каже мені, а я хочу прийти до вашого згромадження. Це просто так Бог сам підказує, людей ставить на нашій дорозі, щоб просто знати, куди мені далі що робити. Я сама пам'ятаю, що коли, так вийду трошки на бік, що коли я хотіла піти до згромадження, коли я вже рішала, тобто я спочатку бунтувалася, не хотіла, я дуже не хотіла йти в монастир, але коли я вже рішала, то я також пішла на місто, там, де я живу, і сказав, Господи, я йду зараз дорогою з дому, центральною дорогою йду, власне, і якусь сестру побачу, то там піду до згромадження. Я пішла, ну, хіба 2 кілометри, не зустріла жодної сестри, ну, і сказала, ну, ладно, не зустріла, то вертаюся до дому, але йшла іншою дорогою, стежками, так, між домами, знала це місто добре. І я, представте собі, я йду в бокову вулицю, а там йде сестра. Ну і звісно, що це гарна підказка, це знак від Господа Бога, що не там, де я собі запланувала. От має бути ця сестра, якась сестра, яка не буде в центральному місці, я собі вибрала цю другу. Господь мені підказав, от бачиш, я тобі там привів, і ти зустрілася з цією сестрою. І ми контактувалися з сестрами, там писала до генеральної прохання про прийняття. Такими різними стежками Господь веде нас, так як це також і під час слухання слова Євангелія, під час коментаря є ця стежка, якою ми можемо йти. Отож, зараз, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до того, щоб ви могли, власне, почути це Слово Боже на сьогодні. Слово, яке читається в усіх храмах у світі, в римокатолицьких храмах сьогодні. Тому вже другий раз сьогодні будете мати можливість послухати. Тому запрошуємо, хто має можливість, візьме свою Біблію, хто сидить вдома. Євангеліє від Матея, 19 глава, вірше 23 до 30. Розділ 19, вірше 23 до 30. Будьмо уважні. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше вільбудові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: «Хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо,

Для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: «Поістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перш будуть останніми, а останні першими». Слово Боже, слава тобі, Христе. Отож, сьогодні хочу запросити вас до уважного слухання коментаря слова Божого. Щоб бути щасливим, не треба мати $1000 або $1,000,000 або чогось іншого, якесь велике багатство. Бо, власне, Ісус сьогодні це підказує, що щасливі ті, які живуть в бідноті, які пішли за ним, віддали все, що мали, і пішли за ним, будуть мати на 100 разів більше, ніж вони мали би мати, живучи дома і громадити це майно. Отож, ми сьогодні почули про вушко голки. Це є до царства, можна увійти лише на вколишках і без багажу, і самим лише заробком добрих учинків. Бо, власне, коли пройтися, кожне місто в давному було оточене муром. Закрита брама, мали двері в великій брамі, через які можна було прийти, коли хтось запізнився прийти вчасно. Це називається вушко голки. І коли, наприклад, ми почули це сьогодні в проповіді на службі Божій, дякую Отцу за таку гарну проповідь, коли, наприклад, часто люди клали багаж на вельбуда, і йому також треба було пройти через вушко голки, а він не зміг з багажом, тому треба було зняти багаж і допомогти йому перейти через вушко голки. Я собі часто думала, як це вушко голки, це дослідному, воно дуже маленьке, але також і це невелике ворота, невелика брама. І коли вперше була на хресній дорозі в Шарклоді, там також є зроблене це вушко голки. Єпископ Леон Дубравський говорить, коли дізнався: «Ну, давайте зараз перейдемо з одного стояння на друге. Хто може, переходить через вушко голки». Там зроблена така яма в стіні. І, власне, люди пробували, а ці, які були так більш об'ємні, не ризикнули. Була нормальна дорога, можна було пройти, але спробувати через вушко і голки. Тобто брати францисканці, отці францисканці в Шаргоді видумали також вушко і голки. Заодно зроблю анонс хресної дороги в місяці вересні, остання п'ятниця, запрошую вас до Шаргорода, щоб ви побачили це вушко і голки, ідучи хресною дорогою. Отож, сьогодні, який багаж нам може заважати? Людина багата, про що йде мова сьогодні в цій фрагменті Євангелія, їй важко зняти багаж. Вона якби прилипилася, або це гроші прилипилися до неї, і важко її просто залишити. Вона важко залишає на місці, навпаки, робить когось ставляє, щоб охоронити майно, або 4 песиків, або скільки там, щоб не допустити до майна. Я пам'ятаю, що
Була така ситуація, що хазяїн пішов на роботу, чи там десь кудись поїхав, мав, власне, це песики, які пильнували його майна. І якраз коли він вертався, один якийсь такий був злий, і що він просто зробив йому великі рани на тілі, тому що він кинувся на нього. То бачите, те, що якби мало огороняти, було для нього нещастям пізніше. І сьогодні також Петро, який, власне, зустрічається з Ісусом, говорить, бо це спочатку ми чули про вушко і голки, а потім тоді Петро звернувся до нього і сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, що нам буде?» Отак, Петро, якби був небогатий, не мав майна, він займався риболовою, тобто мав таку, ну, якби стабільну працю, так, ловив рибу, кормив сім'ю, можливо, заробляв на цьому трошки, але не мав майна. І він сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Залишив, що він залишив? Жінку, дітей, дім, тобто залишив, що для нього було все. І також, можливо, ми можемо питатися: «Господи, що нам буде з цього?» Коли ми починаємо працю, також питаємо: «А що нам буде з цього? Скільки будемо заробляти?» Або хтось мене про щось просить: «А що мені буде за це?» Або коли я ходжу в храм кожну неділю, або я знаю, я бачу людей, які в парафії Святого Миколая ходять кожен день. Ну, такий чоловік старший, він сказав мені, він себе так рішив, що храм віддали, я буду ходити кожен день на храму, до храму. І він не питає: «А що я буду мати з цього?» Власне, бо це таке лишнє питання. «Господи, що ти мені дасиш, що я прийду до храму, що я прийду на Євхаристію?» А він дасть тобі причастя, коли ти будеш посповіданий. І це для тебе все, все багатство, яке ти можеш отримати. Так як колись в Євангелії молодий юнак, хлопець, прийшов до Ісуса: «Що мені робити, щоб здобути Царство Небесне?» А Ісус каже: «Покинь все, що маєш», а він мав багато майна, «і роздай бідним, іди за мною». Цей хлопець не ризикнувся, не зробив цього, що, тому що він не міг відірватися від свого майна. Я пам'ятаю, що також, коли є такі відповідальні, наприклад, за держави, збирають гроші, стільки вони мають, що навіть одного президента показували, що таке золото багато, аж в формі батона, золото, все інше в золоті. Навіщо це класти золото на такі, власне, мертві речі, як ліпше це гроші, які також і президент отримує, роздати бідним? Сказали, що наскільки було б щастя в світі, рівновага в світі, коли ці багаті вміли б ділитися з іншими. Тому я, на щастя, насправді хочу подякувати тим, хто, коли я виїжджаю на промоцію Радіо Марія, вміє щедро віддати для Бога і Марії, для Радіо Марія. Є такі люди, що, як то кажуть мені, хай ліва рука не знає, що чинить права. І потім дивишся в скринку Радіо Марія, а там є декілька тисяч грошей, гривень. Тобто, власне, ця щедрість для нас є благословінням, коли я вмію відірватися, коли я вмію також, наприклад, мене навчали вже в монастирі, що раз на рік треба перегладити речі. Якщо що у мене, я не вживаю один рік, треба поділитися з іншими. Це добра засада, добре правило. Тому що навіщо в шкафчики вже не поміщається? Важко мені зробити, укласти так, щоб було рівно. Так як я у деяких волонтерів вдома, перебуваючи, бачу, що все так рівно поукладене. Але там також немає лишнього. Але також вона вміє ділитися з іншими тим, що їй, власне, хочеться поділитися.
Im швидше, тим краще, бо коли прийде хтось в старшому віці, наприклад, пам'ятаю такі особи, які потім помирають, маючи 80 чи 90, все їм було треба, так? А потім все йде на мусор. Тому що їй було треба, а зараз цього зовсім не треба, тому що це вже старе, злежале. Коли я можу поділитися, ділимося з іншими. Тому, власне, Ісус сказав до цього молодого юнака, одного тобі треба. Віддай, що ти маєш, роздай бідним, іди за мною. Як ти є більше забагато прив'язаний до матеріальних речей, то в цьому не є, немає твоєї любові. Бо любові не можна купити за гроші. Тому важливе є життя в любові, ніж в цьому добробуті. Наприклад, коли їдемо в транспорті, чи їдемо в поїзді, чи в маршрутці, також можемо робити багато добра. Я також недавно була на відпочинку в Польщі, і дуже мені, такий маленький приклад скажу, дуже хотілося мені пити. Пішла в магазин, мала гроші, я подивилася, скільки стоїть 2 літри мінеральної води, і мала це в руках, це гроші, і хотіла купити, а інших грошей не було зі мною. І я пішла до каси, а вона каже, бо в Польщі зараз так зроблено, що треба кавці платити. Тобто треба ще плюс бутельку і пляшку, а як потім купляєш наступну, то цю здаєш, і вони віддають тобі гроші. А я на цю кавцю, на цю оплату за пляшку не мала. А мені дуже хотілося пити. Я кажу, ну ладно, тоді я йду без води, так сказала. А біля мене стоїть жінка, і вона каже, сестра, хочеш води? Я кажу, да, дуже хочу води. Вона витягнула гроші, і не те, що мені, чого мені там не вистачало, там 70 грошей чи скільки, вона просто мені купила воду. Я була така вдячна, тому що побачила жест любові. Це такий дуже-дуже маленький приклад, так? Але просто буває і також і інше, коли хтось, наприклад, зараз недавно була програма в ефірі Радіо Марія про таку пані Надію, яка, власне, там багато із жінок в Україні, які не мають синів, мужів, пропавши без вісті. І потім була відповідь на вайбер в одної жінки, яка сказала, бо під час програми говорилося про те, що поки я маю трошки грошей, тоді я можу мати місце, де переживати, бо вона переселенка. А ця пані написала вайбер, я прийму вас безкоштовно до моєї хати. Оце це відповідь. Це дуже така любов показана на прикладі, теж хтось вміє слухати. Також треба вміти слухати і треба вміти дивитися. Тому, власне, Господи, що ти мені дасиш, коли я віддав все, що мав? Запитував Петро. Будеш мати 100 разів більше. Я також, якби, залишила все. Тобто, я насправді, якби, не маю нічого, тобто, з матеріальних речей. Я навіть не почала ще працювати. На щастя, бо кажуть, що гірше з тому, хто працює, має гроші, і потім прощатися з цим всім гірше. Мені було 18, коли я пішла в монастир. Якби немає грошей своїх, таких приватних, але просто залишила все. Тобто так, звісно, залишила мою улюблену хату, мою сім'ю, моїх батьків, моїх сестер та братів. Для мене це є багатство. Ми кожного року, я живу в монастирі вже дуже багато років, і кожного року стараємося зустрічатися, тому що між нами є такий тисовий зв'язок. Це для мене є багатством. І, власне, для мене це допомагає, власне, до нормального сімейного родинного життя. Але також Ісус сказав, я дам тобі 100 разів більше. Так, я відчуваю це і бачу, що коли, власне, йду десь, їду до іншої країни, до моїх сестер, у нас є 3000 сестер в місцевому згромадженні сестер Служниць Святого Духа, у нас багато є домів, провінцій, куди їду, там є мій дім. Тобто,
я один залишила, а маю 100 разів більше. Насправді, це є дослівно 100 разів більше. Тобто, власне, отримуємо це, що Господь сказав. Ісус сказав, «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому буті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 20 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Отож, це важливе, це почути, зрозуміти, що також на кінець цього Євангелія сьогодні є, власне, передана інформація, що багато перших будуть останніми, а останніми першими. Так, буває, що хтось має якусь освіту, має якийсь статут свій, просто його вважають, тобто, якби, перше місце завжди до нього. І тут є сказане, що багато перших буде останніми. А ці, які сідають на краєшку, в кінці, остання лавочка, коли вважають себе, можливо, наприклад, негідними прийняття пресвятих дарів, будуть першими, тому що Бог кличе їх, грішних, таким, яким є, звісно, до таїнства покаяння, очищення і до того, щоб могли прийняти його, власне, в святому причасті. Коли Ісус сьогодні сказав, що важко, але це не є неможливе, тобто є можливістю. Багатство – це не гроші, це не забезпечення, але помноження того, що маю, щоб роздавати іншим. Тому, власне, є важне, щоб ми це зрозуміли і так робили. Тому, дорогі радіослухачі, сьогодні буде така друга частина нашого ефіру після музичної паузи. Тому на цьому я завершую роздуми Святої Євангелії. Сьогодні маємо, повторюся, від Матея, розділ 19, вірш 23 до 30 вірша. Тому можна ще раз прочитати собі вдома і роздумувати. Наразі запрошую вас на музичну паузу для того, щоб ви могли також брати участь і далі в програмі, яка буде тривати ще після музичної паузи.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб вас запросити на другу частину цієї програми «Слово на кожен день». Сьогодні з вами є сестра Люцина в студіо і також...
1: І мене називають Анатолій, я доєднався до сестри буквально кілька хвилин для того, щоб доєднатися до вас, дорогі радіослухачі, і служити вам впродовж першої половини дня.
0: Так, ми сьогодні під час цієї програми хочемо, власне, також подякувати тим всім, хто нас приймав в останньому часі. Дуже була активна промоція Радіо Марія, тому ми сьогодні трошки за промоцію. Отож, власне, ми виїжджали в п'ятницю на промоцію до Унова, і там, власне, в п'ятницю 14, здається.
1: 15.
0: 14-го, в п'ятницю,
1: 14.
0: Ми були в Унові, була велика вечірня, говорили за Радіо Марія, там і я була під враженням людей, які уважно слухали, бо ми там мали слово після вечірні, яка дуже прекрасна була, і також люди потім підходили і сказали, що, власне, ми дуже хотіли зустрітися з тими, хто приїде на Радіо Марія, також мали цей шанс і можливість, тому що ми представилися. Потім в 15-го, власне, дуже, я так коротко скажу нашу промоцію, щоб ми потім, власне, поділилися тим, що, власне, ми переживали. 15-го у нас була Мурафа. Мурафа – це є відпуст, власне, в нашому прекрасному храмі в Мурафі. Тому я хочу всім в Мурафі священнику, настоятелю і всім людям подякувати за те, що бачили, що є Радіо Марія, була там Зоя, Раїса і пані Валаса. Натомість 15-го ми були в Золочові, це церква Успіння Римо-католицька. Дякую цю Вітальду і людям, які також підходили до столика Радіо Марія. Але 15-го було продовження в Унові. Оксана Візор сказала, що було 50 тисяч людей 15-го. На цій молитві, на літургії. І, власне, дуже велика така також молитва і промоція Радіо Марія в Унові. Потім далі в неділю ми мандрували до Золочова. І в Золочові ми були в п'яти церквах. Так коротко, церква францисканська, Василянські дві церкви, Вознесіння і храм Святого Миколая. Також церква Миколая Чернецького і Стратига Михайла. Це село Підгородне і село Сасів. Тобто, я хочу подякувати кожному пароху, настоятелю цих парафій, особливим чином подякувати отцям францисканцям, тому що вони нас приймали на нічих, гостювали два дні в суботу і в неділю. Насправді дуже відкритий монастир для тих, хто потребує. Для нас така була радість, що можемо нормально, власне, відпочити і приготуватися до служіння на неділю. Отцям Василянам, звісно, і передусім нашому дяку Віталію, який допомагав нам машиною розвозити, привозити і завозити волонтерів Радіо Марія. Як твоє враження?
1: Моє відчуття, дорогі слухачі, від кожної нашої поїздки, яку ми здійснюємо по Україні, кожна поїздка приносить якісь нові емоції для мене. І це фактично є служіння, коли ми приїжджаємо до якоїсь парафії. От ми минулих вихідних були в Івано-Франківську. Цих вихідних я безпосередньо побував виключно тільки в Золочеві. Але тішить те, що люди підходять до нас, як до представників радіо, яке несе Слово Боже, Слово Марії до кожного з них. І дякувати їм. І я відчуваю, наскільки важлива оця безпосередня присутність нас, як місіонерів, які несуть те слово, яке лунає після цього на хвилях Радіо Марія. Ми є представниками, і ми уособлюємо це радіо. Я не хочу сказати, що ми по довіреності служимо Марії, а ми фактично є тими представниками, які несуть це слово. І дуже важливо, коли ми підходимо до людей, на жаль, мало часу для спілкування з цими людьми, які приходять, з парафіянами. От в мене був такий досвід, наскільки Радіо Марія може впливати на людей. підійшла одна пані. Ми знаємо, що ми живемо в дуже страшні, важкі часи війни. І кількість наших хлопців, які і дівчат, зокрема, які відстоюють, які загинули, а ще страшніше, коли вони перебувають без вісти. І оця пані Галина підійшла зі сльозами і починає розказувати. Вона мені розказує. Чому розказувала вона мені, я навіть не можу зрозуміти, але, мабуть, їй було необхідно це зробити. І одне, що пролунало в її, ознака, що я підходжу до тієї межі, коли я можу зневіритись. Вона ходить до храму, вона ходить до Бога, але зневіра. Моя коротка розмова з нею, я сподіваюся, якщо ви, пані Галино, чуєте мене, а можливо ваші знайомі, близькі чують вас, то я сподіваюся, що слухаючи Радіо Марія, ви надихнетесь якоюсь іншою метою за життя на цьому світі і служіння, можливо, навіть людям іншим, так як ми служимо вам на Радіо Марія, як Марія служить кожному з нас, так і ви знайдіть ту особу, можливо, яка ще в гіршому стані, ніж ви перебуваєте. Ми з вами про це говорили. Мене оце наскільки вразило, що оці маленькі контакти з людьми, я сподіваюся, вони одній людині, двом, трьом, п'яти людям допоможуть повернутися в лоно церкви, повернутися до Бога і віддати йому все, що сьогодні відбувається з кожним із нас.
0: А що тебе вразило в Золочеві, саме в місті Золочев?
1: Золочеві вразило таке, знаєте...
0: Може, в суботу ми були у Римо-католицькій парафії?
1: В Римо-католицькій парафії мене вразило сама процесія, яка була наскільки... Якщо ми говоримо про зовнішні такі атрибути, наскільки було якісно організовано присутність малесеньких діток, які попереду процесії несли цю вервицю. Потім ішли старші дітки, несли статуї наших святих. Хоч вона невеличка була ця процесія, а відчувається, що присутність людей цих надихає і вселяє віру, що Україна була, Україна є і Україна буде. І завдяки молитвам таких людей вона вистоїть. Не багатьох людей, на жаль, але це ті люди, які тримають нашу Україну.
0: Я хочу сказати, що дуже була вдячна Богові за тих людей, які прийшли на відпуст, чи в Мурафії. В Мурафії, то я думаю, що неможливо не прийти, тому що там народ дуже побожний. І просто там, я скільки раз була, всі на колінах, всі набожно моляться. Але я хочу підкреслити те, що не було легко, бо було дуже жарко. В неділю я була щаслива, що було жарко, що вже була, досвідчувала промоції Радіо Марія літом також в дощу. Тому сонце мені якраз не заважало, але люди просто прийшли. То важливо є, щоб власне не сидіти вдома, не тільки тишитися кондиціонером, може вдома хтось має, так? Але просто в таких умовах, яких маємо, щоб прийти і на тому власне святі Успіння Діви Марії побути. Також вражало мене в Унові. Це дуже гарна територія, дуже велика територія, дуже гарна лавра унівська. Є мощі Пресвятої Дарії також, і в суботу, в п'ятницю було, думаю, легше, тому що менше людей трошки, є джерена вода, і також можна знайти місце молитви. І дуже багато було священників, які запрошували до Танця Покаяння. Стульчики були проставлені там, власне, на території лаври унівській. І кожен, хто захотів, міг власне посповідатися, очиститися, щоб прийняти Пресвяті дари. І там була складність в цьому. Тут в суботу ми їхали ще з паном Анатолієм до лаври. На щастя, мені доїхали. Можна бачити, що дуже вузенька дорога, там дуже важко проїхати, двома машинами розминутися, а все ж таки дуже-дуже багато було машин. Наш дяк Віталій, який приїхав також на цю службу, сказав, що він мусив йти 2 кілометри. зі своєю сім'єю, п'ятеро дітей, і тому що машиною не можна було проїхати далі. Тобто, скільки було бажаючих, не тільки власне з самого Унова, бо це село, я не цього пам'ятаю.
1: Село, так.
0: Да, село, але просто це траса Львів, Київ, тобто і добра траса, сама траса, потім до Лаври треба було доїхати власне такою вузькою дорогою. І все ж таки люди рішилися, приїхали. І також була всенічна адорація, чування. Коли ми в п'ятницю вже так около 9-ї ми так більш-менш закінчували стояти за столиком, бачили, як люди з каріматами, з коциками йшли, щоб просто йшли на молитву, на зустріч з Господом під час ночі, щоб також і помолитися. Тому дякую вам за те, що ви пам'ятаєте, що це є таке місце чудове, власне, і пам'ятаєте цю дату, і пам'ятаєте те, що, власне, використати цей момент.
1: Я ще хотів звернути увагу, я прискіпливо відносусь до деталей. Добре чи погано, це я не знаю, але коли я перебував у храмі Святого Миколая,
0: Васильян,
1: то храм розташований таким чином, що він повз нього проходить доріжка, де дуже багато людей ходять. І так виявилося, що молоді проходило достатньо велика кількість. І я пробував давати флаєрочки Радіо Марія. Окремі, деякі, хто говорив, ой, ні, а ми атеїсти, нам це не потрібно. Але один хлопець, не пам'ятаю, я не можу зрозуміти, скільки по віку йому, ну, молодий хлопець, можливо, там 20-25 років, мене вразило те, що я йому даю, він момент такий зафіксував і зупинився. Таке відчуття, що він думає, брати чи не брати. І він говорить, а я вперше таке чую. А я йому кілька слів сказав, що говорю, візьми, ти повіриш, по твоїй вірі ти будеш збережений в цьому світі бурхливому, тому що в тебе попереду ще дуже довге життя і дуже, можливо, навіть складна життєва дорога. А з Господом Богом, якщо тобі не легше буде йти, то ти будеш просто впевнений в тому, що в тебе завжди буде захист у складних ситуаціях.
0: Дякую. Ще раз хочу підкреслити, сказати слово подячне для цих францисканців, які дійсно нас прийняли як дома. І це важливо є, коли приїжджаємо, коли не маємо де спати, можливо, інші проблеми чи питання, то, власне, хтось подає руку, це дуже важливо. Тому дякую.
1: Дякуємо всім і слухачам, які є з Золочева і околиць, і з парафіянам, де ми були, і кожному, з ким ми зустрічалися на цьому шляху.
0: Особисто також дякую волонтерам, команді Радіо Марія, яка, власне, з трудом великим, так, то пані Ванда їхала поїздом нічним і потім верталася поїздом. Чи пані Аня з Львова також, наша команда їхала, власне, з машиною назад з великим трудом, бо були великі пробки. Але, тим не менше, дякую всім волонтерам Радіо Марія. І на цьому будемо завершувати програму. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студії була сестра Луцина.
1: І Анатолій.
0: З Богом.
2: Ви слухали «Слово на кожен день».

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава кожному з вас, слухачам, які зараз перебувають на хвилях Радіо Марія. Мене називають Анатолій, сьогодні в першій половині дня з вами буду я, але не тільки я. Як завжди, з цього дня, по вівторкам, разом з вами, в безпосередній відстані, а зі мною на онлайн-зв'язку перебуває отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
8: Да, віки слава.
7: Отож, ми разом з отцем будемо служити кожному з вас, дорогі радіослухачі. Продовж сьогоднішньої першої половини дня, я нагадаю, що сьогодні буде так, традиційна наша програма, традиційний наш розклад. Спочатку ми будемо через кілька хвилин молитися ранкову молитву, після цього розважимо над Євангелієм, над Словом Божим, яке адресується кожному з нас, спробуємо проаналізувати в контексті того, що ми повинні винести кожен із нас із тих слів, які адресуються в Євангелії, яке написано 2000 років тому, але ми сьогодні живемо і маємо його як дороговказ використовувати на кожному кроці нашого життя. Після цього у нас буде Розарій, до якого ми будемо долучати наших друзів, наших слухачів, парафіян із катедрального костелу Святої Софії, що в Житомирі. Сподіваюся, що зв'язок у нас не завадить встановленню цього контакту. О 10:30 будемо роздумувати з отцем над питаннями у ваших намірах в програмі. І після цього катехезу о 11:20 нам виголосить отець про тему і про зміст цієї катехези. Ми дізнаємося від отця, коли вже будемо безпосередньо підходити до цього моменту. А я хочу акцентувати увагу, що сьогодні у нас уже 1637 день повномасштабного вторгнення в Росії до України. Україна стоїть, Україна молиться. Україна бореться і впевнений, що буде боротися до того часу, поки ми не досягнемо перемогу. Перемогу в першу чергу над собою, над своїми гріхами, а переборовши їх, у нас дуже велика ймовірність досягнути успіху в перемозі над ворогом цій війні. Ознакою цієї війни навіть сьогоднішні тривоги, 4 тривоги вже в місті Києві було. Дякувати Богу, не відчувалось великих вибухів, але це не говорить про те, що ці вибухи відсутні в інших містах і містечках нашої держави. Отож, тривоги продовжуються, тривоги зовнішні. І дуже часто ці тривоги внутрішні нам не дають можливості доєднатися до Бога, посилюють наші страхи, сумніви. І саме сьогодні ми спробуємо допомогти кожному з вас якимось чином розвіяти все те, що нас хвилює, все те, що нам заважає іти сьогоднішнім днем. Хочу нагадати, що наближається свято Різдва Христового. Залишилось уже 129 днів, коли ми будемо говорити ці слова, якими вітатися в ці різдвяні дні. Отже, а от сьогодні розпочався день унікальний, 18 серпня 2026 року. От з чим у вас асоціюється цей день, можливо, сьогодні чи в вашому історичному минулому?
8: Ну, у нас не споминаємо про зовсім перемогу польських війні з совєтами 1920 року. Не вспоминаємо, так називаємо чудо над Віслою, тому що совєтські війська з Дзержинським, кстати, поляком, приближались до Варшави, до Вісли, і 15 серпня був такий рішаючий момент тієї інвазії, коли таким дуже хитрим маневром поляки заатакували совєтські війська ззаді і перемогли цей наступ на Варшаву. Росіяни не вийшли в Варшаву. 15 серпня ми також вспоминаємо в Польщі дуже велике свято в ньому взяття Пресвятої Діви Марії. І всі говорять, що це було велике чудо, котре доконала Марія. Марія, котра допомогла всім вождям польських військ такий спосіб ефективно використати. Треба пам'ятати, що совєтська армія була, не пам'ятаю, хіба 2 або 3 рази більше, ніж Польська. 1920 рік – то був рік, котрим Польща на ново вошла в незалежність. Пам'ятаємо, в закінчилась Перша світова війна, і то допомогло в Версалу в Франції підписати такий договір, котрий допоміг Польщі на ново почати існувати в Європі. Треба пам'ятати, що від 1795 року Польща була під окупацією російською, австрійською і германською. І допіро після 1918 року та окупація була знесена, бо Германія програла з Австрією війну, а Росія була слишком слаба, щоб захищати свою територію, яку здобили в Польщі. Также війська польські були дуже ослаблені, але перемогли. Ми віримо глибоко, що з допомогою Пресвятої Діви Марії, бо ми дуже, дуже поважаємо в Польщі Пресвяту Діву Марію, і в Częstochowie є такий національний санктуарій Пресвятої Діви Марії, і в тим санктуарі багаторазово поляки в таких трудних ситуаціях історичних молилися до Марії, і Марія допомагала. Допомагала так зі шведами в 17 столітті, і також допомагала з совєтами, з совєтськими військами, котрі хотіли через Польщу війти практично в цілу
7: далі в Європу. Те, що зараз відбувається в наших взаємовідносинах так, тієї ж самої Росії. А я хотів би додати, отче, теж хороший, класний, прекрасний знак польсько-української відносин. В 1649 році Богдан Хмельницький вкладає з королем Речі Посполитої Яном II Казимиром Зборівським, Зборівський історичний мирний договір. А з негативних подій, знову, наше життя переплетено чорним і білим. На жаль, так є, але по-іншому бути і не може. В 41-му році, в цей день, за наказом НКВС Радянського Союзу, підривають Дніпровську гідроелектростанцію, що спричинила загибель близько, за оцінками, звісно, ніхто не рахував і не рахує кількість загиблих, і в основному це були мирні жителі прибережних районів. І також загинули ті ж самі радянські військові, які повинні були захищати лівобережжя України. В 41-му році починається в цей день також трагічна подія, депортація етнічних німців, німців з Кримської Автономної Республіки того часу. А ще, якщо ми згадаємо уже в людському такому, знаєте, звичайному вимірі, ми дуже часто не згадуємо тих людей, які побудували прекрасні будинки, там станції метро оздоблювали, залишили вклад для того, щоб ми, перебуваючи, особливо це стосується великих міст, і проходячи повз якісь знакові місця, ми не згадуємо, хто ж був автор. А я впевнений, що кожен автор цієї роботи чи цього творіння вклав частинку своєї душі. 18 серпня 1917 року народився Василь Бородай. Людина, от вже пройшло більше 100 років, а він залишив слід, який сьогодні кожен з киянин може побачити. Художник, скульптор, який увічнив своє ім'я в монументі «Батьківщина мати» в Києві. Всі, хто приїжджає, заїжджає в Київ з лівого берегу, хто приїжджає і дуже часто перебуває на екскурсіях, він обов'язково бачить цю скульптуру. Звісно, що вона була побудована під політичним аспектом зовсім в іншому вимірі, але не випадково вона стоїть щитом в сторону нашої Росії і захищає своїм щитом і Україну, і всю Європу. Крім того, це автор скульптурної композиції на березі Дніпра. Всі, хто приїжджає по набережній з правої сторони Дніпра, обов'язково знає ту композицію, де стоять скульптури Кия, Щека, Хорєва та сестри Либідь. Така ніжна, така трепетна, якщо подивитися на цю композицію, яка обігріває, мені так здається, таке по відчуттю, де вони стоять у цьому човні і пливуть по мирному Дніпру і обігрівають, закликають всіх, об'єднуємося, будьмо щирими, будьмо до одного, відносимося до кожного із нас з любов'ю. А стосовно моїх власних відчуттів, звісно, це мої персональні відчуття, які були пов'язані безпосередньо 18 серпня, напередодні 19 серпня, за тим старим календарем, який ще православні чествували Преображення Господнє. Спас нас називали в тому селі на Чернігівщині. Це Талалаївський район, село Липове, там, де мешкала моя бабуся. І коли я ще маленьким приїжджав, в тому селі не було вже храму, не було церкви. Її знищили, але спогад залишився. І перші ознаки віри я побачив саме в цій бабусі моїй, я не уявляючи, не усвідомлюючи, дивився, як на жіночки збиралися в хаті звичайній, і молилися. Так от саме напередодні цього свята, для мене це було звичайно незрозуміле дійство, коли збиралися люди. Чому вони збиралися, я не розумів, але я зрозумів тоді, коли ми збиралися як рідні, родини збиралися, чествували один одного, зустрічались, обнімались, а виявляється, що це було відголоском того, що саме в цей день на Преображення було храмове свято тієї церкви, тієї спільноти, яка мешкала в цьому селі, але під час тієї великої, не знаю, боротьби з релігією церква була знищена. І я бачив цю церкву тільки на фотографії. Її відновили за часів незалежності України. Але в мене спогади залишились про те, як була підготовка до цього свята. Але то було, називали його Спасом, але фактично це було таке, знаєте, мирське дійство, яке дуже часто асоціювалося з атеїстичною ідеологічною складовою того періоду. У нас зараз на студійному годиннику 9 година 15 хвилин. Через кілька хвилин я запрошую всіх наших слухачів до утренньої молитви. Але, як завжди, я хотів би розпочати нашу з вами, друзі, зустріч віршем нашої класикині Ліни Костенко. А після цього послухати дуже надихаючу пісню, яка, мені здається, наскільки вона пасує сьогодні на наших бажань, коли ми хочемо тиші, яка інколи заворожує, інколи мотивує подумати, А дуже часто ця тиша надихає на молитву. Так само, як ми сьогодні під час хвилини мовчання, мені не подобається ця назва «хвилина мовчання». Не мовчати треба в цю секунду, а молитись і благати Господа Бога, щоб Він увіковічнив тих хлопців, взяв своє Царство Небесне і обігрів їх там, де вони зараз перебувають. Отож, Ліна Костенко, а затишок співає, мов сирена. Не треба воску, я не Одіссей. Вже леви ждуть, і жде мене арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний винайшли не ми. Тут головне – дивитись в очі з віру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують, ой, я впізнаю ту непокоренну глупоту вашу, вашу мстиву лють. Воно в мені, святе моє повстання, дивлюся я в кривавий ваш туман своїм катам і вмить свою останню скажу.

як запрошує наша душа, і слухати ту пісню, про яку я говорив, мені здається, вона наскільки трепетно і відповідає нашим бажанням саме сьогодні. –

0: кава і тиша. Які дві поєднувані події, дійства. І після такої кави, і після такої тиші насолодимося ми з вами разом, друзі, нашою молитвою, утренньою молитвою, якою будемо звертатися, дякувати і благати в сьогоднішній днині, 18 серпня 2026 року. Отче, прошу вас розпочати, а я буду допомагати.
1: Боже, прийди мені допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Нехай весь світ хвалить, мудрість Бога, земля і небо, сонце і планети, а день хай ночі велич сповіщає Творця.

0: Все усього.
1: Зірки місять в темну ніч глибоку, величність Бога сяйвом прославляють, йому моря і ріки, і струмочки хвалу співають.
0: Земля, мов мати, що нас всіх годує, вібравши з себе всі життєві блага, тебе вітає як отця безсмертя, владику часу.
1: Тобі подяка, всемогутній Боже, творець і пастир всього, що існує, котрий присутній в трійці незбагненній, наш Бог єдиний. Амінь.
0: Амінь. Тобі, о Господи, псалми співатиму.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
0: Господи, заспіваю, заграю тобі про милосердя і справедливість.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою, коли прийдеш до мене.
0: У чистоті серця я ходив посеред свого дому.
1: Справи протизаконної не поставив перед своїми очима.
0: Я зненавидів злочинні вчинки, вони до мене не пристануть.
1: Викривлене серце відступить від мене, зла я не хочу знати.
0: Потайного наклепника на свого ближнього, такого я вигублю.
1: В кого горде око і ненаситне серце, такого я не потерплю.
0: Мої очі на вільних землі, щоб оселилися зі мною.
1: Хто ходить бездоганною дорогою, такий буде мені прислуговувати.
0: Хто діє зухвало, не житиме в моєму домі, то говорить неправедне, не встають перед моїми очима.
1: З самого ранку я буду нищити всіх грішників землі, щоб вигубити з Господнього міста всіх, що чинять беззаконня.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
0: Не забирай від нас, Господи,
1: милості Твоєї.
0: Благословенный Ты, Господи, Боже, батьків наших, і хвали достойний, ім'я Твоє преславне на всі віки.
1: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив нам, і всі діла Твої праведні.
0: Адже згрішили ми вчинені беззаконня, від Тебе відступивши, ми завинили у всьому.
1: Не відкидай же нас навіки імені Твого ради, і не розривай завіту Твого.
0: Не забирай від нас милості Твоєї, Авраама, Твого улюбленого ради,
1: та Ісака, слуги Твого, і Ізраїля, святого Твого,
0: яким Ти дав обітницю, що розмножиш їхнє потомство,
1: як на небі зорі і як пісок при березі морському.
0: Господи, ми стали менші від усіх народів, принижені мені по всій землі із-за наших гріхів.
1: Оце тепер немає в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні приношення, ні кадила.
0: Ні місця, де би приносити первоплоди і знаходити Твоє милосердя.
1: Якби ж то Ти міг нас прийняти, скрушеного серця ради та смиренного духу.
0: Як все палення баранів та волів, як безліч тучних ягнят.
1: Так нехай буде перед Тобою наша жертва нині, яку ми хочемо Тобі принести.
0: Адже немає сорому тим, хто на Тебе уповає.
1: І нині ми слідуємо за Тобою всім серцем. Ми Тебе боїмося і Твоє обличчя шукаємо.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Не забирай від нас, Господи,
1: милості Твоєї.
0: Боже, я нову пісню
1: Тобі заспіваю.
0: Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни.
1: Він – моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит.
0: На нього я покладаю надію, він підпорядковує мені мій народ.
1: Господи, хто така людина, що ти знаєш її, і людський син, що поважаєш його?
0: Людина схожа до пари, її дні промінають як тінь.
1: Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться.
0: Блісни блискавцею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясиш ними.
1: Просягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід.
0: Від рук їх чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
1: Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі.
0: Що даєш царям порятунок, спасаєш Давіда свого раба від згубного меча.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Боже, я нову пісню
0: тобі заспіваю.
1: О, всі спраглі, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема, ідіть купуйте і споживайте, ідіть купуйте без грошей, без плати, вино та молоко.
0: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
1: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
0: Спрагному я дам дати даром з джерела води життя.
1: Нехай прийде до мене і п'є.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
0: Визволи нас, Господи,
1: з рук усіх тих, хто ненавидить нас.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоб дати пізнати його народові спасіння, через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять в темряві та смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було
0: на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Визволи
0: нас, Господи, з рук всіх тих, хто ненавидить нас.
1: Бог зміцнює нашу надію і дозволяє, щоб ми з радістю прославляли Його в цій ранковій порі. Тому з довірою звернімось до Нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
0: Дякуємо Тобі, Боже, Отче Ісуса, нашого Спасителя, за віру і безсмертя, якими Ти обдарував нас через Нього.
1: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
0: Обдаруй наші серця благодаттю покори, щоб ми корилися один одному в Христовій боязні.
1: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
0: Зійшли свого духа нам, Твоїм слугам, щоб наша братерська любов була вільна від лицемірства.
1: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
0: Ти наказав людям, що працюючи, вони володарювали над землею. Вчини, щоб наша праця славила Тебе і освячувала наших братів.
1: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Господи наш Боже, зміцни нашу віру, щоб наше поклоніння було досконалим і постійно приносило плоди нового життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Нехай Господь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословим Господа.
1: Богу подяка. Дякуємо, Отче, дякуємо всім слухачам, які були цю секунду поряд з нами, молилися з нами, тому що спільна молитва завжди є успішною і здолає всі наші перешкоди, навіть ті, які почались саме сьогодні зранку, можливо, когось поганий настрій, чи якась звістка прийшла сьогодні. З Богом нашим Спасителем ми завжди будемо з перемогою. Через кілька хвилин ми почуємо, друзі наші, дорогі наші брати і сестри, читання, Слово Боже, яке церква, Західна церква, адресує для кожного з нас. Отож, ті, хто хоче буквально слідкувати за текстом, щоб вживати не тільки словом чути, а й читати, нагадую, що сьогодні ми будемо розважати, слухати над Євангелієм від Матея, 19 розділ, з вірші з 23-го, по 30-й. А перед тим, щоб налаштуватись, я пропоную знову-таки пісню. Пісню, яка додає силу нам, тому що музика і слова, поєднані воєдино, дуже часто роблять чудеса. Ти моя сила. Ти моя сила тоді, коли вже немає наміру, немає бажання жити, творити, любити, а тільки ти можеш відновити і додати мені силу. Саме ти, Отче, тільки ти маєш ту силу, яка мене підтримує в самі важкі часи. Отож, вслухаємося в ті слова, які звучать на покладені на музику. Кожна нотка, мені здається, натискує на нашу нотки душі.
2: Коли опускаються втомлені руки,
1: і піднімемо руки,
2: і серце стискається від болю розлуки,
1: наситимося теплом Божим.
3: Коли

0: Ти наша сила, Господи. Ти наша сила і допомога в важких ситуаціях. А силу нам додає Євангеліє. Отож сьогодні будемо роздумувати, ще нагадаю вам, над Євангелієм від Матея, 19 розділ, 23 по 30 вірш. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм ученням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому ввійти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: «То хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей неможливо, а для Бога все можливе». Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відповів: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або батьків, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує в 100 разів більше і матиме в спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні – першими». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Отче, прошу вас прокоментувати, розтлумачити слухачам, які, можливо, неодноразово слухали це слово, але от сьогодні хай воно дойде до кожного слухача і розбудить те, що чекало саме сьогоднішнього дня, щоб вони відчули у цих словах, які адресовані кожному із нас.
1: Ну що ж, це Евангелія говорить о певних дуже важливих речах, які доторкаються кожного з нас. Хоча спочатку вона була здаватися, що тільки говорить о багатих, бо багатому трудно є знайти Царство Небесне. Але треба також пам'ятати, що багатим може бути також і бідак. Людина, котра і бомж, котрий ходить по вулицях, не має нічого, теж може бути багатим. Багатим в свій спосіб мислення, багатим в свій спосіб поведінки, якоюсь своєю мудрістю, якимось своїм переконанням. Те є то багатство, котре є таким людським багатством. Треба пам'ятати, що людина розвивається в цьому світі і доторкається матеріального світу. І в цьому матеріальному світі приходить до людини і така думка, чи це матеріальне, котре я зустрічаю, чи то є моя власність, чи то є щось, що мене будує, що дає мені впевненість, що захищає мене. То са те всі блага, які ми отримуємо від Бога, а не пам'ятаємо о тим, що це блага дане від Бога. І можемо бути багатими дарами Божими і не пам'ятати, що це дари, то дари Божі. То є та найвищий проблем, що ми дуже сильно привикаємо до певних благ, які отримуємо від Бога, і починаємо її трактувати як свою власність, моє забезпечення. І то є то багатство, котре перешкоджує нам вайти в Царство Небесне. Це значить в Царство Небесне вайти? То значить спілкуватися з Богом. Бо ж тут на землі можемо це Царство Небесне досвідчувати, можемо бачити це Царство Небесне, будучи тими людьми, котрі спілкуються з Богом, котрі, наприклад, свідомі своєї слабкості, свідомі своєї малості, своєї духовної біди, а звертаються до Бога і просять Його: дай мені, Боже, все потрібне блага. Коли починаєш спілкуватися з Богом, починаєш бути в царстві. Але якщо ти виповнений багатствами своїми, виповнений якимись думками, які вважаєш за своє і надзвичайне, якщо забуваємо о тим, що все, що ми отримуємо, навіть наші таланти, наші здібності, наші можливості, якщо ми забуваємо, що то є від Бога, в цей момент ten цей такий тягар тих всяких земних благ, які ми отримали протягом нашого життя, є тягаром, котрий нам перешкоджує войти в Царство Небесне. Та іголка, то ухо, іголки, то є така маленька брама в Єрусалімі. Вона є настільки настільки є тісна, наскільки маленька, що там не можна вийти з жадним багажем. І о тій брамі говорить нам Ісус Христос. Треба, щоб вийти через цю браму, наприклад, до храму, треба оставити все багаже перед входом в цю браму, щоб пам'ятати, що ти входиш і спілкуєшся з Богом, нічого не маючи, стоючи перед Ним в своїй вбогості. І є то питання, котре учні дуже гарно сформулювали в тим запитанню до Ісуса Христа. Ну, хто ж може спастися? Хто ж може бути спасеним? Przecież oni doskonale rozumieli, że to bogactwo, które mają bogaty, jeśli oni mówią, ktoś może spasty się, to oni swoją dumką, aby mieć nie tylko bogatych materialno, ale aby mieć wszystkich. No ktoś może spasty się? Każdy z nas ma swoje bogactwo. Każdy z nas swoim bogactwem chce chwality się przed Bogiem i pokazać, no posmatry Boże, ja co zrobił, ja tym sobie zasłużył. A co takie taka zasługa? To też bogactwo. Jest taki traktat o Bożej błogodaci, który mówi, że to jedyną naszą zasługą to jest zasługa Jezusa Chrystusa. Jeśli my tę zasługę przyjmiemy, jeżeli my ze świadomości, że to jest to zasługa od Jezusa Chrystusa, będziemy stawać przed Bogiem, to będziemy bogatymi zasługami nie swoimi, ale zasługami Jezusa Chrystusa. Bo to Jego zasługa nas odnowiła, oczyściła z naszych grzechów. To Jego zasługa nam dopomogła przymierzyć się z Bogiem. To Jego zasługa zniszczyła wszystkie nasze grzechy i sprawiła, że my możemy być bezduchannymi przed Bogiem. To Jego krew nas obmyła. To nie jest nasza zasługa. I o tym zabywajmy. Że każdego dnia doświadczujemy wielkiego bogactwa, ale Chrystusowego bogactwa, bo my odkupleni najdorogocinniejszą rzeczą w całym wszechświecie, jakim jest krew Jezusa Chrystusa. To jest nasze bogactwo. Z takim bogactwem przejdziemy do Carstwa Niebieskiego. Takim bogactwem, jeśli my to czujemy, jeśli my to przeżywajemy, jeśli my za to dziękujemy, w ten moment wrze my bogaty, ale także wrze my spiłkujemy z Bogiem. Wrze nasze serce zaczyna być przepełnione miłością, цю любов'ю, котру Ісус Христос показав нам на хресті, і ту любов'ю, котру хоче нас обдарувати, щоб ми цю любов продовжували далі. І ясно, говорить Ісус Христос, хто ж може спастися? Ісус поглядає на них і говорить, для людей це неможливе, але для Бога все можливе, все можливе. І зараз Петро приходить зі своїми заслугами. Ото ми оставили все, і ми пішли за тобою. Що ми отримаємо за це? Ісус говорить до них. Говорю вам, син, коли син чоловічий буде сидіти на своїм престолі, ви, котрі пішли за мною, будете також сидіти на 12 тронах, щоб судити 12 колін Ізраїля. І кожен, хто оставить для мого імені дом, братів, сестер, батька, матір, дітей, чи поле, майно, стократ отримає і життя вічне буде мати на власність. А життя вічне – то є Царство Небесне. І знову Ісус Христос відповідає в спосіб такий, ну, не хочу то біжати святого Петра. Ну, він бідний, говорить, ми оставили все. Ми, дорогий Петре, силою кого ти все це оставив? Хто тебе покликав? Хто дав тобі таку благодать, хто допомогла тобі лишити все і піти за мною? Ти сам це зробив? То Ісус Христос говорить до нього, іди за мною. І ти пішов своїми силами, чи може силами благодаті. Ну чому ти пішов? Ти знав його, що пішов за Ісусом Христом? Не знав. Але що то в глибині твого серця переконало тебе, що варто йти за ним, що це може перемінити твоє життя. Навіть вони до кінця не розуміли свого покликання. Коли такого, наприклад, найбільш мені подобається покликання Матфія, коли він сидить при столі, на котрому є багато-багато грошей, бо є митарем, і підходить до нього Ісус Христос і говорить, іди зі мною. Він розставляє все майно матеріальне, котре перестає мати на нього значення, і йде за Ісусом Христом. Хто йому дав таку силу? Якою силою він оставив все багатство? То багатство, до котрого так сильно людина є приліплена, можна так сказати. І то є наш проблем. То є наш проблем. Треба себе усвідомити, що ми дуже сильно зв'язані з благами цього світу. Що ми сильно, дуже сильно також переживаємо із-за, наприклад, якщо чогось нам бракує. Дуже сильно переживаємо. І то нас віддаляє від Бога. І ми починаємо боятися, чи нам вистачить на завтра, на післязавтра. І то нас дуже сильно уславляє, не дозволяє нам дійсно віддатися в руки Господа до кінця. Ми просимо, так як та пісня, котра була, що ти силою моєю. Але проблем є такий, що можемо гарно співати, але якщо не віддамо себе в руки Господа, якщо не довіримося йому, та сила не спасе нас.
0: Воно буде марні наші зусилля всі, якщо ми не віримо душею,
1: так. То проблем є такі віри, але такі певного рішення, яке ми приносимо. Я в своєму житті досвідчив, що своїми силами нічого не добився. То що ж остається? Тільки сили від Бога. Якщо ми маємо такі досвід, цей момент не є так трудно, не є так тяжко. І дійсно можемо почути ту велику силу від Бога, котрі нам допомагає, найбільш допомагає в ситуації, коли ми чуємо себе безсильними, чуємося залякані, чуємо себе
0: приниженими, покинутими.
1: Так. То є наша доля. Треба молитися дійсно, щоб Господь допоміг нам так довіритися йому, так полюбити Його, щоб та сила могла кожного дня спасати нас, і щоб ми своєю поведінкою допомагали тим людям, котрі не мають тієї довіри, не мають тієї відкритості на Божу благодать, а попросту часами не знають Бога. Попросту не знають Бога Отця, доброго батька, котрий захищає нас кожного дня від всяких небезпек.
0: У нас залишилось трішки менше 4 хвилин до завершення нашого тлумачення, для того, щоб після цього у нас будемо молитися далі. Отче, ще у нас 3 хвилинки є, будь ласка, скажіть ще, або може я добавлю. Мені дайте, залиште мені 2 хвилинки, я ще добавлю свою думку теж.
1: Добре. Ну ні, то вже взагалі найбільше ще сказав, правда?
0: Так, що так.
1: Ми, маючи те всі як би сказати, сумніви, які мав Петро, отримуємо від Ісуса Христа ясну, конкретну відповідь, котра говорить, для людей це неможливе, так, але для Бога.
0: Я хотів би додати, я завжди говорю це, я не є священником, і всі мої тлумачення, вони ґрунтуються виключно на життєвому досвіді, вивченні Святого Євангелія, і бажання поєднати те, що було написано 2000 років тому, і те, що відбувається сьогодні. Мене не те, що вражає, мене акцентує увагу на тому слові, що Господь Бог говорить, важко буде увійти в Царство Небесне. Він не говорить, що неможливо. Він говорить важко. Тому що багатство, як і всі любі матеріальні цінності, можна використовувати по-різному. Або на благо, або на зло. В залежності від того, як це багатство я використовую у цьому світі, в цьому житті. Якщо я завдяки заслугам своїх, досвіду своєму, своїм знанням, умінням, навичкам заробив велику суму грошей, але ці гроші я не витрачаю виключно на своє задоволення, там десь по ресторанам хожу, на Майамі, на відпочинок їздю, а ділюся з ближніми, то це зовсім інше, мені здається. Я не засуджую тих багатих, які заробили, багатство заробляється, як правило, все-таки не чесним шляхом, як мінімум 1 мільйон, як говорять великі мільярдери, що, скажіть мені, я вам розкажу про любий мільйон, який я заробив, тільки не питайте мене про перший, тому що там дуже важко його оцінити, що він зароблений чесною працею. Це стосовно цього питання, що багатство, як на мене, не є перешкодою ні в якому разі. Головне...
1: Якщо ми дякуємо це багатство як дар від Бога. Так,
0: так, так, так. Ми дякуємо Господу Богу за ті дари, які, як так само, як і в Євангелії. Один закопав таланти, другий примножив, і він, навпаки, він став визнаним. Йому Господь Бог ще додатково дає можливість ці таланти примножити.
1: Так, так, так.
0: І ще одна ситуація, от практично сьогодні, коли ми говоримо...
1: Це правда.
0: Коли ми говоримо про те, що через вушко голки пройти, і ми туди йдемо без усього. Живий приклад. Ті люди, які сьогодні під час війни, в останню мить, хтось чекає, в мене є приклад по Костянтинівці Донецької області, дуже хороші мої знайомі, я кілька разів їм говорив, а коли ви будете їхати, а коли ви покинете цю територію, яка постійно обстрілюється? Ну, людина така, вибачте, істота, яка чекає, надіється до останнього, що все складеться і війна закінчиться. І вони дочекаються до того моменту, що змушені були фактично тікати під обстрілами. І що вони взяли з собою? Залишили все багатство, умовно скажемо, нажити всім своїм життям, а поїхали з якимось однією валізкою і енною кількістю там домашніх речей. Я не закликаю знову ж таки жити взагалі аскетичним образом життя, але розуміти, що все воно прийдешнє, і воно проходить так, як проходить і наше земне життя. Я щиро дякую, Отче, вам за таке тлумачення. Через 30 хвилин ми зустрічаємося разом з вами в передачі «У ваших намірах». А зараз ми переходимо до храму, до переміщаємося разом з слухачами до костелу Святої Софії, що в Житомирі, для того, щоб разом з вами, друзі, дорогі слухачі, молитися Розарій. Сподіваюся, що зараз у нас з'явиться зв'язок, і ми зможемо долучитися до цієї служби. Чекаємо на включення із Житомира.
2: Молимось частину світлу, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння, дякуємо за всі отримані благодаті, перепрошуємо за всі гріхи нашого народу, просимо за навернення України і Росії. В особливий спосіб просимо за мир в Україні, перемогу у війні і якнайшвидше її закінчення, за збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій, за військове керівництво, за всіх тих, від кого залежить мир і перемога. Просимо Бога за всіх постраждалих у війні, поранених, полонених, хто перебуває в труднощах, хто зник безвісти, за їхні сім'ї. Просимо за всіх загиблих і невинно убієних у війні, особливо воїнів-героїв. Просимо за відбудову України після закінчення війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, у наших власних інтенціях, молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові. Бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сповіщаюся святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не ввели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: За дар віри, надії і любові. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Таємниця перша хрещення Ісуса в Йордані світла. Через таємницю хрещення ми отримали великий дар бути християнином. Господи, навчи нас цінувати цей дар, укріплювати свою віру, глибше пізнавати себе і своє серце. Маріє, навчи нас любові, чистої і відданої, такої, якою є Твоя любов і любов Твого Сина Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
4: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Ісусе, ти перемінив воду на вино, здійснивши перше чудо, яке є символом старої людини, що живе в кожному з нас, і нової, яку хочеш бачити ти. Ісусе, заглянь в моє серце, чи воно не є байдужим до всього? Укріпи його, зміцни його своєю любов'ю. Забери страх чути твій голос, ставати кращим, змінюючись. Марія, навчи нас зробити так, як каже Ісус.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку і нині, і у всякчас, і на віки вічні.
7: О Маріє, без гріха первородно зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігає.
7: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя, світла, проголошення Царства Божого і заклик до покаяння. Без покаяння немає любові, без покаяння немає очищення, без очищення немає наближення до Бога, до Небесного Царства. Ісусе, вчини так, щоб наші серця були спраглими покаяння. Навчи нас бачити колоду у власних очах і не шукати вади в інших. Маріє, навчи нас жити так, щоб ми раділи вічним життям у небі.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам наші провини, захисти від вогню пекельного, приведи усі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, царице миру, таємниця четверта, світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Наше життя є теж преображенням. Наше життя є дорогою до воскресіння. Не завжди легко відкритись на служіння, на любов і смирення, яким нас вчить церква. Господь хоче, щоб ми маленькими кроками ставали кращими, преображались з дня на день. Ісусе, навчи нас жити так, щоб нашу лагідність і доброту бачили всі навколо. Марія, навчи нас бути вдячними Богу за безкінечне Його милосердя і любов.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: гріхами, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе приглядаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Ще потребують Твого милосердя. Марія, царице миру, молись за нас. Таємниця п'ята світла, жертвення Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так полюбив мене, що віддав своє життя. Але цим Твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути зі мною по всі дні і аж до кінця світу, встановивши таїнство Євхаристії. О Маріє, навчи мене більше любити Твого Сина, часто приймаючи Його у Євхаристії. Навчи бути вірним Ісусові у найдрібніших справах і до кінця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо
2: ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякуємо Богу за Радіо Марія, під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. А від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякуємо Богу за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу живому! І ми дякуємо парафіянам за таку щиру молитву. Сподіваюсь, що слухачі теж отримали задоволення від перебування в цьому місці, навіть якщо ми говоримо онлайн чи то віртуально. Дякуємо щиро ще раз і за таку молитву. А у нас продовжується етер Радіо Марія на студійному годиннику 10 година 31 хвилина. І ми запрошуємо слухачів до традиційної програми. У цей час програма «У ваших намірах».
6: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
5: Слухай. Отож, друзі, у нас програма «У ваших намірах», і сьогодні з нами продовжує перебувати, продовжує служити нам, кожному з нас, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
7: Навіки слава!
5: У нас сьогодні цікава тема, наскільки я розумію, і думаю, сподіваюся, що слухачі теж будуть зацікавлені послухати ті науки, життєві, як на мене, науки. І тема звучить так, умовно назвемо їх, хрестик, чи образок, який ми тримаємо на шиї, чи тримаємо в руках. Це що? Це віра в Бога? Чи віра в зовнішні атрибути, зовнішні такі, можливо, назвемо їх, такі оберіги, які захищають наше життя? Чи притаманне це справжньому християнові? От, отче, давайте ми пороздумуємо над таким питанням, яким буденним. Я думаю, воно виникає, у мене виникає, і впевнений, що і у вас задавали парафіяни, прихожани, парафіяни, там, де ви служите, таке питання у вашому житті.
7: Дуже цікаве таке питання, тому що особливо в наші часи, коли релігійні символи використовуються в спосіб неадекватний, можна так сказати. Особливо, коли бачимо якісь там поп-зірки, котрі мають, наприклад, хрестик в формі сережка в формі хрестика, і те хрести також татуюють собі на своєму тілі, вже не носять на цепочки на представлення хреста. По-перше, треба споглядати на те трошечки історично. Перша справа то така, що сам хрестик Був використаний зовсім як символ християнства. Була така традиція, що дитина, яка була охрещена, отримувала хрестик, як би такий знак, що вона є охрещена. Чи в певному змислі то є теж певен такий знак приналежності до певної групи, до певного суспільства, до певної групи людей, які вірують в конкретне правди, віри, які разом також моляться. І цей хрестик зовсім є дуже особистою речою. Для християн найважливіше є, щоб трактувати хрестик як певен знак, який згадує тобі, хто ти такий є. Бо ми часами забуваємо о тим. Я споглядаю часами на молодих людей, які носять хрестик, і коли задаю їх питання, то вони дуже ясно говорять, що отримали на хрещення, що хто-то дорогий їм у серці подарував, якось бабуся, наприклад, і тому носять цей хрестик. Ніхто говорять на щастя. І в цей момент можна дійсно трактувати цей хрестик як захист перед якимись там злими силами, якимись там трохи такий суєвірний підхід до того, до того хрестика.
5: Містичний підхід.
7: Ну, містичний не був би такий поганий, але суєвірний. Суєвірний то значить, що ти віриш в якісь там сили, які хрестик може затримати. Містика то є переживання вже Бога в тим таким трохи надприродним світі нашої молитви, нашої душі. Так що містика не є така погана, хоча бува вживане то слово містика в сучасному світі в такий спосіб не до кінця адекватний. Але, повертаючись до хрестика, дійсно може часами набирати таких форм. Але в задумі перших тих, котрі розпочинали цю практику ношення Христа на шиї, був зовсім певен знак приналежності. Хоча через ніяких, котрі мають таку трохи природну і релігійність, може бути трактуваний як своєго роду захист під якимись поганими силами. На то друге накладається знову так званий шкапуляр. Ми знаємо, що Матір Божа Бердичевська, її ікона, яку маємо в Бердичеві, показує нам Матір Божу святого шкаплежа, шкапуляра. То значи певної такої форми теж, форми зовнішнього згадування про вічні справи. Треба пам'ятати, що накладати шкапуляр то була річ трохи інтимна. Шкапуляр був таким знаком віддання себе під захист Бога, віддання себе в руки Бога. Шкапуляр зазвичай то були такі два маленькі іконки, котрі були, на одній була представлена Пресвята Діва Марія, на другій Ісус Христос, і вони, як деби, і носилося його також на шиї, ті іконки були з'єднані двома такими мотузками, і носилося де мотузки на груді, наприклад, Пресвята Діва Марія, чи Ісус Христос, залежно від того, як належилось. Але то було зв'язано з певними молитвами. Кожна людина, яка носила шкапуляр, була зобов'язана до певних молитв. І шкапуляр була певна урочистість, така маленька урочистість, бо в шкапуляр приймалося урочисто з рук священника. То священник ten шкапуляр святив, потім накладав, ну і там давав теж таку певну обітницю. Обітницю, яка була зв'язана з певним об'явленням з 16 віку одному кармеліті, вже не пам'ятаю, як він називається, що йому об'явили, що якщо хто буде носити скапуляр, і молитися молитвою, зв'язаною з шкапуляром, в цей момент така людина буде, буде захищена і буде також очищена з всяких провин і гріхів, буде мати відпуст так званий повний, і зможе йти, мати таку обітницю, щоб не попасти в небо. В небо, в чистилище, в небо, але вже на ту дорогу до неба. На цю дорогу до неба. Він шкапуляр, то є річ, яка не є так часто вже ношена, то вже не так багато людей. Особливо шкапуляри носять люди, зв'язані з орденом кармелітов. Хоча Іван Павло II, святий, теж носив шкапулярі. Це є показане на некоторих знімках з лікарні, в котрій він був, і там видно, що те мотузькі шкапуляри виставають йому і видно їх на його голеній шиї. Так що тут маємо зовсім другу дійсність, дуже, дуже поважно. Шкапуляр то вже є річ, котра має своє конкретний зміст, має в собі певну практику і теж зобов'язує до того, щоб ten шкапуляр трактувати в спосіб свідомий, а не суєвірний. Так що тут треба о цьому пам'ятати. Хрестик сам собі, як знак християнства, можемо трактувати по-різному. Можемо трактувати яко... Все залежить від того, яку віру маєш, який спосіб практикуєш. Чим більше ти ближчий церкві, чим більше ти в церкві биваєш, зв'язуєшся з церквою, пробуєш поглибити свою віру, пробуєш також познавати віру церкві, знайти своє місце в церкві, в цей момент ten хрестик, котрий носиш на шиї, стається більш свідомим знаком твоєї приналежності до конкретної спільноти віруючих. І це треба також пам'ятати. Так що хрестик є для нас певним знаком і таким процесом, котрий нам згадує нашу приналежність. Хрестик є нашою допомогою для нас.
5: Отже, але, продовжуйте, будь ласка.
7: Але людина, котра є віруюча, ten хрестик має не тільки на шиї, але має ten хрестик також в своєму місці праці, в своєму місці переживання. Все залежить від того, як поважний спосіб трактує свою віру і своє християнство. Якщо людина дійсно чує, що без Бога не може нічого вчинити, що Бог є потрібний їй до того, щоб могла реалізувати своє життя і в цьому житті виповняти волю Бога, в цей момент завжди буде мати певні знаки релігійні, котрі будуть їй допомагати розуміти, хто є тим, котрий управляє нашим життям. Віддати себе в руки Бога, в руки Господа.
5: Я хотів би так дещо так конкретизувати з точки зору життєвого мого досвіду і ситуацій, які складалися в моєму житті, з якими я зустрічався. От одна ситуація, коли люди говорять, що справжні християни говорять, що хрестик – це атрибут віри, ознака віри, тому його натільний хрестик, його бажано не афішувати під час носіння його, і одяг має закривати цей хрестик. Тобто в цій ситуації людина сама собі хоче доказати, що вона християнин. Тоді в мене виникає питання, а для чого, якщо я справжній християнин, я не стверджую, що всім це потрібно чи не потрібно. От виникає питання, чи повинен я, якщо я вважаю себе по змісту, по суті, по переконанням справжнім християнином, обов'язково носити цей хрестик?
7: Ні, обов'язково, це твій вибір. Носиш той хрестик, зовсім дуже часто ten хрестик є теж трактований як певна пам'ятка по якійсь близькій особі. І в цей момент ten хрестик jako речко, яку отримав від когось для тебе дуже важливого, наприклад, від бабусі, mm-hmm. в цей момент ten хрестик трактуєш jako певну зв'язь з коханою особою, mm-hmm. так як обручка на пальці, правда?
5: Так.
7: Хрестик може також бути знаком твоєї інтимної зв'язі з Ісусом Христом. Що ten хрестик як гдиби показує тобі або згадує тобі, що ти принадлежиш Ісусу Христу.
5: Ну, при цьому очі, моя думка така, що я не повинен всім іншим, умовно кажучи, йдучи по вулиці, показувати хрестик як ознаку, що я християнин. Мабуть, так?
7: Ні, то не має значення. Хрестик є то інтимна справа. То так. Є справа, котру не демонструємо, не показуємо, не доказуємо всім, що я християнин. Це недорозуміння якесь.
5: Я в цій ситуації привожу приклад от стосовно, це як згадка, як нагадування, пов'язаність, те, що ви сказали про своїх близьких, там, рідних. Приклад привожу фотографію, яку ми тримаємо своїх дідусів, бабусів.
7: Дуже гарний приклад.
5: Да, у своїх оселях. Але, знову ж таки, для одних треба обов'язково, щоб це була матеріальна якась ознака в квартирі. Я вона подивилася і згадала свою бабусю чи дідуся. А є особи, які візуально цей образ тримають в своїм уяві, в своїм думках, і їм не обов'язково мати цю фотографію. Це я привожу приклад, коли йде мова про ікони. Одні говорять, обов'язково треба, щоб була ікона. А я говорю, ну, те ж саме протестанти нас звинувачують, що ми цілуємо, кланяємося іконам. Ну, ікона – це образ, це знак для того, щоб я мог візуалізувати своє уявлення, і мені було простіше встановити контакт з Матір'ю Божою чи з Ісусом Христом. А комусь, можливо, це взагалі не потрібно, або він досягнув такого рівня, що він уже перейшов оці всі матеріальні ознаки візуалізації.
7: Ну, тут я був би осторожний, тому що всі ці люди, святі, наприклад, котрі мали на містичний контакт з Ісусом Христом, вони той містичний контакт мали єднак в присутності Христа або якісь ікони. Чи та ікона допомагала їм війти в ту зв'язь духовну, бо то є нам дуже потрібно. Наприклад, ікона освячує місце в якомусь зісі, не в містичному, не в якомусь там магічному місці, але ікона припоминає тобі, що це місто є принадлежне або зв'язане з Богом. Треба пам'ятати, що ікона створює настрій. Бо можна войти в одно здання і там молитися без жодних ознак, а можна войти в храм бароковий, який є переповнений різного типу іконами чи скульптурами, і там чути ту атмосферу, те місце, як гдиби зразу тебе очищує і допомагає тобі зосередитись на тим, на чим ти повинен зосередитись, на контакті з Богом. Треба пам'ятати, що святі завжди мали якусь, наприклад, свята Тереса від Ісуса, від дитя Ісуса. Вона, коли переживала свої найбільш великі духовні кризиси, то, що її спасало, то був хрест, круцифікс, то значить такий хрест стоячий на тим, на полочці, mm-hmm. правда? Дяка тому вона не потеряла своєї віри, не піддалася дьяволу. Ten krest cały czas zradował jej, ona trzymała się Chrysta. Tak samo jak na przykład ja bywał czasami na tak zwanych egzorcyzmach. To znaczy modlitwach, w których oswobodziła się ludyno od wpływu złych duchów, demonów. To demony не виносили креста.
5: Присутність цього образу.
7: Присутність креста. Священник зазвичай з крестом підходив до такої особи, вона починала жижати, вона почала кричати, віддалі від мене цей крест, то мене боліть і так далі. Так само як свячена Євада. Бо демони бачать, що людина, котра використовує якісь певні символи релігійні в свідомий спосіб, і це символи релігійні потім їй допомагають в тим, щоб в Богу знайти і освободитись від різних, наприклад, спокусливих думок. Ті думки приходять в спосіб такий неочікуваний. І диявол не спить. Диявол цілий час працює над тим, щоб загрязити наш умисл своїми сміттями. І спокусливі думки дуже часто нас так сильно атакують, що не можна навіть собі з ними справитись. І тут допомагає нам певне власне символ релігійний. Воно якби нам згадує, ти пам'ятай о тим, що Бог є з тобою, що Бог є поруч. Ти забув о тим, бо та боротьба так тебе виснажила, так тебе відвлекла від Бога, так тебе розсіяла, що ти не зміг зосередитись на тим, що найважливіше, на тій молитві до Бога, котрий має тебе захищати перед впливом злих покус. І в тим може нам допомогти якась іконка. Я, наприклад, маю тут перед собою завжди іконку певної блаженної молодої дівчини, котра називається Блаженна Клара Луче Бадано. Mm-hmm. Це жіночка, котра жила тільки 19 років. І коли вона мала 12 років, вибрала Ісуса самотнього, як свого єдиного любимого, і віддав в його руку. І та іконка жіночки, котра усміхається. То є не іконка, то є нормальна фотографія.
5: Жіночка,
7: котра усміхається, котра є дуже, дуже гарна, красива, молода. І вона вибрала Ісуса. Пережила в цьому світі тільки 19 років. І з радістю відходила до Ісуса і в руки Ісуса. Ну, слушай, як я сповідаю на ту ікону, то одразу на диявол моєму серці збільшується, можна так сказати, і наповнюється певним позитивом, можна так сказати.
5: А я думаю, це те, що ми вже почали обговорювати, це залежить від того, як ми дивимося на цю річ. Чи як просто на фотографію, чи на більш глибоко, на змістовність того життя, яким прожила ця людина, якщо ми говоримо конкретно в цій ситуації стосовно фотографії, яка теж може бути іконою по великому рахунку.
7: Так, очевидно, тут ти прав. Приклад життя, то свідоцтво присутності тієї особи, котра настільки віддалася в руки Господа, що мова назвати його єдиним любимим, в цей момент є то такий дуже красивий приклад для нас, щоб згадувати, до чого ми покликані, наприклад. Бо ми забуваємо ті суєти повсякденного дня життя. Бо ми в нашому житті, зранку молимося, бо треба розпочинати день молитвою. Але потім протягом дня займаємося багатьма справами. І тут наше християнство не показує нам наше зосередження на молитві, але, наприклад, наше відносини з ближнім. З тим, котрий Господь ставляє на нашій дорозі, тим ближнім, котрий чима свої проблеми, і от нас очікує якоїсь підтримки. Так як ти на початку сьогоднішнього програми сьогодні говорив, правда, о тим, що ми молимося разом, щоб ми в тих трудних часах, в яких знаходимося, коли є ця війна, щоб ми підтримували себе взаємно, щоб ми могли перемогти. Не того зовнішнього врага, але того внутрішнього
5: ворога. Ворога, який поселився в кожному з нас. І це найстрашніший ворог. Це найстрашніший, найлютіший ворог.
7: Так, він хоче нас переповнити страхом, хоче нас переповнити безнадією.
5: Злом.
7: Злом, так, ненавістю. Все це перед тим треба боротися, щоб ми не стали так, як ці, котрі нас атакують, незрозумілий спосіб. Так що тут треба, і в тим нам допомагає спомінання осіб, котрі в такий спосіб перемогли.
5: Своїм прикладом, своїм досвідом, своїм життям.
7: Своїм життям. Я завжди, наприклад, дуже сильно споглядаю і вспоминаю Пьер Джорджо Фрасати, такий студент був. Ну, не дуже такий геніальний студент, але дуже побожний. Але він так молився, що ніхто о тим не знав. Але всі бачили, що він є виняткова людина. Дуже пережив 28 років тільки, молодо помер. Але в скритості він, наприклад, піклувався бідними. Ніхто не знав о цим, жодні там колеги не знали. Він, коли мав вільну хвилину, ходив і допомагав убогим, піклувався ними, обмивав їх, правда? А в свободне время ходив по горах. Правда, щоб там величати Бога за чудові, красиві гори італійські, Доломіти. Я був в тих горах, дійсно, вони так красиві, що тільки Бог мог їх такими створити. Єдно з другим зв'язане, правда? Величати Бога за його діло створення, а з другої сторони бути людиною, котра допомагає ближньому. І в цьому нам допомагають конкретні іконки святих. Найперед зовсім те дві ікони фундаментальні, Пресвятої Діви Марії і Ісуса Христа. Я зараз недавно був у нас локальному санктуарію Пресвятої Діви Марії в Вомвольниці, дуже красиве місце. І там є теж така фігурка Пресвятої Діви Марії, барокова така, дуже така артистична, можна так сказати, мистецька, і дуже красива. Але та знову фігурка припоминає мені місце, в котрим багато людей моляться і багато людей отримує багато благодаті. Та Марія з Вомвольниці є Марією, котра тримає на своїх руках Ісуса Христа, є укоронована, і таким спокійним, переповненим надію обличчям, то навіть легко усміхається, споглядає, бо це скульптура, споглядає на глядача, на того, котрий приходить і моліться перед нею. Дуже красива, дуже спокійна. Споглядаєш на те обличчя, одразу спокоюєшся.
5: І душа заспокоїться тільки від того образу, який ти бачиш і візуалізуєш своїй душі. Мабуть, так, правильно?
7: Ні. Початком є цей образ, який ми бачимо зовнішній, але потім то переноситься на душу і в душі формується образ особи, як є, наприклад, Пресвята Діва Марія, з котрі ти хочеш мати
5: контакт.
7: Контакт, так. І починаєш бачити цю особу. Ікона тобі ти згадує, може показує певні атрибути, але то є тільки початок. А все остальне залишається в душі. І допомагає нам творити в душі наш образ Пресвятої Діви Марії, яко тієї вірної матері, переповненої любов'ю до тебе, котра завжди тебе захищає, завжди тебе піклується і чекає на тебе, і тоскує за тобою о місцях, в котрих який особливий спосіб віддається їй честь. Тільки тому служить, правда? Ми не створені для того, щоб там ціле життя стояти перед тою іконою. Тільки якийсь час, там годину, але той образ потім залишається в твоїй душі, правда? І він набирає зовсім другого формату. То вже не є якась ікона, то вже не є скульптура, але то вже є такий вспомін певної особи. Особи, котра оставила свою пам'ятку в такій фотографії. reaguje ikona. Bo ikona to jest taka fotografia. Oglądam fotografia Prestodziwy Maryi. W różny sposób baczymy o to Prestodziwą Maryję. Na końcu mi takiego episkopa Witalii, ja bym pokazywał swoją kolekcję przedstawień Prestodziwy Maryi. Cała komnata była wypełniona tymi przedstawieniami Prestodziwy Maryi.
5: І на цій оптимістичній ноті, отче, ми завершимо нашу сьогоднішню передачу у ваших намірах. Я щиро дякую за такі думки. Я сподіваюся, що і слухачам стало більш зрозуміло, що ми на собі тримаємо хрестик і яке значення він має для кожного із нас. Дякую вам, отче, за ці думки ваші, за ці науки. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава.
6: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
8: У ваших намірах.
6: Програма «У ваших намірах».
9: Через Марію до Ісуса.
5: Отче, я пропоную ще через 20 хвилин я вас наберу тоді, так? Добре, так, дякую. Щиро дякую. Мені було цікаво.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його будинком милосердя. Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 18 серпня. 18 серпня Східна Церква згадує святих мучеників Флора і Лавра. Два брати, святі Флор і Лавр, були каменярами і знали своє ремесло дуже добре, так що сильно вирізнялися серед інших робітників. Спочатку вони жили у Візантії та згодом перебралися в Ілирію. Де б не доводилося їм працювати, всюди своїм правдиво християнським життям вони дивували поган, а сердечними словами приводили їх до пізнання христової віри. Сталося так, що правитель Ликиній задумав побудувати велику поганську божницю і звернувся до намісника Ілирійського краю Ликаона, щоб послав йому добрих майстрів, а той вибрав двох братів – Флора і Лавра, як найвправніших. На будові вони навертали робітників поган, а майже весь свій заробіток роздавали вбогим. За будовою наглядав поганський жрець Мамертин. Одного разу син жреця на ім'я Атанасій, переглядаючись до роботи святих братів, був необережний і осколок каменя влучив йому просто в око так, що воно витекло. Розгніваний батько почав ганьбити святих братів, а ті сказали йому, щоб довірив на якийсь час їхній опіці юнака, а вони проситимуть Бога, щоб він повернув хлопцеві зір. Цілу ніч молилися брати, а потім стали розповідати юнакові про Ісуса Христа, що лиш Він зможе його зцілити. Хлопець так глибоко перейнявся їх наукою, що увірував у правдивого Бога. А тоді Господь Бог учинив чудо і повернув йому втрачене око. Батько, побачивши сина здоровим, також увірвав Ісуса Христа і став ревним християнином. На тій будові святі брати навернули близько 300 осіб. Коли ж божниця була вже готова, всі новохрещені одного вечора поставили посеред неї великий хрест і цілу ніч молилися та співали псалми. Коли ж про це довідався управитель Ликиній, він наказав усіх їх спалити живцем, а братів Флора та Лавра віддав на тяжкі муки і потім відіслав їх до Ликаона. Той наказав їх судити і віддати на тяжкі муки. Під кінець братів кинули в глибоку криницю і засипали землею. Сталося це близько 120-го року. Мощі святих братів-мучеників було віднайдено в часи Костянтина Великого і урочисто перенесено до Царгорода. Поблизу церкви святого Филипа у їх пам'ять було зведено храм та монастир, в якому мощі святих братів упокоїлися, а Господь прославив їх численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Олену. Флавія Юлія Олена Августа – мати римського імператора Костянтина I. Вона прославилася своєю діяльністю по поширенню християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, у ході яких, за твердженнями християнських хроністів, були знайдені гріб Господній, животворящий хрест та інші реліквії страстей. Точний рік народження Олени невідомий. Народилася вона в маленькому селищі Дрепана, недалеко від Константинополя в Малій Азії. Як вважають сучасні історики, Олена допомагала своєму батькові на кінній станції, розливала вино подорожнім, що очікували на заміну коней, або просто працювала служницею в трактирі. Там вона, очевидно, і познайомилася з Констанцієм Хлором, що згодом став правителем Заходу. На початку 270-х років вона стала його дружиною. У 272 році Олена народила сина Флавія Валерія Аврелія Костянтина, майбутнього імператора Костянтина Великого, що зробив християнство державною релігією Римської імперії. Про те, чи були в Олени ще діти, нічого не відомо. У 293 році Констанцій розійшовся з Оленою, одружившись з пасербицею Максиміліана Феодори. Після цього і до початку царювання її сина відомості про життя Олени відсутні. Ймовірно, вона не віддалялася далеко від рідних місць, тому що її син був викликаний в 305 році на захід батьком, що став імператором західної частини Римської імперії. Не виключено, що Олена перебралася на захід ближче до сина. Коли Костянтин прийняв християнство, Олена, наслідуючи його приклад, теж навернулася в християнство, хоча на той час їй було вже за 60. У Римі їй належав великий маєток поруч з Латераном. В одному із приміщень її палацу була влаштована християнська церква. У віці близько 80 років Олена почала подорож в Єрусалим. Сократ Схоластик пише, що це вона зробила після того, як одержала вказівку у сні, мала бачення, у яким їй повелівалося відправитись в Єрусалим і вивести на світ божественні місця, закриті нечестивими. Одержавши підтримку в цьому починанні від свого сина, Олена відправилася в паломництво. У пошуках реліквій страстей Христових Олена почала розкопки на Голгофі, де, розкопавши печеру, у якій, згідно з переказом, був похований Ісус Христос, знайшла животворящий хрест та чотири цвяхи. Те, що Олена знайшла хрест, дало початок свято Воздвиження Чесного Хреста. За час перебування на Святій Землі Оленою було засновано ряд храмів на місцях біблійних подій. На Голгофі – храм гробу Господнього, На Леонській горі – церква над місцем Євангельського піднесення Христа. У Гефсиманії – церква Святого Сімейства. У Вифлеємі – базиліка Різдва Христового. У Хевронії – церква Мамарийського дуба, де Бог з'явився Аврааму. У Вифанії – церква над гробницею Лазаря. У Тавріанського озера – церква 12 апостолів. На місці піднесення Іллі – храм в ім'я цього пророка. На горі Фавор – храм в ім'я Ісуса Христа і апостолів Петра, Якова і Йоанна. За свою діяльність по поширенню християнства Олена канонізована в Лисі Рівноапостольної, честі якої удостоїлись ще тільки 5 жінок у християнській історії. Щоб стати святими, ми потребуємо покори й молитви. Ісус навчив нас молитися, а також велів нам вчитися у Нього бути тихими і покірними серцем. Це не буде можливе доти, доки ми не пізнаємо, що таке мовчання. Ми здійснимо поступ, коли наш слух, наші думки та уста будуть мовчати, коли в тиші ми будемо співжити з Богом, бо Бог промовляє до нас у тиші серця. З думок матері Терези.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава кожному з вас, хто перебуває на хвилях Радіо Марія. І 11 година 20 хвилин на студійному годиннику надійшов час слухання наук. І сьогодні в нас знову в прямому етері буде катехеза. Тож, налаштовуємося до слухання слова, тлумачення думок наших неймовірних священників.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
0: Отож, слава Ісусу Христу, отче Міхале.
2: Навіки, навіки слава.
0: Я і слухачі Радіо Марія щиро вітають вас знову в нашій родині, родині Радіо Марія. І з очікуванням, з нетерпінням очікуванням вони чекають на слово, яке ви будете адресувати для кожного слухача. Тему ви зараз, я сподіваюся, озвучите, яка буде неповторна, як завжди. Отож, у ваших обіймах хай перебувають всі слухачі впродовж 40 хвилин цього дня.
2: Да. Так, то, браті і сестри, ми зараз займаємось остаточними ділами людини, якою є наш перехід до вічного життя. Будемо роздумувати над і пробувати роз'яснити немножко 12-й артикул, артикул визнання віри. 12-й артикул є то вірою в вічне життя. Вірою в вічне життя. Є то зв'язане з вірою в Святого Духа. To jest dużo ważne, tomu, że Święty Duch nam dopomagaje tę wiarę formować i w jakiś sposób z dopomogą objawienia, jakim jest Święte Pismo, Święty Duch próbuje nam pokazać, co nas czeka po zakończeniu naszego ziemskiego pałomnictwa tutaj na ziemi. Взагалі церква говорить о собі і своїх прихожанах як о паломниках. Ми в паломництві. Ми в паломництві до вічного життя. І ціле наше життя – це єдно велике паломництво. І тому в тому паломництві потрібна є конкретна допомога. А перед усім в тому паломництві повинні ми бачити konkretną metu, do czego my, gdzie my idziemy. Pałomniki, jak wybierają sobie jakieś pałomnictwo, zawsze wybierają sobie do konkretnego miejsca. Do konkretnego miejsca, do konkretnych ludzi, do konkretnego objawienia, jakie jest związane zazwyczaj ze świętymi miejscami i z sanktuariami, do których my idziemy. Teraz w Polsce zawierzyło jedno wielkie pałomnictwo do Matki Bożej z Częstochowy, do której niektóre idą tydzień, niektóre idą dwa tygodnie, a niektóre nawet i bliższe. Najbliższa daleka nasza grupa pałomników to jest grupa pałomników ze Szczecina, to jest bliższe 300 km od Częstochowy. I wtedy trzeba już i ty trzy tygodnie na przykład. Ale ma znajomo połomnictwa jeszcze bliższe do je, na przykład połomnictwo Santiago de Compostela w swojej takiej maksymalnej linii może trwać nawet do 3 miesięcy. No cóż, połomnictwo jest takim czasem błażennym. Czasem, w którym ludyna otrzymuje konkretnej błogodacji. I przeżywajcie pałomnictwa możemy w jakiś tam sposób

0: fakt, що ми самі є паломниками, що ми забивали то в нашому житті, наша праця, наше намірення, наше відносення з ближніми, то все є в тим циклі паломництва. В паломниках ти бачиш в своїх сусідах, що вони іноді потребують допомоги, а і твоє відношення до ближніх, твої праці, в тих місцях, в котрих ти знаходишся, все це допомагає нам спілкуватися, розглядатися поруч, але і так найважливіше є те, що є перед тобою, те, що є місцем, до котрого ти мандруєш. І тут в нашому житті тим місцем є вічне життя, то є перехід до тієї дійсності нової, яка приготував для нас Господь після смерті. Смерть, недавно я бачив такий маленький інтерв'ю зі Стівом Джобсом, основателем тієї великої фірми Macintosh. Він перед своєю смертю, а ми знаємо, що він помер в віці 56 років, на рака поджелудочної. І він тоді говорив, що єдним великим даром, єдним великим событием є наша смерть. Наша смерть, котра показує нам в справжніх масштабах все це, що ти переживаєш тоді на землі, все майно, яке маєш. І він говорив, я здобув великий маяток, я мільярдер, але нічого з того не візьму з собою. Не візьму з собою. І то сказала людина, котра є багата і котра є покірна. Він не був віруючою людиною, але говорив о смерті, о житті в спосіб такий дуже близький християнству. Не знаю, чи він вірив в якесь життя після смерті, але говорив о смерті як о допомозі для людини, не забувала, хто вона є, хто вона така я є. Що вона є цією людиною, котра має завдання уступити свого місця новому поколінні. Чи смерть приводить тебе до місця, в котрому починається нове життя. І то є такий дуже важливий момент, котрий ми повинні також пам'ятати. Але нам, християнам, є трошечки легше, тому що через об'явлення, через навчання церкві показано нам є так приблизно майбутнє наше в таких певних дійсностях, котрі можуть нас чекати після нашої смерті, яким є небо, чистилище, пекло, страсний суд. Ten sąd, który przyjdzie do nas, żeby wyrzucić ostatecznie, gdzie ty swoje wieczne życie będziesz przeżywać. Jeśli tak można powiedzieć, będziesz trwać w wiecznym życiu. Tak, że my ostatnio mówili o niebie. І ми говорили о тим, що бути в небі, то значить бути допущеним бачити Бога, мати честь, брати участь в радості, спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, Твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Радощами дарованого безсмертя. І то є небо. І варто зробити все, щоб в те небо можна було попасти. В небесній славі блаженні продовжують із радістю виконувати волю Бога стосовно інших людей і всього творіння. Вони вже царюють із Христом, і з ним царюватимуть на віки вічні. Царство Небесне – це місце, в котрим ти спілкуєшся з Христом, з'єднуєшся з Христом. І тому церква має завдання через конкретної благодаті Духа Святого, аби зовсім через таїнства, допомагати нам спілкуватися, з'єднатися з Ісусом Христом, щоб те з'єднання було плідне, щоб воно дало нам можливість бачити, як Бог є близький, як є конкретний. І приходить наш теж етап певного очищення, остаточне очищення, котре іноді називаємо чистилищем, чистилище. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще недосконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідно для входження до небесної радості. То є очищення, котре є нам потрібне, бо, на жаль, ми часто закінчуємо то життя з певним тягарем наших гріхів, тягарем неісповнених наших зобов'язань, але також тягарем наших провин. Допомагають на церква, дають можливість, наприклад, пережити так званого певного відпусту, індульгенція. Індульгенція – то є така молитва церкви, яка дає нам досить дуже гарантію того, що Бог пробачає наші віни і не будемо змушені до того, щоб переживати наслідки тих він. Тому має нам допомогти повний відпуст. І о тим ми також повинні не пам'ятати. Пам'ятати о тим, що то очищення нас чекає. Ну, хіба що прямо попадемо в небо. Але я вже говорив, які са условия того, щоб попасти в небо. Треба такий прямий, найбільш безсумнівний спосіб попасти в небо, то стати мучеником за віру. Ну, бути оголошеним, щоб церква узнала твою смерть за смертю для віри, або із-за віри. В той момент мученик йде прямо до неба. Так завжди припоминаю в той момент святого блаженного Єжего Попіушко, котрий на перший взгляд можна було би подумати, зовсім захищав робочих, захищав людей, котрі були обмануті, зневолені комуністичною системою. І ten Єжи Попіушко, священник, он допомагав людям боротися з тими ограниченнями, які приносила з собою комуністична влада. Але я не був до кінця переконаний о тим, що він дійсно бореться за віру. Але то, що він борився за правду, то тебе я не мав ніяких сумнівів. Коли я читав його проповіді, і я в них побачив зовсім не тільки боротьбу з несправедливістю, яка доторкалася робочих в часи тих перемен комунізму і упадіння комунізму, але зовсім він молився о любов. О любов для них, для тих робочих, щоб вони не мстили, щоб вони були тими, котрі пробачають своїм ворогам. Я сам говорю, що я хочу пробачити своїм ворогам. Поверхностно можна подумати, що він не боровся за правди Христосове, але боровся за правди суспільне. А якщо ми немножко глубше прочитаємо його проповідь, побачимо без ніяких сумнівів, то що це, котре хоче нам передати, то є зовсім любов. любов до Бога Отця і до ближнього. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще не досконало обчищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідну для входження до небесної радості. Це наступна річ, яка є дуже важлива, то, що то остаточне очищення служить тому, щоб здобути святість. Святість, бути звільненим від цього, що нас від тієї святості відділяє. А що таке святість? Святість є то приймання Ісуса Христа таким, яким Он є, в таким глибоким бажанням, щоб цей же Ісус Христос допомагав мені творити речі, які для мене неможливі. Ми сьогодні говорили в Евангелії, що так тяжко багатому войти в Царство Небесне. А Ісус Христос говорить, для Бога це є можливе, для людини неможливе. Więc святий то є той, який пробував у своєму житті, дорога до святості, то є дорога, в якій ти очищуєшся від всіх тих ситуацій, які тебе відділяють від Бога, від Його любові. І тут Господь хоче нам в цьому допомогти і допомагає нам в цьому чистилище. Це остаточне очищення вибраних церква називає чистилищем, яке цілковито відрізняється від кари проклятих. Церква сформулювала доктрину віри стосовно чистилища переважно на соборах ве Флоренції і Триденті. Говорить про вогонь очищення. І до святого Петра. То стосується невеликих вин, то треба вірити, що перед судом їх існує вогонь очищення, бо так твердить той, хто є правдою. Коли хтось говорить хулу на Духа Святого, то це йому не буде прощено ні в цьому житті, ні в майбутньому. З цього твердження ми можемо зрозуміти, що деякі провини можуть бути прощені в цьому житті, а деякі з них у майбутньому. Та слава святого Григорія Великого. В його діалогах він таку думку сформував. Чи треба, щоб ми могли досвідчити тего остаточного очищення, котре не є карою, є тільки моментом, в котрим ти jesteś zwolniony від всяких речей, які не дозволяють тобі радуватися повнотою вічного спасіння, яке доконується в Ісусі Христі і в Богу. Це вчення спирається також і на практику молитви за померлих, про яку вже говорить Святе Письмо. Тому він, Юда Макабей, і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга книга Макабейська, 12 глава, 46 стих. Від найраніших часів церква вшанувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них, зокрема, евхаристійну жертву, щоб очищені вони могли йти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. І тут ж маємо конкрети. Оце церква представляє нам. Перший такий конкрет, то є давати милостиню. Ділитися тим, що ми маємо матеріальне. Ми сьогодні говорили в коментарі Євангелії о тим, що багатим так трудно зайти в Царство Небесне. І милостиня, щоб себе звільнити від тієї залежності від багатства. Бо милостиня зі своєї природи є жертвою, котра є по-людськи безмисленна. Бо милостиню даруєш людям, у котрих нема жодної гарантії, що ті гроші будуть використані згідно з волею твоєю, твоєго Бога Отця. О цим треба пам'ятати, що милостиня закриває багато гріхів. І то говорять і святі, і теж говорять некоторі письма. То є перше, милостиня, котра допомагає не тільки виражати свою любов до ближнього, тим, що хоче допомогти йому жити достойно, але милостиня є також знаком твоєї відваги, твоєї незалежності, твоєї вільності від Бога, вільності від гріха, а вірності до Бога. І тут милостиня в тим дуже сильно нам допомагає. Więc jedno z zaleceń того, щоб це досвідчити, треба діяти милостиню. Потім здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. To jest taka dużo ciekawa rzecz. Призиває нас церква до того, щоб ми молились за померлих, аби ми могли бути також в якийсь там спосіб приближені до Царства Небесного. Бо ми молимося за померлих і відправляємо відпусти, на яких условиях то, я думаю, що більшість нас знає, припомню тільки, що зв'язане з тим є певне забиття, яке назначене є оголошене з постом, і потім Марія каже, наприклад, молитися, або відправити якусь службу, або якесь паломництво. Багато таких поручень може бути. Але відпуст є оголошений церквою дуже часто, і той відпуст допомагає нам спілкуватися зі святими. Бо якщо ти відправляєш той відпуст за конкретну особу, то ти пам'ятаєш о тій особі, пригадуєш собі її і стараєшся собі особисто бачити. Завжди пам'ятаю те слова святої Фаустини Ковальської, яка говорила, що до неї приходили вночі душі і сестер, які приходили до неї, просили о молитву. No i tam jedna sestra przyszła i tam mówi, co stało się. Dusza jej dużo straszna, dużo ciężko strażdaje i pytaje Faustyna, czy możliwe jest oczyszczenia. I ta dusza tej sestry mówi, no na żal, wszyscy mówią, że ta muka jest dla mnie, буде постійною і неможливо є, щоб я була звільнена від того чистилища, від того випробування в чистилище. Але Фаустина в своїй простоті говорила, ну попробуємо, може щось вдасться. І почала молитися. Молилася місяць, молилася 2 місяці, і по 2 місяцях знову восні та душа тієї сестри, та сестра їй появилася і дякувала їй за молитву. I mówiła, że chociaż z początku wydawało się to niemożliwe, to jednak jej modlitwa permogła. Відпусти sprawiają podobną rolę. Zawsze w відпустах trzeba być osobą, która jest wyspowiadana, która przyjmuje się tej przyczastce, I potem ten witpust związany jest z konkretnym zabytkiem w cerkwi. Na przykład niektóre pieśni, które my wykonujemy publiczno, też stają się podstawą do tego, żeby poczuł ten witpust. I ten witpust ona było zrealizowany. Zrealizowany dla tych, którzy dużo silno potrzebują. Так що, дорогі браті і сестри, те покутне діло і відпусти заради померлих допомагають не тільки нам, але також допомагають померлим і нам також. Помагаємо їм і пам'ятаємо про них. Якщо сини Йова були очищені жертвою свого отця, чому ми сумніваємося, що наші жертви за вмерлих приносять їм певну втіху? Не вагаємося допомагати тим, що відійшли, і жертвуємо за них наші молитви. А є то слова святого Івана Золотоустого. Дуже гарні слова, котрі говорять о тим, що ми, жертвуючи молитви, допомагаємо не тільки собі приносити втіху тим душам наших померлих. Святий Іван Златоустий мав багато таких різного типу сформулувань, які допомагають нам бачити то майбутнє, до якого нас провадить Господь. І врешті існує дійсність, яка трошечки нас лякає, то є дійсність пекла. Ми не можемо бути з'єднані з Богом, не вибравши добровільно любов до нього. Але ми не можемо полюбити Бога, якщо важко грішимо проти нього, проти нашого ближнього і проти самих себе. Хто не любить, той у смерті проживає. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, щоб в ньому перебувало. Господь остерігає нас, що будемо від нього відлучені, якщо занедбаємо тяжкі потреби в богих і малих, які є його братами. Вмерти в смертельному гріху без каяття і не приймаючи милосердної любові Бога означає бути відлученим від нього назавжди, а нашим добровільним вибором. Цей стан остаточно самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. І ще раз повторю, цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. Я думаю, що люди, котрі хоча мають трохи якісь там свідомості, не можу заперечити, існувати таке місце, в котрім людина буде переживати свої вибори. Можна було задумати, за чим Бог створив пекло, якщо так полюбив людину. Але тут треба бути треба пам'ятати одне таке важливе речі, що пекло є зовсім місцем, котрим ми можемо вибрати. Людина, вибираючи, має до вибору добро і зло. I dobrem jest niebo, złem jest piekło. I teraz jest takie pytanie do każdego z nas. Co ty chcesz przeżywać w swoim życiu? Piekło czy nie? Większość ludzi, którzy jakiś tam ma swoje przedstawienie o piekle jako o miejscu, w którym jest pachano, i chce iść do piekła. Chciałoby wybrać dobro i w tym dobri wyruszyć i zakończyć swoje życia. Ale trzeba pamiętać o tym, że my możemy być ludyną, która nie lubi. I ta ludyna, która nie lubi, to ta ludyna przeżywa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swojego, duszo gubiec. On gubi duszę swojego brata w swojej duszy. On jak gdyby umiertwiaje duszę swojego brata w swojej duszy. Jeśli ty zaczynasz nienawidzić swojego brata, w ten moment dusza cię odczuwa. Trzeba o tym pamiętać, że my w swoich emocjach możemy czasami pisać się na rzeczy, które są duże, trudne. Na przykład, że ja nie probaczę jemu, to muszę on tak skrzywdził mnie. Ale ludyna, która nie probaczaje, to jest ludyna, która gdzieś tam w sercu swojemu czuje nienawiść do tej ludyny. A to już jest dużo chubiet. A taka ludyna już wskazuje sobie na przebywanie w tym wydluczenia od Boga i samo wydluczenia od wspólnoty, wspólności z Bogiem. Serce nazywają piekłem. Jezus często mówi o ogień gehenny, jaki nie wrastaje, przeznaczony dla tych, jaki do końca swojego życia odmawiają się uwierować i nawrócić się. I w jakim one mogą zgubić razem duszę i ciało. Jezus zapowiadaje suworymi słowami, że on pośle swoich angielów, jak i zbieruć i z jego carstwa tych, kto czyniać bezzakonia i kinuć ich do wognanej peczy, że on wygłosić słowa osudzenia i dyć wid mene heć, prokliaci bohomiczni. To są takie proste, jasne znaki piekła. Zosyń znak w ogniu. Czy o ile zwochniemy to, że mieli troszeczkę do czynienia w czystyliście, czystyliście to też jest wogoń, który oczyszczaje, o tyle mamy tutaj wieczny wogoń, w który ty możesz doprowadzić i możesz być ludyną, która cej wogoń wieczny może przeżywać. Wczenia cerkwi stwierdzuje istnienia piekła ta jego wieczność. Dusze tych, kto wmirają w stanie śmiertelnego grzecha, negajno pisla śmierci idą w piekło, gdzie one terpiać piekielne muki wiecznej wogoni. Główna piekielna muka polegaje w wiecznym odluczeniu od Boga, bo lisze w niemu ludyna może mati życia i szczęścia, dla jakich ona była stworzona i jakich ona pragnie. Została ludyna stworzona dla życia i szczęścia, a szczęśliwa ludyna to ta ludyna, która lubi. I tutaj Gospodź chce dać nam wszystko możliwe do tego, żebyśmy mogli w całym świecie polubić. Tylko trzeba pamiętać, że dar miłości jest darem darmowym. Nikt tej любові не може собі дати от так попросту. Цей дар може передати людині тільки і виключно Ісус Христос. Але ми треба пам'ятати о тим, що ті вибори не са просте. І людина має дуже часто, як би так сказати, не до кінця ясний образ того, тієї дійсності, до якої кличе тебе Бог. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є 1734 закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливим закликом до навернення. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розгорнута дорога, що веде до погибелі, і багато, багато нею ходять, але тісні і ті двері, і вузька ця дорога, що веде до життя, і мало, мало таких, що її знаходять. Бо можна не знайти того вічного, вічного життя, не можна не знайти тієї дороги, тієї вузької дороги, яка провадить до відречення самого себе, яка провадить до того, щоб в цьому світі ти був теж місцем, в котрі можна любов'ю обдарувати других людей. Не знаю, чи ні дня, ні години треба нам, ідучи за осторогою Господа, постійно пильнувати, щоб заслужити, коли закінчиться єдина дорога нашого земного життя, увійти з ним на весільний банкет і бути зарахованими до благословенних Божих, Богом, а не щоб нам було наказано, як поганим і лінівим слугам відійти в вічний вогонь у кромішною темряву, де буде плач і скрігіт зубів. Ти маємо знову таке нав'язання до слуги, поганий і лінівий слуга. Бо теж мовив Ісус Христос, що Царство Небесне подобне до господаря, який вирушив в дорогу і оставив цей свій дом під опікою слуги. І тут маємо показане і доброго, і поганого слугу. Добрий слуга – то той, який піклується за цей дім, і завжди готовий на прийняття свого господаря, куди може прийти в час не завжди удобний, може прийти в час неочікуваний. І той Господь хоче допомогти нам зрозуміти, що цей час, який нам Бог дає, є часом, який запрошує до того, щоб використовувати властивий підхід до життя.
1: А я хочу нагадати, що в нас залишається до закінчення зустрічі з Отцем і проголошення катехези всього одна хвилинка. Отож, Отче, хочу, щоб ви підвели такий підсумок маленький, і ми закінчимо сьогоднішню науку.
0: Ну що ж, Бог наперед не призначає нікого до пекла. Це стається внаслідок добровільного відвернення від Бога. Смертний гріх і перебування в ньому до кінця життя. В євхаристійній літургії та щоденних молитвах своїх вірних церква благає милосердя Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб всі прийшли до покаяння.
1: Отож, я хочу подякувати очі вам, нагадую слухачам, що сьогодні науку провадив отець Міхал Бранкевич. Я щиро дякую вам, отче, і сподіваюся на продовження, можливо, навіть цієї теми в наступних наших зустрічах під час
0: катехез. Ми чекаємо ще Останній суд, так що то теж.
1: Так, все буде ще, як то кажуть, все ще попереду. Щиро дякую, друзі, до зустрічі в наступних наших передачах.

0: Тож, любі дорогі слухачі Радіо Марія, церковні дзвони сповіщають нам, що на студійному годиннику і на годинниках у Києві і в Україні на цю секунду 12 година полудень в Україні прийшов час молитов. Будемо молитися Ангел Господній. Після цього будемо молитися 6 годину бревіарія. Отож, запрошую всіх до нашої спільної молитви. Запрошую поділитися своїми думками в молитві, проханнями, подяками під час спілкування з нашим Спасителем. Отче, а ми разом з вами, сподіваюся, теж помолимося в присутності слухачів, і вони будуть долучатися нами до нас, до нашої молитви, як і зранку, так і зараз, як то кажуть, онлайн. Ангел Господній.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній вам вести в Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід, плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були приручені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померем, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Амінь. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, він в муках тяжких сконав, страшну честь повірнув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий,
0: і згідно з ним живуть.
1: Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні.
0: Ти заповів праведність особливим чином свої свідчення і правду.
1: Мене виснажує ревність моя, бо мої вороги забули твої слова.
0: Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його.
1: Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов.
0: Твоя праведність – вічна праведність, і твій закон – істина.
1: Мене спіткає клопіт і скрута, та твої заповіді утіха для мене.
0: Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Щасливі ти, які знають закон Божий,
0: і згідно з ним живуть.
1: Нехай прийде перед Твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи, Боже мого спасіння, в день і вночі я волав перед Тобою.
0: Хай дійде до Тебе молитва моя, прихили своє вухо до мого благання.
1: Моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилось до Шеолу.
0: Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов, безпомічна людина.
1: Вільний серед мертвих, немов убиті, які лежать в гробах.
0: Яких ти більше не згадаєш, вони відсічені від твоєї руки.
1: Ти мене вкинув до проглибокого рову, в темряву, в безодню.
0: Наді мною тяжів твій гнів, усіма своїми хвилями ти впокорював мене.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай прийде перед Твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи, до Тебе я взиваю.
0: Не ховай від мене Твоє обличчя.
1: Ти відвалив від мене моїх знайомих, бо вони глядують мною, мене ув'язнено, і я не виходжу.
0: Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки.
1: Хіба Ти зробиш чудо для мертвих, хіба стануть духи мертвих, хіба вони будуть Тебе прославляти?
0: Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і на місці знищення про Твою правду?
1: Хіба в темряві знатимуть про Твої дивовижні діла і забутій землі про Твою праведність?
0: Я ж, Господи, закликав до Тебе, і вранці моя молитва полине до Тебе.
1: Господи, чому відкидаєш мою душу, відвертаєш від мене своє обличчя?
0: Я нещасний, близький до смерті від моєї молодості. Пережив я страхіття Твої, я збентежений.
1: На мене найшов Твій гнів, і Твої страхи потрясли мною.
0: Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі.
1: Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бо на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Господи, до Тебе я взиваю.
1: Не заховай від мене Твоє обличчя.
0: Всемогутній вічний Боже, перепрошую, бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині, не занадто важка для тебе і недосяжна тобі. Ні, це слово дуже близько до тебе, воно в тебе на устах, у твоєму серці, щоб його виконувати.
1: Слово Твоє, світильник перед ногами в мене, Господи.
0: Світло ж в моїй стежці.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петро і волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка. Дякую вам, Отче, за служіння нашим слухачам. Я щиро дякую, що в мене була можливість бути поряд з вами. На цю мить, я так розумію, ми з вами тимчасово, але говоримо до побачення. Далі ми ще слухачами помолимося літанію до святого Йосифа. І будемо чекати на наступну зустріч з вами, Отче.
1: До зустрічі.
0: Щиро дякую, благословенного дня вам, Божої ласки.
1: Бога
0: всіх благ. Дякую вам. Дякую. Дякую. Щиро дякую. Навіки слава Богу нашому завжди живому.

0: Отож, дорогі слухачі, любі брати і сестри, в цю секунду ми помолилися ті молитви, які завжди, як правило, ми молимося в цей час. Але ще ми помолимося зараз перед наступним блоком наших передач, який передбачає можливість обміну приємними враженнями, емоціями наших слухачів, які накопичились з учорашнього дня впродовж цієї доби. Тож буду через 10 хвилин закликати вас телефонувати і ділитись радісними думками, радісними емоціями і повідомленнями для своїх найближчих коханих людей. А зараз запрошую вас до спільної молитви до святого Йосифа. Йосифа, який є справжнім батьком. Він був батьком для Ісуса. Хай він стане милосердним, як і Ісус, батьком для кожного із нас.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Саме так, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри, саме через Марію на хвилях Радіо Марія ми можемо рухатися до Ісуса Христа, до справи, яку Він творив на землі 2000 років, а тепер нам це робити. Отож, закликаю вас за одну хвилинку милосердно ставитись до своїх ближніх і все те, що ви тримаєте в ваших душах, в ваших серцях, викласти. У вас є така унікальна можливість саме сьогодні привітати тих людей, які для вас найближчі, найдорогіші, найдорожчі. Отож, закликаю вас телефонувати, ділитися своїми думками, своїми сокровенними, теплими словами. Нагадую, на ті номери телефонів для тих слухачів, які, можливо, вперше приєдналися до слухання Радіо Марія, можливо, вони були на промоціях, які відбувалися в останні ці вихідні дні на Львівщині чи на Франківщині під час промоції Радіо Марія.

563-07-24. А ми розпочнемо нашу передачу з надихаючої пісні про Україну. Про Україну, яка для когось, можливо, є просто територією. Просто територією, де вони проживають, маючи навіть паспорт, де написано «громадянин України». Але я хотів би звернутися до тих, хто вважає цю землю своєю рідною, яку він готовий не просто цілувати, мабуть, не просто за нею помирати, а відвоювати. Відвоювати цю землю, яка називається Україна. Слово, яке складається з 7 букв. Для когось воно просто слово, а для когось матуся, як і матуся наша Марія, так вона дає нам наснагу для життя і творчості в нашому житті на цій землі. Україна.

0: Так, Україна зі сходу до заходу, з півночі до півдня. Завжди це наша неймовірно прекрасна земля. У нас є дозвонювач на номер 098. Я перепрошую за довге очікування. Слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, долі.
0: Навіки слава.
1: Дякую за пісню. Ви завжди ставите такі чудові пісні. Хочу привітати сьогоднішніх воїнів, щоб вони повернулися всі додому. Хто не повернеться, за їм буде Царство Небесне. А хто повернеться, щоб скоріше повернулися і скоріше закінчилася ця безглузда війна, бо вона дійсно безглузда. І хочу замовити пісню, ви деякі собі її ставили. «Кава і тиша». Здається, вона так називається.
0: Так, вона так і називається. Вона так і називається, вона прекрасна. І з одного боку тиша, а з іншого боку не тиша, а час для нашої спільної молитви. Дякую за телефонний дзвінок. Дякую вам, пані Наталія. Дякую, дякую. А телефонні лінії наразі вільні. Наразі вільні. Я сподіваюся, що у нас є ті, хто хоче когось привітати. Буду надіятися, що у нас є ті сокровенні слова, які ви можете сказати комусь своїм ближнім. І, до речі, Радіо Марія – це унікальна платформа, передача, хвиля, на якій ви можете обмінятися теплими словами і думками, своїми емоціями. Тому що багато зараз радіостанцій, але вони, як правило, не інтерактивні, а йде не діалог, а йде монолог. А надалі я хотів би привітати, передати через пісню, можливо, благословіння Боже і присутність Матері Божої кожному слухачеві, ну, зокрема, і тим, з якими ми зустрічалися. Я сподіваюся, що зараз слухають нас ті, з ким ми були буквально ось-ось кілька днів на відстані буквально там сантиметрів чи метрів, де ми були, перебували на цих парафіях, де ми були на промоції, де ми інколи спілкувалися, інколи потискали один одному руки. А там завжди, я впевнений, перебувала наша Марія. Марія, яка вибрана Богом, як ота квіточка лілея, яка уособлює її красоту і чистоту в першу чергу. Марія, Богом вибрана. Насолоджуємося цією лілеєю.

0: А в наші дозвонювачні номер 098. Ви разом з нами, будь ласка, слухаємо вас. Слухаємо вас. Відійдіть, будь ласка, від приймача. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю вас, пане Анатолію. Хочу привітати вас зі всіма святами. І свято, яке було недавно, Успіння Богородиці. Я колись не могла зрозуміти, чому це свято Успіння, але це свято те, що Богородиця жива, Ісус її забрав на небо, і вона жива. І хай вона накриває своїм покровом всю вашу команду і вас особисто, вашого сина, що ви зустрілися з сином і всіх солдатів наших захисників. Хай вона накриє своїм покровом кожну родину, кожного тата, кожну маму підтримає, які чекають своїх дітей. І від щиро серця вдячна вашому сину, що він захищає вас, і витримати вашому серденьку всій родині і кожній родині, яка чекає своїх дітей з фронту. А особливо для тих хлопців, які в госпіталях поранені лежать, щоб вони надію поклали на Ісуса, на Богородицю. Ви знаєте, я ще хочу поділитися. Колись дівчата ходили в військовий госпіталь, і там один військовий, він казав, він без двох ніг, але він каже, я не втрачаю надії, довіряю все своє життя Ісусу. І вони так настрій навіть підняли дівчатам, що вони не духом надії покладають на Богородицю. І передайте пісню для всіх священників, капеланів, монахів, монахів. І для сьогодні Олени, і для колишньої ведучої Олени так само пісню, щоб вона щаслива була, здорова, хай її родина буде щаслива, щоб вона колись повернулася до України. Щиро серце бажаю їй всього найкращого. І для всіх діточок наших, для молоді нашої, для ведучих Сергія, Олександра, Максима, для всіх ведучих, для дівчат Анни, для всіх колишніх ведучих Дениса Денисенка і всіх, які були ведучими, і для Володимира Крутька так само, для Олексія Самсонова, підтримки для всієї команди вашої, і для всіх волонтерів, звичайно. І вибачаюсь, може, довго говорю, від щиро серця миру нам, загоди і любові, і яка пісня вас на душі лежить, буде приємно почути цю
0: дякую.
1: Пісню. Щасливо.
0: Дякую.
1: Ангела Хорнителя вам щасливо.
0: Дякую вам, дякую вам, дякую вам за такі теплі слова. Телефонні лінії вільні, є можливість, шанс, як то кажуть, висловити свою душу кожному, хто це бажає. А ми слухаємо ту пісню, яка надихає на тишу і на спокій, який ми всі так, так очікуємо.

0: слухаємо дозвонювача на номер 098. Ви разом з нами. Вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю вас, дорогі наші шановні Анатолії, любимі наші кохані волонтери. Вітаю всю нашу Радіо Марію. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати отця Олексія Самсонова, сестричку Люцину, всіх наших волонтерів, Оксану Візор, Валентину Садову, її захисника Андрія Кузнєцова, Максимчика, вас, Анатолій, вашу родиночку, вашого синочку, хай матінка Божа всіх наших захисників і вашу синочку оберігає, своїх племінників, всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, всіх людей доброї волі, які допомагають мені в цій страшній жорстокій війні. Всіх наших волонтерів, які їздять на промоцію, всіх монашок, монахинь, парафіян, всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину і всю нашу парафію Радіо Марії і нашу парафію. А також хочу привітати нашого шановного, дорогого, любимого епіскопа Віталія Кривицького з днем народження. Бажаю йому всього самого найкращого, здоров'я, опіки Матінки Божої. Отець Небесний Ісус, всіх сил і здоров'я, Духа Святого, хай посилає нас і священницькій ниві, щоб він довго нам служив. І всіх Божих вас для нього і для всіх парафіян. І мирного неба, швидкої перемоги, щоб матінка наша кохана провадила всіх до Божого храму, щоб ми випросили, вимили мир в нашій Україні.
0: Дякую.
1: Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Будьте здоровенькі.
0: Дякую. Дякую, дякую.
1: Олена, чуднівщина, ви вже впізнали, я надіюсь.
0: Да. А я вітаю, зокрема, і вас з...
1: Дякую.
0: А я вітаю вас з іменинами. Наскільки
1: дякую.
0: Я розумію, що сьогодні День Ангела вашого.
1: Тому, дякую, дякую.
0: Тому я вас щиро вітаю і вітаємо всіх Олен, які живуть в Україні. Дякую. Слухають чи не слухають Радіо Марія. Ну, ті, хто слухають, хай відчують. Ті, хто не слухає,
1: хай почують. І всіх наших парафіян, які додзвонюються, які не додзвонюються. Всім здоров'я і Божої класки благодаті, хай Божечко посилає.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую. Дякую і вам. У нас є повідомлення з проханням привітати Оксану з Тернопільщини, яка днями святкувала день народження свого сина Миколи. Боже благодаті бажають їй і її дочкам, зокрема, пану Миколі, з його щорічним святом, яке є святом. Святом для його матусі, тому що діти завжди хотілося б, щоб завжди були святом для матусі, а не приносили якісь неприємності. Здоров'я бажаємо, здоров'я бажає Оксана, пані Оксані, натхнення для співу на хвилях Радіо Марія. У нас є дозвонювач на номер 098, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, дорогі Анатолію, і вітаю всю родину Радіо Марія, Оксана Тернопільщина. Я дуже вдячна пані Оксані, що вона пам'ятає за мене. І пам'ятає, що в мого сина вчора був день народження, святкував 54-й рік народження. Я дякую Богу і дуже вдячна, що я дожила до таких років, що мій син святкував 54 роки. Я бажаю йому, щоб він був здоровий, щасливий, щоб мир був в його душі і в серці, і щоб завжди було в нього натхнення, щоб ніколи не сумував, щоб був це в радості. Я хочу подякувати пані Оксані ще раз, що вона не подзвонила, а вона написала в мою сторону. Я вітаю сьогодні всіх Олен. Я вітаю свою внучку Оленку з Днем Ангела. Я дякую пані Олені з Студніщини. Я її вітаю з Днем Ангела. І дякую, що вона завжди споминає нас і бажає нам здоров'я, нашим таким людям літнього віку. Дякую всім радіослухачам, які слухають і які в мою сторону деколи відгукуються. Якщо можна, поставити пісню для мого сина «Мій син Алле Кудлай», а якщо ні, то нашу з вами спільну пісню.
0: Поставимо, поставимо пісню таку, яку ми знайдемо, таку, яка буде, я сподіваюся, сподобається для багатьох.
2: Дякую. Дякую вам.
0: Добре, дорогенькі мої, а я хочу нагадати, хоча нібито завчасно, але краще раніше, ніж ніколи, що завтра святкує свій день народження Віталій Кривицький. Тож, нагадую тим, хто, можливо, не знав про це, щоб завтра не забули привітати його. А ми сьогодні йому наперед бажаємо здоров'я і плідного служіння кожному з парафіян, як сьогодні це Катедрального собору, Катедральної катедри у місті Києві Олександра. А взагалі, де б він не був, то його впізнають. Тож йому сил, наснаги і Божої ласки на те служіння, яке йому він дав, щоб він служив кожному із нас. І я сподіваюся, що ця пісня, яка зараз буде далі, знову на слова Ліни Костенко, багатозначна, насичена емоціями, насичена, можливо, не багатьма словами, але змістовна. Пісня, в якій йде мова про крила. Інколи ми вважаємо крила це ті, які у птахів, але дуже часто крилами є ті, хто поряд нас, ті, хто за нас моляться. Отож, Ліна Костенко, «Крила».
3: А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.

0: людина нібито не літає, а крила має.
1: Тож бажаю кожному з нас, щоб були крила, які завжди будуть поряд кожному, і не тільки одне крило, а завжди, щоб було два крила, як і в пісні Раїси Кіріченко, і в багатьох ситуаціях, і в віршах Ліни Костенко. У нас дозвонювач на номер 098, ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю вас, пане Анатолію, вітаю нашу всю велику родину Радіо Марія. Я сьогодні хочу привітати нашу волонтерку Олену. Тільки я забула її прізвище. Може, ви пригадаєте, пане Анатолію. Я її вітаю з іменинами. А також вітаю нашу постійну радіослухачку, пані Олену зі Студнівщини. З Божої ласки я маю можливість спілкуватися з цією надзвичайно прекрасною, чуйною, доброю християнкою, такою ревною молільницею на хвилях Радіо Марія. Я бажаю їй міцного здоров'я, їй і її діточкам. Я бажаю, щоб Бог і надалі надихав її телефонувати разом з нами і вболівати за кожну людину. Вона як телефонує, я просто вражена. Вона перерахує і лікарів, і рятувальників. Всіх, ніби на листочка читає, за всіх пам'ятає, за кожного молиться. Низький уклін їй за таку душевну турботу, за кожну людину, за кожного воїна. А також я вітаю сьогодні всіх людей, хто носить прекрасне ім'я Олена. Хай Бог благословить всіх, захищає, і нехай мир прийде до нас на нашу землю, на нашу Україну, а Бог благословить всіх довгим віком, на славу Божу, а нам всім на спасіння. А ви, будь ласка, пане Анатолій, поставте пісню. Дякую.
1: Дякую і вам. У нас залишається буквально 8 хвилин, не було телефонних дзвінків, а тепер з'явилися. Слухаємо дозвонювача на київський номер закінченням 45, будь ласка. Слава навіки, але погано вас дуже чути. Говоріть, будь ласка. Ой, на жаль, не чути вас. На жаль, зовсім вас не чути. Якщо можна, перетелефонуйте, поки буде звучати пісня на мобільний, один із мобільних номерів телефона. Я буду вдячний вам. А ми слухаємо Аллу Кудлай.

0: Ну, так як важливо, коли є і син, і мама. І це одне ціле. У нас є повідомлення з Іринка таким найменуванням в Вайбері. Просить привітати всіх військових, іменинників, уродників сьогоднішнього дня, слухачів, волонтерів Радіо Марія, парафіян і прихожан Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, священиків цього собору у спомін про освячення. Так, завтра буде якраз річниця цього дійства. Слухачів, які не можуть дотелефонуватися в ефір, але сьогодні якраз така можливість, що можна було дотелефонуватись, і вже, на жаль, залишається 4 хвилини до закінчення нашої зустрічі сьогодні. І якщо можна, вона поставить пісню, яку конкретно називає, але, вибачте, перепрошую, вже немає часу для того, щоб в мене було кілька ще таких знакових пісень, які я хотів би поставити, але вітання ваші – це найщиріші, якщо ви з душі говорите, а не тільки пісня. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, хочемо привітати сьогодні з 20-річчям священицьких свячень отця Станіслава Вінярського, який є настоятелем у Юхимівці. Отче, найщиріші вітання, любимо вас, шануємо вас. Ви для нашої сім'ї є авторитетом, пам'ятаємо про вас завжди у молитві. Щиро вам дякуємо і лишайтеся з Богом. Такі вітання посилає пані Людмила, священнику. Дуже щиро, дуже важливо, коли є такі привітання. Це ознака того, що не марно ми живемо у цьому світі. А для того, щоб ми зрозуміли, що ми не марно живемо, як завжди я обіцяв, коли поки я буду на Радіо Марія, я буду молитися за кожного з вас, мої любі титани. Я буду молитися за тих воїнів, за тих, хто не носить військову форму, але захищає і тримає на своїх плечах те небо, яке над Україною. І я хотів би прийняти все рівно один телефонний дзвінок, але буду просити буквально 30 секунд висловити своє привітання.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: З Вінниччини, село Пеньківка, наш настоятель, отець Станіслав Вінярський, сьогодні святкує 25-річчя священства. Ми його, парафіяни, дуже щиро вітаємо. Дякуємо за таку віддану працю, за молитву, за батьківську опіку і за щедре добре серце. Бажаємо йому міцного здоров'я, Божого благословення. Хай Господь йому благословляє всіх його справах.
0: Дякую.
1: На ваш вибір. Дякуємо.
0: Дякуємо. Я тільки, бачите, я тільки зачитав з повідомлення з Вайбера, і ви телефонуєте, вітаєте свого, я не боюсь цього слова сказати, свого священника. А він теж є титаном, тому що, я думаю, йому нелегко служити в ці важкі дні. Отож, за вас, мої дорогі, за кожного титана, який тримає небо над нашою Україною.
2: Повоюємо. А ми ще потанцюємо.
0: І ми дочекаємося цього часу.

Саме так, повоюємо, хто автоматами, а ми молитвою, ми дерев'яною вервицею і щирою молитвою за кожного, хто стоїть на сторожі нашої тиші і спокою.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.
1: Все стабільно, дорогі радіослухачі. Закінчується час мого служіння, а зараз ми разом з вами перемістимося до Чернівців на службу Божу. Сподіваюся, що ми зараз встановимо зв'язок і будемо разом з вами перебувати на службі Божій.

0: Будь біля мене.
1: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Ісус наповняєш скриниці блага.
2: Розпочинаємо трансляцію Божої служби з храму Успіння Пресвятої Богородиці, місто Чернівці.
1: Вишню Богу, на землі мир людям благовоління, слава вишню Богу, і на землі мир людям благовоління, Господи, губиню відкрию устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
3: Амінь.
1: Умри, Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
1: За мир, з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
1: За мир всього світу, добрий стан, святе Боже, церкові, з'єднання всіх. Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
1: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього.

нашого Святослава, Пресвященного нашого Володимира, Пресвященого єпископа нашого Сафата, чесне Пресвятиство Христи, діяконство за весь, пречете людей, Господеві помоги.

0: Це й за кожне село, місто, Україну, тих, що вірує в живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, вплонених із спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволить з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони.

0: Пресвятую Діву Марію, з усіма святими повинувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Благої

0: спаси нас.
1: Ще й ще умри, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святим помінувши саме і себе, одної все життя наше. Христу Богу і віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє влада, Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся. Зодягнувся Господь.

0: Снадіву Марію, з усіма святим помінувши самих себе не одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо ти благий і людолюбний Бог, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть та возрадуймося, Господи. Воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем

0: і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В молитвах несе пошу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання. Гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився у тробу Приснодівствено.
1: Бо ти, святий єси Боже наш, від слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки.

0: зараз.
1: Будьмо уважні, мир усім, премудрість будьмо уважні.
2: Величай, душа моя, Господа, і возрадуй.

Ніжні браття, Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили більше для себе самих, а для того, хто за них помер і воскрес. Тому, отже, віднині ми по-людському не знаємо нікого. Коли ж і знали ми Христа по-людському, то Його тепер більше так не знаємо. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа Ісуса і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи їм їхніх провин, поклавши в нас слово примирення. Ми, отже, посли замість Христа, немовби сам Бог напоумляв через нас. Ми вас благословляємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив.

Будьмо уважні, в той час Ісус, проходячи повз Галилейське море, побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки, Ісус сказав їм: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова.

Святий Євангеліє продовжує думку вчорашнього дня, коли ми з вами роздумували про такий перший крок на зустріч до Бога – це і покаяння. І через покаяння людина далі чує той голос Христа і йде слідом за ним, подібно як учні, яких Господь сьогодні покликав до апостолів, каже: «Ідіть за мною». І вони залишили все, що мали, і пішли слідом за ним. Тому, коли людина десь правильно розуміє те покаяння, вона тоді робить той свій правильний, добрий вибір. Вона йде за Христом. І покликання апостолів в сьогоднішньому Євангелії, воно десь також є покликанням для кожної людини. Бо не тільки духовні особи мають особливе покликання бути ближчими до Бога, але кожна людина шукає ту дорогу через своє покликання, якою вона йде до Бога. І це покликання, воно навіть в нашому житті щоденному, воно є так тісно пов'язано із тим проповідництвом того Божого Слова, проповідництвом тої науки, яку ми черпаємо від Бога. Головною такою суттю покликання учнів сьогоднішньої Євангелії це така була їхня спільність із Христом. Перше покликання тих апостолів – це було таке, знаєте, таке просте перебування з Ісусом. Пізнавати Його характер, вчитися Його способу життя. Вони так придивлялися, так, що він, про що Він говорить, як Він живе і що вони можуть з того користати. Так само в нашому житті дуже часто ми приходимо до Божого храму навіть просто посидіти, побути для того, щоб вчитися того способу перебування ближче, бути ближче до Бога. І оце перебування біля Бога навчанням або побачити той спосіб життя, яким Господь нас пропонує, він якраз дає можливість перемінити наше серце, помінятися, змінити свій спосіб життя. І бачимо, що Христос сьогодні в Євангелії не закликає, не кличе тих таких ідеальних людей, які були мудрими, розумними, вміли читати, писати, але кличе простих людей, але кличе тих людей, які готові змінюватися. Так само в нашому житті Господь кличе кожного з нас, але ми маємо питати себе, чи я готовий змінюватися, чи я готовий мінятися в своєму житті. Знаєте, пам'ятаєте той такий приклад, коли до Ісуса підійшов багатий юнак, каже: «Що мені робити?» Господь каже: «Піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він цього не зробив, не пішов слідом за ним. Можемо це по-різному приймати, але дуже часто в нашому житті якраз оце покликання вимагає відречення від власного такого егоїзму і готовність іти за Богом щодня. Це не означає, що маємо все продати, все віддати, але ми маємо не бути егоїстами, щоб те все, що ми надбали, придбали, все те, що ми маємо, воно тільки є моє, і я не можу ним поділитися. І тому якраз той егоїзм дуже часто заважає нам вчитися або побачити того способу життя разом із Богом. Навіть в сучасному світі сьогодні ми з вами десь також маємо таку особливість того покликання через свідчення того життя, життя бути ближчими до Бога. І це не просто мають бути наші слова, бо дуже сьогодні гарно можемо говорити, знімати різні ролики в інтернеті, дуже гарні такі речі про говорити про Бога, але важливо не просто говорити, але також, що потрібно тим жити і робити щось. Бо найгучніша проповідь сьогодні, можливо, це навіть наші є вчинки. Вчинки любові до Бога, до ближнього, з милосердя, чесність і багато інших речей, які сьогодні є важливі для такого доброго Божого наслідування. Особливо тоді, коли ми сьогодні маємо той час війни, час тривоги, різних переживань, і якраз ми маємо, ідучи слідом за Христом, якраз проповідувати ту розраду, мир, допомогу, підтримку тим, хто потребує нашого навіть такого духовного якоїсь підтримки. Також десь сьогодні дуже гарно так, знаєте, апостоли, які сьогодні в Євангелії ми чули, вони залишили все, що вони мали. Мали свій бізнес, можемо так сказати, так, вони були рибалками,

0: Але дуже, сьогодні дуже гарно так модно говорити, що маємо десь вийти з тої зони комфорту. Бо як перші учні залишили свої човни, так само дуже часто ми маємо залишити те, що нам заважає десь бути ближчими до Бога, те, що заважає нам іти слідом за Ним, те, що десь нам заважає почути той голос «Іди за мною». І сьогодні десь маємо подумати, що в житті моєму є такою десь перешкодою деколи іти слідом за Ним, почути той голос Божий. І найважливіше, що десь так в кінці можемо собі підвести такий рахунок, що Господь нікого не змушує йти за Ним, Господь нікого не примушує, бо Господь має повагу до нашої свободи. І завжди той вибір залишається за нами. Наскільки ми можемо почути той голос, наскільки ми можемо або хочемо, маємо бажання вчитися способу життя, як вчилися апостоли, коли перебували біля Ісуса. І Господь нас поважає, поважає наш вибір. Він нікого не змушує, нікого не хоче, щоб ми, людина це робила проти власної волі. Тому сьогодні, нехай сьогодні Господь допоможе кожному з нас десь долати ті перешкоди, які є в нашому житті, щоб бути ближчими до Бога. Щоб через покаяння і через той голос, через який Господь нас кличе йти за Ним, ми могли не боятися щось змінювати в своєму житті, не боялися йти за Ним і бути добрими, простими, звичайними християнами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за святійшого Слонського архиерея Попа Римського Блаженнійшого, патріарха нашого Святослава Пресвященного, митрополита нашого Володимира, пресвященого єпископа нашого Єрісофата, за тих, що служить, послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь у своєму милосерді спогляне на весь наш український народ у цей час війни, захистивши там свої смутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силоскаву допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося, що смостові Господі укріпив силу своєї українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здивали перемогу у боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милости.

0: Ще молимося за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають в неволі, за тих, що безвісти зниклих, що Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла, повернув їх у мирі до рідних домів Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Тобі, Господи, Богу нашому, що висоглас мені над грішних і благословив, помилуй слов своїх давших нам на волоту тут присутній в цьому святому храмі. Тих, що моляться з нами за посередництвом онлайн-трансляції, вислухай, Господи, їхні прохання, молитви і милостиво, ласкаво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милостини, що творить нам милостиню за всіх православних,

0: милостивий, людлюбний Бог, і сей тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше, що в морі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під ладою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: спілки ваші на сним посив час. Благословіть Господа. Святійшого Вселенського Архиерея Римського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Йосафата, весь священичий діаконський нашій чин, Богобережний народ наш, правління все військо, благородних, повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його у славі невидимо супроводять ангели.

0: помило.
1: За святий храм це ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим лим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його Царство

Що за це ми сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостолу.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що сивозношення у мирі приносити.
1: Милість, миро, жертво, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Богиця і причастя.

0: Найперше помінив Господь за дії Шосленського архиерея Боборемського блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Пресвященного митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Ісафата, дорогі святим твоїм церквам, що мирі безпеці, пошані і здоров'я до літнього правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесно лишним я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих, помянувши ще, Марію Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб любний Бог наш, прийнявши їх у святий над небесними, стане свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного.

0: християнське кончене життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе єдиного.

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайний сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появ.

0: Спаси Боже народ і благослови і спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільні Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Прості прийнявши божественних, пречистих, безсмертних, небесних, творче, страшних, Христове та індостойно, подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самий себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господи, Ти благословитий, що славить освячений, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти Ти, що відкрасу дому Твого, Ти їх прослав, Божественний Твій Солнечна, що уповаємо на Тебе. Мир свідомий церквам Твій, мир і владі війську. Всьому народу Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, звести, що сходить в Тебе в це світло. І Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє.

0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистий, своєю матрікою успення свято звершуємо, стеслоне сихвальних апостолів, преподобний полосних отців наших і святого отця нашого, Івана Золотострохи, єпископа Константинополя, спомену свячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, мучників Флори і Лаври, яким пам'ять шновимо і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий.

Слава Ісусу Христу! Всім щиро дякую за спільну молитву, хто молився в храмі, хто молився за посередництвом Радіо Марії. Також молимося за наших воїнів і просимо Божої ласки, Божої допомоги, Божої сили для перемоги. Боже, великий, єдиний.

0: Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа помічника Київсько-Житомирської діецезії. Дуже радію, отець єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святіший отець Іоанн Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкородюк, який багато років був також єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії і був організатором візиту від Caritas Hospes, якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
1: Слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
0: Так.
1: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
0: Так, і знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
1: Я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю, і саме всі дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати, так, про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так. Про що ви мене питали, перепрошую, бо я так...
0: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам отець єпископ було років, коли відбувався цей візит?
1: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
0: Угу.
1: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом, і що, чим для мене було, я так, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче згадати саме той момент, якби. Тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської дієцезії. Нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, ну, це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані
0: так,
1: там, монах, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії. Хто ж це приступить? Ну, і один там, мій однокурсник витягнув бумажку.
2: Щасливий квиток.
1: Всі були ще, да, всі його вітали, всі йому заздрили. Це ж треба так вибраний, може, наступний папа. А потім цей, а потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було, приходить і каже, слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами, так, робимо жеребкування ще раз, і пройшлися, і я витягнув,
2: знаєте.
1: То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва, ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя, тоді пам'ятаю, як молодий семінарист, тому я подвійно.
2: А ви на Київській цій були літургії, да, 24-го?
1: Так, і там були, так.
2: Так, так.
1: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте, але що, але такі, які почуття тоді, такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою, то можуть, мабуть, теж свої згадати подібні, знаєте, оця, те, що ми існуємо як церква. Тому що до того часу моє життя там релігійне, воно було таке фрагментаричне. Тут парафії, там якась подія, знаєте, найбільша подія, яку я на той час, можливо, переживав, це був відпуск, тобто парафіальне свято Святого Антонія у Городку. Ну, стільки людей я не бачив ще, знаєте, хто знає, про що я так.
2: Знаємо,
1: зараз набагато менше.
2: Так,
1: а потім, якби, ти виходиш, і цей стадіон, там 1600, здається, перепрошую, 1 600 000 людей, які взяли участь в літургіях, або так то говорять, близько 2 мільйонів подія цих. І ти як бачиш, і це все люди віруючі, тобто ти не сам, це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке...
0: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли, ну, Святіший Отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб, але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
1: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там Святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте,
2: так,
1: дітися,
2: так,
1: просто в пустоту. Це все інвестиція вона.
0: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що, а може, там...
1: Досить сміливі.
0: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави, Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав його і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. Перше, папа поцілував землю українську, яку піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого сторіччя та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всеєвропейського сходу. І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
1: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінарист там бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо це не про це. І там була тільки одна жінка-католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, ну, з певними документами, ще як семінарист тоді, ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили, все якби не, але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить, ми український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи, я так, ну, так, з поваги, але я так там, якби відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся, я знову відвідав цю невеличку організацію, і я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення, вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала, ось жінки, так, вони розповідали, які в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
0: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо. Дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою, такою мовою, що прости мене грішно, але наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
1: Але хочу закінчити, що уявіть собі, і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто моя, в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того цих дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицького, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю. Ось яким
0: так. Ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть, але все одно дивує. Яким чином оті слова, сказані 25 років тому, зовсім в інших історичних умовах і так далі, вони є актуальними, ну, до сьогоднішнього дня. От просто дивуєшся. Знаєте, дорогі друзі, я вам взагалі радію, можете для себе, знаєте, такі особисті реколекції провести. Зараз є доступними всі ці тексти. Коли у вас буде можливість і час, ви просто занурюєтесь в будь-яку промову або проповідь Святішого Отця, коли він був в Україні, і це у вас буде, ну, величезна благодать і можливість для отаких от роздумів. Але так можна умовно сказати, що перш за все це папа, і тому він здійснював, ну, свою пряму апостольську подорож і, власне, дії як намісник Святого Петра, як Верховний Понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
1: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але, здається, 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я був, пам'ятаю, десь мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, чи то на той час з Колумбії було то. І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати. І кажу, знаю. І показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показалось, граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну. І показав Калашніков. Ду-ду-ду-ду-ду, так бо це ви, якби, розумієте? Люди не знали України.
0: Так.
1: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах.

0: деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали там, так, ось татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, він сказав, що він казав до молоді, на Сихові, здається, це було, він казав, що, що не переходьте, прочитаю, навіть ви на другу, не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція теж була, багато втікали, так. Ну і досі, якби так. Теж, да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да, але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить. І коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так, бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так, то, ну...
1: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обома легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Він, бачите, дивним чином, так, був організований цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
0: Завтра, здається, так?
1: І то воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
0: А які ваші були відчуття? Що ж ви мене так допитуєте? Мені цікаво.
1: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло, тому що як дотично мав відношення там до організації візиту, я маю на увазі, ну що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папомобілі Святіший Отець, ну, це ну, такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської.

0: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувалися. Побачите те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
1: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послаблення легесенькі були, що якісь там парафії дозволили відкриті і так далі, і так далі. Але воно так сприймалося, знаєте, як польська церква в Україні. І, до речі, коли розпочалася вже нормальна була діяльність вільна католицької церкви, ми повинні бути дуже-дуже вдячні польським, зокрема, священикам, хоч з цього світу приїжджали, тому що величезна, у нас же священиків не було, одиниці, а, власне, потім час потрібен був для того, щоб вони вже тут у нас наші були виховані і висвячені. То за сотні було священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже-дуже швидко, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві у нас точно, але величезна кількість – це тих осіб, які новонавернені, які прийшли, які українці, які не мали коріння, і, власне, стали також католиками. І це, знаєте, таке нове обличчя церкви, позитивне обличчя, мені здається.
0: Тоді на той час дійсно такий маркер був оце польська церква. Польська церква, церква для поляків, це так було так негативно, щоб трохи принизити, відокремитися від нас, що це не наша церква, так, не для наших тут людей. Воно було таке дійсно, але знаєте, от коли папа приїхав, воно помінялося трішки, з'явилася повага до Польщі. Потім наступний крок, я думаю, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були, непорозуміння і так далі. Оце тоді лід був зламаний, це з візитом папи, повага до папи поляка. А другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
1: Давайте отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком. Той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав: не бійтеся. Він сказав основне.
0: Він не критикував.
1: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалася, можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, його звинуватили в продажу зброї, там, і так далі, і, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий, тобто, перестали з ним спілкуватися, і так далі. Папа своїм візитом

0: Він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за 2 роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, поформили «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
1: Так, коли говорити саме про такі політичні, такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так, що це так не пройде легко, так. Ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби про європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість, таку толерантність також, так. Тобто ми нашого українського суспільства, ми могли гарно це, гідно зробити там, так? Ну і, звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну, тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так, і ми дійсно...
0: І не просто була, декілька сот років була.
1: Та не просто була, але гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг, але теж папа своїми цими виступами він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини. Теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили, та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там, навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
0: І що це не Росія.
1: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так? Так,
0: так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно, до речі, і, дорогі друзі, задумайтесь над цим, то, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
1: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
0: це основне, так.
1: Так, духовні наслідки, тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі так, бо я вивчав церковне право, і пам'ятаю, один з викладачів так гарно говорив, каже, як Бог провадить окремих людей, чи навіть там держави, свою церкву через різні труднощі. І здається, тоді буває, що катастрофа, все там так. А потім бачиш з перспективи часу, що воно на добре виходить. Ну, маю на увазі навіть той Ватикан, який має скільки там невелику площу
0: тієї 44, землі.
1: 44 гектари, і папа є главою держави також, розумієте? І він, багато країн його приймають, не приймуть як лідера католицької церкви, ну тому що це може бути мусульманська якась країна, але приймуть як главу окремої держави. Ось, і папа навіть до нас приїхавши, завжди оці два якби цих результати буде, цей політичний буде, так, і буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний результат. Зараз багато в Києві відбувається, і так як потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років Божої, була урочиста меса, в Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи, вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося, навіть на тому вечорі пам'яті, я теж був присутній, це порвелося в отців домініканців, історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, Велика Церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, промова папи якби до церкви, знаєте. І справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні. Так? І це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі, тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було, я пам'ятаю, ми приїхали до Львову, як семінаристи, і ну, така, не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою, ми не зналися, тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на Заході були, ми чули, що вони є так на цьому, але в нас не було якихось подій, таких, як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія. Ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого, а тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо, тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священник, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так. І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римокатолицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато, так?
0: Так.
1: А я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, за довгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавно, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав. Це було, я середовище там з Поділля, там Шарород, все, греко-католики і православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
0: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римо-католиків має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського – Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі, перший візит понтифіка, по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блаженних греко-католицьких.
1: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо і в греко-католицьких, римо-католицьких, православних церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім навіть, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться. Вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться, вони будуть молитися. Ми ж їхні нащадки. Так, це не наша заслуга. Вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими якби українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи, та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть. І розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там з Римокатолицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунд Гораздовський. Пізніше вони стали святими вже. Так,
0: Бенедикт 16 вже, так. Тому що ми ж підкреслили, що це беатифікація була. Так.
1: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули, це єпископи, і миряни, оцей, я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Приму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки, розумієте? Це віра, це, ну... Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки це вершина айсберга, так то кажуть.
0: Безумовно.
1: Скільки їх
0: безумовно. Але ми це і знаємо, нам і власне догмат, так, про чистилище, так, про спілкування святих, він говорить про те, що це можливо тисячі, може мільйони людей. Але церква проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але, ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина, власне, цього айсберга. І те, що папа нам показав.
1: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих. Ось, і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо, і повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
0: І, знаєте, отче єпископе, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то... Власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло ІІ захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус, ну і зараз є такий Софійського собору, але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив, і от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться, Оранти, так, Оранти, почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу. Там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього, і очікуємо цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані, і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком самоусвідомлення і самоідентифікації українців. Хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте, отець Єпископ?
1: Ну так, так. І це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули, українську мову, і такі сміливі, якби звернення папи, там, як слова похвали, та такої навіть критики за ту корупцію, він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто так. Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого так насправді святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів, але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на, і це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було такий старенький, він був, знаєте, він коли...
0: Але давайте заглибліться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця Яна Павла ІІ мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
1: Хто в нас історик? Хтось говорив, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло ІІ, чи Іван Павло ІІ?
0: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую я історик, і, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів, зачитати малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І, знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії в Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке – За одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. О. Від Язловецьких ікона перейшла до Канецьпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували отчі єпископи свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
1: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити, таке, отче, я не знаю, тут все дуже запутано, каже, оце ви були... Каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників у вашому роду, каже, і вже православного знайшов, каже, дуже вас, каже, все рід тут.
0: Така була наша історія. Така була наша історія.
1: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем. Так.
0: Але цікаво, треба дослідити, буде чим займатися цей єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали, і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла II сюди у нас в Україну, зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Боже благословення нашим слухачам.
1: Кілька слів, стільки говорили, ну... Завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся колись 25 років тому. Подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Ще я розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо. Бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень. А на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим. Відміняйте. Каже, це був би такий позор на, каже, так, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу. Бог з кожним співпрацює, а треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були. Подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, такі піднесення духовне, яке ми тоді пережили, і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну, як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є, звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все і звернутися також до Господа за заступництвом нашого святого, також українського народу Йоанна Павла ІІ. Так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир, і щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так. А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільші дари, які вони склали для нашого спасіння.
0: і благословіння.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
0: Тепер і навіки.
1: Допомога наша в імені Господа.
0: Який створив небо і землю.
1: Нехай благословить усіх вас Господь, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Тривайте в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловицьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо денну молитву. Мене звати Ірина. Зараз 15-та година, і о цій порі ми з слухачами молимося коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Молимося спільно за кожного з вас, молимося за мир. В Києві в нас сьогодні тривога за тривогою, і часом справді важко жити в цій постійній напрузі. Знаю, що в багатьох містах і селах так, але ми тримаємося, є заради кого триматися, і найважливіше, що є той, хто дає сили триматися. І сьогоднішній уривок зі щоденника Святої Фаустини, він ніби сам потрапив мені на очі, якось сам цей аркуш відкрився, говорить про те, що щира молитва може ублагати Господа зглянутись над рідною землею. Свята Фаустина, нагадаю, жила в Польщі. «Одного дня Ісус сказав мені, що спустить кару на одне місто, яке є найпрекраснішим у нашій вітчизні. Та кара мала бути такою, як Бог покарав Содом і Гомору. Я бачила великий Божий гнів, і тремтіння наповнило мене, прошило моє серце. Я молилась мовчання. Замить Ісус сказав мені, «Дитя моє, єднай тісно зі мною під час жертвування і жертвуй Отцю Небесному кров і рани мої заради пробачення гріхів того міста». Повторюй це без перестанку протягом усієї святої меси. Вчиняй це протягом 7 днів. Сьомого дня я побачила Ісуса в ясній хмарі та почала просити, щоб Ісус зглянувся над містом і над нашою всією країною. Ісус ласкаво зглянувся, і я побачила доброзичливість Ісуса. Я почала благати Його про благословення. Раптом Ісус мовив, «Задля тебе я благословляю всю країну», і зробив рукою великий знак Христа над нашою вітчизною. Велика радість наповнила мою душу, коли я бачила доброту Бога. Починаємо молитись, дорогі радіослухачі, за нашу Україну. Нехай благословення милосердного Бога зійде на всю нашу землю, нехай Його рука зробить знак Христа над нашими містами і селами. Нехай захистить життя та здоров'я наших військових і обдарує своєю милістю слухачів Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, Народився з Марії Діву, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, 3-го дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Розпочинаємо перший десяток. Абонент 098, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Будь ласка, 098. Ні, мовчить, на жаль, слухач. 044, будь ласка, продовжуйте на облагання.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. З Богом. Молимося далі. Вайбер, будь ласка, приєднуйтесь до молитви. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую вам дуже, дякую вам щиро.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. 098, єднайтеся з нами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся
0: з Богом. Четвертий десяток коронки молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
1: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
1: Довіряю Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
1: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
1: Молися за нас.
0: Свята Олено.
1: Молись за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле.
1: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
1: Молися за нас.
0: Амінь.
1: Дякую, ставайте з Богом.
0: Дякую вам. Також вам бажаю лишатися з Богом. Дорогі радіослухачі, споминаємо сьогодні святу Олену Константинопольську. Це мама імператора Костянтина Великого, того, який зробив християнство релігією Римської імперії. Дуже багато зробив. І вона покровителька матерів. Тобто можна попросити святу Олену заступитися за наших українських матерів і за своїх матерів окремо також. Огортаємо кожну маму нашою молитвою. І продовжується наш молитовний ефір. Нагадую, що ви слухаєте денну молитовну лінію на Радіо Марія. На черзі молитва «Вервиця миру», яку щодня молимося за мир у світі, за мир в Україні та за душі в чистилищі. Розпочинаємо молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте.
3: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
3: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
3: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Дякую.
3: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: І Святого Духа.
0: Амінь. Дякую вам сердечно і дякую кожному з нас, з вас, хто молився сьогодні разом з Радіо Марія. Дякуємо за вашу присутність тут в молитві, за вашу довіру. І тепер можна озвучити свої інтенції, свої молитовні наміри, щоб ми їх почули разом та довірили Господу. Зокрема, за тілесне та духовне здоров'я для Орисі зі Львова молимося, за охорону від всіляких негараздів в сім'ю Стефанії також, за благословення і дари, і плоди Святого Духа, всі необхідні Божі ласки для Сергія в день його народження, а також за навернення і духовне, і фізичне зцілення для Наталії. Вітаю вас, ви в ефірі.
4: Алло.
0: Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Вітаю, Ірина.
0: Пані Ірина.
4: Вчора вітаюся на Ангела, вчора було Ірини.
0: Дякую вам.
4: Хочу помолитись скоріше за справедливий мир для нашої України.

0: Ісусу
1: Наві
0: Христу.
1: слава.
2: Навіки слава.
0: Вітаю вас, дорога Іриночка, вітаю всю молитовну наших братів і сестер на цьому прекрасному радіо. І молюся, молилася і буду молитися за наш багатостраждальний український народ. Такою молитвою. Отче предвічний, небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява, злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя. Нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли його, співали пресвяте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А всім померлим, які загинули під час війни, закатовані, замордовані, нехай Господь відкриє двері царства свого небесного. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую вам за дзвінок, за таку прекрасну молитву в нас в ефірі, пані Марто. Пані Зоряна сьогодні молиться і просить помолитися за чоловіка Віктора в день його народження. Прошу милосердного Бога, що беріг його, дарував здоров'я та ще багато років життя. Слава і подяка Господу за все. Пані Валентина сьогодні нам написала ось так. Подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви і за військових в молитві, так, за полонених, поранених, безвісти зниклих, за навернення грішників, всіх хворих, про вічний спокій для Станіслава Запала, для Олександра Іваніцького, за всіх померлих, загиблих і за вас, ведучі та слухачі Радіо Марія. Пані Ольга сьогодні написала: «Дякую Богу за все. Молюся за щасливу долю для своїх дітей та за перемогу над злом». І ось такі на сьогодні інтенції, дорогі радіослухачі, добігає час цієї молитовної лінії. Обов'язково ще моліться, якщо буде ваш час, з нашими волонтерами о 19-ті, вони зачитають більше інтенцій. Я ж прощаюся з вами, дякую кожному, хто сьогодні був з нами, присутній в цій молитовній лінії. Не втрачаємо віри, навіть коли навколо так непросто. Нехай Господь буде поруч з вами сьогодні і завжди. Почуємося в молитві завтра.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо усіх радіослухачів, а особливо вітаємо дітей, які слухають дитячі катехези на Радіо Марія. Сьогодні з вами сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, а саме
3: Марта,
4: Таня,
5: Діана,
6: Вадим,
7: Настя.
1: Дорогі діти, ми сьогодні розпочинаємо катехези, під час яких ми будемо знайомитися з однією дуже великою людиною, а саме з блаженним Едмундом Бояновським. Роздумуючи над подіями його життя, будемо разом із ним вчитися ще більше любити Бога та наших ближніх. Тому давайте на початку нашої катехези спільно помолимося до нашого Небесного Батька. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми

0: маємо винуватця наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Любі діти, Едмунда Бояновського церква проголосила блаженним. Тож давайте разом пригадаємо, кого ми називаємо блаженними.
2: Блаженними ми називаємо тих, які сильно любили Бога.
3: А я думаю, що блаженною є та людина, яка чинила багато добра на землі.
4: А може блажен – це той, хто наслідує Ісуса в своєму житті?
1: Молодці! Кожна з ваших відповідей є правильною. Блаженною є та людина, яка вже перебуває в Божому царстві. І за її посередництвом ми можемо просити у Бога потрібні для нас благодаті. Це крок до того, щоб стати святим. Напевно, знаєте, що кожен святий, перш ніж його свята церква оголошує святим, має свій дім, батьків, тобто на початку свого життя є звичайною дитиною, такою, як ви зараз.
5: Цікаво, а святі отримували погані оцінки в школі?
4: А в них були друзі?
2: А може з ними теж траплялися кумедні історії, як зі мною?
4: Думаю, що ні, адже вони святі.
1: О, святими не народжуються. Вони теж мали батьків, друзів, мали свої проблеми і свої радості. Кожен з нас може бути святим, якщо цього захоче. А зараз послухаймо, яким було дитинство блаженого Едмунда. Блажений Едмунд народився 14 листопада 1814 року у Польщі. Своє дитинство провів у Грабоново, на далеку від Познання. Це невеличке містечко було повне зелені і квітів. Едмунд разом з батьками пізнавав навколишній світ і дуже любив природу. Мати Едмунда, яку звали Тереса, була дуже побожною. Вона вірила в Бога і також вчила маленького Едмунда, як любити Бога, як бути хорошою і доброю людиною. Вона оточувала його великою опікою, тому що хлопчик часто хворів. Саме мати Едмунда відкривала його очі на красу природи, зацікавлювала музикою, натомість батько маленького блаженного формував у ньому патріотичну свідомість, тобто навчав любити свою країну. Коли Едмунду було 4 роки, він важко захворів. Лікарі опускали руки та були безпорадні. Вони вже не могли йому нічим допомогти. Коли лікар приклав дзеркало до губ хлопчика та не побачив жодних слідів подиху, поїхав, залишивши зневірене батьків самих. Послухайте уважно, як про цей день згадує його мати.
4: Едмунд хворів вже дуже довго. Я приводила до нього лікарів. Перші дні після обстеження лікарі давали надію на одужання. Приписували ліки, переконували, що все буде добре. Однак покращень не було. Кашель посилювався, температура зростала, а ліки не допомагали. Я сильно молилася, особливо до Матері Божої скорботи. Її фігура знаходилася в нашому храмі. Просила Діву Марію про здоров'я для мого синочка.
1: А як ви думаєте, дорогі діти, чому мати Едмунда молилася саме до Марії?
3: Тому що вона любила Пресвяту Діву Марію.
5: Тому що Марія була матір'ю Ісуса.
4: А може так, як і я, якщо щось не знаю, то біжу до мами, бо пораду. Вона мені завжди допомагала.
1: Так, вірно. Мати Едмунда знала, що тільки вона, мати Ісуса, яка страждала, коли помер її син, може їй теж зрозуміти і допомогти. Мати Едмунда завжди намагалася довіряти Богу. Ось як вона продовжує свою розповідь.
4: В той день, згадує вона, коли я увійшла до кімнати, і я помітила, що обличчя Едмунда було надто бліде, а подих дуже слабким. Моє серце почало битися швидше. Побігла до лікаря. Він оглянув хлопчика і повний жалю сказав: «Немає мені більше життя». Я відчула пекучі сльози на очах. Вибігла з будинку і подивилася в сторону храму. Всім серцем, як тільки могла, довірила Марії моє дитя. Тільки вона могла повернути йому життя. Не знаю, як довго я плакала, молилася, але коли повернулася в кімнату, Едмунд сидів у ліжечку, роздивлявся довкола і посміхався, не розуміючи, що сталося. Тільки ми, батьки, розуміли, що сталося чудо. Діло любові Бога, любові Його матері Марії. Ми були щасливі. Наші серця співали від радості. Ми хотіли з чоловіком подякувати Богові за цю милість. тому пожертвували для церкви срібний медальйон, на якому було зображено око провидіння.
1: То скільки було Едмунду років, як він важко захворів?
4: Йому було 4 роки.
1: До кого його мати звернулася про допомогу? А в який спосіб батьки виразили свою вдячність за зцілення Едмунда?
2: Вони пожертвували медальйон із зображенням око провидіння.
1: А давайте зараз подивимося на малюнок, де зображено око провидіння. Або ще кажемо по-іншому всевидяче око, про яке ми тільки що говорили. Око провидіння – це один із символів Бога. Що ви бачите в цьому символі? Давайте його розглянемо, опишемо нашим діткам, які слухають нас зараз по радіо.
2: Тут зображено трикутник, в якому знаходиться око.
5: Цей символ Бога означає, що Бог є невидимий. Він усе бачить і усе знає, навіть наші думки та бажання.
3: Око провидіння – це знак того, що Бог бачить наші турботи, проблеми і є з нами. Це символ того, що Він хоче нам допомагати через свої благодати. Треба тільки Йому довіряти.
1: Молодці! Господь Ісус жив на землі, то ми можемо Його уявити і намалювати, бо Він був людиною. Бога Отця ніхто ніколи не бачив. Але саме Ісус, Його Син, показав нам Його милість і любов. Він показав нам, як сильно піклується про своїх дітей, тобто про нас. Скажіть, чи ви зустрічали вже десь зображення око провидіння?
2: Так, я бачу у катехізмі для дітей.
4: А я бачила у храмі, зображено високо у горі, ногу намалювали на стіні.
3: А ми малювали його під час катехези.
1: Так, дійсно, Бог нас дуже любить і піклується про нас. Також і турбувався про маленького Едмунда через його батьків. Його батьки пережили важкі хвилини, але Бог їм допомагав. Кожна мама і кожен тато дуже сильно піклується про здоров'я своєї дитини і хоче, щоб вона була здорова і щаслива. А ви знаєте, які перші слова маленька дитина вимовляє в своєму житті?
5: Мама і тато.
1: Так, малюки називають ними перших людей, які для них є дуже важливі і близькі. У кожного з вас є батьки. Скажіть, а чого вас навчають ваші батьки?
2: Вони навчили нас розмовляти і ходити.
3: Вони першими стають з нами до молитви. Вказують, де є Бог і як міцно Він нас любить.
5: Батьки першими принесли нас до церкви для таїнства хрещення. І таким чином ми стали дітьми Божими.
2: Вони нас одягають, годують і захищають.
1: А звідки ви знаєте, що батьки вас люблять?
4: Вони купують мені одяг і різні речі. Мама готує їжу, бере, прибирає і обіймає мене.
5: Тато заробляє гроші.
1: А ти, Настя?
4: А моя мама завжди молиться за мене. І коли я хворію, повертає мене своєю опікою.
1: Все вірно. Батьки є головним скарбом дитини. А дитина є справжнім скарбом для батьків. Ваші відповіді показують велику любов ваших батьків до вас, дітей. Тому потрібно любити своїх батьків, допомагати їм і молитися за них. А також показувати їм свою любов і говорити їм про це. Тому сьогодні ввечері, під час вечірньої молитви, подякуйте Богу за батьків, а також подумайте про таке. Яким чином я проявляю до них свою любов і повагу? А може сьогодні засмутила я чи засмутив свою маму? Можливо, тато був сердитий на мене за мою поведінку. А давайте навчимося однієї римівки, яка допоможе вам згадати те, про що ми сьогодні говорили під час нашої зустрічі. Люби маму, люби тата, Господь Бог добром заплатить.
5: Люби маму, люби тата, Господь Бог добром заплатить.
1: Удома знайдіть фотографію своєї сім'ї і поставте її на видному місці, щоб завжди бачити близьких людей. Не забудьте дякувати доброму Богу за тих, кого ми любимо найбільше, за моїх маму і тата, братика та сестричку. А зараз давайте всі разом помолимося за них.
3: Добрий Боже, Твоїй опіці доручаю моїх батьків. Своїм провидінням дивися за ними. Благослови їхній труд, підтримуй їхнє життя. Уділи їм благодаті завжди бути з'єднаними з Тобою.
5: Помнож їхню віру, уповання на Тебе і любов серця. Нехай у Тобі знаходять справжній мир.
2: Допоможи мені постійно пам'ятати і активно допомагати батькам, щоб я міг їм віддячити за блага, які отримав від них.
4: Благослови її, Господи, усяким добром та довгим і щасливим життям. Борони від злого, дай їм силу перемогти всі труднощі. Дай, щоб вони на старості дочекалися потіхи від своїх дітей. І передусім від мене, або знайді, прийми їх і мене до небесного царства через Христа Господа нашого.
5: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь.
1: Дорогі діти, на сьогодні наша катехеза добігає кінця. Завтра ми продовжимо розповідь про життя блаженного Едмунда Бояновського, тому чекаємо з нетерпінням на вас завтра. А з вами були сестра Лілія та діти з парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Слава Ісусу Христу!
5: Амінь.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії сестра Люцина. Сьогодні, значить, 18 серпня і година 15:40. На студійному годиннику будемо 15 хвилин мати можливість також і вас запрошувати до телефонних дзвінків. Телефони знаєте. А я хочу, як завжди, запитувати людей з-за кордону під час програми власне «В родині Радіо Марія». Хочу почути людей когось з-за кордону. Будь ласка, ви телефонуйте, також пишіть повідомлення, або принаймні напишіть, хто нас слухає, з якої країни, або з-за океану, може нас слухають зараз. Тому я би хочу об'єднатися з усіма, хто сьогодні на зв'язку є з нами. Я хочу під час цієї програми «В родині Радіо Марія» подякувати за служіння власне волонтерів, ці, які мають на виїздах під час промоції, але також і сьогодні ви чуєте, пан Анатолій зранку був до другої години власне в студії «Радіо Марія» ще не раз буде. Тому дякую за відкритість і за можливість власне спільної праці разом з іншими, які нам допомагають. Хочу подякувати за служіння на промоції цим волонтерам, також пані сестри Юліти з Львова, також пані Раїси зі Жмеринки зі своєю онучкою, була там Зоя і Вала Садова в Мурафі. Тобто не буду зараз поіменно всіх називати, хоча взагалі-то можливо і добре було би назвати, тому що серця ці волонтери мають дуже відкриті. Тому дякую Оксані Візор з Русланом, також Анатолій був на промоції, Вала Садова і Вала Маліновська. І хто ж там у нас ще був? Пані Ванда з Хмельницького. Так, це не тільки просто так зручно сісти в машині, але якось просто собі їхали цілу ніч, потім на промоції, потім верталися. І також часто так робить пан Анатолій, який доїжджає, приїжджає і переїжджає. Просто різні способи є, щоб дійти до нас. Тому дякую вам за цю промоцію, яка відбулася. Не буду вже повторюватися, бо зранку я сьогодні говорила, трошки ми були разом з Анатолієм власне в студіо, за те, що хочу лише так доторкнутися, що промоція 14-15 в Унові була прекрасною. Дякую отцям студитам. Також мені приємно було, що підходили до мене оці студити з Львова і запрошували нас, як Радіо Марія, приїжджайте до нас. Це для мене була така прелість, така радість, коли хтось підходить і каже, приїжджай до мене. Також сьогодні один священник дзвонив з Чернівець обласних і каже, сестра, допоможи мені передати кошти на Радіо Марія. Також для мене радість, тому що не просто ми там телефонуємо і просимо, дайте нам, ми не маємо, пусто в сейфі. Але також хочу подякувати особливим чином пані Галинки з Золочова, православна наша радіослухачка, яка ходить у двох костелах, і вчора взяла собі машину, хтось її привіз, і з собою ще взяла торта. Власне, сьогодні я на Фейсбук Радіо Марія, можете подивитися, будь ласка, тобто я ще забула, але сьогодні він буде, цей анонс, цей подячний тортик. Власне, я щиро дякую вам, пані Галинка, за те, що не тільки тортик, але багато грошей принесли, пожертвували. Тому, власне, щиро дякую вам, насправді. Тут хтось написав, що нас слухає, отож, слухає нас постійно Наталія Козак. Дуже гарно дякую тобі за те, що написала, значок дала нам. А ще з якого кордону, з якої країни, пишіть нам повідомлення, будь ласечка, хто нас слухає за кордоном. Бо мені приємно, що я не тільки тут сижу в Києві, де бомблять, де вчора була страшна аварія біля нашої хати, рознесло майже пів ресторану. І також і сирени, скільки в Києві. Вчора я нарахувала хіба 8, сьогодні ще не рахувала, але часто, від часу до часу просто так аж серце дьоргає, тому що це завжди і говорить про те, що є небезпека або буде небезпека. Тому і вчора було трошки жарко, сьогодні вже менше стало жарко, тому, власне, це все разом дає нам, що здоров'я, може, хтось не має таке добре зараз. Тому якби хочу сказати, що після цієї промоції, яка відбулася, така велика промоція Радіо Марія, то, власне, я виїжджаю в четвер вже на реколекції. Це в Україні ми будемо відправляти реколекції. Всі сестри з згромадження, місійного згромадження, сестер Служниць Святого Духа, їдемо на спільні реколекції, монашеські реколекції, які, власне, буде нам давати отець Сергій Кіпа. Дякую вам, дорогі сестри, за те, що можу бути об'єднатися зараз разом на спільних молитвах, і просто не буду нічого планувати. У нас є тиждень мовчання. З четверга починається, а точніше з п'ятниці починається мовчання цілий 8 днів. Тому ніхто до мене не буде телефонувати. Я вас запрошую, вже попереджую, що я не буду відповідати на телефони, а може буду мати виключений телефон. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що якби хотіла сказати, дайте мені спокій під час цих реколекцій. Тобто трошечки на сторону, щоб просто бути в тиші. Реколекція – це час тиші. Тут хтось ще до нас написав, зараз постараюся знайти. Так, не бачу, Ганна. Так, не бачу, тобто постарайтеся ще раз, як хтось нас слухає, можна, власне, і слухаю вас, то написане з міста Львів, пише до нас Мирослава. Чекаємо і раді бачити на Сихові, церква Різдва Пресвятої Богородиці. Ой, я там з задоволенням на крилочках би полетіла, тоді треба, щоб нас такий парох прийняв, це дуже важливе є. Отут пані Галенка пише, слухаю вас в Ізраїлі. Слава Богу, що Ізраїль має Радіо Марія і може слухати. Нас можна слухати в усьому світі. Є просто інтернет, можна просто написати Радіо Марія і просто слухати нас в усьому світі. Тому, будь ласка, хто ще нас слухає, десь там за кордону, може в Італії, може в Польщі, може в Іспанії, не знаю, де, в яких країнах, то пишіть повідомлення. А також і телефонуйте. Телефони студії з відкритими. Заодно хочу сказати, що на цьому тижні реколекції свої переживає також пані Лариса Тверда. Вона дуже так сильно віддається, також на промоції Радіо Марія, і також, здається, вона є тиша, під час реколекції є тиша. Попробуйте, заохочую вас, дорогі радіослухачі, знайти таку можливість, власне, такий комфорт собі зробити, заїхати, виїхати на реколекції в тиші. І попробуйте 8 днів нічого не говорити, мовчки, день і ніч. Ну, і ночі, то зрозуміло, що ти будеш спати або і не будеш, але нема з ким розмовляти, бо ти сама в кімнатці, хіба що з Господом. А днем ти бачиш людей, і нам дозволяють таки посміхнутися, а так то просто пройти і бути в тиші. Так, далі хочу вам сказати, що буде відбуватися і далі. 20, тобто ми маємо десь місяць серпень, я сказала, що маємо 18-го, 29-го і 30-го будемо у місті Львові. І я не маю записано зараз, як називається, це парафія, хіба Йоанна Хрестителя. Завтра вам точніше скажу, нам це, власне, докладні, в якій парафії, в якій церкві це буде. Там має їхати Оксана Візор і пан Анатолій. Дуже радіємо також з цього, що отець сам запросив Радіо Марія. Також далі хочу попередити, випередити час, і в планах є в місяці вересні, власне 30 вересня, це ювілейна патріарша Проща, до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Матері, 20-й ювілейний з'їзд спільноти матерів молитви Стрийської єпархії. Це є 13-го. Служба Божа там відправляється об 11-й. Архієрейська відпустова божественна літургія. Тобто заплануємо собі 13 вересня. І потім будемо вас інформувати, що відносно Радіо Марія, чи хтось приїде, як там буде. Але також ми даємо різне оголошення і запрошуємо вас також давати оголошення, для того, щоб ми знали, де що відбувається. Можливо, і я не знаю, може хтось не мав інформації, тому, власне, ви самі це скажете. Отож, є з нами на зв'язку, я просила телефонувати на телефон студії, можна і на Viber, пані Раїса Зежмеренки. Будь ласка, вітаємо вас.
2: Вітаю, сестрички, вітаю всю родину Радіо Марія. Я вже дякувала всім Ураві, всім тим, хто підходить до столика, хто жертвував ці всі гроші. Я дуже рада була зустрітися, поговорити, пообщатися. Вони дуже дякували за радіо, за вашу працю. Так само я дякую. Хай Бог благословить вас, сестричко. І я ще хочу нагадати, що перша субота місяця вересня – це Тиврів. Тож треба туди буде поїхати нам.
1: Так, я збираюся це озвучити. Але, пані Раїса, також дякую вам за інформацію, за Мурафу. Бо, власне, також я не додала, що Мурафа в цих промоціях, де ми робили зараз і УНІФ, і ЗОО, чи стільки там шість церков, то Мурафа на першому місці була в збірі коштів на Радіо Марія. Дякую вам, дорогі радіослухачі.
2: Дякую вам. Мурафа – це чудове, чудове місце. Це Рим в Україні, хтось колись сказав. Так що дякувати Богу, що вони є. Дякую, сестричка, слава Ісусу Христу з Богом.
1: Навіки слава, так. Дякую вам. Дуже я вас люблю. Трошки шкода, що мене там не було, тому що я дуже люблю, власне, це місто Мурафа. Я підкреслюю місто Мурафу. І також, так, далі, я дійсно говорила вже за вересень, але тут є з 5-го, власне, Тиврів з'їзд. Я не маю ще інформації відносно програми, але мені сказали, що є така можливість поїхати до Тиврова. Запрошуємо. Також є Довбиш. Це стосується вже жовтня. Так трошки не по порядку я сьогодні говорю. Але Довбиш, вже я знаю, що 17 жовтня о 11-й служба Божа буде в місті, в санктуарі Матері Божої в Довбиші. Також 13-го, то за цю ювілейну патріаршу прощу я вже сказала, і 19-го, 20-го погоня. Я за таке чудове місце, таке велике місце говорю, щоб приготуватися, випереджую набагато раніше, щоб приготувати нас всіх, запланувати собі. 19-й, 20-й вересня. Погоня міжнародна проща Вервиці. Там із 2 дні зустрічі. Вона нас написала Нела Стельмак з Америки. Слава Ісусу Христу, я завжди з вами молюся і дякую всім за мужність, терпіння і за вашу віру. Не можна дозвонитися, час різниці 7 годин і працюю до 12 ночі за вашим часом. Так, пані Нела, також хочу подякувати. Ми отримали пожертву з Америки від пані Нелі. Також дякую з пані Марті з Лондона, яка написала мені повідомлення, що хоче угостити волонтерів, які були на промоції Радіо Марія. То я, мені це було приємно почути, і також ми це здійснимо. Будемо вас вдячні за таку допомогу і передусім за те, що ви думаєте за цих волонтерів, які мандрують власне по різних місцях. Пише до нас пані Людмила, слухаю вас з міста Городка. Ото, хто там пропущений дзвінок, але це було після після програми попередньої. Я буду закінчувати цю програму сьогодні так коротко. Більше хотіла підкреслити промоцію, яка відбулася. А завтра, в цей самий час, хочу власне в деталях сказати план промоції в найближчому часі. З вами в студії була сестра Люцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. З Богом!
3: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це парафіяльний вікарій Ужгородської парафії Святого Георгія, отець Юрій Голотюк. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook, тож можна користатися. І хочу сказати, що сьогодні ви не почуєте таку класичну катехизу, але свідчення. Отець Юрій поділиться історією свого навернення, ну і, власне, розпізнання свого покликання. Тож вам слово, Отче.
2: Так, слава Ісусу Христу, мене звати отець Юрій. І сьогодні хочу поділитися з вами цією історією, як Господь вів мене, як кликав мене до того життя, в якому перебуваю зараз. Так, бачите, я священник. І якби ще хтось 15 років тому назад сказав би мені, що ти станеш священником, ну, бо я би точно покрутив йому тут біля скроні пальцем, голосно би розсміявся і подумав, що біля мене стоїть якийсь ненормальний, тому що священство точно не входило в мої плани перед свяченнями. Я згадав буквально, що моя мама колись десь мене в класі, може, сьомому, питалася, чи я не хотів би бути священником, то я так голосно сміявся, не пам'ятаю ще з чогось, з якогось такого жарту. Бо я і священство – це взагалі щось дуже далеке. Але Бог мав свої плани стосовно мого життя, так як стосовно кожного з нас. І я походжу з такої віруючої родини, так, хоч завжди мої друзі, так, мої з Меджугор'я сміються, так, бо я кажу, з такої типово віруючої сім'ї, то вони кажуть, ага, розшифровуй, так, тому що мій тато православний, моя мама греко-католичка, а я римо-католицький священник. І мої відносини з Богом, вони були завжди такі торгівельні, так? Тобто вони були похожі, якщо мені треба каву, то я в кавовий апарат пихаю гроші, і він мені дає лате чи еспресо, як мені потрібно, так? А я ніколи не розумів, що з Богом можна говорити якось інакше, якось глибше. Натомість моя мама...
1: Я перепрошую, хочу просто зараз так нагадати слухачам, бо бачу, що телефонують на Viber. Я дуже прошу, будь ласка, зараз прямий ефір, ще поки не час на дзвіночки, і на Viber телефонувати в принципі зараз не можна, тому що в нас зараз зв'язок з отцем через Zoom, і я просто не можу зараз вас відключити. Дуже прошу на вашу також, що ви зрозумієте, будь ласка. Коли можна буде задавати дзвіночки, я вам скажу про це. Так, все, дякую. Отче, продовжуйте, будь ласка.
2: Натомість моя мама, вона завжди мала глибину цих відносин, оскільки я себе пам'ятав, так, вона завжди дуже багато молилася, я ніколи цього не розумів, завжди їй задавав питання, слухай, ну невже ти не маєш до чого чим зайнятися, не знаю, маєш чоловіка, маєш сина, знайди собі якесь хобі, чому ти постійно молишся, так? Вона завжди мені тільки так загадково посміхалася в відповідь, от, і чим далі я ріс, тим такі формальні були мої відносини, так, з Богом. Вони були похожі, я собі уявляв цього Бога як такого чарівника з Гаррі Поттера, так, який десь там сидить на небесах, я йому розарій, а він мені, що мені потрібно. Натомість, якщо він мені цього не давав, ну, то я на нього ображався. Так. І в моєму житті завжди були деякі речі, які я вважав для себе важливими. Це були мої друзі, це була музика, ну і це був якийсь статус, так, тобто, бо людина, яка не знає Бога, вона мусить чимось заповнити своє серце. Тому я заповнював всім, чим міг, так. І мені на даному моменті, на даному етапі мого життя Бога не було потрібно, а якщо потрібно, то тільки в такий торгівельний спосіб. Я пам'ятаю, що в цей період період, коли я вже закінчував навчання, я почав працювати в школі, і тоді були дуже популярними так звані різні талант-шоу. «Голос», «Україна має талант», «Х-фактор», різні ще там. І мені завжди добре вдавалась музика, і мої друзі запропонували мені: «Слухай, ну тобі так добре вдається, слухай, спробуй себе на цьому талант-шоу». Так? Ну я думаю, я був людина горда, і дійсно, я за все, що брався, мені завжди вдавалося. Тому думаю, ну чому ні? Важливо спробувати це, так? Важливо спробувати. У мене була колега по роботі, з якою ми разом працювали. Дуже хороша особа. Я товаришував з цілою її сім'єю. Я запропонував їй піти спробувати піти дуетом, так, на це талант-шоу. Її чоловік нас в цьому підтримав. І це було таке, ніби з моєї сторони видавалось продумане рішення. Так? Натомість, коли ми пішли на це талант-шоу, ми пройшли якісь там етапи цих кастингів, дійшли до етапів зйомки, і коли ми вже вийшли на сцену і була ця зйомка безпосередньо, то цей виступ наш не вдався. Так? І я не буду зараз даватись деталі, чому, бо це не так і важливо, зрештою, для мого свідчення. І це був дуже сильний удар по моїй гордині. Так? Тобто я і так мав торгівельні відносини з Богом, а тут я собі думав, ну на що мені цей Бог? Я розумів, що це ненормально, я не звик, що мені щось не вдається, так? Але я маю сильний характер, і я знав, що я з цим справлюся. Так, потім я теж розумів, що швидше за все цей епізод вийде в ефір. І він вийшов дійсно в ефір. Це був такий другий так, удар по моєму самолюбству. Коли я знов продовжував так лихословити Бога, мені був не потрібен такий Бог, і мені видавалося так, що гірше бути так не може, бо я родом з невеликого містечка, і люди наші люблять всякі сенсації обговорювати зазвичай, так, приписувати, дописувати. Натомість цей чоловік, так, цієї подруги, нас так зрозумів, ніби з розумінням віднісся, все казав, підтримував нас в цьому, про те, що це була така тяжкість, так. Але за декілька днів після цього ефіру, так, отримав дзвінок від цієї своєї подруги, що вона посварилася з своїм чоловіком і була на іншій квартирі разом з своїми двома дітьми. Спочатку відчував якісь внутрішні такі, так, переживання. Чи не зв'язано це з цим нашим виступом, чи ні, але, думаю, це були якісь їхні внутрішні питання особисті, це не було зовсім зв'язано з цим виступом. І коли вона перетелефонувала ще за декілька днів, так, і сказала, що її чоловік сказав, так, якщо вона не повернеться додому, він покінчить життя самогубством, і за декілька годин він покінчив життя самогубством. Це був дуже великий удар для неї, так, думав, переконаний, тому що пережити смерть близької людини – це складно, так, насправді, так. Але для мене це теж був великий удар. Я розумів, що це смерть, якби вона не зв'язана з цим нашим виступом. Люди, вони люблять все пов'язувати, тому що різниця між ефіром і цією смертю була декілька днів, менше тижня. Почали приписувати різні речі, так, навіть говорили, що у нас були якісь зв'язки з нею, що він міг витримати. І я хоч маю сильний характер, але мені було десь близько там 19 років, мені видається. Коли йшов по вулиці, так, і тобі в спину кричать, що як ти можеш жити, через тебе померла людина, то в певний період ти це не віриш. Так? І за 5-м разом не віриш, може за 10-м, але за 40-м разом ти починаєш в це вірити. Я впав в депресію, я дуже важко проживав цей стан. Я взагалі відмовився від поняття Бога, я не хотів його знати. І я шукав мир, так, мій мир внутрішній був зруйнований, і я, як кожна особа, шукав мир, бо кожна особа намагається в своєму житті знайти цей мир. Так? Навіть алкоголік чи наркоман, коли він п'є або вживає наркотики, ну так він не просто це робить, щоб наколотись чи напитись. Йому здається, що коли він цю дозу прийме, то йому стане легше. Так? Тільки це все фальшиве. От, я почав ходити в якісь різні компанії, на дискотеки, в різні випадкові зустрічі, так, мати. І мені кожного вечора здавалося, що цей мир в мене в руках, так, так, насправді. Але на його не було, зовсім не було. Кожного ранку мені ставало ще гірше, так. І від цього невпорядкованого такого мого життя я почав так, ну, я хворів, багато хворів, і цей мій стан привів мене до того, що я внутрішньо не хотів жити, так. Я якось так, мені здавалося, що я хочу, щоб прийшов мій кінець чим скоріше. І ключовим моментом цього всього сталося, що моя мама, пам'ятаю, як зараз, якось так прийшла до мене, сіла на край ліжка, подивилась на мене і сказала: «Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю». Я вам чесно признаюся, абсолютно тоді не розумів, що означають ці слова «я тебе вимолю». Але я настільки був виснажений, що я вже навіть нормально не спав кількість часу. І коли мама молилася десь там, чи поряд, чи в сусідній кімнаті, то я принаймні трохи міг тоді спати. Так? Ну, не знаю, чи вона вкладала в контекст «я тебе вимолю», що вона вимолить священика, напевно, ні. От, але після цієї молитви мені ставало краще. Це був перший момент, коли я задумувався над тим, що, можливо, ці відносини з Богом, ну, вони реальні. Так? Тобто, що Бог – це не тільки якась формальність ходіння до храму в традиційному сенсі, так, без зовсім живих стосунків з ним. І пам'ятаю, що коли мені стало вже краще фізично, то моя мама стала ініціатором моєї першої поїздки до Меджугор'ї. Так, вона підійшла до мене і каже: «Слухай, в Боснії і Герцеговині є таке місце, називається Меджугор'я, там об'являється Діва Марія». І я вам чесно скажу, я не знав ані де Боснія і Герцеговина, ані що означає, де являється Діва Марія. Але я сів в той автобус, бо я дуже хотів в Хорватію на море. І Хорватія справді була прекрасна. Ми провели там цілий день по дорозі туди, до Меджугор'я, і я так захопився цією Хорватією, що згорів там на цьому морі. Приїхав це Меджугор'я з температурою під 40. І мене поселили в кімнату з греко-католицьким священником, прекрасним отцем, людиною великого серця. Завжди, коли даю свідчення, завжди його згадую. Це отець Віталій Семанів, який служить на Івано-Франківщині. І він тоді вже був понад 60 разів в Меджугор'ї. У моїй голові взагалі це не вкладалося, навіщо в одне і те саме місце їздити стільки часу, стільки разів. Бо зазвичай священники вселять самих їх, тобто нікого не підселюють до них. Тому думаю, що це Боже проведіння теж в цьому. Він дуже сильно за мене дбав. Він дуже сильно, він пережив. Нас поселили в цю кімнату, я з тою температурою. Він бігав по цьому готелю, шукав мені таблетки, чим мене намастити, ще щось там. Таке мав. Він має таке це велике пастирське серце, і за це йому кожен раз дякую, бо він для мене є цим прикладом доброго пастиря. І коли я зранку прокинувся, то вийшов на ганок цього готелю, де ми жили. Була страшна жара, це був червень місяць, це була річниця об'явлень Богородиці. І мене так пекло все від цього сонця, що я підняв голову до неба і сказав: «Слухай, я не знаю, чи тут хтось об'являється, але мене так пече, що я точно розумію, що я не хочу попасти до пекла». І в цей момент по цій вулиці центральній почав іти великий натовп людей. Просто це була так звана хода миру, яка відбувається в ці дні. І там в цьому натовпі йшли різні національності: італійці, китайці, корейці, всі, хто можна, так. І вони всі були такі якісь незрозуміло щасливі, всі мені махали, розарії тримали, співали, усміхалися. Я на це дивився, і я сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. бо мені просто аж дух перейняло від цього. Я прийшов до цього, до отця Віталія, і кажу йому: «Отче, мені здається, що вони тут всі щось покурюють, бо вони всі якісь неадекватно щасливі». Він просто розсміявся, пам'ятаю, тоді сказав: «О, бачу, що ти мій клієнт». І потім я почав всюди ходити з ним. І пам'ятаю, що коли ми на наступний ранок підійшли до цієї гори об'явлення, дістав культурний шок, бо такого таких каменюк я не бачив ще ніде і ніколи. Я не розумів, на що люди йдуть туди босими ногами. Але коли я ступив перший раз, перший крок зробив на цю гору, то мене накрив цей потужний мир. Я розумів, що це не той мир, який є замінником чогось, а цей мир, який мене накрив, він мав глибину Бога. І я розумів, що він не тимчасовий, що він не пропаде. Я йшов на цю гору, я піднімався, я плакав. Я був на цій горі, я ридав. Я спускався з гори, плакав. Коли прийшов на адорацію ввечері, то мені здавалося, що я затоплю цілий цей літній майданчик. І прийшов ввечері додому туди і кажу: «Отче, мені здається, що з ними все нормально, але я вже зійшов з розуму». Так? І мені тоді отець пояснював, що так працює над моїм серцем, так зціляє моє серце від всіх ран Святий Дух через Марію. Наступного дня, коли ми підіймалися на гору Хресної дороги, на гору Кріжевець, то в мене було таке відчуття, це не була містика, але просто в моєму серці було таке пережиття, ніби хтось мене підняв на руки і проносив над усім моїм життям. Подія за подією, вибір за вибором, цінність за цінністю. І якось так я дивився на це все звисока. І все, що в мене мало якусь цінність до того, втратило цю цінність, так, а гроші, якісь зв'язки, ще щось, непонятні статуси. А от все це родина, Бог, молитва, це все стало на перше місце, так. І там, вперше на цій горі, біля цього Христа, я вперше реально в житті заговорив з Богом. Я до цього навіть не розумів, що з ним можна просто говорити своїми словами, не завченими. Та? Я запитався його: «Боже, де ти був, коли мені було так важко? Де ти був, коли я так страждав? Де ти був, коли я знаходився в цій чорноті, коли я мучився? Коли всі люди, навіть яких я вважав своїми близькими, друзями, знайомими, відвертали, що насміхали з мене, чітикали пальцями?» І він мені відповів в моєму серці. Знову ж таки, не містика, так, але так якось внутрішнє пережиття мені дало зрозуміти, що він сказав, що він був найближче в цей момент. Так. Тільки я так загородив своє серце всім решту, що він не міг до мене достукатись, він мусив валити ці всі стіни, щоб добитися, щоб рятувати мене. Так. І це був прекрасний момент живої зустрічі. Я просто з цієї гори вийшов, так, це моя гора, там де я зазнав перемінення, преображення. Так. Я приїхав з цієї поїздки з Меджугор'я, я просто світився. Люди не розуміли, що зі мною відбувається. Я просто сіяв, так. І вже в свою другу поїздку я поїхав до Меджугор'я за декілька тижнів. Меджугор'я називають школою Марії. Так? І я вирішив, що де найкраще пізнавати можна Бога, ну тільки в школі Марії. Тому я часто їздив як паломник. Потім одного разу я чомусь мені виплила думка, хоча не дуже задумувався раніше над цим, що може б я написав один паломницький центр, що чи не потрібні їм керівники груп. Так, і вже за місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'я. І так теж я розвивав свої відносини з Богом, з Марією, але моє серце хотіло пізнавати його все більше і більше. І пам'ятаю, що і Бог мені допоміг це робити через спільноту Світло Марії. Так, Світло Марії – це спільнота, заснована словачкою Терезою Гажійовою. І там знаходяться молоді люди, які вирішили посвятити певний час на служіння Богородиці. І в цьому служінні вони розпізнають теж своє покликання. Так? Це цікавий досвід, бо я помітив, що коли ти посвячуєш, так, займаєшся ділами Богородиці, то вона в цей час займається твоїми ділами. І коли, пам'ятаю, прийшов до Терези на розмову, то, ну, кажу, я би хотів теж посвятити якийсь час, період служіння, так, для Марії. І вона каже: добре, але спочатку мусиш поїхати в Шенборн, там маємо спільнотний будинок. Так, я навіть спочатку не зрозумів, якщо чесно, що це в Україні, в Закарпатті.
1: Це в Україні? Шенборн?
2: Так, так, так. Угу. Це таке селище біля Мукачева, яке називається Шенборн, бо назва звучить дуже не по-українськи.
1: По-німецьки.
2: І коли я пам'ятаю, і коли я задзвонив в цьому відповідальному за цей будинок, я вже тоді розраховувався з роботи, бо я вже знав, що я буду їхати. Це був десь кінець листопада місяця. І кажу до нього: Саша, чи треба мати щось з собою, може якийсь спальний мішок або ще щось, може раніше якусь постіль або ще щось. А він каже: в мене та, поклади, будь ласка, з собою спальник, бо ми тут всі спимо на цементі в одній кімнаті. Я ніяк ні в чому не бувало, поклав спальник, пам'ятаю, десь там близько. Батьки мої були в шоці, грудень місяць, я їду невідомо куди, ніколи там не був, нічого не знаю, ні де я буду їсти, ні що, ні за що жити. От це було щось такий повний нонсенс з точки зору людини. Але я мав таке велике переконання в серці і мир в серці, на що Бог за це все задбав. Так що правда, він за 20 хвилин перезвонив і сказав, що ти зрозумієш, що я жартую.
1: Так. А можна запитати, а яка була реакція вашої мами, та яка, ну, молилася за вас, але що вона от подумала про те, що от ви збираєтеся поїхати, покинути все і в невідомому, скажімо так, напрямку?
2: Це був шок, чесно кажучи, тому що, знаєте, кожна мама, вона, всі батьки, вони переживають за свої дітей. Тут я кидаю роботу, нормальну заробітну плату, їду невідомо на що, Боже проведіння, так. Тобто це цікавий досвід життя теж на Божому проведінні. Я пам'ятаю, що в Меджугорі, тобто вона хвилювалася, так, в Меджугорі. Колись ми хотіли помідори. І якщо ми хотіли помідори, то ми молилися за помідори, так? І Бог тобі давав через якихось людей. Хотіли вафлі, молилися за вафлі.

0: і різних національностей сидять, де тільки можна по всіх куточках і сповідають. Мені видається, що це найбільше чудо Меджугор'я, так, цей майданчик, тому що ці люди приходили туди на ці сповіді, і я дивився, як вони йшли з такими кам'яними лицями, сповнені болю. Натомість після цих сповідей вони просто виходили зовсім іншими людьми, так, ожившими. Відчувався сильний дух, присутність духа, так, в них. Тому я міг годинами там сидіти і спостерігати, як це відбувається. І за певний період я відчув в своєму серці таке це покликання до священства, і я був дуже злий на Бога. Я просто, це було нонсенс для мене, бо я і священник, я прийшов на адорацію, став на коліна перед пресвятими дарами і сказав Ісусу, що ти, бляха, ще від мене хочеш? Я вже кинув все, що мав. Половина всіх, хто мене знає, рахують за лішу, я здурів, так? А ти ще хочеш мене це? Я не хочу бути священником. Встав з колін і вийшов геть. І рік часу я десь приблизно відпихав від себе цю думку. Натомість вона ставала всередині мене все сильнішою і сильнішою. І за рік часу ми були спільно з спільнотою на одних реколекціях. І я тоді вже, ну, вирішив, що, напевно, пора прийняти цю думку. Прийшов так само на адорацію, перестав перед пресвятими дарами. Ну і сказав, що окей, якщо ти так хочеш, ну то я спробую. Але максимум, що я зроблю, це піду на розмову до єпископа, а більше я нічого про це не знаю, тому ти сам це все мусиш організувати. І так було. Так, я пішов тільки на розмову до єпископа, я вже був тоді знайомий найбільше так з Мукачівською дієцезією, хоч родом я сам з Львівської, так. І я вирішив, що я піду до єпископа Мукачівського. Тоді ще це був ординаріум єпископ Анталмайник. І прийшов на цю розмову, кажу, що ну, я би хотів йти в семінарію. Так, Тереза приїхала разом зі мною з Меджугор'я. Я приїхав рівно на один день і повертався назад в Меджугор'я. І він, єпископ, каже, добре, ну тоді семінарія. Так, як бачите, далі Бог все порішав сам, якось ці роки пройшли. Ясно, що були різні періоди так, в цьому семінарійному житті. Ну, тому що я не прийшов одразу після школи. Були якісь такі моменти і кризи, і ще щось, запитань до Бога. Чи це точно я, чи це точно ти мене сюди хочеш. Але в контексті, дивлячись того, на своє служіння і те, як Бог діє, то я повністю щасливий в своєму покликанні. Так? Я мав одні плани, але Бог мав зовсім інші. І я радий, що я послухав Його. Тому, якщо коротко, то якось так це виглядала ця історія, так, мого покликання. Радо ділився теж нею цього року на запрошення так меджугорського настоятеля на молодіжному фестивалі Младіфесті в Меджугорі, тому що так, це теж місце моєї сили, тому не міг відмовити на запрошення Богородиці. І сьогодні теж ділюся цією історією з вами, бо Бог живий, Він присутній, Він діє тут і тепер, так само, як діяв і тоді, коли ходив так по землі.
1: Дякую, дякую, це вражає. Ну і теж на запрошення Богородиці також виділитися, тому що у Радіо Марія, знаєте, ну, отець Олексій Самсонов директор, але він так любить повторювати, що справжня директорка – це Богородиця якраз. Та вона створила це радіо. Я зараз нагадаю, що у нас отець Юрій Голотюк, та зараз я не скажу, що це катехиза, це таке прекрасне свідчення про навернення і покликання, та історія одного покликання, я би так назвала. Можна вже телефонувати до студії, там, можливо, у вас виникли якісь питання. Вайбер зараз не працює, натомість наші стаціонарні телефони працюють. Нагадаю, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. І вже маємо перший телефонний дзвіночок. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Алло, це я, так?
1: Так, пані Розалія. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу навіки.

0: яке ваше питання?
1: Як я вам дякую за такого гостя. Боже мій, і вам, Отче, дякую. Дякую за все. Ви знаєте, так зараз тяжко. Так тяжко. У мене син загинув на війні. Помоліться в моїх справах. Дякую вам. Дякую.
0: Дякую, пані. Ну, я не знаю, чи ви чули це від нашої слухачки, пані Розалії. Ну, скажімо, подяка. Тут нема такого, як питання, але така подяка і прохання молитися в її намірах, ну, і за її сина, який загинув на війні.
2: Обов'язково. Одне з моїх служінь, я закінчив теж школу капелана, так, тому що ми живемо в військовому часі. Я не знаю, як це бути священником не військового часу. Тому що всі мої свячення пройшли вже в і диаконській, і священницькій в контексті повномасштабного вторгнення. І я працюю з військовими, з родинами військових, тому обов'язково буду молитися. На жаль, не чув, що говорили,
0: Знаєте, отче, у мене таке от питання, ну просто так прямо назріло. Ви так, знаєте, так зверталися до Бога, навіть, ну, ще перед своїм наверненням, перед відкриттям свого покликання, так, і різко так часом, де ти був там, а коли ж, наприклад, дізналися, зрозуміли, до чого Бог кличе вас, до чогось глибшого, да, до священичого такого служіння, то також не відразу відгукнулися. Та от, чи можна сказати, що от навіть наш такий от бунт є такою певною формою молитви? І, можливо, якраз тоді, коли людина така от, ну, не боїться постати перед Богом такою, якою є, в такому духовному стані, який має, що оце якраз і є цей початок, можна сказати, таких справжніх стосунків з Богом. Як ви думаєте, отче?
2: Ну, Бог, він не потребує вдаваних відносин, так? Він потребує мене справжнього. Тому якщо я це відчуваю, він і так бачить, що я це відчуваю. Я можу там посміхнутися нещиро і сказати щось нещиро, але не в цьому полягає. Подивіться, яких учнів він обрав, не ідеальних. Впертих,
0: це точно.
2: Зрозумілих. Мені видається, що якщо б тепер їх приймали в семінарію, то жодного би не прийняв. Але слава Богу, що Ісус має інші погляди на це все, ніж ми люди. Тому я за цю справжність. Так, потрібно справжнім бути. Якщо я відчував роздратування в цей момент, я говорив Богу і про це роздратування. Так, це як є, це така історія. Там, де один священник сидів на реколекціях в сестер в каплиці вже тихо ввечері, одна сестра монахиня, так, зайшла, не бачила, бо думала, що там нікого немає, так, стала перед пресвятими дарами на коліна і почала сваритися з Ісусом. Каже: «Ах, ти ж єврею!» І виписала йому там всю програму, так, потім різко встала з колін, розвернулася, йшла, розвернулася другий раз і каже: «Але я тебе дуже люблю». Так. І ця справжність, вона має бути. Відносини, вони завжди про справжність. І всі відносини зазвичай руйнуються через те, що ми не вміємо бути справжніми.
0: Ну, згодна повністю. Дякую, отче, за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Христу.
0: Навіки Богу слава. Яке ваше питання?
3: Богу згодна, тому що в мене такі теж моменти були, коли я іноді сварилась з Богом. Я питала, чому я, чому, за що? І він дає відповіді. Зараз на даний час він дає відповіді.
0: Дякую. Дякую. Ну, це теж не питання, скажімо так, свідчення. Ви так трошки схвилювали наших слухачів від пані Наталі, теж наша постійна слухачка з Житомира, говорить, що також у неї був такий бунт, що чому я, чому, ну, якби, чому ти мене обрав, там певні також були випробування, страждання. Ну, насправді людина хвора, скажімо, і, скажімо, це така хвороба, ну, яка, ну, не лікується, і каже, що я досвідчила, я тепер знаходжу відповіді на ці питання. Знаєте, ви дуже тепло так відзивалися про спільноту Світло Марії, та засновницею якої є Тереза Гажійова. Та, ну, ми всі знаємо про цю спільноту. А от, ну, ви трошечки так сказали, та, отак, от сказали, що це така ваша така духовна опора. Що от, так, більше так розгорнуто, от можете сказати, що дає молодій людині спільнота, та, от, наприклад, у, наприклад, розкритті свого покликання, та, в розпізнанні?
2: Ну, взагалі, кожна людина, вона повинна дбати, щоб її оточення було якісне. Так, твоє оточення має бути таким, щоб сприяло твоєму розвитку. І спільнота, вона завжди допомагає рухатись, тому що так, енна кількість людей в їх спільноті, вони кожен, звичайно, має свій темп, свій якби рівень розвитку відносин з Богом, так, і відносин один між одними. Тому ми можемо сказати, що спільнота, вона завжди перебуває в русі, в розвитку. Так. І людина, вона теж повинна завжди перебувати в розвитку. І коли ти перебуваєш в цій спільноті з людьми, які мають ці ж цінності, ці ж погляди і рухаються в ту сторону, що ти, то тоді, якби навіть в цей момент, коли ти будеш кризувати, так, чи коли тобі буде забракне сил, то ти точно не залишишся з цим сам. Так? Це буде молитовна підтримка, фізична підтримка, різного характеру підтримка. Так? Але і спільнота, через спільноту ти вчишся любити людей, любити Бога. Так? Бо, як каже Святе Письмо, як ти можеш сказати, так, що любиш Бога, якого не бачиш, якщо не любиш людину, яку поряд бачиш. Так? І спільнота – це не завжди про ідеальні відносини, бо ми сходимося там з різними характерами, з різних країн навіть, так, різні ментальності, різні статі, кожен своїм темпом, темпераментом, плюсами характеру і мінусами. Часом це перетирається, так, але ти вчишся приймати це через Бога, і тому це так важливо і так допомагає, так, рухатись в цьому розпізнанні. Тому спільнота, вона максимально важлива, так, без спільноти дуже складно молодій людині рухатися, тому що сучасний світ теж, він настільки наповнений шумом, що часом тебе розриває і ти не знаєш, в яку сторону йти, так, тобі потрібен цей орієнтир, так, орієнтир.
0: Дякую, Отче. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Так, ви мене чуєте, так?
0: Так, так, ми вас чуємо. Тільки, будь ласка, вимкніть свій радіоприймач, тому що я чую і себе.
4: Добре, добре. Угу. Отче, я хочу вас запитати. Я все слухаю, розумієте, Радіо Марії, все говорить. Міжугор'я, Фатіма, Люрд. А що ніхто не скаже за Жублик? Що там нема нічого, чи ні в Закарпатській області?
0: Ага, а назвіться, будь ласка, як вас звуть?
4: Зиновій.
0: Ага, дякуємо. Так, тут від пана Зиновія теж таке питання про Джублик. Каже пан Зиновій, що дуже часто чує про Фатіму на Радіо Марія, про Меджугор'є, та от про інші якісь місця, де Богородиця являється. Каже, нічого не чує про Джублик, що є на Закарпатті. Так як ви людина, яка так близько звідти, то що ви можете сказати про Джублик?
2: Я для мене Джублик – це місце молитви, так? Тобто, коли приїжджаю в Джублик, то там відчуваю теж цей мир і спокій, так? Тому це таке місце, де ти хочеш от від цього шуму прийти і поговорити з Богом через Марію або просто з Богом, так? Ну, я часом їжджу туди, коли вже накриває мене дуже сильно цим шумом світу, то для того, щоб зупинитися, так, і як в Євангелії написано, піти на гору помолитися. От, тому Джублик є для мене таким місцем тиші, усамітнення і місцем розвитку відносин, так, стосунків з Богом.
0: Трошки мало дійсно знаємо про це місце, і так я трошки чула, але чесно навіть не знаю до кінця, чи церква визнала це місце як таким правдивим місцем об'явлень Богородиці. Не скажу, не готова сказати.
2: Я не знаю до кінця, якби чесно кажучи, я не впевнений, що це визнані об'явлення.
0: Власне, тому ми і не говоримо про нього на Радіо Марія.
2: Я навіть не дуже знаю, якби чесно, скільки вони там тривали, тому я сприймаю Джублик. Ну, не дуже знаю історію самого Джублика, але для мене це місце просто молитви. Так, я туди їжджу як місце молитви.
0: слухачів. І ще таке останнє таке, ну це моє питання. Ну, от ми зараз це почули, та ваше свідчення, що ви пройшли такий, ну, нелегкий шлях до Бога, так? Ну, можна було так і не дійти до Бога. Ми знаємо безліч таких прикладів, та от молодих людей, які так і не дійшли до Бога, та, наприклад, закінчили життя самогубством, на жаль. Що би ви сказали тим молодим людям, вже після цього такого досвіду, та, от, коли ви вже стільки всього пройшли, що сказали би тим людям, які от не бачать сенсу в житті, наприклад, от зараз, та, от відчувають так, от, що от, ну, моє життя якось безмістовне?
2: Потрібно вміти відкритися на зміну. Часом ця зміна може бути болючою. Так? Що намагається зробити сатана? Через це небажання жити, яке вкладає, так, це щоб ми не рухались, так, щоб ми не рухались, особливо в сторону Бога. Мій досвід, коли мене запитують тепер, так, чи хотів би я змінити щось з мого досвіду, то я завжди кажу, що це кожен цей момент, який я прожив, це є безцінний дар, і я пережив його в ракурсі Бога вже тепер, так, в контексті цього, що є. І дуже важливо, якщо ти не відчуваєш смаку життя, і якщо ти навіть не маєш відносин з Богом, так як це було в моєму випадку, так, не було відносин з Богом, коли я проживав тяжкі періоди, і в мене було це небажання жити, то своїми словами, так, звернутися. Я не знаю, Боже, я не можу. Так, якщо ти є, поможи мені. І він обов'язково поможе, так. В моєму випадку це було навіть не мої слова і не моя заслуга, це заслуга іншої людини. Але я так стараюся пригадувати регулярно в своїх молитвах цих осіб, бо, можливо, за декого з них немає кому молитися, так? І я вірю, що Бог, він шукає найкращого плану для своїх, так, своїх дітей. Тому, якщо ти не маєш бажання, не знаєш, що робити, то скажи: Боже, я нічого не знаю, я не знаю, куди рухатись, прийди до мене, так? І він обов'язково війде і вліє в тебе цей знову смак життя. Я в цьому переконаний, і я теж тут є живим свідченням цього, що Бог діє.
0: Дякую. Ну, дякую вам, Отче. Бачимо, що Бог веде нас навіть попри наші якісь помилки, поразки, ну, які нам видаються поразками. Можливо, навіть завдяки цим помилкам і поразкам, та, Бог нас веде, бо такі речі можуть в нас формувати таку смиренну поставу, та, коли я вже ні на себе, ні на свої таланти, ні на свій розум уже не надіюсь. Ну, дякуємо Богові, що він і вчора, і сьогодні той самий, та, його любов незмінна, ну, і що він ніколи не втомлюється нас підіймати, очищати, перев'язувати рани, зцілювати, ну і посилати, зрештою, до інших, щоб передавати цю добру новину іншим. Це була програма «Катехиза», і ми сьогодні почули прекрасне свідчення про дію Божої благодаті від отця Юрія Голоцюка, парафіяльного вікарія Ужгородської парафії Святого Георгія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава довіки!
5: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які ви знаєте, які вам подобаються. Моліться за всіх своїх рідних і близьких, друзів, а також прошу згадувати і про наших воїнів, завдяки яким ми маємо можливість мати цей ефір. Моліться за мир в Україні, за навернення всіх нас, українців, а також за навернення Росії, за всіх священників, лікарів, волонтерів, за всіх тих, кого знаєте. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Із Viber'у ми і почнемо, так? Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросине. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, матінко Боже, мене обійми і смусти. Кут тривоги мене захисти, даруй моїм рідним здоров'я й тепло, щоб кожному серці жило лиш добро. Дай мені віри, любові, добра, щоб світло у моїй душі не згасало, будь поруч зі мною у кожному дні, і мир та надію даруй ти мені. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливі дороги вам додому, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, дуже дякую, Вітанюш, ти великий молодець. Ну, всіх теж огорнула молитвою, і військових, і волонтерів, і лікарів, велика подяка, так? Абонент 098, слава Ісусу, так, не дочекалися. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан, Ігор, Бортим, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі Сьосі, за всім мами, тата, сестричок, брат, за хресну Ірину, такою молитвою, Царі Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди єси, і все наповняє, скарбниця благ і життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас усякі скверни, і спаси Боги душі наш, а мені ще оце сестричка помолиться.
7: Так.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богу слава.
10: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїнів Степан, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, і за здоров'я бабусі, та за всіх мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, зранених, полонених, і за Остапа, в якого сьогодні день народження, такою молитвою. О, Марія, та маленька, ти силась ласка для всіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей, усі тебе люблять, усі тебе знають. Потихоньку рани смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно всім нам дорога, амінь. Дякуємо з Богом.
7: Дякую з Богом, ну що, дякую вам, діти, за таку щиру молитву. І вітаємо вашого братика, я так розумію, Остапа, який сьогодні святкує день народження. Всіх Божих ласк, нехай росте на втіху своїм батькам. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за воїна Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків, і за брата Остапа, якого сьогодні день народження. Такою молитвою, уродити Діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і спас, славителя душ нашим. Амінь. Це хоче брати помолитися.
7: Так, просимо. Навіки Богу слава.
3: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу за маму, за тату, за всю родину, за Марусі і за Воні, Степана, Богдан і Ігра. І вирішаю всіх Воні, що є у крізь, а за вас раді мрій. І звідуся, стався, і такої молитня, сник мій, все при мені, і та молечу. Мій опомості, а не лише тій небесній, дорогі мій, веди мене до Бога, оце моя дорога. Ти все мене пильнуй, і знову все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую Богу.
7: Дякую. Ну що ж, я думаю, це той самий Остап, який сьогодні святкує день народження. Вітаємо тебе, Остапе. Ну, навіть якщо в свій день народження ти проживаєш з Радіо Марія, з Богом, ну це дуже похвально, це таке, знаєш, велике свідчення і великий приклад для інших дітей. Дякую тобі велике. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу. Софійка.
5: Слава навіки Богу, моє звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безгі, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай за патріарха записав, за папа Лава 14, за нашого президента. Щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, Війську Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб ще у дуже і за всю спільноту, Війську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз бою такою молитвою, а мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе. Віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно. Та прошу, щоб ти берегла мене, усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї догонила раю. Прошу тебе, для твоєї скінченної любові, подай мені межі бити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене, спити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені, амінь. Я молюся 1737 раз.
7: Дуже дякую тобі, Софійко, як завжди така вірна, витривала в молитві, я чого тобі бажаю і далі, так? Завжди твої молитви звучать за Божий шлях для України, та або в Боже щастя. Ну, нехай Україна і всі ми, українці, власне, йдемо дійсно Божим шляхом, та не своїм власним, так? Дякую тобі велике. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
12: Слава Ісусу Христу, це Богдан.
7: Так, слава навіки Богу, Богдан. Рада тебе чути. За кого будеш сьогодні молитися?
12: Я вас дуже радий чути. Вас вас дуже тихо чути. Ви можете ближче говорити до телефону?
7: Ага, мене не чути. То трошечки такий зв'язочок, я думаю, що трошечки в тебе зв'язок. За кого будеш молитися сьогодні, Богдан?
12: Так, дивіться. Хочу сьогодні помолитися за родину, за мир в Україні. За війну хочу помолитися. За всіх воїнів на передовій, які воюють, які захищають нашу бою, які роблять все можливе, щоб перемога настала, щоб усі мир був. За вас хочу, Оксаночка, помолитися, щоб ви спокійно доїхали додому. За дощик, що нам Бог дав, дощику трошки. За погоду, за те, що у нас мирно ще, що у нас мирно тут у місті. Що за всіх хочу помолитися. І за всіх слухачів молодших, хто телефонує на радіо Марія, хто не може зателефонувати, хто може зателефонувати. Завдяки цьому, як його, щоб завдяки цьому радіо тільки можуть діти телефонувати. Але запрошую, щоб багато дітей телефонувало, щоб Бог усі молитви слухав дітей. І щоб дуже-дуже багато дітей телефонувало на ваше радіо. І хай вам Бог дає сили, щоб ви нас вислуховувалися, і щоб ви не хворіли, пані Оксаночка, і ви завжди так усміхалися, і щоб ви були завжди дуже добрі, усі ви були добрі ведучі, хай вам Бог дає сили і здоров'я. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю душі істин, всюди істин, і все наповняєш, скарбниці життя і життя подателю, усе прийдіться в нас, і очисти нас від всякої скверни. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишні, і від ворога нас захисти, бо без були безсилі. Господи, змінися в Україні, дай спасіння Україні. Амінь, залишайтеся з Богом, що ви збираєте тому. Хай вас буде директор дуже здоровий, що дякую вам.
7: Дякую, Богдане. Ну що ж, ти дуже уважний до Божих дарунків, я тобі так скажу. Це теж такий дар від Бога. Ну, за все дякуєш. І за дощик, і за те, що в твоєму місті є мир, немає бойових дій. І дякую тобі велике, та, і за ці такі побажання, та, щоб всі ведучі були добрими. Та. Ну, це дійсно, знаєш, як Любомир Гузар говорив, що я завжди хотів бути людиною. Та, от, ну, дійсно, нехай ми дійсно всі, та, от ми ведучі, наші волонтери, всі взагалі, хто заангажовані та, в цей проєкт Радіо Марія, щоб ми дійсно були добрими. Та, і ведучими, і людьми, власне. Абонент Viber уже зачекався. Евеліна, слава Ісусу Христу!
13: Слава навіки Богу, мене звати Евелінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку, за її сім'ю, тітку Христинку, за її сім'ю, за Бука Митра, тітку Лілю, за мене цілишкого, за всі вчителі, за всі ходокласники, за всі священників. Такою молитвою. О, Діво Найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати несенної помочі християн, сповнена добро і благодаті. Ти ж дерева ласки стосових, мати, не забувай, що ти сильний і благаючий, що ти матір милосердя. О, мати, настанної помочі, вислухай моє благання. Діва непорочна, мати Божа і наша добра матір, настанної помочі. Молися за нас до Ісуса. Амінь. Дякую вам з Богом.
7: Дякую тобі, Евелінко. Таку серйозну молитву обрала Богородичну. Дякую. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
14: Слухай, який Бог, мене спати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх своїх дідусів, за стечку, за братика, за вас, Раді Марія, та за слухачів, з папою 14, всіх медиків, мирі спорту в Україні, розмір для політиків, наварення нашого народу, дар перемоги для України, наварення нашого народу, дар перемоги України, наварення Росії. Всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Жилія, Станіслава та Максима. Сьогодні я помню, що повернувся Юлія. Прийняла владетлі отця Миколи, прийняла владетлі для Юлії та Олі та Володимира. Такою молитвою. Слава Отцю на Святому Духу, всіх у вами початку, до всіх часів, на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую з Богом.
7: Дякую, дякую, Данік. Ну, зазвичай завжди вас так звикла разом з братиком чути. Так уже так звикла, вас такі дуже завжди виважені, такі поважні молитовні наміри, гарні пісні. Ну, цього разу ми не почули пісню, але все одно велика подяка, все одно, що ну, хтось з вас все одно молиться. Так, ну, мабуть, це вже останній телефонний дзвіночок. Я прийму абонент 93. Слава Ісусу Христу.
15: Навіки славу мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, з тата, за братки, за бабусів, за дідусів. Моя молитва нехай глине, до тебе наче фіміян, і серце мене зупино. Чудовий свій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, тих простив, тих спасив, і ми рішили нав'яю. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, там і своєму під небесами. Радість мені ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записали
7: з Богом. Дуже дякую тобі, Ніколь. Братику, привіт. Ну що ж, наш ефір завершується. Діти, я щиро дякую вам, що ви в цей час канікул, коли так багато різних цікавих речей можна робити, ви телефонуєте до нас в студію і молитесь. Величезна вам подяка і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
6: Ви молилися разом з нами.
0: Дитяча молитовна

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
2: Вітаємо усіх радіослухачів, а особливо вітаємо дітей, які слухають дитячі катехези на Радіо Марія. Сьогодні з вами сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, а саме
4: Настя,
5: Таня,
6: Діана,
7: Вадим,
8: Настя.
2: Дорогі діти, ми сьогодні розпочинаємо катехези, під час яких ми будемо знайомитися з однією дуже великою людиною, а саме з блаженним Едмундом Бояновським. Роздумуючи над подіями його життя, будемо разом із ним вчитися ще більше любити Бога та наших ближніх. Тому давайте на початку нашої катехези спільно помолимося до нашого Небесного Батька. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Любі діти, Едмунда Бояновського церква проголосила блаженним. Тож давайте разом пригадаємо, кого ми називаємо блаженним.
9: Блаженними ми називаємо тих, які сильно любили Бога.
10: А я думаю, що блаженною є та людина, яка чинила багато добра на землі.
11: А може блаженний – це той, хто наслідує Ісуса у своєму житті?
2: Молодці! Кожна з ваших відповідей є правильною. Блаженною є та людина, яка вже перебуває в Божому царстві. І за її посередництвом ми можемо просити у Бога потрібні для нас благодаті. Це крок до того, щоб стати святим. Напевно, знаєте, що кожен святий, перш ніж його свята церква оголошує святим, має свій дім, батьків, тобто на початку свого життя є звичайною дитиною, такою, як ви зараз.
12: Цікаво, а святі отримували погані оцінки в школі?
13: А в них були друзі?
14: А може з ними теж траплялися кумедні історії, як зі мною?
15: Думаю, що ні, адже вони святі.
2: О, святими не народжуються. Вони теж мали батьків, друзів, мали свої проблеми і свої радості. Кожен з нас може бути святим, якщо цього захоче. А зараз послухаймо, яким було дитинство блаженого Едмунда. Блажений Едмунд народився 14 листопада 1814 року у Польщі. Своє дитинство провів у Грабоново, недалеко від Познання. Це невеличке містечко було повне зелені і квітів. Едмунд разом з батьками пізнавав навколишній світ і дуже любив природу. Мати Едмунда, яку звали Тереса, була дуже побожною. Вона вірила в Бога і також вчила маленького Едмунда, як любити Бога, як бути хорошою і доброю людиною. Вона оточувала його великою опікою, тому що хлопчик часто хворів. Саме мати Едмунда відкривала його очі на красу природи, зацікавлювала музикою, натомість батько маленького блаженого формував у ньому патріотичну свідомість, тобто навчав любити свою країну. Коли Едмунду було 4 роки, він важко захворів. Лікарі опускали руки та були безпорадні. Вони вже не могли йому нічим допомогти. Коли лікар приклав дзеркало до губ хлопчика та не побачив жодних слідів подиху, поїхав, залишивши зневірених батьків самих. Послухайте уважно, як про цей день згадує його мати.
16: Едмунд хворів вже дуже довго. Я приводила до нього лікарів. Перші дні після обстеження лікарі давали надію на одужання. Приписували ліки, переконували, що все буде добре. Однак покращень не було. Кашель посилювався, температура зростала, а ліки не допомагали. Я сильно молилася, особливо до Матері Божої скорботи. Її фігура знаходилася в нашому храмі. просила Діву Марію про здоров'я для мого синочка.
2: А як ви думаєте, дорогі діти, чому мати Едмунда молилася саме до Марії?
10: Тому що вона любила просити Діву Марію.
12: Тому що Марія була матір'ю Ісуса.
16: А може так, як і я, якщо щось не знаю, то біжу до мами по пораду. Вона мені завжди допомагала.
2: Так, вірно. Мати Едмунда знала, що тільки вона, мати Ісуса, яка страждала, коли помер її син, може їй теж зрозуміти і допомогти. Мати Едмунда завжди намагалася довіряти Богу. Ось як вона продовжує свою розповідь.
16: В той день, згадує вона, коли я увійшла до кімнати, і я помітила, що обличчя Едмунда було надто бліде, а подих дуже слабким. Моє серце почало битися швидше. Побігла до лікаря. Він оглянув хлопчика і повний жалю сказав: «Немає в мені більше життя». Я відчула пекучі сльози на очах. Вибігла з будинку і подивилася в сторону храму. Всім серцем, як тільки могла, довірила Марії моє дитя. Тільки вона могла повернути йому життя. Не знаю, як довго я плакала, молилася, але коли повернулася в кімнату, Едмунд сидів у ліжечку, роздивлявся довкола і посміхався, не розуміючи, що сталося. Тільки ми, батьки, розуміли, що сталося чудо, диво любові Бога, любові його матері Марії. Ми були щасливі, наші серця співали від радості. Ми хотіли з чоловіком подякувати Богові за цю милість, тому пожертвували для церкви срібний медальйон, на якому було зображено око провидіння.
2: То скільки було Едмунду років, як він важко захворів?
10: Йому було 4 роки.
2: До кого його мати звернулася про допомогу?
16: До Діви Марії.
2: А в який спосіб батьки виразили свою вдячність за зцілення Едмунда?
9: Вони пожертвували медальйон із зображенням око провидіння.
2: А давайте зараз подивимося на малюнок, де зображено око провидіння. Або ще кажемо по-іншому всевидяче око, про яке ми тільки що говорили. Око провидіння – це один із символів Бога. Що ви бачите в цьому символі? Давайте його розглянемо, опишемо нашим діткам, які слухають нас зараз по радіо.
9: Тут зображено трикутник, в якому знаходиться око.
12: Цей символ Бога означає, що Бог є невидимий. Він усе бачить і усе знає, навіть наші думки та бажання.
10: Око провидіння – це знак того, що Бог бачить наші турботи, проблеми і є з нами. Це символ того, що він хоче нам допомагати через свою благодать. Треба тільки йому довіряти.
2: Молодці! Господь Ісус жив на землі, то ми можемо його уявити і намалювати, бо він був людиною. Бога Отця ніхто ніколи не бачив, але саме Ісус, його Син, показав нам його милість і любов. Він показав нам, як Син опікується про своїх дітей, тобто про нас. Скажіть, чи ви зустрічали вже десь зображення око провидіння?
9: Так, я бачив у катехізмі для дітей.
16: А я бачила у храмі. Зображено високо у горі. Його намалювали на стіні.
10: А ми малювали його під час катехези.
2: Так, дійсно, Бог нас дуже любить і піклується про нас. Також і турбувався про маленького Едмунда через його батьків. Його батьки пережили важкі хвилини, але Бог їм допомагав. Кожна мама і кожен тато дуже сильно піклується про здоров'я своєї дитини. І хоче, щоб вона була здорова і щаслива. А ви знаєте, які перші слова маленька дитина вимовляє в своєму житті?
12: Мама і тато.
2: Так, малюки називають ними перших людей, які для них є дуже важливі і близькі. У кожного з вас є батьки. Скажіть, а чого вас навчають ваші батьки?
9: Вони навчили нас розмовляти і ходити.
10: Вони першими стають з нами до молитви. Вказують, де є Бог і як міцно він нас любить.
12: Батьки першими принесли нас до церкви для таїнства хрещення. І таким чином ми стали дітьми Божими.
9: Вони нас одягають, годують і захищають.
2: А звідки ви знаєте, що батьки вас люблять?
16: Вони купують мені одяг і різні речі. Мама готує їжу, бере, прибирає і обіймає мене.
12: Тато заробляє гроші.
2: А ти, Настя?
16: А моя мама завжди молиться за мене. І коли я хворію, повертає мене своєю опікою.
2: Все вірно. Батьки є головним скарбом дитини. А дитина є справжнім скарбом для батьків. Ваші відповіді показують велику любов ваших батьків до вас, дітей. Тому потрібно любити своїх батьків, допомагати їм і молитися за них. А також показувати їм свою любов і говорити їм про це. Тому сьогодні ввечері, під час вечірньої молитви, подякуйте Богу за батьків, а також продумайте про таке. Яким чином я проявляю до них свою любов і повагу? А може, сьогодні засмутила я чи засмутив свою маму? Можливо, тато був сердитий на мене за мою поведінку. А давайте навчимося одній гірівки, яка допоможе вам згадати те, про що ми сьогодні говорили під час нашої зустрічі. Люби маму, люби тата, Господь Бог добром заплатить.
3: Люби маму, люби тата, Господь Бог добром заплатить.
2: Удома знайдіть фотографію своєї сім'ї і поставте її на видному місці, щоб завжди бачити близьких людей. Не забудьте дякувати доброму Богу за тих, кого ми любимо найбільше, за моїх маму і тата, братика та сестричку. А зараз давайте всі разом помолимося за них.
10: Добрий Боже, Твоїй опіці доручаю моїх батьків. Своїм провидінням дивися за ними. Благослови їхній труд, підтримуй їхнє життя. Уділи їм благодаті, завжди бути з'єднаними з тобою.
12: Помнож їхню віру, уповання на тебе і любов серця, нехай у тобі знаходять справжній мир.
9: Допоможи мені постійно пам'ятати і активно допомагати батькам, щоб я міг їм віддячити за блага, які отримав від них.
16: Благослови їх, Господи, усяким добром та довгим і щасливим життям, борони від злого. Дай їм силу перемогти всі труднощі. Дай, щоб вони на старості дочекалися потіхи від своїх дітей. І передусім від мене, або знайді, прийми їх і мене до небесного царства через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Дорогі діти, на сьогодні наша катехеза добігає кінця. Завтра ми продовжимо розповідь про життя блаженного Едмунда Бояновського, тому чекаємо з нетерпінням на вас завтра. А з вами були сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав до примирення Ізраїль та Палестину. Кардинал Дзівіш закликав поляків продовжувати підтримку України. В Україні через російську агресію пошкоджено або знищено майже 2000 пам'яток культурної спадщини. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав міжнародну спільноту сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав. Про це інформує Ватикан Ньюз за підсумками недільної молитви «Ангел Господній». Повідомляється, що понтифік наголосив, що таке рішення має забезпечити справедливий і тривалий мир для ізраїльтян і палестинців. У Ватикані зазначають, що Святий Престол послідовно підтримує право Ізраїлю на безпеку та право палестинців на власну державу. Польський кардинал Станіслав Дзівіш закликав поляків відкинути суперечки та надалі підтримувати Україну. Як інформує католицький часопис «Кредо», про це він заявив 15 серпня під час меси у санктуарії Матері Божої Людзмерської на півдні Польщі. Кардинал також закликав молитися за мир у Польщі та Україні. Далі цитую: «Відкинімо марні суперечки, просімо Марію про мир у нашій батьківщині, у батьківщині наших сусідів українців, і надалі підтримуємо їх. Пробачмо одне одному давні кривди, конфлікти», – закликав кардинал Дзівіш. Нагадаємо, що нещодавно нинішній митрополит краківський кардинал Гжегож Рись у пастирському листі також застеріг поляків від агресії щодо українців. Він звернув увагу на випадки насильства щодо мігрантів, особливо українців, та наголосив, що гріхом є не лише саме насильство, а й байдужість до нього. Кардинал Рись закликав дивитися на інших не згори з позиції сили та влади, а з перспективи слабких і тих, хто страждає. Словаччина і Польща планують створити спільний паломницький маршрут, присвячений святому Івану Павлу II. Про це інформує офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні. Повідомляється, що маршрут об'єднає місця у двох країнах, пов'язаних із життям і подорожами Івана Павла II. Зокрема, шлях планують прокласти через польські та словацькі Татри і регіон Спіш. Проєкт наразі узгоджують профільні міністерства Словаччини та Польщі. В Україні внаслідок російської агресії пошкоджено або знищено 1990 пам'яток культурної спадщини. Про це інформує Офіс Генерального прокурора. За фактами руйнування культурних цінностей про підозру у воєнних злочинах повідомили 11 представникам російських збройних сил. Правоохоронці також документують незаконне вилучення українських культурних цінностей на окупованих територіях. Зокрема, в Криму російські археологи проводили незаконні розкопки, а частину знайдених артефактів передали до російського Ермітажу. Останки першого голови Організації українських націоналістів полковника армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Як повідомляє Укрінформ, у церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що Україна продовжить повертати на рідну землю видатних діячів, які боролися за її незалежність. На меморіальному кладовищі останки Коновальця перебуватимуть тимчасово. Згодом їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні. Симона Петлюру та Павла Скоропадського розглядають серед українських діячів, яких можуть перепоховати в національному пантеоні. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, пише Інтерфакс Україна. Серед можливих кандидатів він також назвав Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Водночас остаточного переліку ще немає, його має визначити спеціальна комісія за участі науковців і представників громадськості. А Умань готується до прийому паломників хасидів на святкування Рош Гашана, яке цього року триватиме з 11 до 13 вересня. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, основну увагу приділяють безпеці, роботі медиків, транспорту та контрольно-пропускних пунктів. Піде час святкування в Умані, працюватиме оперативний штаб, а служби перейдуть на посилений режим роботи. Раніше в МЗС України рекомендували паломникам утриматися від поїздок до Умані через безпекову ситуацію. А у Рівненському обласному краєзнавчому музеї після дворічної реставрації представлять ікону Богородиця Одгітрія із Дорогобужа. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Ікона датується останньою третиною 13 століття та походить із церкви Успіння Богородиці в селі Дорогобуж. Реставраційні роботи тривали впродовж 2024-2025 років. Відкриття виставкового проєкту заплановане на 21 серпня. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 19 серпня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У середу 19 серпня в Україні очікується мінлива погода. Вночі дощі пройдуть у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень опади з грозами змістяться на схід і південний схід. На решті території переважно без опадів. Як інформує Укргідрометцентр, на заході вночі очікується від 9 до 14 тепла, а вдень до плюс 25, переважно без істотних опадів. На півночі вночі від 10 до 15 тепла, місцями короткочасний дощ, а вдень близько 25 градусів. У центральних областях України вночі від 11 до 16, місцями дощі та грози, вдень переважно від 21 до 26 тепла. На сході вночі близько 13-18, а вдень до плюс 27. У денні години місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні України вночі від 14 до 18 тепла, місцями дощитиме, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 27. На південному сході вдень можливі грози. Таким був прогноз погоди на завтра, 19 серпня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. Рада розділити цей час разом з вами. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні я хочу почати нашу розмову з історії одного священника, життя якого є таким великим свідченням для всіх нас. Нещодавно у Гонконзі помер отець Бенедикт Чао. Це був найстаріший трапіст у світі. Йому було 108 років. І майже 80 років свого життя він прожив у монашому покликанні. 77 років був священником. Він народився в Китаї у 1918 році. І його молодість припала на такі дуже непрості часи. Він пережив японську окупацію, а згодом прихід до влади комуністів. І монастир, в якому він жив, був розпущений. Його співбратів, монахів переслідували, арештовували, депортовували. Деякі з них загинули, як мученики. Сам отець Бенедикт був змушений залишити Китай. Але особливо вражає те, що він зробив після цієї втрати. Він не дозволив тому, що було зруйноване, визначити його майбутнє. Разом з іншими монахами він опинився в Гонконзі і почав будувати монаше життя заново. У 56-му році вони заснували нове аббатство на острові Лантау і присвятили його Пресвятій Богородиці Радості. Подумати тільки. Людина пережила війну, переслідування, втрату монастиря, розлуку з батьківщиною, загибель своїх співбратів. І після цього будує монастир, присвячений Пресвятій Богородиці Радості. Знаєте, і коли дізнаєшся про життя отця Бенедикта, мимоволі замислюєшся. От звідки людина бере сили не озлобитися, не впасти у відчай, власне, не втратити радість після стількох випробувань. Адже радість дуже легко втратити. Особливо тоді, коли навколо багато болю, коли ми щодня чуємо тривожні новини, переживаємо за своїх близьких, втомлюємося від якоїсь такої невизначеності, не знаємо, коли все це закінчиться. Але християнська радість, мабуть, має іншу природу. Вона не означає, що нам не боляче або що ми не боїмося. Вона означає, що навіть посеред болю ми не втрачаємо це переконання, що Бог є з нами і наше життя має сенс. Тому сьогодні я хочу запитати вас про дуже просту, але важливу річ. Як у цей час, який ми з вами переживаємо, не дозволити ворогу вкрасти в нас радість? Що вам допомагає відчувати цю радість і не занепадати духом? Тож діліться своїми лайфхаками, щоб ті з нас, котрі втратили ту радість, котрі не мають її зараз, змогли скористатися таким вашим цінним досвідом і віднайшли її знову. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Можна також писати, я зачитаю, якщо ви тут сюди щось напишете. Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви дуже швидкі. Слава Ісусу Христу.
8: Людський слава.
7: Так, пані Наталя, рада вас чути.
8: Хай каже, моя молитва, що саме головне для мене, то втратити радість.
7: Ага. Дякую, дякую. Ну, власне, так, молитва – це найголовніший інструмент, власне, який не дозволяє нам занепадати духом. Та, знаю,

0: по собі, що навіть буває так, знаєте, як темна хмара, можна сказати, так надійде, якісь такі нав'язливі думки абсолютно. Так, ну, неважливо, яке це джерело було, та, перед цим, чи ти винен, чи просто якось так на тебе просто не йшло. І якщо хоча б трошечки так дійсно, але щиро звернешся до Бога, то, знаєте, ця хмара відступає дійсно, і відчуваєш тоді таку легеньку, таку, знаєте, радість, та все це відновлюється. Ну що ж, поки ми чекаємо на ваші дзвінки, знаєте, я так хочу повернутися до одного такого епізоду з фільму. Ми нещодавно теж говорили з вами про фільми, та їх ділилися, нам, кому які подобаються, які могли б порадити іншим людям, іншим нашим слухачам. І я собі так нагадала, такий фільм називається «Людина, яка стала папою», та про Кароля Войтилу, про Йоанна Павла ІІ, власне, що він пережив. Дуже гарний фільм, також рекомендую до перегляду. Дуже гарно зіграли актори, і знайшли навіть актора, який дуже так фізично схожий на Кароля Войтилу. І там, знаєте, такий от епізод, це якби часи Другої світової війни, коли також євреї нищилися, переслідувалися, та й багато поляків також так само, особливо тих, які чинили опір, та нищилися партизани, нищилися також ті поляки, які допомагали євреям та переховуватися якось десь, виїжджати з країни та в більш безпечніші такі місця, які були ще на той час в Європі. І, знаєте, там, ну, такі, знаєте, особливо ця кінокартина складається з двох частин, особливо в першій частині, так дуже драматично показані всі ці, знаєте, речі з євреями, які відбувалися, ці знущання нацистів над ними. І, знаєте, коли так одна з головних героїв вже приїжджає після цих всіх страхіть, все, що вона побачила, що відбувалося з її друзями, євреями, і зустрічає ніби Кароля, та головного героя, і говорить так з плачем і з таким здивуванням величезним, каже, як, невже це люди, хто, каже, скажи мені, будь ласка, хто ці люди, як, вони ж так само мають дітей, та дружин, близьких, яких вони люблять, яких там обнімають, так, як вони можуть таке робити, так, нищити інших людей, та? І він не знав, що сказати, просто обійняв її, в нього не було відповіді на це питання. І потім він повертається, та, до свого друга, священика, і каже, як взагалі, ну, що це взагалі з нами відбувається, каже, і ось таке питання, хто, можливо, дійсно потрібно взятися за зброю, та? Бо я не розумію, як взагалі з цим злом. Тобто він перед цим обрав такий шлях, що, скажімо, перемагати ворога словом. Та? Тобто він був в підпільному театрі, продовжував словом боротися проти нацистів. Та? Тому що бачив, що ворог також буває не лише фізично, та людей він буває також і духовно, культуру, та моральність, мову і так далі. І він, якби такий свято був переконаний, що він робить правильно. Після цього навіть він завагався, чи правильно він зробив вибір, чи не потрібно просто дійсно взятися за зброю. І знаєте, і тут таке, знаєте, тут щось дуже важливе в цьому скрите сьогодні, і для нас, українців особливо, та зло не хоче не тільки завдати нам болю, та от фізичного, та морального, воно хоче змінити нас, та хоче, щоб ми стали такі самі, як і це зло. Хоче, щоб ми після всього пережитого стали такими озлобленими, щоб перестали довіряти, любити, співчувати, щоб втратили здатність бачити щось добре, власне. А тому зберегти в собі цю радість, це, ну, зовсім, якби, знаєте, це дуже важливе завдання. Це не означає, що ми не маємо вже помічати зла і чи робити вигляд, що вже все добре, та? Можливо, навпаки. Коли ми продовжуємо любити, молитися, сміятися, та зустрічатися з друзями, щось створити, щось гарне, та слухати музику, бачити красу, от ми якраз не дозволяємо злу забрати в нас те, заради чого ми живемо і боремося. Мені здається, що це дуже важливо для нас зараз, бо ворог може забрати дійсно багато. Ну, але ми не повинні добровільно віддати йому ще й свою радість. Тому я знову хочу почути від вас, та, не бачу телефонних дзвінків, можливо, занадто така, не знаю, тема філософічна, та, можливо, пані Наталя вже відповіла на цю тему, та, одним словом, пані Наталя, як завжди, знаєте, джекпот зриває часом, але все одно я запитую вас, хочу почути ваші думки, що допомагає вам не втратити радість, та, от, в цей час, в час війни, що повертає цю радість навіть у такі важкі часи? Знаєте, живемо в час, коли для радості начебто так мало підстав. Дійсно, війна, тривоги, втрати. кожного дня хтось помирає, хтось гине. Така невизначеність постійно, втома. Тато говорили, що війна закінчиться там за 3 дні, чула потім, ну за місяць, там за 3 місяці. Потім чули навіть таке за 3 роки, та от там якась там стигматичка там у Ватикані чи в Римі говорила, що ну десь приблизно 3 роки буде війна тривати. Бачимо, що і далі вона триває, та така невизначеність, не знаємо, коли закінчиться це все. Ну і знаєте, часом здається, що радість – це щось таке недоречне, та? І що коли навколо стільки болю, то часом, знаєте, що здається, що навіть ми не маємо права так радіти. Але християнська радість – це не те саме, що гарний настрій, це щось інше. Та? Радість християнина не означає, що він не плаче. Та? Вона означає, що він навіть крізь сльози він знає, та впевнений, що Бог разом з ним. Та, і маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу, слава навіки.
0: Так.
1: Назвіться, будь ласка. Мені дарує радість християнська пісня і християнський вірш.
0: Не почули? Християнська пісня і?
1: Християнський вірш.
0: Ага, вірші. А кого саме ви читаєте?
1: Я в інтернеті там читаю, різних авторів, їх багато.
0: Ага, дуже-дуже дякую, що поділилися. А назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
1: Це Марія з міста Септицький, що на Львівщині.
0: Ага, дякуємо, пані Марія, що поділилися. Ну, це, власне, як інструменти. Дивіться, от, ну, дякую, що ви прямо такі практичні інструменти подаєте, не просто філософічно відповідаєте. Так от. Тобто ми вже почули, що нам допомагає, скажімо, відновити або зберегти цю радість, яка є. Це молитва, а також християнські пісні і християнські вірші. Ну, власне, знаєте, і в християнських піснях і віршах також є також молитва. Часто, наприклад, ми на літургії ми також співаємо, та це якби продовження. Це не означає, що ми від однієї діяльності перейшли до іншої діяльності. Ми продовжуємо далі молитися, чи то псалмами, та, наприклад, чи то просто такими піснями про серце Ісуса або якась богородична пісня. Це також молитва. Ну, власне, воно все крутиться навколо одного. Згадується мені також, ми нещодавно також згадували святого Максиміліана Кольбе. І він такий, знаєте, один з таких з найсильніших прикладів тих людей, які не втратили ту радість. Він опинився в концтаборі Аушвіц. Та от, там був, що там було? Голод, холод, приниження, та смерті постійно один за одним. Там багато людей помирали кожного дня. Ну, здавалося, ну, такі жахливі речі переживала людина. Ну, як можна взагалі відчувати якусь радість? Але свідки та, от згадували, що отець Максиміліан, незважаючи ні на що, підтримував інших, та, молився, говорив про Бога, сповідав людей. Та. Тобто навіть там, де людська гідність систематично нищилася, та, він намагався залишатися людиною, яка несе світло. І зрештою, він добровільно пішов на смерть замість іншого в'язня. Та? От що дозволило йому так, от, так жити, та? От так, не впасти, скажімо так, духом. Та? Нехороші обставини, та? Невпевненість, що завтра все стане добре. Та? Його радість мала джерело в Ісусі Христі та? І любові до Нього. І це дуже важливо для нас. Часом, знаєте, так думають, ну, от закінчиться там якась там проблемка, і, ну, тоді я вже буду радісним. Там закінчиться війна, я знову буду радісним. Але якщо прив'язуємо радість лише до обставин, ну, тоді дозволяємо цим обставинам керувати нами та нашими емоціями, нашим серцем. А от святий Максиміліан Кольбе, він показує, що обставини можуть забрати дуже багато. Навіть можуть забрати твоє життя, але вони не можуть забрати в тебе Ісуса Христа, якщо ти це маєш. І також згадується, ну, я не можу не згадувати святих, тому що вони були, перш за все, такими, скажімо, прикладом тої радості. Свята Тереза від Дитятка Ісуса, та вона бачила радість у маленьких речах. Причому, що вона не досвідчувала тої радості, так от, емоційному плані, та вона відчувала цю темну ніч віри, та от досвідчувала. Її називають містичкою, хоча, в принципі, якщо так подивитись на її життя, ну не було там такого сильного, там містичного, там Ісус Христос їй не являвся, як, наприклад, святій Фаустині Ковальській. Нічого такого, аж такого екстраординарного, там, ну, за виключенням, там, Богородиця, усмішка Богородиці її зцілила. Більше нічого такого екстраординарного в її житті не було. Але вона, от, якщо читати її щоденник, вона пише про цю радість, та, про цей такий шлях такого духовного дитинства, що бачити радість у маленьких речах. Робити маленькі речі, але з великою любов'ю. Хоча навіть не досвідчила ні тої радості, ні тої любові. Ну, цікаво, де вона мала цю силу? Та, от така ніби маленька, та, ми називаємо її маленькою Терезою, Терезітою, та, часом, але така велика свята. Так мало прожила, 25 років закінчилося її життя. І 8 або 9 років із них вона перебувала в стінах закритого монастиря. І цікаво, вона говорила про цю радість. Та, значить, радість – це щось таке більше, ніж просто якась емоція. Це щось таке, знаєте, що тримає мене все ж таки на ногах, і навіть коли я нічого такого не відчуваю доброго, дає мені сили і далі щось робити, продовжувати, та жити своїм покликанням, жити вірою. Тому, ну, що ж, немає ваших дзвіночків, мабуть, дійсно дуже така тема, можливо, дуже філософічна. Ну що ж, ми сьогодні почали з історії отця Бенедикта Чао, цього монаха-трапіста, який прожив 108 років. Та, він пережив війну, переслідування, втрату монастиря і своїх співбратів. Але все ж таки не дозволив цим всім речам, цим випробуванням забрати в нього радість. І, можливо, його життя нагадує нам, що дійсно справжня радість, вона не залежить від обставин. Та вона народжується зсередини, з нашого зв'язку з Богом. І навіть якщо цей зв'язок ніби так затуманений болем, якимись труднощами, десь глибоко залишається цей мир та від усвідомлення, що Бог зі мною. Тому, щоб не втрачати цю радість, та важливо повертатися до її джерела. Та от вже сьогодні було названо, що це молитва, тобто молитися, довіряти Богу, собі так час від часу розважати, згадувати про страсті Ісуса Христа, власне, в яких Він теж показав, так от, наскільки нас любить, єднатися з Богородицею, яка сама пройшла через величезний біль, але не втратила також цієї радості. Ну, можливо, нам не потрібно вимагати від себе постійної радості. Я часто зустрічаю людей, які постійно так, знаєте, так посміхаються, так американською посмішкою. Ну, часом це дуже щиро, людина дійсно така радісна. Та, але часом це така, знаєте, якось так вимучено, так якось дуже штучно виходить. Думаю, що, можливо, не потрібно нам такої радості. Так. Якось просити в Бога, якщо не маємо ще її. Та, от я час від часу досвідчую, що, ну, десь втрачається ця радість. Та просити в Бога, щоб вона була, та що Бог дав, вона народжується також дійсно від зв'язку з Богом. Десь щось, цей зв'язок втрачений, та мало молитви, та або молитва якась поверхова. Значить, треба далі, знаєте, копати глибоко, молитися, ставати знову на коліна, просити в Бога, щоб відновив цей мир, цю радість. І, ну, Бог нас чує. Тому дякую. Дякую, що вислухали також мене, дякую, що телефонували. Нехай ця радість дійсно в нас буде, нехай вона буде справжня, щоб ми могли ділитися також нею з іншими людьми, які її не мають. Та, і щоб інші люди, бачачи таку радість та мир в нас, який з нас так виходить, так не штучно, та дійсно так якось так прямо надприродним чином відчуваючи, щоб вони також захотіли мати це джерело та з великої букви радості, яке є в нашому серці. Це була програма Vox Populi Vox Dei. Голос народу, голос Божий. Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
8: Amen. Vox Populi.

Що ж, 17:45 у Києві, час вечірньої молитви. Буде молитися бревіарій, єднаючись з усією церквою. Сьогодні молимось за мир в Україні і припинення війни, за наших воїнів, за поранених, полонених і зниклих безвісти, в тому числі зниклих безвісти дітей, за тих, хто втратив рідних і дім, за хворих і самотніх, за всіх узалежнених, за наші родини, дітей і молодь, за навернення тих, хто віддалився від Бога, за всіх літеплих християн, за священиків, богопосвячених осіб і нові покликання, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, і у всіх особистих намірах, які ми сьогодні маємо. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О пастирю наш, милосердний Боже, на добру пашу водиш своє стадо. Ти виповняєш давні обітниці, ти наш Спаситель, Цар свого народу. В тобі є захист перед лютим вовком, бо хрест свій власний дав ти нам як зброю. Своєю тінню бережеш від спеки, а в холод грієш ласкою своєю. Якщо заблукаємо ми в тернях гріховних, допоможи нам і візьми на плечі. І розпаливши полум'я любові, зціли нам рани, завдані невірством. Вже день на схилі, ніч надходить темна. Залишся з нами, пастирю наш добрий. Хвала хай буде нині і повіки тобі, Отцю і Духові Святому. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла, бо ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів із пісень. Ті, котрі нас гнобили, бажали розваги. Заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі? Якщо забуду тебе, о Єрусалиме, то хай піде у забуття моя правиця. Хай прилипне мій язик до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе, якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Прославлятиму тебе від усього мого серця. Співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст. Поклонюся до твого святого храму і прославлю твоє ім'я за твою милість і твою правду, бо ти понад усе звеличив своє ім'я, своє слово. Того дня, коли я закличу до тебе, ти пошлеш мені відповідь, ти наділиш душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, бо вони чули слова твоїх уст. Тож нехай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня, адже високо Господь, і на покірного він споглядає, і гордого здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш мене при житті. На злобу моїх ворогів простягнеш ти свою руку, спасеш мене своєю правицею.
Господь розплатиться за мене. Господи, навіки милість Твоя, не покинь діло своїх рук. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ангелами буду Тобі псалми співати, мій Боже. Достойний агнець заколений, прийняти честь і славу. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Достойний агнець заколений прийняти честь і славу. Читання послання апостола Павла до Колосян. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе псалмами, гімнами, духовними піснями, з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Блаженство по Твоїй правиці вічне перед Твоїм обличчям. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Яви нам, Господи, Твою велику любов, бо Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, Твою велику любов, бо Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Христос дає силу і міць своєму людові. Прославляймо Його і звернімось до Нього щирим серцем. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Христе, джерело нашої сили, благоволи зміцнити віру і вірність свого люду, який Ти схотів покликати до пізнання Твоєї істини. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Господи, керуй розумом тих, хто править нами, щоб згідно з Твоєю волею
провадили нас дорогою миру. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Ти нагодував хлібом юрми людей, які йшли за Тобою. Навчи нас поспішати на допомогу голодним. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Чини, щоб правителі держав піклувались не тільки про свої народи, а й шанували гідність усіх людей і турбувалися про їхній добробут. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Коли Ти прийдеш явити свою славу в усіх, які увірували, обдаруй тоді воскресінням і вічним життям усіх наших померлих братів. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, згромаджені перед Твоїм обличчям, благаємо Тебе, щоб ми завжди роздумували в серці над тим, що визнаємо устами, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, за 2 хвилини розпочинаємо трансляцію Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі з міста Житомира. А я з вами прощаюсь, бажаю вам благословенного вечора і мирної тихої ночі. Слава Ісусу Христу!

Приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і духовних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молиться нас.

0: дав нам хліб з неба, алілуя.
1: Всяку благодать, що має в собі, алілуя.
0: Молімося. Боже наш, Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали полум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, котрого в цьому таїнстві прославляємо як нашого Бога і Господа. Через Христа.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Ощити наш погляння, Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один будень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча. Свята меса звершується в намірі за померлу Василевську Яніну про дар вічного життя в небі в п'яту річницю смерті. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари. Наповни наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину людський, промов до тирського князя. Так говорить Господь Бог: за те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав: я Бог, я засів на Божому престолі серед моря, тоді як ти людина, а не Бог, кладеш твій розум, немов розум Божий. Ось ти мудріший від Даниїла, жодна тайна не укрита перед тобою. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла. Великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате, ось як говорить Господь Бог: тому що ти поклав твій розум, немов розум Божий, я наведу на тебе чужоземців, що найлютіших зміж народів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду. Вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю полеглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом: я Бог? Та ж у руці твоїх вбив ти людина, а не Бог. Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому ввійти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть: «То хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо, а для Бога все можливе». Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими». Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, перше читання, яке ми сьогодні чули з книги пророка Єзекіїла, пророк промовляє до тирського князя, дорікає йому і каже, що він буде покараний через те, що себе робить Богом, через те, що він сам сказав, і так пророк до нього промовляє, що ти сказав: «Я Бог». Чому так Господь Бог якби промовляє до нього цими словами і каже, що він покарає його за все? Далі, як уважно ми слухали, пророк цілий список подає того, що ти намножив свої багатства, ти здобув велику славу і так далі. Якби все те говорить, що для кожного з нас десь там в серці лежить, щоб мати успішну роботу, мати добру сім'ю, в сім'ї всі все в порядку, якісь засоби матеріальні, достаток і так далі. Жити в такому щасті світському, по-простому говорячи. Але коли цей князь це все здобув, то він почав самонадіятися більше і бути таким самодостатнім і не покладатися на Бога, що й не сподобалося самому Богові. І він за це починає через пророка до нього промовляти в певному сенсі з такою погрозою, що це все буде тобі забрано, бо ти просто-напросто став таким егоїстом. Ти сказав, що ти Бог, ти сам собі достатній. І Ісус в певному сенсі сьогодні в Євангелії він продовжує цю саму тему, бо він починається сьогоднішній фрагмент Євангелії і каже, що важко буде багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж війти багатому в Царство Боже. Ісус цими словами, він звертає увагу на цю таку, на таку простоту, на вбогість духа, що є більш важливе, ніж то матеріальне, про що ми думаємо. Бо дуже часто, коли ми концентруємо свою увагу на матеріальному, то зазвичай це стає для нас таким божком. Це є то, що нас веде, заради чого я готовий зробити все, переступити через себе, через інше і так далі, замість того, щоб здобувати це багатство духовне. І коли Ісус ці слова говорить, він використовує цю таку гіперболу дуже так виразно. Ми привикли і найчастіше чуємо такий коментар, що та вушко голки – це була маленька вузька брама, і де верблюд мусів себе зняти все, пройти через цю браму на колінах, повзком, тобто відпустити все, що маєш, що тобі належить. Але наш професор в семінарії Мартин Маєвський з біблістики, він дуже гарно сказав, що це вже пізніша така теорія цього розумування. Пройти через вушко голки, коли Ісус говорить ці слова, то він використовує таке порівняння найбільшої тварини Палестини, котрою був верблюд, і найменшого отвору в місто, який існував. І для того потім апостоли здивувалися і кажуть: «То хто ж тоді може бути спасений?» що це нереально зробити, це неможливо, щоб верблюд тудою пройти, пройшов. Ісус каже, що йому буде легше пройти, ніж багатому війти в Царство Боже. Брати і сестро, коли ми починаємо покладати надію тільки на самих себе, коли ми починаємо, скажімо так, задовільняти свої потреби і казати, що я самодостатній, і Бог для мене стається на якомусь там енному місці в моєму житті, ну то тоді я стаюся таким багачем. Багачем, якому буде важко війти в Царство Небесне. Бо мені буде важко покинути то все, що я вже набув, що я маю, заради того, щоб зустрітися з Богом. І Ісус, коли в цьому порівнянні так говорить, Він закликає нас до того, щоб ми собі усвідомили, що без Бога ми нічого не здатні зробити, навіть спастися. Так, праця над собою є дуже важливою, вона є необхідною, бо можемо, як я часто повторюю, що можемо надіятися тільки на чудо і казати, що Бог мене витягне з моїх упадків, з моїх гріхів, дасть мені то, що я потребую і так далі, щоб я був дійсно спасенним. Але це чекати на чудо. Може Господь це зробити, не відкидаю цього. Але в нашому житті духовному повинна бути така відсоткова ставка 70 на 30. Де 70 – це є мій вклад в моє спасіння, в працю над собою, позбуватися того всього, що стає для мене таким багатством в лапках. А 30 – це та Божа благодать, без якої я не можу себе змінити. І Господь буде діяти в нашому житті. Коли ми будемо наставляти своє життя в такому ключі, то тоді не буде в нас поставати питання, то хто ж тоді спасеться? Як нам пройти через то вушко голки? Як то скинути з себе багатство? Я завжди покладаю у всьому надію на Бога. Тоді я проходжу ці кроки, крок по кроку, і я стаюся вільним. Святий Франциск, він заохочував до такої вбогості радикальної, позбутися всього матеріального, всього цього, але то міноритас, котре використовується в духовності францисканській, це означає мати вільні руки. Вільні руки, де я можу приймати Божу благодать, не тримаючися за те, що для мене на перший погляд найважливіше в житті. Щоб я міг схопити цю Божу благодать в той момент, коли я її потребую. Бо вона є доступна для кожного з нас. Брати і сестри, просімо сьогодні Господа Бога про таку вільність. Вільність від того, що стається для нас багатством. Не тільки матеріальним. Це може бути якась особа, навіть ще щось, вже не буду розбудовувати далі в цю сторону. Але то, що стається для мене на першому місці, замість того, щоб там був Бог. Щоб я міг це віддалити від себе і не ставатися самодостатнім, але завжди пам'ятати, що без Бога я не здатний спастися. Тільки Господь Бог може мене провести своєю благодаттю. Чого вам і собі бажаю, щоб кожен з нас спрямував до цієї святості і до вічного життя. Амінь. Просімо Христа, який своєю вбогістю прагне зцілити нас від жадання земного багатства, щоб Він своїми благодатями допомагав нам збирати скарби небесні.
0: Молімося за священиків церкви, щоб матеріальні справи, навіть такі як будівництво чи оздоблення храму, не були для них важливішими від пастирських обов'язків. Тебе просимо. Молімося за вбогих людей, щоб навіть велика бідність не привела їх до духовного зубожіння та погоні за матеріальними благами. Тебе просимо. Молімося за людей багатих, щоб достаток та матеріальні блага не вбили у їхніх душах любові до Бога і ближнього. Тебе просимо. Молімося за селян, щоб їхня важка праця принесла щедрий урожай і відповідно цінувалася іншими людьми. Тебе просимо. Молімося про Боже благословіння, необхідні благодаті, опіку Матері Божої для Ніни в 70-ту річницю життя Тебе просимо. Молімося за померлу Олену в річницю смерті, про дар вічного життя для неї Тебе просимо. Згадаймо у молитві наших померлих,

Прийми, Господи, наші приношення, в яких здійснюється преславний обмін дарами, щоб ми, приносячи Тобі те, що нам даєш, отримали взаємно.

0: Господа.
1: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом з ними взиваючи.

Воістину, святий ти, бо вже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим Папою.

Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через твого Сина Ісуса Христа. Через Христа

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, його душа і душа моя.

Молімося, Господи, ти через це таїнство вчинив нас сопричасниками Христа. Смиренно благаємо Твою милість, щоб ми уподібнились до Нього на землі та могли брати участь у Його небесній славі.

Кірі Елейсон. В намірах хворих молімося до Небесного Отця так, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для всіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш відкупителю, велику і благодаті Святого Духа, недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони зцілені дією Твого милосердя, набрали сили для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, святого Антонія Спадуї, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
4: На Радіо Марія. Молитовна лінія.
0: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, сьогодні з вами буду я, мене звати волонтерка Ірина. І ми будемо, як завжди, з вами працювати, складати інтенції, прохання, додзвонюватися, запрошую. Наразі всі телефони наші вільні. Я нагадаю, усі телефони для того, щоб кожен зміг додзвонитися. Запрошую вас ділитися Радіо Марія, запрошувати своїх близьких, знайомих, рідних слухати Радіо Марія, розповідати про нього, додзвонюватися, складати свої інтенції. І будемо розпочинати. Наші телефони у Києві. 577-56-45 і 577-56-46. А також мобільні номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ще нагадаю, що ви можете складати свої інтенції на Viber. І нагадую, що також на нашому сайті Радіо Марія з правої сторони є така чудова іконка, вона називається «Молитва та привітання». На неї можна натискати і там також писати свої привітання, побажання, свої прохання, свої інтенції. І повірте мені, що ми тут якраз і є для цього, щоб в студії прочитати їх усіх, щоб разом з вами всіма молитися. А також буду приймати всі ваші прохання і інтенції, які надійшли на Viber. А також тут у мене ще є дуже багато інтенцій, які приїхали з наших міст, да, де відбувалися також молитви. Отож, ми починаємо, а поки наші лінії вільні, але ми вже маємо перший дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: Сьогодні я хочу помолитися за маму моєї мами, Надію. І сьогодні було б 96 років, але її вже немає на цьому світі. А її буде вічне спочивання. А світло віко вічне, та її світло, а віки вічні. Амінь.
5: Амінь. Ми разом з вами молимося в інтенції вашої мами. Хай Господь їй дасть Царство Небесне. А я зачитаю інтенції, які прийшли у нас на нашому сайті. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, які обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину. Прошу про молитву за вирішення справ для Андрія та Ігора, за всіх воїнів і захисників, і припинення війни в Україні, за всіх працівників, які працюють на Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякую вам, пані Ганно, і продовжую тут ще одна інтенція. Дуже важливо, коли пишуть люди про свої прохання, тому що ми їх обов'язково зачитуємо, а крім цього, ще дуже важливо, інші люди слухають про це, і вони можуть знайти собі розраду, знайти собі можливість, що Господь почує їх разом тут з нами. Слава Ісусу Христу! А я прошу за всі ласки і щедроти для мене і для всієї родини. І тут знову було від нашої пані Ганни. Пані Ганна, ми все зачитали. І бачите, і на сайті ви перевірили, і також на нашому вайбері. Так, маємо прохання від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Маємо прохання від Марії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Молюся за наших захисників та за закінчення війни. За навернення всього роду людського до Господа Бога. За здоров'я Івана, Дмитра, Христинки. За всіх волонтерів, за ваше терпіння та розуміння. Щасливої, мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Маємо наступне прохання від М. Прохання про одужання для Василя та зцілення для Юлії, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія та Юрія. Ще раз нагадаю, що наші телефони зараз є вільними, і ви можете легко додзвонитися, бо я пам'ятаю, як багато складалося історій, коли дуже багато наших слухачів хотіли зателефонувати, але не змогли. То зараз усі лінії вільні. Запрошую додзвонюватися вас. Так, а тут у мене ще є інтенції, які прийшли до нас з наших парафій. За здоров'я Галини, Степана, Василя, Христини, Марічки, Василя, Уляни, всієї родини, Володі, Івана, Івана, Володимира, Василини, Ігоря, Ігоря, Михайла, Романа, Володимира, Івана, Богдана і Галини. Так, і ми маємо телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу!
7: Хочу помолитися про з'єднання подружжя в кожній родині, де є розлучення, а також вирішення справ для дітей, як духовних насамперед, так і зі здоров'ям. І також хочу помолитися за правдиве християнське життя для кожної сім'ї, родини, подружжя, для нашої молоді, щоб Дух Святий освітив і зрозуміння дав кожному християну і та християнці, що ми повинні жити так, як християни, так, як Господь хоче від нас. Дякую, що мене вислухали. З Богом!
5: Дякую вам, з Богом. Ви підняли дуже важливу тему християнської родини. Адже з цього починається усе. Це діти, які вчаться, дивляться на дорослих і своєї сім'ї приносять в свої родини і будують їх. Хай Господь помагає, прийме вашу інтенцію і допоможе усім родинам жити з Божими ласками і в Божій вірі. Маємо нового абонента 093, ви в ефірі.
8: Алло, це я.
5: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу. Я молюся все время з Радіо Марія і прошу Бога, щоб якнайшвидше закінчилася війна за всіх наших захисників, захисниць. І прошу, щоб вся Радіо Марія молилася за здоров'я мого брата. Невелика проблема. І прошу всіх, щоб всі молилися. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Ми разом з вами єднаємося в молитві, хай Господь зцілить вашого брата.
8: Дякую,
5: і хай допоможе
8: йому. Дякую.
5: А ми маємо прохання від Ірини на наш вайбер. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я для мене та для мого чоловіка Романа, донечки, всіх моїх рідних. За щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Терези, Софії. Дякую, Боже, за все. І допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Маємо нового абонента. Абонент 044. Ви в ефірі.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
9: Юлія Львів. У мене за все одна молитва. Ще кілька років. Я на позиціях для тих, хто зараз навіть відпочивають. Якщо раптом таке щастя сталося, щоб могли приїхати додому і подивитися на своїх рідних, побачити і підняти. А за тих, хто зараз може поранений, і лікується, щоб виздоровлювало швидше, не заради того, щоб повертатися назад, а заради того, щоб далі жити. В ім'я Господа. До тих, хто є зараз на реабілітації, що мають можливість іноді зустрічатися з такими хлопцями. І це неймовірні люди, які просто запалюють життя і вірять найкраще. За тих, хто, на жаль, зараз є полонним. За тих, хто, на жаль, пішов до Господа. Вони є живі перед Богом і є, значить, живі з нами. За всіх їх молюся за пораненого Івана. Це командир мого брата. Молюся за мого брата Максима Петра і його побратимів. Дякую, що вислухали.
5: Навіки слава Богу. Сьогодні ми всі маємо складати молитви за наших захисників, бо це вони ціною свого життя, ціною свого здоров'я бережуть нас тут, і ми можемо жити, працювати, молитися. Діти можуть збиратися до школи, і хай Бог захистить їх там. Єднаємося з вами у молитві. Абонент 044, ви в ефірі.
10: Я?
5: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
10: Я горе сам. Порівняю, в Карпати. І тут на трійці, і на спокійно мого просто рідка. І так, що впала, і померла до руста років. І тоді за твої дітей дуже горе таке велике. На добро була невістка наша. Богіде старість небесне, Юля. Діти тебе лишились, і внук мій лишився без жінки, діти без мами. Але він добрий, я думаю, що він як діти виховує, і будуть вони добрі, Боже, пічно. Молюся за наше радіо Марії, бо вона для нас, так як церква в хаті, і ми не можемо так дуже ходити. Молюся за вас всіх ведучих, за вас, за директора, за всіх, які працюють на радіо Марії, щоб Бог дав вам здоров'я. Молюся за наших воїнів, щоб повернулися додому ще живими, здоровими, які ще лишилися, і за тих, які загинули на війні. Цей ворог вбиває наших людей, тепер Україну звичайно війни. Господи, їх не бачив, що вони творять нашою Україною. Хай Бог милується над нами, зійде на нашу землю і захистить нашу Україну, щоб нам була самостійна, бо вже дійсно дітей зустріти своїх дітей, внуків, правнуків, за тих, які обіцяли, хотіли мене помолитися за них, не знаю, що ми в Радіо Марії молимося за родину Тисика Матіївських, Роніну родину, Дулібову родину, Маволову родину, Шведову родину, Бог знає, хай за них цей прийме їх до свого серця. Молюся за тих, які відійшли з моєї родини, мій чоловік теж давно в мене помер, за його, за мої внуки, правнуки, за свекроху, за свекру, які були добрі для мене, хай їм Бог дасть старість небесне. Молюся за всіх рідних грішників, за яких не мав помолитися, душі вчистилися. Молюся за сваху дійню, які відійшли, її внук загинув на війні, і мій племінник загинув на війні. За свата Зенека, молюся за здоров'я Галі, на мої свахи, за невістку мою теж. Вона тепер мусить і тим дітям допомагати, і вдома сім'ю має. Мусить так бути, щоб всі були дружно жили, щоб Бог був з нами завжди нам на зустріч. Господи Боже, хай ті наші воїни вернуться додому. За тих, які загинули на війні, молюся за сиріт, вдів, батьків, які залишилися сиротами, які того найлегше до гори перенесли. Не буду казати, Бог знає наше терпіння, Бог дає терпіння, дає, що перенесли. Слава Ісусу Христу, дуже вам дякую, що ви мене включили.
5: Навіки слава Богу, хай Бог почує ваші всі прохання, всі молитви, поможе, потіше вашого сина, внука, і хай поможе всім, всім, інтенції яких ви молилися і просили за Божі ласки. А я зачитаю за здоров'я з нашої парафії Наталії, Світлани, Олексія, Андрія, Роберта, Тараса, Лілії, Ігора, Урса, Василя, Миколая, Марії, Марини, Миколи, Давіда, Дмитра, Анни і Маї. Маємо абонента 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
11: Слава навіки.
5: Слухаємо вас.
11: Алло.
5: Так, ми вас чуємо.
11: Я хочу помолитися за Андрія.
5: Молимось.
11: Сьогодні похорон. Прибето з фарбою, він загинув. Такий молоденький. Посів дитину маленьку. Маю до школи пройти перший клас сьогодні, того року.
5: Хай Бог так, поможе.
11: Хочу помолитися за нього. І хочу вас питати. Я не можу знайти вашого каналу. Там, де було, там нема. Шукай будь-яких каналів. Нема. Я не знаю, де вас шукати тепер.
5: Ви не можете на радіо нас знайти?
11: Не можу вас на радіо знайти.
5: А з якого ви міста? З якого міста?
11: Зі Львова.
5: Ви зі Львова, так. Частота у Львові 66,26. Попробуйте ще раз.
11: 26,
5: так, так. Попробуйте там знайти. Будемо разом з вами молитися, а ви на радіо в себе попробуєте настроїти, щоб воно у вас працювало. 66,26. Так, так, 66,26. 66 шукайте.
11: 26.
5: Так, дякуємо вам за вашу молитву. І хай Бог помагає. І хай потішить сироту.
11: Дякую вам. Дякую.
5: Всього доброго. Слава навіки Богу. Маємо молитву на Вайбері. Слава Ісусу Христу від Людмили. Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за поранених, полонених і безвісті зниклих, за здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Людмили, Івана і за швидке одужання Галини, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякую вам за ваші інтенції, за ваші прохання і за ваші молитви за нас. Маємо абонента 098. Ви в ефірі. О, вже зірвався, на жаль. Часом так трапляється. Ми продовжуємо зачитувати наші молитви і наші прохання, які прийшли до нас на Viber від Елли Ровінської. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, за здоров'я мого чоловіка, за зцілення для нього, про своє здоров'я і за здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин. Про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про здоров'я для батьків отця Ростислава. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. За Радіо Марія, за вас волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Поки наших немає зараз додзвонювачів, продовжимо наші молитви, які надійшли до нас на Viber. Так, але маємо абонента. Алло, слава Ісусу Христу! Так, щось у нас зірвався дзвіночок, на жаль. Так, продовжимо. Маємо молитву від В'ячеслава за благословення для Марії від Лілії Шевчук. Прошу за молитву за зцілення Христини, Надії, Наталії, Марії, Лілі, Віталія, Віктора і за дар навернення для них у Богу відомих намірах. Ми продовжуємо зачитувати ваші прохання і ваші молитви, які надійшли у нас з парафії. На службу за ненароджених дітей. Молимося за діток, які Господь посилає сюди на землю. За померлого сина Петра, чоловіка Яна, за сестру, за шураків, за батьків, за захисників і за душі, терплячі в чистилищі. Вінницька область. Так, тут у нас теж прохання за молитву, за родину і за здоров'я для родини. за померлих Станіслава і Ганну, і усю родину, і для Царства Небесне для них. Подяка Богу за усі благодаті і благословення для всієї сім'ї Кушпити і Полімітєнко. Наші телефончики вільні. Я ще нагадую, що у нас ще є декілька хвилин для того, щоб додзвонитися, а потім ми разом з вами перейдемо і будемо уже молитися вервицю. За здоров'я Галини, своїх дітей і внуків, визволення від алкоголю Володимира і Анатолія, за померлих своєї родини, Барщинків, Куцалапських і Варгатюків. За військового Віталія та його побратима, за всяке прощення, подяку, здоров'я Ірини з родиною, за військових Андрія, Василія, Юрія, за навернення Анастасії Марії, Юрія і його сім'ї, до Бога, моєї родини, всього нашого народу, за здоров'я батьків, Світлани, Володимира, Стефанії, за припинення війни і дякую. Маємо абонента, який додзвонюється. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
12: Слава Богу на віки! Хочу помолитися за своє здоров'я, за рідних, на мир в Україні, за припинення війни, на вас, Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Хай Господь допоможе вам і оздоровить вас. Маємо нового абонента. Абонент 044. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
13: Боже, там. І хочу подякувати Богу за вас, що він чекає на нас, на здоров'я. І вічна пам'ять мого чоловіка, який помер 9 днів тому. Молюся також за всіх дітей, за все місто, за всіх тих, що борються з тим ворогом, Господи Ісусу. Що він вже вступився з нашої держави, щоб не мали люди, діточки, Боже, дай нам спокою вже. Хорони нас і Його, молюся за всіх людей в нашій парафії, за християнців, за лікарів, за всіх дітей хворих, які потребують здоров'ячка, Божечко, вислухай нас і помил нас. Молюся за всіх знайомих, за всіх рідних, за своїх діточок, за внучків, про внучків, тих, що так далеко. Всі так, що здоровенькі повертаються додому. Молюся за всю Радіо Марії, за священників, за капелані, за вас, дорогенькі, хай Боженька посилає вам небесні блага, щоб ви були всі

0: воїнів, і за волонтерів, за нашу країну і за навернення Росії. Дякую, що вислухали мене. Залишайтеся з Богом. Щасливої дороги додому.
1: З Богом і вам. Хай Господь помагає і кожного дня підтримує вашу віру і дає благодаті, які ми так просимо. Абонент 093, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Хочу помолитись перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе грішного, за тяжко хворих, за полонених, за викрадених дітей, за репресованих в 30-х роках. Оставайтеся з Богом.
1: Хай Господь вислухає вашу молитву. Слава Ісусу Христу! А ми маємо ще прохання, які прийшли до нас на Viber від Ніни Кириленкої. Кириленко Ніні. В годину Божого милосердя дякую Господу Богу, Матері Божій, за всі благодаті. Хочу перепросити Ісуса Христа за мої гріхи, чоловіка, дітей, внучка, родини, усіх людей. Молюся за донечку в день народження, здоров'я, щастя, долю, радості, опіки Матері Божої, Божих дарів, Святого Духа. Вітаю всіх воїнів, усю велику родину Радіо Марія, здоров'я, радості, Божого благословення. Усім дякую за молитву. І маємо ще одну інтенцію. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую Господу Богу і Матері Божій. І тут уже продовження про молитву. Молимося за прощення моїх гріхів, чоловіка, дітей, усіх людей світу. Дякую за донечку в день народження, здоров'я, щастя, радості, опіки Матері Божої, Божих дарів. Святого Духа, за воїнів поранених, полонених, пропавших безвісті, Олега, Івана, Андрія, Валерія, Олександра, за вас, сестричку, усю велику родину, Радіо Марія, за сусідів, друзів, родину, однокласників, за священників, єпископів, здоров'я, папі Лево та Божого благословення. За усіх хворих, Олешку прикутого до ліжка, Ботанчика, Тані, Олени, Андрійка, 2 роки онкохворого, Станіслава, Марти, за Наталю, Наталю, Зою, Олю, Ксеню та усі душі померлих, за воїнів, які загинули. Прости, спаси, помилуй, Господи. Щасливої вам дороги, сестричко, додому. Дякую за молитву. І вам дякую за такі гарні, щирі слова, за ваші молитви, за те, що ви пробуєте і стараєтеся згадати усіх-усіх і написати про всіх. Хай Господь прийме ваші прохання, вашу молитву і допоможе всім тим, які чекають на Божі ласки і Божі щедроти. А ми маємо ще одного абонента. Абонент 044, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Прошу помолитися за Оляну хвору і її проблеми, за Наталю, Надю, Іру, Анну і за всіх, які загинули безвісті, і за всіх солдатів, які воюють. Дякую, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, хай Господь прийме вашу молитву. Ще маємо одного абонента. Слава Ісусу Христу! А трошки голосніше, бо вас не чути. Абонент 098.
4: Слава навіки, це я?
1: Так, так, це ви. Слухаємо вас.
4: Слава навіки, Богу. Я сьогодні хочу помолитися за своє здоров'ячко, бо хворію. Хочу помолитися за свого сина, за його проблеми, які він має дуже тяжкі, щоб Матінка Божа допомогла йому з тих проблем вилізти, щоб було все в нього добре. А то дуже сильно тяжко, і мамине серце розривається, і йому тяжко. І хочу помолитися за всіх воїнів і за скору перемогу, щоб вже в нас був мир, перемога. І хочу помолитися за вас, ведучу. І бажаю всім здоров'ячка і всього доброго. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Будемо

0: Молитися разом з вами, за вашого сина, і за вас, а вашій особі за всіх матерів, які вболівають за своїх дітей. Хай Господь подасть щасливу долю усім родинам в Україні і захистить всіх нас. І маємо ще на завершення одну інтенцію з Вайбера. Слава Ісусу Христу від Валентини Іваницької. Подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви. За всіх військових, полонених, поранених, безвісті зниклих, навернення грішників, хворих, про вічний спокій для Станіслава, Зелана, Олександра Іваницького, за всіх померлих, загиблих, за вас, дорогі ведучі, та за всіх слухачів Радіо Марія. Перша частина наша вже пройшла молитовної лінії, і ми будемо з вами переходити до вервиці. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні у нас вівторок, наша вервиця скорботна. Ісус на оливній дорозі. Ісус, Бога-чоловік, болісно поділяє з людьми почуття, які ми звикли називати боязнь, страхом, внутрішнім сум'яттям. Ці відчуття нас часто пробуджують скоєний гріх. А Ісус бореться тут, в Гециманському саду, з наслідками гріховного світу. Нам не залишається нічого, як дивуватися Його силі в слабкості. Його так, там, де все, спонукає сказати «ні». Абонент 098, продовжуйте. Абонент з Вайбера.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата!
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельну, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
1: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу, я вибачаюся.
0: Слава навіки Богу, все чудово. Стація. Розважання 2. Бичування. Ісус терпить фізичний біль. Ми здебільшого відчуваємо його як ознаку хвороби. Але біль Ісуса важчий, бо спричинений насильством жорстоких людей. Він страждає за тих, які його мучать, які його зрадили і які від нього відвернулися. Бере на себе гріхи цілого світу. Абонент 098. Продовжуйте молитву.
2: Слава Ісусу Христу! Отче наш, стоїся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Любе Ісуса Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок беру усім померлим, і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
0: Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву. З Богом, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Розважання третє, коронування терням. Погляд на стражденного зазвичай не буває без жалю і співчуття. Але Ісусове оточення реагує інакше. Висміює та принижує його. Зло навколо нього розперезалося, переходить усі межі, але так і не зможе перешкодити остаточній перемозі Христа на хресті. Абонент 044, продовжуйте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О нас любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
3: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Хресна дорога. Ісус іде повз натовп цікавих, що ласі до видовищ і байдужі до жертв. І сьогодні Він проходить вулицями, інколи просто перед нашими очима. Ми часто не зауважуємо Його в людях, яких поглядом просять нашої допомоги, або принаймні того, щоб ми звернули на них увагу. Діва Марія, Вероніка і Симон Киренейський є викликами нашого сумління. Абонент 093. Продовжуйте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло вековічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Смерть на хресному дереві. Все виконано, все завершено. Ісус виконав свою місію до кінця. Настала хвилина, коли все відразу змінилося. Ісус переміг смерть. І Бог говорить у цю мить: «Зроблю все нове». Це таємниця Кальварії. Хрест страждання, хрест перемоги. Абонент 044. Продовжуйте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти понад твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Помилуй, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: вкусний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
5: Матінко Божа Летичівська, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І твою милість прибігаємо, Свята Богородице, нашими молитвами погордуй в скорботах наших, але від усілякої небезпеки збавляй нас завжди, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Дякую вам за молитву всім, мирної нам ночі, хай нас Бог береже і щасливої вам дороги додому. Оставайтесь з Богом.
0: Дякую вам за спільну молитву з Богом. Божих ласк кожному з нас. Хочу нагадати, що сьогодні тут з вами в студії була волонтерка Ірина. І їдучи сьогодні, я дуже поспішала, але такі корки на дорогах, що неможливо було встигнути. Взагалі, я втратила надію, що я приїду і вчасно буду тут на молитві. Але мені згадалися слова, які кожного разу підтримують мене. Все, що неможливо в людей, можливо в Бога. І коли ми віримо в це, Господь нам допомагає. І я буквально за 2 хвилини встигла зайти в студію і розпочати спільну молитву з вами. Хочу подякувати усім за нашу спільну молитву. І на завершення помолимося молитву до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, вдягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Хай Господь буде з усіма вами. Ще раз нагадую про Радіо Марія. Розказуйте про Радіо Марія, запрошуйте слухати і надсилайте свої інтенції, як на Радіо Марія на сайті безпосередньо, так і у Вайбері. Щиро дякую за спільну молитву. Хай Господь нас усіх благословляє, подає свої ласки і щедроти захисту усій Україні, всім нашим захисникам, усім родинам, усім людям. Царство Небесне, тим, які зараз уже знаходяться душі в чистилищах, хай Господь поможе їм перейти і величати разом в небі і зі святими. А всім вам бажаю мирного, спокійного вечора. І хай Господь буде милосердний до кожного з нас. З Богом! Гарного, спокійного вечора в Божій ласці і любові і захисту Матері Божої. Слава Ісусу Христу!

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви, мати, яка завжди присутня біля своїх дітей, завжди готова порадити, допомогти, захистити, підтримати. Приходимо, бо завжди щось трапить наше серця. Приходимо з радостями, приходимо зі смутками, приходимо з запитаннями. Приходимо, бо відчуваємо, що біля тебе в твоєму серці знайдемо допомогу, підтримку, утіху. Приходимо, шукаючи твого Сина, Божої мудрості. В останні дні літургія говорить нам про багатих, для яких багатство стає Богом. Багатство, влада чинить людей незалежними від Бога. Часто не потребують Його. І тоді самі стають богами. І це не подобається Господеві, який сотворив світ, сотворив людей. І в Ісусі дав нам спасіння. І без Бога нема справжнього миру, справедливості, нема справжнього життя, нема правди, нема спасіння. Ісус каже, що краще верблюдові пройти через вухо вовки, ніж багатому попасти в Царство Небесне. Один з коментарів говорить, що це виглядає так, що в Єрусалимі були різні ворота, через які заходили люди, але на ніч зачинялись до безпеки. І була одна фіртка, через яку міг подорожуючи, який прийшов пізно, зайти в місто. Але коли був на верблюді, треба було зняти з нього усі пакунки, усі сумки, усі багажі, бо так не містився, і ще йому треба було впасти на коліна. І так на колінах один його тянув, другий ззаду попихав, щоб цей верблюд міг зайти в місто. Це показує символічно і на самих з нашими різними багатствами. Через смерть, щоб зайти в Боже Царство, нічого з собою не візьмемо, крім добрих вчинків. Треба зняти з себе усе, що назбираємо, що заробимо, чим покладаємо надію, захист, безпеку, свою повагу. Це все треба зняти, це все не потрібне, це все не пролізе. І так як ми нахими вийшли з лона матері, так майже нахими помремо і відійдемо з цього світу, нічого не забираючи собою.

0: покладати на Бога. На спасіння не заробимо. Бог дармо дає спасіння, те ви прийняли і віддали себе повністю Божому милосердю, Божої справедливості, Божому спасінні. Треба нам старатись, щоб не попасти в гріхи смертні. Але так насправді ніколи не заробимо, не можемо перед Господом станути і казати: «Я сам справився, я заробив, дай мені небо, дай мені спасіння». Бог пролив кров, Ісус віддав життя, і це єдина заплата за наше життя і наше спасіння. Так що треба нам, так як цей верблюд, впасти на коліна і у покорі заходити через серце Ісуса до Небесного Царства. Можуть нам допомагати ті, які перед нами, які вже у небі, святі, покровителі, можуть нам допомагати ті, які ідуть з нами, за нами, наші близькі, знайомі. Але кожен сам, без ніяких забезпечень, тільки уповаючи на Боже милосердя, може війти в Боже Царство. І просимо про це, щоб ніколи не покладали занадто надії в багатствах, у славі, у владі. І молимося за тих, які якби засліплені, так живуть, так стараються, так пишаються. Молимось про покору, навернення. Молимось також, щоб ми нікого не втратили цієї простоти, покори, яку проявляв Ісус, будучи на землі. Не прийшов, щоб йому служив, але він прийшов, щоб послужити, віддати життя за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішно, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішно, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішно, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва в Гефсиманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
0: молися нас.
4: Пісня номер 5.

0: таємниця, друга скорботна, бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися наш, до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: Пісня номер 4.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать

0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця мила,
2: молись за нас. Пісня номер 13.

0: 34. Хрестна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія.

0: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
2: ти нам рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 11.

0: Скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися наші, до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, боханнями нашими, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Бесславна я і Богословенна я, Володарко наша,
3: Заступниця наша, посередниця наша, Тішителько наш, Сином Своїм примири нас,
1: Синові Своєму
3: доручи нас,
1: Синові Своєму
3: вітай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь. Розкарме.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Гай-гай. Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного і робітного хлопця. І чоловік любив працювати. Але бідність не могли осилити і жили у скруті. «Гей, няню, доста! Піду я в світ, і будете видіти, що знайду ліпшу долю». «Добре, сину, йди». І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза Готар. А там починався велике лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. «Та чи увижу ще тебе? Гай-гай!» Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний-чорний і страшно паскудний. Озвався: «Я тут». «А ми не кликали тебе», – сказав батько хлопця. «Я не глухий, чув, як ти вигукнув «гай-гай». То зі своїм сином я прощався, гай-гай, кажу, чи не увижу я ще тебе, сину, за свого життя?» «Пробач», – говорить на те чорний, – «сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил, і звуть мене Гай-Гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хочу йти геть». Та повернувся і спитав бідного: «А куди ти виряжаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися?» «Йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради». «А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відігнати годен. Можете забагатіти». Батько налякався. До проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина? Але тут сам хлопець втрутився у бесіду: «Я, няню, беруся». Гай-гай поплескав його по плечу: «Такого мені легіня і треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші». І дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину щез. А чоловік зажурений вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є, що з голоду не вмре. А що сталося із сином? Гай-гай поніс його в далекий, незнайомий край. Завів хлопця до свого палацу і наказує: «Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш, їсти й пити. Але виходити не смій, ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш?» «Пристаю». Гай-гай замкнув двері, і хлопець залишився в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріс, став дуже брудним. З'явився Гай-гай. «Вірно ти служив. Можемо з тобою і розрахуватися. Але я просив би зостатися ще не один рік». Та добре, зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гай-Гай умовив його, щоб побув і третій. Так хлопець 3 роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуровий і такий нечистий, що ж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я ще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю дяку тебе оженити. Даєш свою згоду? Та добре би й се діло зробити. Лиш хто піде за мене, такого немитого і оброслого? То не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені 3 задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Най буде! Нечистий з радості аж підскочив. Ну, тоді готуйся, йдемо сватати.
2: Неодягнений, нечистий.
1: Так слухай мене. Сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами. Гай-Гай у сріблі злоті пішов до царя. Привітався та й каже: «У мене є син. Я прийшов за нього сватати царівну». А в царя на відданні були аж 3 дочки. «Я дуже радий», – сказав сватачеві. «Але таке оце діло, най кожна з дівчат відповість, любить чи не любить того легіня». Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. «А де молодий?» – питають дівчата. «Там, у бритці. Ідіть і подивіться». Наперед вибігла старша. Заглянула у бричку, а там сидить хлопчище, страшний, волохатий, одягнений у дрантя. Вернулася до палацу і каже: «Я його не хочу». Побігла середуща, але і їй не сподобався. «Ну, видиш, – каже цар, – твого сина не хочуть дівчата. А може ще полюбиться третій? Найде погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати». Побігла і наймолодша. Хлопець сидить у бритці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп ніби порядний, тільки би обчистити, подумала про себе. Вернулася до батька і сказала: «Добрий молодий, мені любиться». «Ну, видиш», – засміявся до царя Гай-Гай, – «будемо сватами». Сіли за гостину і домовилися, коли посвайбують. Гай-Гай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить: «Наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається?»
2: «Так».
1: «А тепер 3 дні будеш митися, купатися».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на підходить і всім в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
2: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
3: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
5: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії. Дуже радію, отець-єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святіший отець Іван Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкорадюк, який багато років був також єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії і був організатором візиту від Caritas Hospes, якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
2: Слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
1: Так, так, так.
2: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
1: Так, і знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
2: О, я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але... Напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю. І саме всі дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати так про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так, про що ви мене питали, перепрошую, бо я так...
1: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам отець єпископ було років, коли відбувався цей візит?
2: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
1: Угу.
2: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом, і що, чим для мене було, я так, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче згадати саме той момент, якби, тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської діецезії. У нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, ну, це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані
1: так,
2: там, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії. Хто ж це приступить? Ну, і один там, мій однокурсник витягнув бумажку.
1: Щасливий квиток.
2: Всі були ще, да, всі його вітали, всі йому заздрили. Це ж треба так вибраний, може, наступний папа. Да? А потім це, а потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було, приходить і каже, слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами, так, робимо жеребкування ще раз, і пройшлися, і я витягнув,
1: знаєте.
2: То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва, ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя, тоді пам'ятаю, як молодий семінарист, тому я подвійно.
1: А ви на київській цій були літургії, да, 24-го?
2: Так, і там були, так.
1: Так.
2: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте, але що, але такі, які почуття тоді, такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою, то можуть, мабуть, теж свої згадати подібні, знаєте, оця, те, що ми існуємо як церква. Тому що до того часу моє життя там релігійне, воно було таке фрагментаричне. Тут парафії, там якась подія, знаєте, найбільша подія, яку я на той час, можливо, переживав, це був відпуст, тобто парафіальне свято святого Антонія у Городку. Ну, стільки людей я не бачив, що, знаєте, хто знає, про що я так.
1: Знаємо,
2: багато менше. А потім, якби, ти виходиш, і цей стадіон, там 1600, здається, перепрошую, 1 600 000 людей, які взяли участь в літургіях, або так, то говорять, близько 2 мільйонів подіях цих. І ти як бачиш, і це все люди віруючі, тобто ти не сам, це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке...
1: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли, ну, святіший отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб, але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
2: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте,
1: так,
2: дітися,
1: так,
2: просто в пустоту. Це все інвестиція в нам.
1: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, а нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що,
2: сказав,
1: а може
2: що
1: там...
2: досить сміливі.
1: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави, Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав його і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. По-перше, папа поцілував землю українську, яку ми піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого сторіччя та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всього Європейського Сходу. І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів, це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
2: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінарист там бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо не про це. І там була тільки одна жінка католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, там, з певними документами, ще як семінарист тоді. Ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили, все, якби не. Але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить? Ми український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи, я так, ну, так, з поваги, але я так там, якби, відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся. Я знову відвідав цю невеличку організацію. І я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення, вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала, ось жінки, так, вони розповідали, які вони в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
1: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо, дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою, такою мовою, що, прости мене грішно, але і наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
2: Так, але я хочу закінчити, що уявіть собі і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто, в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того цих дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицького, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю, ось яким.
1: Так, ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть, але все одно дивує. Яким чином оті слова, сказані 25 років тому, зовсім в інших історичних умовах і так далі, вони є актуальними, ну, до сьогоднішнього дня. От просто дивуєшся. Знаєте, дорогі друзі, я вам взагалі радію, можете для себе, знаєте, такі особисті реколекції провести. Зараз є доступними всі ці тексти. Коли у вас буде можливість і час, ви просто занурюєтесь в будь-яку промову або проповідь Святішого Отця, коли він був в Україні, і це у вас буде, ну, величезна благодать і можливість для отаких от роздумів. Ну, але так можна умовно сказати, що перш за все це папа, і тому він здійснював, ну, свою пряму апостольську подорож і, власне, дії яко намісник святого Петра, як верховний понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
2: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але, здається, 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як, ну, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я був, пам'ятаю, я був десь, мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, чи то, на той час з Колумбії було то... І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати, і кажу, знаю, і показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показав, ось граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну, і показав Калашніков, ду-ду-ду-ду-ду, так бо це ви, якби, розумієте, люди не знали України.
1: Так.
2: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах. Деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали там, так, ось татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, він сказав, що він казав до молоді на Сихові, здається, це було. Він казав, що, що не переходьте, прочитаю навіть на таку, не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція, теж була, багато втікали, так. Ну і досі, якби теж. Да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це, папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да, але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить. І коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так, бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так, то, ну...
1: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обома легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Він, бачите, дивним чином, так, був організований цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
2: Завтра, здається, так?
1: То воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
2: А які ваші були відчуття? Що ж ви мене так допитуєте? Мені цікаво.
1: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло. тому що як дотично мав відношення там до організації, візиту, я маю на увазі, ну що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папомобілі Святіший Отець, ну це такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської, яка є, дорогі друзі, наші слухачі вже знають, я про це вже тисячу разів казав і нагадую знову, вона є списком цієї найшанованішої ікони Риму і католицького світу, Salus Populi Romani, спасіння римського народу.
2: Мати Божої Сніжної.
1: Мати Божої Сніжної, так. І от, власне, папа там знаходився, і він промовляв, він благословляв, і він це здійснював поруч з нами. Тому, ну, на все життя точно буду пам'ятати. І тому це дійсно такі є дуже такі важливі речі. Але...
2: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, і, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувати, побачити те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
1: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послаблення легесенькі були, що якісь там парафії дозволили відкриті, і так далі, і так далі. Але воно так сприймалося, знаєте, як польська церква в Україні. І, до речі, коли розпочалася вже нормальна була діяльність вільна католицької церкви, ми повинні бути дуже-дуже вдячні польським, зокрема, священикам, хоч з цього світу приїжджали, тому що величезна, у нас же священиків не було, одиниці, а, власне, потім час потрібен був для того, щоб вони вже тут у нас наші були виховані і висвячені. То за сотні було священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, ну, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже швидко, ну, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, ну, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві,

0: Наступне, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були, непорозуміння і так далі. Оце тоді, тоді лід якби був зламаний. Це з візитом папи. Повага до папи поляка. А другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
1: А давайте отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком, той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав не бійтеся, він сказав основне.
0: Він не критикував.
1: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі, ну, важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалася, ой, можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, да, його звинуватили в продажу зброї там, і так далі, і так далі. І, ну, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий. Тобто, ну, перестали з ним спілкуватися і так далі, і так далі, і так далі. Папа своїм візитом він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за два роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, поформили «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
0: Так, коли говорити саме про такі політичні, такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так, що це так не пройде легко, так. Ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби про європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість, таку толерантність також, так. Тобто ми нашого українського суспільства могли гарно це, гідно зробити там, так? Ну і, звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну, тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так? І ми дійсно...
1: І не просто була декілька

0: 500 років була.
1: Та не просто була, але гарно існувала, так, гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з ну, багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг. Але теж, якби, теж папа своїми такими цими виступами, він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини, теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
0: І що це не Росія.
1: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так?
0: Так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно. До речі, і дорогі друзі, задумайтесь над цим. То, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
1: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
0: це основне. Так.
1: Так, духовні наслідки, тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі так, бо я вивчав церковне право і пам'ятаю, один з викладачів так гарно говорив, каже, як Бог провадить окремих людей, чи навіть там держави, свою церкву, через різні труднощі. І здається, тоді буває, що катастрофа, все там так. А потім бачиш з перспективи часу, що воно на добре виходить. Ну, я маю на увазі навіть той Ватикан, який має скільки там невелику площу тієї землі.
0: 44, а.
1: Так, 44 гектари. І папа є главою держави також, розумієте? І він, багато країн його приймають, не приймуть як лідера католицької церкви, ну, тому що це може бути мусульманська якась країна, але приймуть як главу окремої держави. Ось. І папа навіть до нас, приїхавши, завжди оці два якби цих результати буде. Цей політичний буде, так? І буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний, результат. Зараз багато в Києві відбувається, і так потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років Божої, була урочиста меса, в Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи, вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося, навіть на тому вечорі пам'яті, я теж був присутній, це провелося в отців домініканців, історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, велика церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, промова папи, якби до церкви, знаєте, і справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні. Так? І це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі, тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було, я пам'ятаю, ми приїхали до Львову, як семінаристи, і така, не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою, ми не зналися, бо тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на Заході були, ми чули, що вони є, так, на цьому, але в нас не було якихось подій, таких, як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія, ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого, тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо мене тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священник, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так? І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римокатолицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато. Так?
0: Так.
1: А цей, а я, знаєте, а я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, задовгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавно, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав. Знаєте, ми так... Це було, я, знаєте, я з середовища, там, з Поділля, там, Шарород, все, греко-католики і православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
0: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римокатоликів має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського. Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі, перший візит понтифіка, по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блаженних греко-католицьких.
1: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо в греко-католицьких, в римокатолицьких, православних церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться. Вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться, вони будуть молитися. Ми ж їхні нащадки є. Так, це не наша заслуга. Вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими, якби, українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи, та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть, і, розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там, з Римокатолицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунт Гороздовський. Пізніше вони стали святими вже. Так,
0: Бенедикт 16-й вже, так. Тому що ми ж підкреслили, що це беатифікація була, так.
1: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули, це єпископи і миряни, оцей, я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Приму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки, розумієте? Це віра, це, ну... Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки це вершина айсберга, так то кажуть.
0: Безумовно.
1: Скільки їх безумовно.
0: Але ми це і знаємо. Нам і власне догмат так про чистилище, так про спілкування святих. Він говорить про те, що це можливо тисячі, може мільйони людей. Але церква проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина власне цього айсберга і те, що папа нам показав.
1: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих.
0: Так.
1: Ось і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо. І повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
0: І знаєте, отче єпископе, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то... Власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло II захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус і зараз є такий Софійського собору, але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив. І от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться, почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу. Там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком самоусвідомлення і самоідентифікації українців. Хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте, отець єпископ?
1: Ну так, і це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули, українську мову, і такі сміливі, якби звернення папи, там, як слова похвали, та такої навіть критики за ту корупцію, він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто
0: так.
1: Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом, вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого, так насправді, святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів. Але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на, і це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було такий старенький, він був, знаєте, він коли...
0: Але давайте заглибліться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця Яна Павла ІІ мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
1: Хто в нас історик? Хтось говорив, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло ІІ, чи Іван Павло ІІ.
0: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую, я історик. І, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів, зачитати малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії в Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке. З одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. Від Язловецьких ікона перейшла до Канецьпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували, отче єпископи, свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
1: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити таке: «Отче, я не знаю, тут все дуже запутано», каже. «Оце ви були, каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників у вашому роду», каже, «і вже православного знайшов», каже, «дуже вас, каже, все рід тут».
0: Така була наша історія. Така була наша історія.
1: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем. Так.
0: Але цікаво. Треба дослідити, буде чим займатися, отець єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ сюди у нас в Україну, зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Боже благословення нашим слухачам.
1: Кілька слів, стільки говорили, ну... Завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся, колись, 25 років тому, подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Ми ще розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо, бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень, а на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим, відміняйте, каже, це був би такий позор на, каже, да, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу, Бог з кожним співпрацює, треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були, подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, таке піднесення духовне, яке ми тоді пережили, і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну, як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є, звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все і звернутися також до Господа за заступництво нашого святого, також українського народу Йоанна Павла ІІ, так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир, і щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так? А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільші дари, які вони склали для нашого спасіння.
2: І благословіння.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
2: Тепер і навіки.
1: Допомога наша в імені Господа,
2: який створив небо і землю.
1: Нехай благословить усіх вас Господь, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Тривайте в мирі Христовому.
2: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловицьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це парафіяльний вікарій Ужгородської парафії Святого Георгія, отець Юрій Голотюк. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook, тож можна користатися. І хочу сказати, що сьогодні ви не почуєте таку класичну катехизу, але свідчення. Отець Юрій поділиться історією свого навернення, ну і, власне, розпізнання свого покликання. Тож вам слово, Отче.
2: Так, слава Ісусу Христу, мене звати отець Юрій. І сьогодні хочу поділитися з вами цією історією, як Господь вів мене, як кликав мене до того життя, в якому перебуваю зараз. Так, бачите, я священник. І якби ще хтось 15 років тому назад сказав би мені, що ти станеш священником, ну, бо я би точно покрутив йому тут біля скроні пальцем, голосно би розсміявся і подумав, що біля мене стоїть якийсь ненормальний, тому що священство точно не входило в мої плани. Перед свяченнями я згадав буквально, що моя мама колись десь мене в класі, може, сьомому, питалася, чи я не хотів би бути священником, то я так голосно сміявся, не пам'ятаю ще з чогось, з якогось такого жарту, бо я і священство – це взагалі щось дуже далеке, але Бог мав свої плани стосовно мого життя, так як стосовно кожного з нас. І я походжу з такої віруючої родини, так, хоч завжди мої друзі, так, мої з Меджугор'я сміються, так, бо я кажу, з такої типово віруючої сім'ї, то вони кажуть, ага, розшифровуй, так, тому що мій тато православний, моя мама греко-католичка, а я римо-католицький священник. І мої відносини з Богом, вони були завжди такі торгівельні, так? Тобто вони були похожі, якщо мені треба каву, то я в кавовий апарат пихаю гроші, і він мені дає лате чи еспресо, як мені потрібно, так? А я ніколи не розумів, що з Богом можна говорити якось інакше, якось глибше. Натомість моя мама, вона завжди мала глибину цих відносин, оскільки я себе пам'ятав, так, вона завжди дуже багато молилася, я ніколи цього не розумів, завжди їй задавав питання, слухай, ну невже ти не маєш до чого чим зайнятися, не знаю, маєш чоловіка, маєш сина, знайди собі якесь хобі, чому ти постійно молишся, так? Вона завжди мені тільки так загадково посміхалася в відповідь, от, і чим далі я ріс, тим такі формальні були мої відносини, так, з Богом. Вони були похожі. Я собі уявляв цього Бога як такого чарівника з Гаррі Поттера, так, який десь там сидить на небесах. Я йому розарій, а він мені, що мені потрібно. Натомість, якщо він мені цього не давав, ну, то я на нього ображався, так. І в моєму житті завжди були деякі речі, які я вважав для себе важливими. Це були мої друзі, це була музика, ну і це був якийсь статус, так, тобто, бо людина, яка не знає Бога, вона мусить чимось заповнити своє серце. Тому я заповнював всім, чим міг, так. І мені на даному моменті, на даному етапі мого життя Бога не було потрібно. А якщо потрібно, то тільки в такий торгівельний спосіб. Я пам'ятаю, що в цей період, коли я вже закінчував навчання, я почав працювати в школі, і тоді були дуже популярними так звані різні талант-шоу. «Голос», «Україна має талант», «Х-фактор», різні ще там. І мені завжди добре вдавалась музика. І мої друзі запропонували мені, слухай, ну тобі так добре вдається, слухай, спробуй себе на цьому талант-шоу, так? Ну я думаю, я був людина гордою, і дійсно, я за все, що брався, мені завжди вдавалося. Тому думаю, ну чому ні? Важливо спробувати це, так, важливо спробувати. В мене була колега по роботі, з якою ми разом працювали. От, дуже хороша особа. Я товаришував з цілою її сім'єю. І я запропонував їй піти спробувати піти дуету, так, на це талант-шоу. Її чоловік нас в цьому підтримав. І це було, ну, таке, ніби з моєї сторони видавалось продумане рішення. Так, натомість, коли ми пішли на це талант-шоу, ми пройшли якісь там етапи цих кастингів, дійшли до етапів зйомки. І коли ми вже вийшли на сцену і була ця зйомка безпосередньо, то цей виступ наш не вдався. Так, і я не буду зараз даватись деталі, чому. Ну, бо це не так і важливо, зрештою, для мого свідчення. От, а це був дуже сильний удар для моїй гордині. Так, тобто я і так мав торгівельні відносини з Богом. А тут я собі думав, ну нащо мені цей Бог? Я розумів, що це ненормально, я не звик, що мені щось не вдається, так? От. Але я маю сильний характер, і я знав, що я з цим справлюся. Так, потім я теж розумів, що швидше за все цей епізод вийде в ефір. От. І він вийшов дійсно в ефір. Це був такий другий, так, удар по моєму самолюбству. Коли я знов продовжував так лихословити Бога, мені був не потрібен такий Бог, і мені видавалося так, що, ну, гірше бути так не може. Ну, бо я родом з невеликого містечка, і люди наші люблять всякі сенсації обговорювати зазвичай, так, приписувати, дописувати. Натомість цей чоловік, так, цієї подруги нас так, ну, зрозумів, ніби з розумінням віднісся, все казав, підтримував нас в цьому, те, що це була така тяжкість, так. Але за декілька днів після цього ефіру, так, отримав дзвінок від цієї своєї подруги, що вона, ну, посварилася з своїм чоловіком і була на іншій квартирі разом з своїми двома дітьми. І так, ну, спочатку відчував якісь внутрішні такі, так, переживання. Чи не зв'язано це з цим нашим виступом, чи ні? Але, ну, думаю, це були якісь їхні внутрішні питання особисті, це не було зовсім зв'язано з цим виступом. І коли вона перетелефонувала ще за декілька днів, так, і сказала, що її чоловік сказав, так, якщо вона не повернеться додому, він покінчить життя самогубством. І за декілька годин він покінчив життя самогубством. Це був дуже великий удар для неї, так, думав, переконаний, тому що, ну, пережити смерть близької людини – це складно, так, насправді, так. Але для мене це теж був великий удар. Я розумів, що це смерть, якби вона не зв'язана з цим нашим виступом. Ну, але люди, наші люди, вони люблять все пов'язувати, тому що різниця між ефіром і цією смертю була декілька днів, менше тижня, і там почали приписувати різні речі, так, навіть говорили, що у нас були якісь зв'язки з нею, що він міг витримати. І я хоч маю сильний характер, але мені було десь близько там 19 років, мені видається. Коли йшов по вулиці, так, і тобі в спину кричать, що як ти можеш жити, через тебе померла людина, то, ну, в певний період ти це не віриш. Так? І за 5-м разом не віриш, може за 10-м, але за 40-м разом ти починаєш в це вірити. Я впав в депресію, я дуже важко проживав цей стан. Я взагалі відмовився від поняття Бога, я не хотів його знати. І я шукав мир, так, мій мир внутрішній був зруйнований, і я, як кожна особа, шукав мир, бо кожна особа намагається в своєму житті знайти цей мир, так, навіть алкоголік чи наркоман, коли він п'є або вживає наркотики, ну, так, він не просто це робить, щоб наколотись чи напитись, йому здається, що коли він цю дозу прийме, то йому стане легше, так, тільки це все фальшиве. От, я почав ходити в якісь різні компанії, на дискотеки, в різні випадкові зустрічі, так, мати, І мені кожного вечора здавалося, що цей мир в мене в руках, так, насправді. Але на його не було, зовсім не було. Кожного ранку мені ставало ще гірше, так. І від цього невпорядкованого такого мого життя я почав, так, ну, я хворів, багато хворів. І цей мій стан привів мене до того, що я внутрішньо не хотів жити, так. Я якось так, мені здавалося, що я хочу, щоб прийшов мій кінець чим скоріше. І ключовим моментом цього всього сталося, що моя мама, пам'ятаю, як зараз, якось так прийшла до мене, сіла на край ліжка, подивилась на мене і сказала: «Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю». А я вам чесно признаюся, абсолютно тоді не розумів, що означають ці слова «я тебе вимолю». Але я настільки був виснажений, що я вже навіть нормально не спав кількість часу. І коли мама молилася десь там, чи поряд, чи в сусідній кімнаті, то я принаймні трохи міг тоді спати, так? Ну, не знаю, чи вона вкладала в контекст «я тебе вимолю», що вона вимолить священика, напевно, ні. От, але після цієї молитви мені ставало краще. Це був перший момент, коли я задумувався над тим, що, можливо, ці відносини з Богом, ну, вони реальні. Так? Тобто, що Бог – це не тільки якась формальність ходіння до храму в традиційному сенсі, так, без зовсім живих стосунків з ним. І пам'ятаю, що коли мені стало вже краще фізично, то моя мама стала ініціатором моєї першої поїздки до Меджугор'я. Так, вона прийшла до мене і каже: «Слухай, в Боснії і Герцеговині є таке місце, називається Меджугор'я, там об'являється Діва Марія». І я вам чесно скажу, я не знав ані де Боснія і Герцеговина, ані що означає, де являється Діва Марія. Але я сів в той автобус, бо я дуже хотів в Хорватію на море. І Хорватія справді була прекрасна. Ми провели там цілий день по дорозі туди, до Меджугор'я, і я так захопився цією Хорватією, що згорів там на цьому морі. Приїхав це Меджугор'я з температурою під 40, і мене поселили в кімнату з греко-католицьким священником, прекрасним отцем, людиною великого серця. Завжди, коли даю свідчення, завжди його згадую. Це отець Віталій Семанів, який служить на Івано-Франківщині, і він тоді вже був понад 60 разів в Меджугор'ї. В моїй голові взагалі це не вкладалося, навіщо в одне і те саме місце їздити стільки часу, стільки разів. Бо зазвичай священники вселять самих їх, тобто нікого не підселюють до них. Тому думаю, що це Боже проведіння теж в цьому. Він дуже сильно за мене дбав. Він дуже сильно, він пережив. Нас посилили в цю кімнату, я стою температурою, він бігав по цьому готелю, шукав мені таблетки, чим мене намастити, ще щось там таке мав. Він має таке це велике пастирське серце, і за це йому кожен раз дякую, бо він для мене є цим прикладом доброго пастиря. І коли я зранку прокинувся, то вийшов на ганок цього готелю, де ми жили. Була страшна жара, це був червень місяць, це була річниця об'явлень Богородиці. І мене так пекло все від цього сонця, що я підняв голову до неба і сказав: «Слухай, я не знаю, чи тут хтось об'являється, але мене так пече, що я точно розумію, що я не хочу попасти до пекла». І в цей момент по цій вулиці центральній почав іти великий натовп людей. Просто це була так звана хода миру, яка відбувається в ці дні. І там в цьому натовпі йшли різні національності: італійці, китайці, корейці, всі, хто можна, так. І вони всі були такі якісь незрозуміло щасливі, всі мені махали, розарії тримали, співали, усміхалися. Я на це дивився, і я просто, я сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати, бо мені просто, ну, аж дух перейняло від цього. Я прийшов до цього, до отця Віталія, і кажу йому: «Отче, мені здається, що вони тут всі щось покурюють, бо вони всі якісь неадекватно щасливі». Він просто розсміявся, пам'ятаю, тоді сказав: «О, бачу, що ти мій клієнт». І потім я почав всюди ходити з ним. І пам'ятаю, що коли ми на наступний ранок підійшли до цієї гори об'явлення, дістав культурний шок, бо такого камені, таких каменюк я не бачив ще ніде і ніколи, я не розумів, на що люди йдуть туди босими ногами. От, але коли я ступив перший раз, перший крок зробив на цю гору, то мене накрив цей потужний мир. Я розумів, що це не той мир, який є замінником чогось, а цей мир, який мене накрив, він мав глибину Бога. І я розумів, що він не тимчасовий, що він не пропаде. Я йшов на цю гору, я піднімався, я плакав. Я був на цій горі, я ридав. Я спускався з гори, плакав. Коли прийшов на адорацію ввечері, то мені здавалося, що я затоплю цілий цей літній майданчик. І прийшов ввечері додому туди і кажу: «Отче, мені здається, що з ними все нормально, але я вже зійшов з розуму». Так? І мені тоді отець пояснював, що так працює над моїм серцем, так зціляє моє серце від всіх ран Святий Дух через Марію. Наступного дня, коли ми підіймалися на гору Хресної дороги, на гору Кріжевець, то в мене було таке відчуття, це не була містика, але просто в моєму серці було таке пережиття, ніби хтось мене підняв на руки і проносив над усім моїм життям. Подія за подією, вибір за вибором, цінність за цінністю. І якось так я дивився на це все звисока. І все, що в мене мало якусь цінність до того, втратило цю цінність, так, а гроші, якісь зв'язки, ще щось, непонятні статуси, а от все це родина, Бог, молитва, це все стало на перше місце, так, і там вперше на цій горі, біля цього Христа, я вперше реально в житті заговорив з Богом. Я до цього навіть не розумів, що з ним можна просто говорити своїми словами, незавченими. Та? Я запитався його: «Боже, де ти був, коли мені було так важко? Де ти був, коли я так страждав? Де ти був, коли я знаходився в цій чорноті, коли я мучився? Коли всі люди, навіть яких я вважав своїми близькими, друзями, знайомими, відвертали, ще насміхали з мене, чи тикали пальцями?» І він мені відповів в моєму серці, знову ж таки, не містика, так, але так якось внутрішнє пережиття мені дало зрозуміти, що він сказав, що він був найближче в цей момент. Так. Тільки я так загородив своє серце всім решту, що він не міг до мене достукатись, він мусив валити ці всі стіни, щоб добитися, щоб рятувати мене. Так. І це був прекрасний момент живої зустрічі. Я просто з цієї гори вийшов, так, це моя гора, там де я зазнав перемінення, преображення, так. Я приїхав з цієї поїздки з Меджугор'я, я просто світився. Люди не розуміли, що зі мною відбувається. Я просто сіяв, так. І вже в свою другу поїздку я поїхав до Меджугор'я за декілька тижнів. Меджугор'я називають школою Марії, так. І я вирішив, що де найкраще пізнавати можна Бога, не тільки в школі Марії. Тому я часто їздив як паломник. Потім одного разу я чомусь мені випала думка, хоча не дуже задумувався раніше над цим, що може б я написав один паломницький центр, що чи не потрібні їм керівники груп. Так, і вже за місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'я. Так теж я розвивав свої відносини з Богом, з Марією, але моє серце хотіло пізнавати його все більше і більше. Пам'ятаю, що і Бог мені допоміг це робити через спільноту Світло Марії. Так, Світло Марії – така спільнота, заснована словачкою Терезою Гажійовою. І там знаходяться молоді люди, які вирішили посвятити певний час на служіння Богородиці. І в цьому служінні вони розпізнають теж своє покликання. Так? Це цікавий досвід, бо я помітив, що коли ти посвячуєш, так, займаєшся ділами Богородиці, то вона в цей час займається твоїми ділами. І коли, пам'ятаю, прийшов до Терези на розмову, то, ну, кажу, я би хотів теж посвятити якийсь час, період служіння, так, для Марії. І вона каже: добре, але спочатку мусиш поїхати в Шенборн, там маємо спільнотний будинок. Так, я навіть на спочатку не зрозумів, якщо чесно, що це в Україні, в Закарпатті.
1: Це в Україні? Шенборн?
2: Так, так, так, угу. Це... таке селище біля Мукачева, яке називається Шенборн, бо назва звучить дуже не по-українськи.
1: По-німецьки.
2: І коли я пам'ятаю, і коли я задзвонив в цьому відповідальному за цей будинок, я вже тоді розраховувався з роботи, бо я вже знав, що я буду їхати. Це був десь кінець листопада місяця. І кажу до нього: Саша, чи треба мати щось з собою, може якийсь спальний мішок або ще щось, може раніше якусь постіль або ще щось. А він каже: в мене та, поклади, будь ласка, з собою спальник, бо ми тут всі спимо на цементі в одній кімнаті. Я як ні в чому не бувало, поклав спальник, пам'ятаю, десь там близько. Батьки мої були в шоці, грудень місяць, я їду невідомо куди, ніколи там не був, нічого не знаю, ні де я буду їсти, ні що, ні за що жити. От це було щось такий повний нонсенс з точки зору людини. Але я мав таке велике переконання в серці і мир в серці, на що Бог за це все задбав. Так що правда, він за 20 хвилин перезвонив і сказав, що ти зрозумієш, що я жартую. Так.
1: А можна запитати, а яка була реакція вашої мами, та яка, ну, молилася за вас, але от що вона от подумала про те, що от ви збираєтеся поїхати, покинути все і в невідомому, скажімо так, напрямку?
2: Це був шок, чесно кажучи, тому що, знаєте, кожна мама, вона, всі батьки, вони переживають за свої дітей. Тут я кидаю роботу, нормальну заробітну плату, їду невідомо на що, Боже проведіння, так. Тобто це цікавий досвід життя теж на Божому проведінні. Я пам'ятаю, що в Меджугорі, тобто вона хвилювалася, так, в Меджугорі. Колись ми щось нам хотіли, помідори. І якщо ми хотіли помідори, то ми молилися за помідори, так? І Бог тобі давав через якихось людей. Хотіли вафлі, молилися за вафлі. Треба було щось таке, молилися за це. І це цікавий досвід, це вчить довіряти Богу, так насправді. От, і я дуже вдячний спільноті, бо з ними я крокував спільно до Бога. І це було, це моя така родина, так? Які завжди поруч і в різних моментах, і коли радісно, і коли сумно, такий мій духовний фронт, так, духовна опора моя. От, і коли я прийшов туди, ну, я молився в тому намірі, щоб мати дружину і семеро дітей. І такі були мої плани, так, на цей період. Натомість Меджугорі мені дуже найбільше подобалося місце, там є такий майданчик, площа, де сповідають, так? І там багато священиків різних національностей сидять, де тільки можна, по всіх куточках, і сповідають. Мені видається, що це найбільше чудо Меджугорі, так, цей майданчик, тому що ці люди приходили туди на ці сповіді, і я дивився, як вони йшли з такими кам'яними лицями, сповнені болю. Натомість після цих сповідей вони просто виходили зовсім іншими людьми, так, ожившими. Відчувався сильний дух, присутність духа, так, в них. Тому я міг годинами там сидіти і спостерігати, як це відбувається. І за певний період я відчув в своєму серці таке це покликання до священства, і я був дуже злий на Бога. Я просто, це було нонсенс для мене, бо я і священник, я прийшов на адорацію, став на коліна перед пресвятими дарами і сказав Ісусу: що ти, бляха, ще від мене хочеш? Я вже кинув все, що мав. Половина всіх, хто мене знає, рахують за лішу, я здурів, так? А ти ще хочеш мене це? Я не хочу бути священником. Встав з колін і вийшов геть. І рік часу я десь приблизно відпихав від себе цю думку. Натомість вона ставала всередині мене все сильнішою і сильнішою. І за рік часу ми були спільно з спільнотою на одних реколекціях. І я тоді вже, ну, вирішив, що, напевно, пора прийняти цю думку. Прийшов так само на адорацію, перестав перед пресвятими дарами, ну і сказав, що окей, якщо ти так хочеш, ну то я спробую, але максимум, що я зроблю, це піду на розмову до єпископа, а більше я нічого про це не знаю, тому ти сам це все мусиш організувати. І так було, так. Я пішов тільки на розмову до єпископа, я вже був тоді знайомий найбільше, так, з Мукачівською дієцезією, хоч родом я сам з Львівської, так. І я вирішив, що я піду до єпископа Мукачівського. Тоді ще був, це був ординаріум єпископа Анталмайник. І прийшов на цю розмову, кажу, що ну, я би хотів йти в семінарію. Так, Тереза приїхала разом зі мною з Меджугор'я. Я приїхав рівно на один день і повертався назад в Меджугор'я. І єпископ каже, добре, ну тоді семінарія. Так, як бачите, далі Бог все порішав сам, якось ці роки пройшли. Ясно, що були різні періоди так, в цьому семінарійному житті. Ну, тому що я не прийшов одразу після школи. Були якісь такі моменти і кризи, і ще щось, запитань до Бога. Чи це точно я, чи це точно ти мене сюди хочеш. Але в контексті, дивлячись того на своє служіння і те, як Бог діє, то я повністю щасливий в своєму покликанні. Так? Я мав одні плани, але Бог мав зовсім інші. І я радий, що я послухав Його. Тому якщо коротко, то якось так це виглядала ця історія, так, мого покликання. Радо ділився теж нею цього року на запрошення, так, меджугорського настоятеля на молодіжному фестивалі, Младіфесті в Меджугорі, тому що так, це теж місце моєї сили. Тому не міг відмовити на запрошення Богородиці. І сьогодні теж ділюся цією історією з вами. Бо Бог живий, Він присутній, Він діє тут і тепер, так само, як діяв і тоді, коли ходив так по землі.
1: Дякую, дякую, це вражає. Ну і теж на запрошення Богородиці також поділитися, тому що у Радіо Марія, знаєте, ну, отець Олексій Самсонов директор, але він так любить повторювати, що справжня директорка – це Богородиця якраз. Та вона створила це радіо. Я зараз нагадаю, що у нас отець Юрій Голоцюк, та зараз я не скажу, що це катехиза, це таке прекрасне свідчення про навернення і покликання, та історія одного покликання, я би так назвала. Можна вже телефонувати до студії, там, можливо, у вас виникли якісь питання. Вайбер зараз не працює, натомість наші стаціонарні телефони працюють. Нагадаю, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098. 8-650-18-60, 093-272-07-45. І вже маємо перший телефонний дзвіночок. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Алло, це я, так?
1: Так, так, пані Розалія, слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки.
1: Яке ваше питання?
3: Як я вам дякую за такого гостя. Боже мій, і вам, Отче, дякую. Дякую за все. Ви знаєте, так зараз тяжко. Так тяжко. У мене син загинув на війні. Помоліться в моїх справах. Дякую вам. Дякую.
1: Дякую, пані. Ну, я не знаю, чи ви чули це від нашої слухачки, пані Розалії. Ну, скажімо, подяка. Тут нема такого, як питання, але така подяка і прохання молитися в її намірах, ну, і за її сина, який загинув на війні.
2: Обов'язково, тому що одне з моїх служінь, я закінчив теж школу капелана, так, тому що ми живемо в військовому часі, і я не знаю, як це бути священником не військового часу, тому що всі мої свячення пройшли вже в і діяконський, і священницький в контексті повномасштабного вторгнення, і я працюю з військовими, з родинами військових, тому обов'язково буду молитися. На жаль, не чув, що говорили,
1: Знаєте, отче, у мене таке от питання, ну просто так прямо назріло, ви так знаєте, так зверталися до Бога, навіть ще перед своїм наверненням, перед відкриттям свого покликання, так і різко, так часом, де ти був там, а коли ж, наприклад, дізналися, зрозуміли, до чого Бог кличе вас, до чогось глибшого, да, до священичого такого служіння, то також не відразу відгукнулися. Та от, чи можна сказати, що от навіть наш такий от бунт є такою певною формою молитви? І, можливо, якраз тоді, коли людина така от, ну, не боїться постати перед Богом такою, якою є, в такому духовному стані, який має, що оце якраз і є цей початок, можна сказати, таких справжніх стосунків з Богом. Як ви думаєте, отче?
2: Ну, Бог, він не потрібен.

0: там, де один священник сидів на реколекціях в сестер в каплиці вже тихо ввечері, одна сестра монахиня, так, зайшла, не бачила, бо я думав, що там нікого немає, так, стала перед пресвятими дарами на коліна і почала сваритися з Ісусом. Каже: «Ах, ти ж єврею!» І виписала йому там всю програму. Так, потім різко встала з колін, розвернулася, йшла, розвернулася другий раз і каже: «Але я тебе дуже люблю». Так. І ця справжність, вона має бути. Відносини, вони завжди про справжність. І всі відносини зазвичай руйнуються через те, що ми не вміємо бути справжніми.
1: Ну, згодна повністю. Дякую, отче, за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Христу.
1: Навіки Богу слава. Яке ваше питання?
2: Я повністю згодна, тому що в мене такі теж моменти були, коли я іноді сварилась з Богом. І я питала, чому я, чому, за що? І він дає відповіді. Зараз на даний час він дає відповіді.
1: Дякую, дякую. Ну, це теж не питання, скажімо так, свідчення. Ви так трошки схвилювали наших слухачів. Від пані Наталі, теж наша постійна слухачка з Житомира, говорить, що також у неї був такий бунт, що чому я, чому, ну, якби, чому ти мене обрав, там певні також були випробування, страждання. Ну, насправді людина хвора, скажімо, і, скажімо, це така хвороба, ну, яка, ну, не лікується, і каже, що я досвідчила, я тепер знаходжу відповіді на ці питання. Знаєте, ви дуже тепло так відзивалися про спільноту Світло Марії, та засновницею якої є Тереза Гажійова. Та, ну, ми всі знаємо про цю спільноту. А от, ну, ви трошечки так сказали, та, отак, от сказали, що це така ваша така духовна опора. Що от так більше так розгорнуто, от можете сказати, що дає молодій людині спільнота, та от, наприклад, у, наприклад, розкритті свого покликання та в розпізнанні?
0: Ну, взагалі, кожна людина, вона повинна дбати, щоб її оточення було якісне. Так, твоє оточення має бути таким, щоб сприяло твоєму розвитку. І спільнота, вона завжди допомагає рухатись, тому що так, енна кількість людей в спільноті, вони кожен, звичайно, має свій темп, свій, якби, рівень розвитку відносин з Богом, так, і відносин один між одними. Тому ми можемо сказати, що спільнота, вона завжди перебуває в русі, в розвитку. Так. І людина, вона теж повинна завжди перебувати в розвитку. І коли ти перебуваєш в цій спільноті з людьми, які мають ці ж цінності, ці ж погляди, і рухаються в ту сторону, що ти, то тоді, якби, навіть в цей момент, коли ти будеш кризувати, так, чи коли тобі буде забракне сил, то ти точно не залишишся з цим сам. Так? Це буде молитовна підтримка, фізична підтримка, різного характеру підтримка. Так? Але і спільнота, через спільноту ти вчишся любити людей, любити Бога. Так? Бо, як каже Святе Письмо, як ти можеш сказати, так, що любиш Бога, якого не бачиш, якщо не любиш людину, яку поряд бачиш. Так? І спільнота – це не завжди про ідеальні відносини, бо ми сходимося там з різними характерами, з різних країн навіть, так, різні ментальності, різні статі, кожен своїм темпом, темпераментом, плюсами характеру і мінусами. Часом це перетирається, так, але ти вчишся приймати це через Бога, і тому це так важливо і так допомагає, так, рухатись в цьому розпізнанні. Тому спільнота, вона максимально важлива, так, без спільноти дуже складно молодій людині рухатися, тому що сучасний світ теж, він настільки наповнений шумом, що часом тебе розриває і ти не знаєш, в яку сторону йти. Так, тобі потрібен цей орієнтир. Так, орієнтир.
1: Дякую, отче. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому. Так, ви мене чуєте, так?
1: Так, так, ми вас чуємо. Тільки, будь ласка, вимкніть свій радіоприймач, тому що я чую і себе.
3: Добре. Угу. Отче, я хочу вас запитати. Я все слухаю, розумієте, Радіо Марії, все говорить. Міжугор'я, Фатіма, Люрд. А що ніхто не скаже за Жублик? Що там нема нічого, чи не Закарпатського?

0: Москвы.
1: Ага, а назвіться, будь ласка, як вас звуть?
0: Зиновій.
1: Ага, дякуємо. Так, тут від пана Зиновія теж таке питання про джублик. Каже пан Зиновій, що дуже часто чує про Фатіму на Радіо Марія, про Меджугор'є та от про інші якісь місця, де Богородиця являється. Каже, нічого не чує про джублик, що є на Закарпатті. Так як ви людина, яка так близько звідти, то що ви можете сказати про джублик?
2: Для мене джублик – це місце молитви, так? Тобто, коли приїжджаю в джублик, то там відчуваю теж цей мир і спокій, так? Тому це таке місце, де ти хочеш от від цього шуму прийти і поговорити з Богом, через Марію або просто з Богом, так? Я часом їжджу туди, коли вже накриває мене дуже сильно цим шумом світу, то для того, щоб зупинитися, так? І як в Євангелії написано, піти на гору помолитися. Mm-hmm. От, тому джублик є для мене таким місцем тиші, усамітнення і місцем розвитку відносин, так, стосунків з Богом.
1: Трошки мало дійсно знаємо про це місце, так я трошки чула, але чесно навіть не знаю до кінця, чи церква визнала це місце як таким правдивим місцем об'явлень Богородиці. Не скажу, не готова сказати.
2: Я не знаю до кінця, якби чесно кажучи, я не впевнений, що це визнане об'явлення.
1: Власне, тому ми і не говоримо про нього на Радіо Марія.
2: Я навіть не дуже знаю, якби чесно, скільки вони там тривали, тому я сприймаю джублик, не дуже знаю історію самого джублика, але для мене це місце просто молитви. Так? Я туди їжджу як місце молитви.
1: І ще таке останнє таке, це моє питання. Ми зараз це почули, та ваше свідчення, що ви пройшли такий нелегкий шлях до Бога, так? Можна було так і не дійти до Бога. Ми знаємо безліч таких прикладів, та от молодих людей, які так і не дійшли до Бога, та, наприклад, закінчили життя самогубством. На жаль, що би ви сказали тим молодим людям вже після цього такого досвіду, коли ви вже стільки всього пройшли, що сказали би тим людям, які от не бачать сенсу в житті, наприклад, от зараз, відчувають так, от що от, моє життя якось безмістовне?
2: Потрібно вміти відкритися на зміну. Часом ця зміна може бути болючою. Так? Що намагається зробити сатана через це небажання жити, яке вкладає, так? Це щоб ми не рухались, так? Щоб ми не рухались особливо в сторону Бога. Мій досвід, коли мене запитують тепер, так, чи хотів би я змінити щось з свого досвіду, то я завжди кажу, що це кожен цей момент, який я прожив, це є безцінний дар, і я пережив його в ракурсі Бога вже тепер, так, в контексті цього, що є. І дуже важливо, якщо ти не відчуваєш смаку життя, і якщо ти навіть не маєш відносин з Богом, так як це було в моєму випадку, так, не було відносин з Богом, коли я проживав тяжкі періоди, і в мене було це небажання жити, то своїми словами, так, звернутися, я не знаю, Боже, я не можу. Так, якщо ти є, поможи мені. І він обов'язково поможе, так. В моєму випадку це було навіть не мої слова і не моя заслуга, це заслуга іншої людини. Але я так стараюся пригадувати регулярно в своїх молитвах цих осіб, бо можливо, за декого з них немає кому молитися, так? І я вірю, що Бог, він шукає найкращого плану для своїх, так, своїх дітей. Тому, якщо ти не маєш бажання, не знаєш, що робити, то скажи: Боже, я не знаю, куди рухатись, прийди до мене, так? І він обов'язково війде і вліє в тебе цей знову смак життя. Я в цьому переконаний, і я теж тут є живим свідченням цього, що Бог діє.
1: Дякую. Дякую вам, Отче. Бачимо, що Бог веде нас навіть попри наші якісь помилки, поразки, які нам видаються поразками. Можливо, навіть завдяки цим помилкам і поразкам та Бог нас веде, бо такі речі можуть в нас сформувати таку смиренну поставу, та, коли я вже ні на себе, ні на свої таланти, ні на свій розум уже не надіюсь. Ну, дякуємо Богові, що він і вчора, і сьогодні той самий, та його любов незмінна, ну і що він ніколи не втомлюється нас підіймати, очищати, перев'язувати рани, зцілювати, ну і посилати, зрештою, до інших, щоб передавати цю добру новину іншим. Це була програма «Катехиза», і ми сьогодні почули прекрасне свідчення про дію Божої благодаті від отця Юрія Голоцюка, парафіяльного вікарія Ужгородської парафії Святого Георгія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава до віки!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Мені виповнилося 7 років, мати вирішила, що прийшов час пасти овець. Мій батько і сестри були іншої думки. Вони хотіли зробити для мене виняток, оскільки дуже любили мене. Однак мама на це не погоджувалася. «Вона така сама, як усі», – говорила вона. «А Кароліні уже 12, вона може працювати в полі або вчитися ткати чи шити». Таким чином, мені довірили догляд за нашою отарою. Звістка про те, що я починаю своє пастуше життя, поширилася в одну мить серед пастухів, тому усі приходили з пропозицією бути моїми супутниками. Я домовилася з ними, що підемо разом в гори. Наступного дня гори заполонили пастухи та отари. Усе було ніби вкрите хмарами. Але серед усього цього галасу я почувала себе досить незатишно. Тому обрала собі в напарники лише 3 пастушків, відокремившись від інших, нічого не сказавши їм. Моїми товаришками стали Тереза Матіас, її сестра Марія Роза та Марія Жустіно. Наступного дня ми пішли з нашими отарами на гору Кабесо, вірніше до північного схилу цієї гори. З південного боку знаходився Валіньос, про який ви, напевно, знаєте з назви. На сході цієї гори була та скеля, про яку я розповідала в нотатках про Жасінту. Ми піднялися з нашими отарами майже на вершину. Внизу виднілася велика діброва, яка простяглася аж до долини. Тут росли оливи, дуби, кедри та інші дерева. Близько полудня ми з'їли свій хліб, який узяли із собою. Потім я запропонувала подружкам помолитися зі мною на вервиці, на що вони охоче погодились. Як тільки ми почали молитися, то побачили перед собою вище дерев, ніби у повітрі постать, схожу на статую зі снігу, яка ставала прозорою, коли її пронизувало проміння сонця. «Що це таке?» – перелякано запитали мої супутниці. «Я не знаю». Ми продовжували молитися, не відводячи очей від постаті, котра зникла, як тільки ми завершили молитву. Як звичайно, я нікому про це не сказала. Проте подружки, повернувшись додому, розповіли про все своїм рідним. Чутка про незвичайне явище поширилась умить. Отож, коли я повернулася одного дня додому, мама запитала: «Кажуть, що ти там щось, не знаю, що бачила. Що ти бачила?» «Я не знаю. Я не могла пояснити цього явища, тому додала. Це було схоже на істоту, загорнуту у простирадло. Оскільки я хотіла сказати, що не змогла побачити обличчя, то сказала: я не знаю, чи у нього були руки і ноги». Моя мати перервала розмову презирливим жестом. «Дитячі дурниці». Об'явлення ангела у 1916 році. Пізніше ми знову пішли з нашими отарами на те місце, і все повторилося так само. Мої подружки знову розповіли про все, що сталося. За деякий час було ще одне з'явлення невідомої істоти. Мати втретє почула у селі про цю незвичайну подію, хоча вдома я не сказала ні слова. Якось вона досить сердито підкликала мене і запитала: «Ну, подивимося, що це таке було, що ви там бачили?» «Я не знаю, мамо, не знаю, що це таке». Дехто почав знущатися. Оскільки я після свого першого причастя деякий час ходила сама не своя, думаючи про нього, то мої сестри запитали мене з деяким презирством: «Ти що, бачила когось загорнутого у простирадло?» Я важко переносила подібні знущання, тому що досі до мене ставились з любов'ю. Утім, це було не все. Я не знала того, що готував мені Господь у майбутньому. На той час Франциск і Жасінта умовили батьків дозволити їм пасти отари, як я вам уже про це розповідала. Я розлучилася зі своїми попередніми спутницями, змінивши їх на двоюрідних брата та сестру. Ми домовились пасти наші отари на ділянках наших батьків, щоб не стикатися на схилі гори з іншими пастухами. Одного чудового дня ми вирушили разом з нашими вівцями на ділянку моїх батьків, що знаходилася біля підніжжя згаданої вище гори на сході. Під обід почав мрячити дощ. Ми піднімалися на вершину гори разом з вівцями в пошуках скелі, де могли б сховатися від негоди. Це було вперше, коли ми прийшли до благословенної печери. Вона була розташована у центрі оливкової діброви, що належала моєму хрещеному батькові Анастасію. Звідтіля можна було побачити село, де я народилася, дім моїх батьків і селища Казавеля та Ейра де Педра. Оливкова Діброва, яка тягнулася до кордонів цих маленьких селищ, належала різним власникам. Там ми провели увесь день, хоча дощ уже минув і світило привітне сонце. Ми пообідали, відмовили вервицю, і я навіть не можу пригадати, чи був це один із тих випадків, коли ми, як я вам уже розповідала, тільки перебирали намистинки, промовляючи слова «Радуйся, Марія» та «Отче наш», щоб якнайшвидше прийти до гри. Після молитви ми гралися у камінці. Так минуло достатньо часу, як раптом, попри тихий день, здійнявся сильний вітер, що розгойдував дерева. Ми подивилися вгору і побачили, що та постать, про яку я вже розповідала, рухається у нашому напрямку над Оливковою Дібровою. Жасінта і Франциск ніколи її ще не бачили, і я їм про це не розповідала. Коли постать наблизилась до нас, ми змогли побачити її обличчя. Це був юнак, 14-15 років біліший від снігу. На сонці він здавався прозорим, немовби кришталь. Він був неймовірно гарний. Коли юнак зупинився перед нами, то сказав: «Не бійтеся, я ангел миру, моліться зі мною». Він став навколішки на землю, схилив голову і сказав нам тричі повторити слова: «Боже мій, я вірую, прославляю, покладаюся, люблю тебе. Прошу простити тим, котрі не вірять, не прославляють, не покладаються і не люблять тебе». Після цього, піднявшись, він додав: «Моліться так: серця Ісуса і Діви Марії уважно вислуховують голос ваших прохань». Слова ангела настільки глибоко врізались у нашу пам'ять, що ми їх ніколи більше не забували. Від цієї хвилини ми проводили багато часу, повторюючи ці слова. І настільки низько схилялися, що інколи просто падали від втоми. Я відразу порадила друзям тримати усе в таємниці. І слава Богу, мене послухали цього разу. Набагато пізніше, одного літнього дня, ми відпочивали після обіду вдома, граючись біля криниці, яка була у нашому дворі і яку ми називали Арнейро. Раптом ми побачили перед собою ту саму постать, як мені здалося, ангела. Він сказав: «Що ви робите? Моліться, багато моліться. Серця Ісуса і Діви Марії призначили для вас справи милосердя. Безперервно приносите Всевишньому молитви і жертви». «Як нам приносити жертви?» – запитала я. «Перетворіть усе, що можете, в жертву, щоб відшкодувати гріхи, які ображають його, а також заради навернення грішників. Завоюйте тим самим мир для вашої батьківщини. Я ангел-охоронець Португалії. Та спочатку прийміть страждання і в послуху знесіть терпіння, що вам пошле Господь». Якось ми з нашими отарами пішли на ділянку біля моїх батьків, яка була розташована на узгір'ї уже згаданої гори, трохи вище Валіньйосу. Це була Оливкова Діброва, яку ми назвали Прегейра. Поївши, ми вирішили піти до печери, що знаходилася в протилежного боку гори. Для цього нам треба було обійти гору і лізти по скелях на вершині Прегейри. Вівці заледве змогли перетнути їх. Коли ми нарешті дісталися місця, то ставши навколішки і схиливши голову до землі, почали повторювати молитву ангела: «Боже мій, вірую, прославляю, покладаюся, люблю тебе». Не знаю, скільки разів ми повторили цю молитву. Поки побачили над собою незрозуміле світло, ми підвелися, щоб подивитися, у чому річ, і побачили ангела. У лівій руці він тримав чашу. Над нею витала гостія, з якою падали краплі крові просто до чаші. «Боже мій, вірую в тебе, прославляю тебе, покладаюся на тебе, люблю тебе. Прошу пробачити тим, котрі не вірять в тебе, не прославляють тебе, не покладаються на тебе і не люблять тебе». Ангел залишив чашу витати в повітрі, а сам став поруч з нами навколішки і дав тричі повторити: «Пресвята Трійця, Отець, Син і Дух Святий, прославляю і жертвую тобі найдорожче тіло і кров, душу і божество Господа нашого Ісуса Христа, котрий присутній на всіх вівтарях світу заради відшкодування усіх кривд, святотаст і байдужості, які зневажають його, заради незліченних заслуг його Пресвятого серця і за заступництво непорочного серця Марії, благаю тебе про навернення бідних грішників». Після цього він піднявся, узяв чашу і гостію, подав мені її, а кров у чаші розділив між Жасінтою і Франциском зі словами: Прийміть тіло і пийте кров Ісуса Христа, котрого так гірко ображають невдячні люди. Спокутуйте їхні гріхи, втішаючи вашого Бога. Потім він знову став навколішки, ще раз повторив з нами молитву Свята Трійця і зник. Ми ж так само стояли, повторюючи молитву ангела. А коли підвелися на ноги, то побачили, що настав вечір, і треба було йти додому. Тут я, владико, підійшла до кінця трьохрічного періоду мого життя у ролі пастушки. Протягом цих 3 років наш дім, і насмілююся сказати, ціла наша парафія повністю змінилася. Отець Пена більше не був нашим настоятелем, а його змінив отець Бойсіня. Цей надзвичайно старанний священик почав відразу ж, як тільки дізнався про наші звичаї, читати недільні проповіді про злотанців, які ми влаштовували. Він користувався будь-якою можливістю, щоб офіційно чи приватно боротися проти цього поганого звичаю. Як тільки моя мати почула це, то відразу заборонила моїм сестрам брати участь у подібних розвагах. А оскільки за прикладом моїх сестер йшли інші, то їх відсутність на балах призвела до поступового зникнення цього звичаю. Те саме сталося і з дітьми, які влаштовували свої танці окремо, про що я вам розповідала в нотатках про двоюрідну сестру. Якось моїй мамі сказали, раніше танці не вважалися гріхом, тепер це гріх. Це тому, що приїхав новий священник, як нам бути? Не знаю, відповіла моя мати. Настоятель не хоче, щоб люди танцювали, а тому мої доньки більше не будуть ходити на танці. У крайньому разі, я дозволю їм трохи потанцювати у сімейному колі, бо у родині це не так погано, як стверджує отець. На той час дві мої старших сестри, одружившись, покинули батьківський дім. Батько потрапив до поганого товариства і під його впливом став на шлях згубних пристрастей. Ми втратили при цьому кілька ділянок землі. Помітивши, що наш статок майже вичерпався, мама вирішила, що обидві мої сестри, Глорія і Кароліна, повинні йти працювати домогосподарками. Вдома залишився мій брат, котрий працював у полі, моя мати, яка вела господарство, і я, щоб доглядати овець. Мати увесь час журилася. Коли ми утрьох сиділи біля плити і чекали на вечерю батька, то мама, дивлячись на порожні місця інших дочок, і сумом говорила: «Боже мій, куди зникла радість цього дому?» Потім вона схиляла голову на маленький столик і гірко плакала. Ми з братом також плакали. Це була найбільш сумна сцена, яку я пережила. Моє серце майже розривалося від туги за моїми сестрами і болю через мамине страждання. Попри те, що я була ще дитиною, я цілковито усвідомлювала становище, в якому ми опинилися. У такі хвилини я згадувала слова ангела: «Прийміть передусім страждання і в послуху зносьте усе, що вам пошле Господь». Я почала усамітнюватись, щоб не примножувати страждання матері через свій смуток. Цим усамітненим місцем, як звичайно, була наша криниця. Там я ставала навколішки і, схилившись над криницею, змішувала сльози з водою, жертвуючи свої страждання Богу. Інколи Франциск і Жасінта заставали мене сумною. Коли я не могла стримати у собі ридань, вони страждали і плакали разом зі мною. Потім Жасінта голосно відмовляла нашу жертовну молитву: «Боже мій, жертвуємо тобі усі ці страждання заради відшкодування гріхів і навернення грішників». Послідовність слів у жертовній молитві не завжди була однаковою, проте значення її залишалося те саме. Непомірний смуток поступово почав руйнувати здоров'я мами. Оскільки вона не могла більше працювати, то просила приходити Глорію, щоб та піклувалася про неї і вела господарство. Мама консультувалася у всіх лікарів, які були у нас, приймала силу селену ліків, однак покращення не наступало. Наш добрий отець запропонував відвести маму до Лайрії на своєму возі, запряженому ішаками, щоб там її оглянули інші лікарі. Мати поїхала туди разом із Терезою, але повернулася звідтіля напівживою від утоми через довгу подорож і численні лікарські обстеження, які не дали жодного результату. Врешті-решт, вона проконсультувалася в одного хірурга, який приймав хворих в Сао Мамеде, і той повідомив, що у неї порок серця, зміщення одного із хребців та опущення нирки. Мати прийняла спеціальний курс лікування, який складався з опромінення і деяких ліків, що частково принесли мамі полегшення. Таким був стан наших справ у травні 1917 року. На цей час мій брат став призовником, а оскільки він мав міцне здоров'я, то чекали, що його заберуть до війська. До того ж, ішла війна, про отримання звільнення від військового обов'язку не було й мови. Мама почала непокоїтись, хто ж оброблятиме тепер землю, тому попросила повернутися додому і Кароліну. Щоправда, незадовго до цього хрещений батько мого брата пообіцяв звільнити свого хрещеника від військової служби. Він скористався своїми зв'язками з військовим лікарем, і Господь дарував моїй матері хоч таке полегшення. Я не буду затримуватися на описі об'явлення 13 травня. Воно вам відоме. Додаткове описування цього з'явлення було б марнуванням часу. Вам, владико, також відома реакція моєї матері після з'явлення і те, як вона намагалася примусити зізнатись мене у брехні. Слова, які Пресвята Діва сказала нам того дня, і які ми не хотіли нікому переказувати, були такими. Чи хочете ви принести в жертву Господу усі страждання, які Він пошле вам заради відшкодування гріхів, які Його ображають, а також заради навернення грішників? Так, ми хочемо цього, була наша відповідь. Ви будете багато страждати, але Господь підтримує вас своєю благодаттю. 13 червня у нашій громаді святкували День Святого Антонія. Існував звичай на світанку цього дня випускати отари, а о 9-й уже закривати її, щоб іти на урочисте богослужіння. Мої рідні, котрі знали, наскільки я люблю це свято, сказали: «Цікаво, ти підеш на свято чи в Ковада Ірію на зустріч зі своєю панею?» Того дня зі мною ніхто не розмовляв, так як це роблять люди, котрі думають: «Побачимо, що вона робитиме». Вранці я випустила свою отару з наміром о 9-й повернути її до загону, щоб устигнути на 10-ту на службу Божу, а потім до Ковада Ірії. Утім, опісля, як зійшло сонце, мене покликав брат. Він хотів повернути мене додому, бо, мовляв, мене чекають люди, котрі хочуть зустрітися зі мною. Таким чином він залишився з вівцями, а я пішла подивитися, чого від мене хочуть приїжджі. Виявилося, що прийшло кілька жінок і чоловіків з Мінде поблизу Томар. Вони хотіли супроводжувати мене до Ковада Ірії. Я відповіла, що треба трохи зачекати, і запропонувала їм піти зі мною на службу Божу о 8 годині. Потім я повернулася додому. Ці добрі люди чекали на мене у нашому дворі під оливковими деревами. Моя мати і сестри продовжували ставитися до мене з презирством, що завдавало мені нестерпного болю не менше, ніж інші образи. Близько 11 години я залишила свій дім і зайшла до будинку дядька, де Франциск і Жасінта вже чекали на мене. Звідтіля ми вирушили до Ковада Ірії в очікуванні бажаної зустрічі. Приїжджі люди йшли за нами і задавали безліч питань. Цього дня я дуже сумувала. Перед очима стояла моя знервована мама, котра хотіла за будь-яку ціну викрити брехню, як вона говорила. Мені дуже хотілося їй догодити, але я не знала іншого засобу, як тільки сказати неправду. Нам з дитинства прищеплювали ненависть до брехні. Той, хто обманював, був сурово покараний. «Досі я добивалася, – сказала вона, – щоб мої діти говорили правду, і тепер я мушу терпіти це від своєї наймолодшої доньки. Якби мова йшла хоча б про якусь дрібницю, але така брехня, яка заманює сюди стільки обманутих людей». Після цього вона повернулася до мене і сказала: «Чого б це не коштувало, або ти скажеш цим людям правду і визнаєш, що збрехала, або я зачиню тебе у кімнаті, де ти навіть сонця не побачиш». Мені не вистачало тільки цього, щоб до моїх клопотів додався ще такий. Мої сестри стали на бік матері, тому довкола мене запанувала атмосфера приниження і презирства. Я згадувала минуле і запитувала себе, де дівалася та любов, якою ще недавно обдаровувала мене родина. Моїм єдиним порятунком були сльози, які я проливала перед Господом, жертвуючи йому їх. Того дня Пресвята Діва Марія сказала мені, наче вгадуючи, що відбувається в моєму серці: «Ти багато страждаєш. Будь мужньою. Я ніколи не залишу тебе. Моє непорочне серце буде твоїм захистом і шляхом, який приведе тебе до Бога». Коли Жасінда побачила, що я плачу, вона утішила мене словами: «Не плач. Це ті жертви, про які говорив ангел, що Господь пошле їх нам. Тому ти страждаєш заради відшкодування гріхів і заради навернення грішників».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Було слово. Слово.
4: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас в ефір Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. І я думаю, що ми переконані, що сьогодні почуємо слово, дуже важливе слово від Господа Бога, яке буде, власне, лунати, власне, під час цієї програми. Маємо сьогодні 18 серпня і годину зараз в студійному годиннику 8:15. Ця програма йде в прямому ефірі. Можна зайти на Facebook Радіо Марія. Відеотрансляція нам буде допомагати до того, щоб правильно зрозуміти, прийняти і також Слово Боже, і також, можливо, хтось хоче коментар до цього слова написати, має таку можливість, тому що, власне, під час прямого ефіру завжди є такий шанс. Ну, на жаль, у Києві маємо зараз час тривоги. Дивлюся, о 6-5 раз серед ночі тривога лунає в ефірі Радіо Марія. І досі ще не можна рухатися по місту, принаймні метром, з правого на лівий берег. Можливо, також складності інші. Така дійсно час невпевнений, як завжди під час війни, знаємо, чим це закінчиться. Тому будемо молитися за те, щоб Господь був милосердний і так, як подарував нам життя сьогодні вранці, щоб кожного зберіг і оточив своєю любов'ю, і щоб ми цю любов вміли прийняти. Тому що Господь дарує нам кожен день на те, щоб ми, власне, гарно пережили з Ним. В кожній ситуації, в кожній обстановці нашого життя, щоб ми були з Ним. Тому, власне, якби сьогодні також хочу нам дати підказку під час слухання Євангелія, як це робити, щоб бути з Ним. В Києві зараз сонячний час, вчора було дуже жарко, і також якийсь літній час продовжується. Це дозволяє, так як ми почули, власне, вчора голос народу, голос Божий, пропозицію, що можна рухатися в інше місце для того, щоб зустріти Бога. Як хтось не може, власне, зустріти Його вдома під час молитви, може зустріти в місцях святих, може бути переконаний, що Господь чекає, завжди вибирає Його найкраще місце. Я хочу сказати, що вчора була в парафії Святого Миколая, власне, у Києві, це наша римо-католицька парафія, в центру міста. І зустрілася з такими двома хлопцями, їм хіба десь 18 років, і я підійшла до них, і ми поспілкувалися, і вони кажуть: так, ми православні, але ми вчимося, і хочемо, власне, бути з Богом, тому ми приходимо на катехези, тому ми хочемо бути тут, де нам розказують про Бога і навчають нас про Бога. Я так, власне, мене звернула увагу, тому що вони, коли прийшли, причому один одному допомагає, тобто, напевно, той один запросив свого друга, і вони вдвох прийшли. Так прекрасно побачити двох хлопців з пісеннячками в руках, які під час служби відкривають, співають, і ще не знають цих пісень до кінця, але вчаться. І, власне, мають прагнення, власне, навчитися. Я завжди собі нагадую це свідчення людей, які випадково прийшли до храму. Коли я працювала в парафії Святого Миколая, з дітьми ми мали таке чергування, зрештою також зараз так є, що днем храм відкритий, і люди приходять, можна з тими, хто там чергує, поспілкуватися. Я часто брала це чергування, тому що так багато людей приходило, і я могла поспілкуватися. І пам'ятаю, що одна дівчина, і також був випадок, 20 років, шукала коледж, такий інститут, де навчаються богослов'я в Києві. Переходила вулицею зараз Велика Васильківська і побачила храм Святого Миколая, зайшла, і, власне,
Вона була здивована, вона причому з Києва, що такий гарний, прекрасний храм, і що він є відданий, що це концертний зал, що тоді був. І ми так гарно поспілкувалися, і вона за півроку каже мені: «А я хочу прийти до вашого згромадження». Це просто так Бог сам підказує, людей ставить на нашій дорозі, щоб просто знати, куди мені далі що робити. Я сама пам'ятаю, що коли, так піду трошки на бік, що коли я хотіла піти до згромадження, коли я вже рішала, тобто я спочатку бунтувалася, не хотіла, я дуже не хотіла йти в монастир, але коли я вже рішала, то я також пішла на місто, там, де я живу, і сказав: «Господи, я йду зараз дорогою з дому, центральною дорогою йду, власне, і якусь сестру побачу, то там піду до згромадження». Я пішла, ну, хіба 2 кілометри, не зустріла жодної сестри, ну, і сказала: «Ну, ладно, не зустріла, то вертаюся до дому», але йшла іншою дорогою, стежками, так, між домами, знала це місто добре. І я, представте собі, я йду в бокову вулицю, а там йде сестра. Ну і звісно, що це гарна підказка, це знак від Господа Бога, що не там, де я собі запланувала. От має бути ця сестра, якась сестра, яка не буде в центральному місці, я собі вибрала цю другу. Господь мені підказав: «От бачиш, я тобі там привів, і ти зустрілася з цією сестрою». І ми контактувалися з сестрами, там писала до генеральної прохання про прийняття. Такими різними стежками Господь веде нас, так як це також і під час слухання слова Євангелія, під час коментаря є ця стежка, якою ми можемо йти. Отож, зараз, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до того, щоб ви могли, власне, почути це Слово Боже на сьогодні. Слово, яке читається в усіх храмах у світі, в римокатолицьких храмах сьогодні. Тому вже другий раз сьогодні будете мати можливість послухати. Тому запрошуємо, хто має можливість, візьме свою Біблію, хто сидить вдома. Євангелія від Матея, 19 глава, вірше 23 до 30. Розділ 19, вірше 23 до 30. Будьмо уважні.

часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше Бєлзебулові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: «Хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо, а для Бога все можливе». Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Осми, залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: «Поістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перш будуть останніми, а останні першими». Слово Боже, слава тобі, Христе. Отож, сьогодні хочу запросити вас до уважного слухання коментаря слова Божого, щоб бути щасливим. Не треба мати $1000 або $1,000,000 або чогось іншого, якесь велике багатство. Бо, власне, Ісус сьогодні це підказує, що щасливі ті, які живуть в бідноті, які пішли за ним, віддали все, що мали, і пішли за ним, будуть мати на 100 раз більше, ніж вони мали би мати, живучи дома і громадити це майно. Отож, ми сьогодні почули про вушко голки. Це є до царства можна увійти лише на вколишках і без багажу, і самим лише заробком добрих учинків. Бо, власне, коли пройтися кожне місто в давньому було оточене муром. Закрита брама, мали двері, великій брамі, через які можна було прийти, коли хтось запізнився прийти вчасно. Це називається вушко голки. І коли, наприклад, ми почули це сьогодні в проповіді на службі Божій, дякую Отцю за таку гарну проповідь, коли, наприклад, часто люди клали багаж на Вельбуда, і йому також треба було пройти через вушко голки, а він не зміг з багажом, тому треба було зняти багаж і допомогти йому перейти через вушко голки. Я собі часто думала, як це вушко голки, це дослідному, воно дуже маленьке, але також і це невелике ворота, невелика брама. І коли вперше була на хресній дорозі в Шарклоді, там також є зроблене це вушко голки. Єпископ Леон Дубравський говорить, коли дізнався: давайте зараз перейдемо з одного стоєння на друге, хто може переходити через вушко голки. Там зроблена така яма в стіні, і, власне, люди пробували, а ці, які були так більш об'ємні, не ризикнули. Була нормальна дорога, можна було пройти, але спробувати через вушко і голки. Тобто брати францисканці, отці францисканці в Шаргоді видумали також вушко голки. Заодно зроблю анонс хресної дороги в місяці вересні, остання п'ятниця, запрошую вас до Шаргорода, щоб ви побачили це вушко голки, ідучи хресною дорогу. Отож, сьогодні, який багаж нам може заважати? Людина багата, про що йде самова сьогодні в цій фрагменті Євангелія, їй важко зняти багаж. Вона якби прилипилася, або це гроші прилипилися до неї, і важко її просто залишити.
вона важко залишає на місці, навпаки, робить когось ставлає, щоб охоронити майно, або чотири песиків, або скільки там, щоб не допустити до майна. Я пам'ятаю, що був така ситуація, що хазяїн пішов на роботу, чи там десь кудись поїхав, мав, власне, це песики, які пильнували його майна, і якраз коли він вертався, один якийсь такий був злий, і що він просто зробив йому великі рани на тілі, тому що він кинувся на нього. То бачите, те, що якби мав охороняти, було для нього нещастям пізніше. І сьогодні також Петро, який, власне, зустрічається з Ісусом, говорить, бо це спочатку ми чули про вушко і голки, а потім тоді Петро звернувся до нього і сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, що нам буде?» Отак, Петро, якби був небогатий, не мав майна, він займався риболовою, тобто мав таку, ну, якби стабільну працю, так, ловив рибу, кормив сім'ю, можливо, заробляв на цьому трошки, але не мав майна. І він сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Залишив, що він залишив? Жінку, дітей, дім, тобто залишив, що для нього було все. І також, можливо, ми можемо питатися: «Господи, що нам буде з цього?» Коли ми починаємо працю, також питаємо: «А що нам буде з цього? Скільки будемо заробляти?» Або хтось мене про щось просить: «А що мені буде за це?» Або коли я ходжу в храм кожну неділю, або я знаю, я бачу людей, які в парафії Святого Миколая ходять кожен день. Ну, такий чоловік старший, він сказав мені, він себе так рішив, що храм віддали, я буду ходити кожен день на храму, до храму. І він не питає, а що я буду мати з цього? Власне, бо це таке лишнє питання. «Господи, що ти мені даси, що я прийду до храму, що я прийду на Євхаристію?» А він дасть тобі причастя, коли ти будеш посповіданий. І це для тебе все, все багатство, яке ти можеш отримати. Так як колись в Євангелії молодий юнак, хлопець, прийшов до Ісуса: «Що мені робити, щоб здобути Царство Небесне?» А Ісус каже: «Покинь все, що маєш», а він мав багато майна, «і роздай бідним, іди за мною». Цей хлопець не ризикнувся, не зробив цього, що, тому що він не міг відірватися від свого майна. Я пам'ятаю, що також, коли є такі відповідальні, наприклад, за держави, збирають гроші, стільки вони мають, що навіть одного президента показували, що таке золото багато, аж в формі батона, золото, все інше в золоті. Навіщо це класти золото на такі, власне, мертві речі, як ліпше це гроші, які також і президент отримує, роздати бідним? Сказали, що скільки було б щастя в світі, рівновага в світі, коли ці багаті вміли би ділитися з іншими. Тому я, на щастя, насправді хочу подякувати тим, хто, коли я виїжджаю на промоцію Радіо Марія, вміє щедро віддати для Бога і Марії, для Радіо Марія. Є такі люди, що, як то кажуть мені, хай ліва рука не знає, що чинить права. І потім дивишся в скринку Радіо Марія, а там є декілька тисяч грошей, гривень. Тобто, власне, ця щедрість для нас є благословінням, коли я вмію відірватися, коли я вмію також, наприклад, мене навчали вже в монастирі, що раз на рік треба перегладити речі. Якщо що у мене, я не вживаю один рік, треба поділитися з іншими. Це добра засада, добре правило.
Тому що навіщо в шкафчики вже не поміщається? Важко мені зробити, укласти так, щоб було рівно. Так як я у деяких волонтерів вдома перебуваючи бачу, що все так рівно поукладене. Але там також немає лишнього. Але також вона вміє ділитися з іншими тим, що їй, власне, хочеться поділитися. Їм швидше, тим краще, бо коли прийде хтось в старшому віці, наприклад, пам'ятаю такі особи, які потім помирають, маючи 80 чи 90, все їм було треба, так? А потім все йде на мусор. Тому що їй було треба, а зараз цього зовсім не треба, тому що це вже старе, злежале. Коли я можу поділитися, ділимося з іншими. Тому, власне, Ісус сказав до цього молодого юнака: одного тобі треба. Віддай, що ти маєш, роздай бідним, іди за мною. Як ти є більше забагато прив'язаний до матеріальних речей, то в цьому немає твоєї любові. Бо любові не можна купити за гроші. Тому важливе життя в любові, ніж в цьому добробуті. Наприклад, коли їдемо в транспорті, чи їдемо в поїзді, чи в маршрутці, також можемо робити багато добра. Я також недавно була на відпочинку в Польщі, і дуже мені, такий маленький приклад скажу, дуже хотілося мені пити. Пішла в магазин, мала гроші, я подивилася, скільки стоїть 2 літри мінеральної води, і мала це в руках, це гроші, і хотіла купити, а інших грошей не було зі мною. І я пішла до каси, а вона каже, бо в Польщі зараз так зроблено, що треба кавці платити. Тобто треба ще плюс бутельку і пляшку, а як потім купляєш наступну, то цю здаєш, і вони віддають тобі гроші. А я на цю кавцію, на цю оплату за пляшку не мала. А мені дуже хотілося пити. Я кажу, ну ладно, тоді я йду без води, так сказала. А біля мене стоїть жінка, і вона каже: сестра, хочеш води? Я кажу, да, дуже хочу води. Вона витягнула гроші, і не те, що мені, чого мені там не вистачало, там 70 грошей чи скільки, вона просто мені купила воду. Я була така вдячна, тому що побачила жест любові. Це такий дуже-дуже маленький приклад, так? Але просто буває і також і інше, коли хтось, наприклад, зараз недавно була програма в ефірі Радіо Марія про таку пані Надію, яка, власне, там багато із жінок в Україні, які не мають синів, мужів, пропавши без вісті. І потім була відповідь на вайбер однієї жінки, яка сказала, бо під час програми говорилося про те, що поки я маю трошки грошей, тоді я можу мати місце, де переживати, бо вона переселенка. А ця пані написала вайбер: я прийму вас безкоштовно до моєї хати. Оце це відповідь. Це дуже така любов показана на прикладі. Теж хто що вміє слухати. Також треба вміти слухати і треба вміти дивитися. Тому, власне, Господи, що ти мені дасиш, коли я віддав все, що мав, запитував Петро. Будеш мати 100 разів більше. Я також якби залишила все. Тобто я насправді не маю нічого, тобто з матеріальних речей. Я навіть не почала ще працювати. На щастя, бо кажуть, що гірше з тому, хто працює, має гроші, і потім прощатися з цим всім гірше. Мені було 18, коли я пішла в монастир. Якби немає грошей своїх, таких приватних, але просто залишила все. Тобто так, звісно, залишила мою улюблену хату, мою сім'ю, моїх батьків, моїх сестер та братів. Для мене це є багатство. Ми кожного року, я живу в монастирі вже дуже багато років, і кожного року стараємося зустрічатися, тому що між нами є такий тисовий зв'язок. Це для мене є багатством. І, власне, для мене це допомагає, власне, до нормального сімейного родинного життя. Але також Ісус сказав,
я дам тобі 100 разів більше. Так, я відчуваю це і бачу, що коли, власне, йду, десь їду до іншої країни, до моїх сестер, у нас є 3000 сестер в місцевому згромадженні сестер Служниць Святого Духа, у нас багато є домів, провінцій, куди їду, там є мій дім. Тобто, я один залишила, а маю 100 разів більше. Насправді, це є дослівно 100 разів більше. Тобто, власне, отримуємо це, що Господь сказав. Ісус сказав, «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому буті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 23 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Отож, це важливе, це почути, зрозуміти, що також на кінець цього Євангелія сьогодні є, власне, передана інформація, що багато перших будуть останніми, а останніми першими. Так, буває, що хтось має якусь освіту, має якийсь статут свій, просто його вважають, тобто, якби, перше місце завжди до нього. І тут є сказане, що багато перших буде останніми. А ці, які сідають на краєшку, в кінці, остання лавочка, коли вважають себе, можливо, наприклад, негідними прийняття пресвятих дарів, будуть першими, тому що Бог кличе їх, грішних, такими, якими є, звісно, до таїнства покаяння, очищення і до того, щоб могли прийняти його, власне, в святому причасті. Коли Ісус сьогодні сказав, що важко, але це не є неможливе, тобто є можливістю. Багатство – це не гроші, це не забезпечення, але помноження того, що маю, щоб роздавати іншим. Тому, власне, є важне, щоб ми це зрозуміли і так робили. Тому, дорогі радіослухачі, сьогодні буде така друга частина нашого ефіру після музичної паузи. Тому на цьому я завершую роздуми Святої Євангелії. Сьогодні маємо, повторюся, від Матея, розділ 19, вірш 23 до 30 вірша. Тому можна ще раз прочитати собі вдома і роздумувати. Наразі запрошую вас на музичну паузу для того, щоб ви могли також брати участь і далі в програмі, яка буде тривати ще після музичної паузи.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб вас запросити на другу частину цієї програми «Слово на кожен день». Сьогодні з вами є сестра Люцина в студіо і також...
1: І мене називають Анатолій, я доєднався до сестри буквально кілька хвилин для того, щоб доєднатися до вас, дорогі радіослухачі, і служити вам впродовж першої половини дня.
0: Так, ми сьогодні під час цієї програми хочемо, власне, також подякувати тим всім, хто нас приймав в останньому часі. Дуже була активна промоція Радіо Марія, тому ми сьогодні трошки за промоцію. Отож, власне, ми виїжджали в п'ятницю на промоцію до Унова, і там, власне, в п'ятницю 14-те, здається.
1: 15-те.
0: 14-го в п'ятницю ми були в Унові, була велика вечірня, говорили за Радіо Марія, там і я була під враженням людей, які уважно слухали, бо ми там мали слово після вечірня, яка дуже прекрасна була, і також люди потім підходили і сказали, що власне ми дуже хотіли зустрітися з тими, хто приїде на Радіо Марія, також мали цей шанс і можливість, тому що ми представилися. Потім в 15-го, власне, дуже, я так коротко скажу нашу промоцію, щоб ми потім, власне, поділилися тим, що, власне, ми переживали. 15-го у нас була Мурафа. Мурафа – це є відпуст, власне, в нашому прекрасному храмі в Мурафі. Тому я хочу всім в Мурафі священнику, настоятелю і всім людям подякувати за те, що бачили, що є Радіо Марія, була там Зоя, Раїса і пані Вала Садова. Натомість 15-го ми були в Золочові, це церква Успіння Римо-католицька. Дякую цю Вітальду і людям, які також підходили до столика Радіо Марія. Але 15-го було продовження в Унові. Оксана Візор сказала, що було 50 тисяч людей 15-го на цій молитві, на літургії. І, власне, дуже велика така також молитва і промоція. Радіо Марія

0: в Унові. Потім далі в неділю ми мандрували до Золочова, і в Золочові ми були в 5 церквах. Так коротко, церква францисканська, Василянські дві церкви, Вознесіння і храм Святого Миколая, також церква Миколая Чернецького і Стратига Михайла, це село Підгородне і село Сасів. Тобто я хочу подякувати кожному пароху, настоятелю цих парафій, особливим чином подякувати отцям францисканцям, тому що вони нас приймали на нічних, гостювали два дні в суботу і в неділю. Насправді дуже відкритий монастир для тих, хто потребує. Для нас така була радість, що можемо нормально власне відпочити і приготуватися до служіння на неділю. Отцям Василянам, звісно, і отцям, передусім нашому дяку Віталію, який допомагав нам машиною розвозити, привозити і завозити волонтерів Радіо Марія. Як твоє враження?
1: Моє відчуття, дорогі слухачі, від кожної нашої поїздки, яку ми здійснюємо по Україні, кожна поїздка приносить якісь нові емоції для мене. І це фактично є служіння, коли ми приїжджаємо до якоїсь парафії. От ми минулих вихідних були в Івано-Франківську. Цих вихідних я безпосередньо побував виключно тільки в Золочеві. Але тішить те, що люди підходять до нас, як до представників радіо, яке несе Слово Боже, Слово Марії до кожного з них. І дякувати їм. І я відчуваю, наскільки важлива оця безпосередня присутність нас, як місіонерів, які несуть те слово, яке лунає після цього на хвилях Радіо Марія. Ми є представниками, і ми уособлюємо це радіо. Я не хочу сказати, що ми по довіреності служимо Марії, а ми фактично є тими представниками, які несуть це слово. І дуже важливо, коли ми підходимо до людей, на жаль, мало часу для спілкування з цими людьми, які приходять з парафіянами. От в мене був такий досвід, наскільки Радіо Марія може впливати на людей. Підійшла одна пані, ми знаємо, що ми живемо в дуже страшні, важкі часи війни, і кількість наших хлопців, які і дівчат, зокрема, які відстоюють, які загинули, а ще страшніше, коли вони перебувають без вісти. І оця пані Галина підійшла зі сльозами і починає розказувати. Вона мені розказує. Чому розказувала вона мені, я навіть не можу зрозуміти, але, мабуть, їй було необхідно це зробити. І одне, що пролунало в її, ознака, що я підходжу до тієї межі, коли я можу зневіритись. Вона ходить до храму, вона ходить до Бога, але зневіра. Моя коротка розмова з нею, я сподіваюся, якщо ви, пані Галино, чуєте мене, а можливо ваші знайомі, близькі чують вас, то я сподіваюся, що слухаючи Радіо Марія, ви надихнетесь якоюсь іншою метою за життя на цьому світі і служіння, можливо, навіть людям іншим, так як ми служимо вам на Радіо Марія, як Марія служить кожному з нас, так і ви знайдіть ту особу, можливо, яка ще в гіршому стані, ніж ви перебуваєте. Ми з вами про це говорили. Мене це наскільки вразило, що оці маленькі контакти з людьми, я сподіваюся, вони одній людині, двом, трьом, п'яти людям допоможуть повернутися в лоно церкви, повернутися до Бога і віддати йому все, що сьогодні відбувається з кожним із нас.
0: А що тебе вразило в Золочеві, саме в місті Золочев?
1: Золочеві вразило таке, знаєте...
0: Може, в суботу ми були у Римо-католицькій парафії?
1: В Римо-католицькій парафії мене вразило сама процесія, яка була наскільки... Якщо ми говоримо про зовнішні такі атрибути, наскільки було якісно організовано присутність малесеньких діток, які попереду процесії несли цю вервицю. Потім ішли старші дітки, несли статуї наших святих. хоч вона невеличка була ця процесія, а відчувається, що присутність людей цих надихає і вселяє віру, що Україна була, Україна є і Україна буде. І завдяки молитвам таких людей вона вистоїть. Не багатьох людей, на жаль, але це ті люди, які тримають нашу Україну.
0: Я хочу сказати, що дуже була вдячна Богові за тих людей, які прийшли на відпуст, чи в Мурафії. В Мурафії, то я думаю, що неможливо не прийти, тому що там народ дуже побожний. І просто там я скільки раз була, всі на колінах, всі набожно моляться. Але я хочу підкреслити те, що не було легко, бо було дуже жарко. В неділю я була щаслива, що було жарко, що вже була, досвідчувала промоцію Радіо Марія літом також в дощу. Тому сонце мені якраз не заважало, але люди просто прийшли. То важне є, щоб власне не сидіти вдома, не тільки тишитися кондиціонером, може вдома хтось має, так? Але просто в таких умовах, яких маємо, щоб прийти і на тому власне святі Успіння Діви Марії побути. Також вражало мене в Унові. Це дуже гарна територія, дуже велика територія, дуже гарна лавра унівська. Є мощі Пресвятої Дарії також, і в суботу, в п'ятницю було, думаю, легше, тому що менше людей трошки, є джерена вода, і також можна знайти місце молитви. І дуже багато було священників, які запрошували до танця покаяння. Стульчики були проставлені там, власне, на території лаври унівській. І кожен, хто захотів, міг, власне, посповідатися, очиститися, щоб прийняти Пресвяті Дари. І там була складність в цьому. Тут в суботу ми їхали ще з паном Анатолієм до лаври. На щастя, для мене на щастя, ми не доїхали. Можна бачити, що дуже вузенька дорога. Там дуже важко проїхати, двома машинами розминутися. А все ж таки дуже-дуже багато було машин. Наш дяк Віталій, який приїхав також на цю службу, сказав, що він мусив йти 2 кілометри зі своєю сім'єю, 5 дітей, і тому що машиною не можна було проїхати далі. Тобто, скільки було бажаючих, не тільки, власне, з самого Унова, бо це село, я не сільки пам'ятаю.
1: Село, да.
0: Да, село. Але просто це траса Львів, Київ, тобто, і добра траса, сама траса, потім до Лаври треба було доїхати, власне, такою вузькою дорогою. І все ж таки люди рішилися, приїхали. І також була всенічна адорація, чування. Коли ми в п'ятницю вже так около 9:00 ми так більш-менш закінчували стояти за столиком, бачили, як люди з каріматами, з коциками йшли, щоб просто йшли на молитву, на зустріч з Господом під час ночі, щоб також і помолитися. Тому дякую вам за те, що ви пам'ятаєте, що це є таке місце чудове, власне, і пам'ятаєте цю дату, і пам'ятаєте те, що, власне, використати цей момент.
1: Я ще хотів звернути увагу, я прискіпливо відносусь до деталей. Добре чи погано, це я не знаю, але коли я перебував у храмі Святого Миколая, Васильян, то храм розташований таким чином, що він повз нього проходить доріжка, де дуже багато людей ходять. І так виявилося, що молоді проходило достатньо велика кількість. І я пробував давати флаєрочки Радіо Марія. Окремі деякі, хто говорив, ой, ні, а ми атеїсти, нам це не потрібно. Але один хлопець, не пам'ятаю, я не можу зрозуміти, скільки по віку йому, ну, молодий хлопець, можливо, там 20-25 років, мене вразило те, що я йому даю, він момент таки зафіксував і зупинився. Таке відчуття, що він думає, брати чи не брати. І він говорить, а я вперше таке чую. А я йому кілька слів сказав, що говорю, візьми, ти повіриш, по твоїй вірі ти будеш збережений в цьому світі бурхливому, тому що в тебе попереду ще дуже довге життя і дуже можливо, навіть складна життєва дорога, а з Господом Богом, якщо тобі не легше буде йти, то ти будеш просто впевнений в тому, що в тебе завжди буде захист у складних ситуаціях.
0: Дякую. Дякую. І ще раз хочу підкреслити, сказати слово подячне для оцих францисканців, які дійсно нас прийняли як дома. І це важливо є, коли приїжджаємо, коли не маємо де спати, можливо, інші проблеми чи питання, то, власне, хтось подає руку, це дуже важливо. Тому дякую.
1: Дякуємо всім і слухачам, які є з Золочева і околиць, і з парафіянам, де ми були, і кожному, з ким ми зустрічалися на цьому шляху.
0: Особисто також дякую волонтерам, команді Радіо Марія, яка, власне, з трудом великим, так, то пані Ванда їхала поїздом нічним і потім верталася поїздом. Чи пані Аня з Львова також, наша команда їхала, власне, з машиною назад з великим трудом, бо були великі пробки. Але, тим не менше, дякую всім волонтерам Радіо Марія. І на цьому будемо завершувати програму. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студії була Сестра Луцина.
1: І Анатолій.
0: З Богом.
2: Ви слухали «Слово на кожен день».
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава кожному з вас, хто перебуває на хвилях Радіо Марія. І 11 година 20 хвилин на студійному годиннику надійшов час слухання наук. Наук, і сьогодні в нас знову в прямому етері буде катехеза. Тож, налаштовуємося до слухання слова, тлумачення думок наших неймовірних священників.
4: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Отож, слава Ісусу Христу, отче Міхале.
5: Навіки, навіки слава.
3: Я і слухачі Радіо Марія щиро вітають вас знову в нашій родині, родині Радіо Марія. І з очікуванням, з нетерпінням очікуванням вони чекають на слово, яке ви будете адресувати для кожного слухача. Тему ви зараз, я сподіваюся, озвучите, яка буде неповторна, як завжди. Отож, у ваших обіймах хай перебувають всі слухачі впродовж 40 хвилин цього дня.
5: Да. Так, то є, браті і сестри, ми зараз займаємось остаточними ділами людини, якою є наш перехід до вічного життя. Будемо роздумувати над і пробувати роз'яснити немножко 12-й артикул, артикул визнання віри. 12-й артикул є то вірою в вічне життя. Вірою в вічне життя. Є то зв'язане з вірою Святого Духа. To jest dużo ważliwe, tому що Святий Дух нам допомагає цю віру формувати і в якийсь спосіб з допомогою об'явлення, яким є Священне Писання, Святий Дух пробує нам показати, що нас чекає після завершення нашого земного паломництва тутай на землі. Взагалі церква говорить о собі і своїх прихожанах як о паломниках. Ми в паломництві. Ми в паломництві до вічного життя. І ціле наше життя – це єдно велике, велике паломництво. І тому в тому паломництві потрібна є конкретна допомога. А зовсім в тому паломництві повинні ми бачити конкретну мету, до чого ми, де ми йдемо. Паломники, як вибирають себе якесь паломництво, завжди вибирають себе до конкретного місця, до конкретних людей, до конкретного об'явлення, яке зв'язане зазвичай зі святими містами.

0: i z sanktuariami, do których my idemo. Teraz w Polsce zawierzyło jedno wielkie pałomnictwo do Matki Bożej z Częstochowy, do której niektóre idą tydzień, niektóre idą dwa tygodnie, na niektóre nawet i bliższe. Najbliższa daleka nasza grupa połowników to jest grupa połowników ze Szczecina, to jest bliższe 300 km od Częstochowy. I wtedy trzeba już i ty trzy tygodnie na przykład. Ale ma znajomo połomnictwa jeszcze bliższe do je, na przykład połomnictwo Santiago de Compostela w swojej takiej maksymalnej linii może trwać nawet do trzech miesięcy. No cóż, połomnictwo jest takim czasem błażennym, czasem, którym ludyna otrzymuje konkretnej błogodacji. I przeżywajcie pałomnictwa możemy jakiś tam sposób zgadzać fakt, że my sami je pałomnikami, że my nie zabywali to w naszym życiu, nasza praca, nasze namierzenia, nasze wydnoszenia z bliźnimi, to wszystko jest w tym takim cykle pałomnictwa. W pałomnikach ty baczysz w swoich sąsiadach, że one inodli potrzebują do pomocy, a twoje wynoszenia do bliźnich, twojej pracy, w tych miejscach, w których ty znajdujesz się, w serce pomagaje nam spiłkować się, rozglądać się porucz, ale tak najważniejsze jest to, co jest przed tobą, to, co jest miejscem, do którego ty mandrujesz. I tutaj w naszym życiu tym miejscem jest wieczne życie. To jest przechód do tej dziejstwości nowej, jaka przygotował dla nas Gospodź pisla śmierci. Śmierć, niedawno ja baczył taki malinki interwiu ze Steve'em Jobsem, osnowacielem tej wielkiej firmy Macintosh. Він перед своєю смертю, ми знаємо, що він помер в віці 56 років на рака поджелудочної, і він тоді говорив, що єдним великим даром, єдним великим событием є наша смерть. Наша смерть, котра показує нам в справжніх масштабах wszystko, co ty przeżywasz tutaj na ziemi, wszystko ma inno, jakie majesz. I on mówił, ja to był wielki majątek, ja miliarder, ale niczego z tego nie wezmę z sobą. Nie wezmę z sobą. I to skazała ludyna, która jest bogata i która jest pokirna. On nie był wierujący ludyną, ale mówił o śmierci, o życiu w sposób taki bardzo bliski chrześcijaństwu. Nie wiem, czy on wierzył w jakieś życia myśla śmierci, ale mówił o śmierci jako dopomocy dla ludyny. Nie zabywała, kto ona jest, kto ona taka ja jest. Że ona jest ludyną, która ma jest zadania ustąpić swego miejsca nowemu pokoleniu. Czyli śmierć przywozi tebe do miejsca, w którym zaczynają nowe życia. I to jest taki duży, ważliwy moment, który my powinni także pamiętać. Ale nam, chrześcijanom, jest troszeczkę lepsze, tomu, że przez objawienia, przez nauczania w cerkwi pokazano nam jest tak przybliżno najbutnie nasze w takich pewnych dziejsnościach, które mogą nas czekać pis na naszej śmierci. Jakim jest niebo, czystylisze, piekło, najstraszny sód. Ten sód, który przyjdzie do nas, żeby wyrzeszyć ostatecznie, gdzie ty swoje wieczne życia będziesz przeżywać. Якщо так можна сказати, будеш тривати в вічному житті. Так що ми останньо говорили о небі. І ми говорили о тим, що бути в небі, то значить бути допущеним, бачити Бога, мати честь, брати участь в радості, спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, Твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Радощами дарованого безсмертя. І то є небо. І варто зробити все, щоб в те небо можна було попасти. В небесній славі блаженні продовжують із радістю виконувати волю Бога стосовно інших людей і всього творіння. Вони вже царюють із Христом і з ними, і з ним царюватимуть на віки вічні. Царство Небесне – це місце, в котрим ти спікуєшся з Ісусом Христом, з'єднуєшся з Ісусом Христом. І тому церква має завдання через конкретної благодаті Духа Святого, або зовсім через таїнства, допомагати нам спілкуватися, з'єднатися з Ісусом Христом, щоб те з'єднання було плідне, щоб воно дало нам можливість бачити, як Бог є близький, як є конкретний. І приходить наш тест, етап певного очищення, остаточне очищення, котре іноді називаємо чистилищем, чистилищем. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще недосконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідну для входження до небесної радості. То є очищення, котре є нам потрібне, бо, на жаль, ми часто закінчуємо то життя з певним тягарем наших гріхів, тягарем неісповнених наших зобов'язань, але також тягарем наших провин. Допомагають на церква, дають можливість, наприклад, пережити так званого певного відпусту, індульгенція. Індульгенція то є така молитва церкви, яка дає нам досить дуже гарантію того, що Бог пробачає наші віни і не будемо змушені до того, щоб переживати наслідки тих він. Тому має нам допомогти повний відпуст. І о тим ми також повинні пам'ятати. Пам'ятати о тим, що то очищення нас чекає. Ну, хіба що прямо попадемо в небо. Але я вже говорив, які са условия до того, щоб попасти в небо. Треба такий прямий, найбільш безсумнівний спосіб попасти в небо, то стати мучеником за віру. Ну, бути оголошеним, щоб церква узнала твою смерть за смертю для віри, або із-за віри. В той момент мученик йде прямо до неба. Я завжди припоминаю в той момент святого блаженного Єжего Попілушко, котрий на перший взгляд можна було подумати, зовсім захищав робочих, захищав людей, котрі були обмануті, зневолені комуністичною системою. І ten Єжи Попілушко, священник, он допомагав людям боротися з тими ограниченнями, які приносила з собою комуністична влада. Але я не був до кінця переконаний о тим, що він дійсно бореться за віру. Але то, що він борився за правду, за тебе я не мав ніяких сумнів. Я читав його проповіді, і я в них побачив зовсім не тільки боротьбу з несправедливістю, яка доторкалася робочих в часи тих перемен комунізму і упадіння комунізму, але зовсім він молився о любов. О любов для них, для тих робочих, щоб вони не мстили, щоб вони були тими, які пробачають своїм ворогам. Я сам говорю, що я хочу пробачити своїм ворогам. Поверхностно можна подумати, що він не боровся за правди Христосове, але боровся за правди суспільне. А якщо ми немножко глубше прочитаємо його проповіді, побачимо без ніяких сумнівів, то що це, котре хоче нам передати, то є зовсім любов. Любов до Бога Отця і до ближнього. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще не досконало обчищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідну для входження до небесної радості. To jest następna rzecz, która jest dość ważna, to, że to ostateczne oczyszczenie służy temu, żeby zdobyć świętość. Świętość, być zwinnym to, co nas od tej świętości oddziela. A co takie jest świętość? Świętość jest to przyjmowanie Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest, w takim głębokim bażaniu, що цей же Ісус Христос допомагав мені творити речі, які для мене неможливі. Ми сьогодні говорили в Евангелії, що так тяжко багатому вийти в Царство Небесне. А Ісус Христос говорить, для Бога це є можливе, для людини неможливе. Więc святий то є той, який пробував в своєму житті. Дорога до святості, то є дорога, в якій ти очищуєшся від всіх тих ситуацій, які тебе відділяють від Бога, від його любові. І тут Господь хоче нам в цьому допомогти і допомагає нам в цьому чистилище. Це точне очищення вибраних церква називає чистилищем, яке цілковито відрізняється від кари проклятих. Церква сформулювала доктрину віри стосовно чистилища переважно на соборах ве Флоренції і Триденті. Говорить про вогонь очищення. Історія і до Святого Петра. Що стосується невеликих вин, то треба вірити, що перед судом існує вогонь очищення, бо так твердить той, хто є правдою. Коли хтось говорить хулу на Духа Святого, то це йому не буде прощено ні в цьому житті, ні в майбутньому. З цього твердження ми можемо зрозуміти, що деякі провини можуть бути прощені в цьому житті, а деякі з них у майбутньому. Та слава Святого Григорія Великого. В його діалогах він таку думку сформував. Czyli trzeba, żeby my mogli doświadczyć tego ostatecznego oczyszczenia. które nie jest karą, jest tylko momentem, w którym ty jesteś zwinny widz całych rzeczy, które nie pozwalają tobie radować się pełnotą wiecznego spasienia, jakie dokonuje w Jezusie Chrystie i w Bogu. Te wczenia spierają się także i na praktyku modlitwy za pomerłych, pro jaką zachowuje się te pismo. To mówi Juda Machabej i przyniósł żetwu przebłagania za mertwych, że oni zwinili się od grzecha. Druga Księga Machabejska, 12 głowa, 46 stich. Від найраніших часів церква вшанувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них, зокрема, евхаристійну жертву, щоб очищені вони могли йти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. І тут ж маємо конкрети, оце церква представляє нам. Перший такий конкрет, то є давати милостиню, ділитися тим, що ми маємо матеріальне. Ми сьогодні говорили в коментарі Євангелії о тому, що багатим так трудно зайти в Царство Небесне, і милостиня, щоб себе звільнити від тієї залежності від багатства. Бо милостиня зі своєї природи є жертвою, котра є по-людськи безмисленна. Бо милостиню даруєш людям, у котрих нема жодної гарантії, що ті гроші будуть використані згідно з волею твоєю і твоєго Бога Отця. O tym trzeba pamiętać, że miłostynia zakrywa bardzo, bardzo, bardzo grzechów. I to mówią i świętyje, i to, że mówią niektóre pisma. To jest pierwsze. Miłostynia. Miłostynia, która pomaga nie tylko wyrażać swoją miłość do bliźniego, tym, co chce pomóc mu żyć dostojno, ale miłostynia jest także znakiem twojej odwagi, twojej niezależności, twojej wolności od Boga, wolności od grzecha, a wierności do Boga. I tutaj miłostynia w tym dużo silno nam pomaga. Więc jedno z zaleceń tego, żeby to doświadczyć, треба діяти милостиню. Потім здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. Це є така дуже цікава річ. Призиває нас церква до того, щоб ми молились за померлих, аби ми могли бути також в якийсь там спосіб приближені до Царства Небесного. Бо ми молимося за померлих і відправляємо відпусти. На яких условиях то, я думаю, що більшість з нас знає, припомню тільки, що зв'язане з тим є певне забиття, яке назначене оголошене з постом. І потім Марія каже, наприклад, молитися, і якісь служби, і якісь połownictwo, bardzo takich poruczeń może buty. Ale witpust jest ogłoszony cerkwi dużo często i ten witpust dopomaga nam spiłkować się ze świętymi. Bo jeśli ty odprawiasz ten witpust za konkretną osobę, to ty pamiętajesz o tej osobie, przygadujesz sobie jej i starasz się sobie osobisto walczyć. Завжди пам'ятаю те слова святої Фаустини Ковальської, яка говорила, що до неї приходили вночі душі і сестер. sester, które przychodziły do niej i prosiły o molitwę. No i tam jedna sestra przyszła i tam mówi, co stało się. Dusza jej duże straszno, duże ciężko strażdaje i pytaje Hostyna, czy możliwe jest oczyszczenia. I ta dusza tej sestry mówi, no na żal, ciekawe rzecz, to ta muka jest dla mnie, będę postynął i niemożliwe jest, żeby ja była zwinęta od tego czystywiścia, od tego wypróbowania w czystywiście. Ale Faustyna w swojej prostocie mówi, no popróbuję, a może się to uda się. I zaczęła modlić się. Modliła się miesiąc, modliła się dwa miesiące i po dwóch miesiącach znowu we śni, ta dusza tej sestry, ta sestra jej pojawiła się i dziękowała jej za modlitwę. I mówiła, że chociaż z początku wydawała się to niemożliwe, to jednak jej modlitwa pomogła. Wypusty sprawiały podobną rolę. Zawsze w odpustach trzeba być osobą, która jest wyspowiadana, która przyjmuje się w jej przyczastce. I potem ten odpust związany jest z konkretnym zabyciem w cerkwi. Na przykład niektóre pieśni, które wykonujemy publiczno, też stają się podstawą do tego, żeby poczuł ten odpust. I ten odpust ona było zrealizowany. Zrealizowany dla tych, którzy dużo silno potrzebują. Tak, że drogie bracia i siostry, te pokutne dzieła i odpusty zarady pomarłych dopomagają nie tylko nam, ale także dopomagają pomarłym i nam także. Pomagajmy im i pamiętajmy pro nich. Jak to syny Jowa były oczyszczeni żertwą i słów Ojca, czemu my sumniewajmy się, że nasze żertwy za wmerłych przynoszą im pewną wtichu? Nie wahajmy się dopomagać tym, co widzieli i żertwujmy za nich nasze modlitwy. A jest to słowa świętego i Iwana Złotoustego. Duże ładne słowa, które mówi o tym, że my, żertwujący modlitwy, pomagają nie tylko sobie przynosić w cichu tym duszom naszych pomarłych. Święty Jan Złotousty miał bardzo takich różnego typu sformułowań, które pomagają nam patrzeć to najbutniej, do jakiego nas prowadzi Gospodzie. I wreszcie istnieje dzisność, która troszeczkę nas lakaje. To jest dzisność piekła. My nie możemy być zjednani z Bogiem, nie wybrawszy dobrowilną lubow do Niego. Ale my nie możemy polubić Boga, jakże ważko grzeszymy proti Niego, proti naszego bliźniego i proti samych siebie. Kto nie lubi, toj u śmierci przeżywa. Każdy, kto nienawidzi brata swego, dużogubiec, a wy znajdziecie, że nijaki dużogubiec nie ma w sobie życia wiecznego, żeby w niemu przebywało. Gospodź ostrzegaje nas, że będziemy pod niego wypuszczeni, jak że zaniedbajemy ciężkie treby w bogich i małych, jaki je jego bratami. Wmerty w śmiertelnym grzechu, bez kajacia i nie przyjmujący miłosernej lubowi Boga, oznaczaje buty wydłuczonym od niego na zawsze, a naszym dobrowilnym wyborom. цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом «пекло». І ще раз повторю, цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом «пекло». Я думаю, що люди, які хоча б мають трохи якісь там свідомості, не можуть заперечити, існувати таке місце, в котрім людина буде переживати свої вибори. Можна було задумати, за чим Бог створив пекло, якщо так полюбив людину. Але тут треба бути людиною, треба пам'ятати то одне такі важливі речі, що пекло є зовсім місцем, котре ми можемо вибрати. Людина, вибираючи, має до вибору добро і зло. І добром є небо, злом є пекло. І зараз є таке питання до кожного з нас. Що ти хочеш переживати в своєму житті? Пекло чи ні? Більшість людей, котрі якісь там мають своє представлення о пеклу, як о місці, в котрім є погано, не хочуть йти до пекла. Хотіло би вибрати добро і в тим добрі вирішити і закінчити своє життя. Але треба пам'ятати о тим, що ми можемо бути людиною, котра не любить. І та людина, котра не любить, той та людина переживає в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. Он губить душу свого брата в своїй душі. Он, як би, умертвляє душу свого брата в своїй душі. Якщо ти починаєш ненавидити свого брата, в цей момент душа це відчуває. Треба о цьому пам'ятати, що ми в своїх емоціях можемо часами присягатися на речі, які са дуже трудні. Наприклад, що я не пробачу йому, тому що він так скривдив мене. Але людина, котра не пробачає, то є людина, котра десь там в серці своєму чує ненависть до тієї людини. А то вже є душогубець. А така людина вже вказує себе на перебування в тим відлучення від Бога і самовідлучення від спільності з Богом. Все це називаємо пеклом. Ісус часто говорить про вогонь геєнне, який не вгасає, призначений для тих, які до кінця свого життя відмовляються увірувати і навернутися, і в якому вони можуть згубити разом душу і тіло. Ісус заповідає суворими словами, що Він пошле своїх ангелів, які зберуть із Його царства тих, хто чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі, що Він виголосить слова осудження: «Ідіть від мене геть, прокляті вогонічні». То са такі просте, ясне знаки пекла. Зовсім знак вогню. Чи о ile з вогнем ми теж мають трошечки до чинення в чистилище, чистилище то теж є вогонь, котрий очищає, а тоді маємо тут вічний вогонь, в котрий ти можеш добровільно війти і можеш бути людиною, котра цей вогонь вічний може переживати. Вчення церкві стверджує існування пекла та його вічність. Душі тих, хто вмирає в стані смертельного гріха, негайно після смерті йдуть в пекло, де вони терплять пекельні муки, вічний вогонь. Головна пекельна мука полягає в вічному відлученню від Бога, бо лише в ньому людина може мати життя і щастя, для яких вона була створена і які вона прагне. Została людина створена для життя і щастя. А щаслива людина – то та людина, котра любить. І тоді Господь хоче дати нам все можливе до того, щоб ми могли в цьому світі полюбити. Тільки треба пам'ятати, що дар любові є даром дармовим. Ніхто цієї любові не може собі дати от так попросту. Цей дар може передати людині тільки і виключно Ісус Христос. Але ми треба пам'ятати о тим, що ті вибори не са просте. І людина має дуже часто, як би так сказати, не до кінця ясний образ того, тої дійсності, до якої кличе тебе Бог. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є 1734 закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливим закликом до навернення. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розгорнута дорога, що веде до погибелі, і багато, багато нею ходять, але тісні і ті двері, і вузька ця дорога, що веде до життя, і мало, мало таких, що її знаходять. Бо можна не знайти тего вічного, вічного життя. Не можна не знайти тієї дороги, тієї вузької дороги, яка проводить до відречення самого себе, яка проводить до того, щоб в цьому світі ти був теж місцем, в котрі можна любов'ю обдарувати других людей. Не знаю, чи ні дня, ні години треба нам, ідучи за осторогою Господа, постійно пильнувати, щоб заслужити, коли закінчиться єдина дорога нашого земного життя, увійти з ним на весільний банкет і бути зарахованими до благословенних Божих, Богом, а не щоб нам було наказано, як поганим і лінівим слугам відійти в вічний вогонь у кромішною темряву, де буде плач і скрігіт зубів. Тут маємо знову таке нав'язання до слуги. Поганий і лінівий слуга. Бо теж мовив Ісус Христос, що Царство Небесне подобне до Господаря, який вирушив в дорогу і оставив цей свій дом під опікою слуги. І тут маємо показане і доброго, і поганого слугу. Добрий слуга – то той, який піклується за цей дім, завжди готовий на прийняття свого господаря, який може прийти в час не завжди удобний. Може прийти в час неочікуваний. І той Господь хоче допомогти нам зрозуміти, що цей час, який нам Бог дає, jest czasem, który zaproszuje do tego, żeby wykorzystywać no, właściwy podchód do życia.
1: А я хочу нагадати, що у нас залишається до закінчення зустрічі з отцем і проголошення катехези всього одна хвилинка. Ну, тож, отче, хочу, щоб ви підвели такий підсумок маленький, і ми закінчимо сьогоднішню науку.
0: Ну що ж, Бог наперед не призначає нікого до пекла. Це стається наслідок добровільного відвернення від Бога, смертний гріх, перебування в ньому до кінця життя. В хрестійній літургії та щоденних молитвах своїх вірних церква благає милосердя Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб всі прийшли до покаяння.
1: Отож, я хочу подякувати, отче, вам. Нагадую слухачам, що сьогодні науку провадив отець Міхал Бранкевич. Я щиро дякую вам, отче, і сподіваюся на продовження, можливо, навіть цієї теми в наступних наших зустрічах під час
0: катехез. Чекає нас ще останній суд, так що тут...
1: Так, все буде ще, як то кажуть, все ще попереду. Щиро дякую, друзі, до зустрічі в наступних наших передачах.
2: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, також вітаємо нашого отця Олега Кондратюка, кармеліта босого причому, і його школу лідерства. Отож, вчимося разом з вами. І нас минулого разу ми закінчили на мрії, ми закінчили на вправах, які ми виконували. Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам ті вправи, які ми виконували минулого заняття. Отож, це були вправи перше, коли ми бачили себе з точки зору людини, яка має вже померти, і ми складали цілі. Наприклад, нам залишилося жити лише місяць, цілі цієї людини. Також ми робили вправу про те, що людина...
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Да, дійсно, ми робили різні вправи. Правда, не була вправа щодо померти за місяць. За 6 місяців. Так. Визначити свої життєві цілі в випадку, коли я якось спокійно планую своє життя, і якщо ситуація зміниться, наприклад, я дізнаюся, що через 6 місяців я помру. Які тоді цілі? Якщо слухачі робили ці вправи, то тоді вони могли відчути різницю бачення, як я дивлюсь на своє життя, на свої цілі.
0: Просто спокійно ставлю
1: так,
0: цілі.
1: Так, так. Коли я смерть якби не беру, і вічність якби не беру під увагу, і тоді, коли я усвідомлюю, що життя минуче. Були також там питання, наскільки я пам'ятаю, дані, про найглибше бажання, найглибшу якусь таку
0: що мене дратує найбільше, да, або що ні, захоплює мене найбільше.
1: Так, так. Про що я постійно думаю, що я собі уявляю, чим би хотів би займатися, навіть без грошей, про що постійно мрію. І таким чином ці питання, якщо ви їх записали, подумали над ними, вони вас мали відкрити вам ваше серце.
0: І певний горизонт.
1: Певні горизонти, коли людина задумується, що ж я так насправді хочу. І що після цього далі?
0: Отож, я так думаю, що коли ми поставимо перед собою таке завдання записати наше бажання, виявити найглибші бажання нашого серця, ми створюємо такі крила, але літак, як відомо, не може літати тільки з крилами, йому потрібен мотор. І, власне, якщо застосовувати цю асоціативну і символічну картину порівнянь, то можемо сказати, що таким мотором має бути насправді ціль і та діяльність, яку робить людина в намагаючись досягти цієї цілі. Отож, сьогодні ми будемо говорити про будування мосту від мрії до цілі. І запрошуємо вас до прослуховування. Отже, прошу.
1: Так, правильно сказали, що буде певний міст. Тому що, коли я просто мрію і собі щось уявляю, яким би моє життя могло стати через там, 5 років, і записую це є певна така далека зовсім хмаринка, яка мене притягує. Натомість постає питання, як я до цього маю дійти. Так от, добре було б з цієї такої загальної мрії собі поставити більш чітко ціль. Дозвольте 2-3 слова сказати про, ну, скажімо так, різне розуміння цілі. Бо, наприклад, як ви розумієте ціль?
0: Ціль – це мрія, але розписана по конкретних кроках, тобто, де я не тільки бачу кінцевий результат, тобто, власне, реалізацію мрії, але і перший крок, який я маю робити до цієї цілі. Ось таким чином.
1: Ну, наприклад, я хочу спасати цей світ. Хочу, щоб на Україні не було наркоманів. Хочу, щоб, наприклад, наші бабусі мали достойну старість. От хтось може мати таку ціль. От часто, коли я питаю людей про ціль, то вони мені кажуть, що от я хочу спастися. Я хочу в Царство Боже попасти. Я хочу гарно прожити, бути доброю людиною. Або, наприклад, якось допомогти дітям на Україні. Ну, це дуже гарні цілі, але в такій науковій, психологічній мові, діловій, це можна назвати глобальною ціллю, яка фактично її неможливо досягнути до кінця. До неї можна наблизитись максимально, але глобально...
0: Власне, через недосконалість цього світу і неможливості такої досконалості в цьому світі.
1: З багатьох причин, але треба розуміти, що є така глобальна ціль. І це є певний вплив, який ми можемо вчинити на певні соціальні процеси, на власне життя. глобальна ціль, вона потрібна. Вона потрібна як певний, як певна, ну, полярна зірка.
0: Мотивація.
1: Як полярна зірка, яка мене якби направляє, яка мені надихає. Це така дуже далекострокова ціль, яка мене мотивує. Зазвичай така ціль, вона якось зв'язана з якимись такими глибокими потребами людини чи суспільства. І вона мотивує. Коли говориш про такі цілі, то люди запалюються часто. Давайте допомагати дітям, інвалідам, давайте змінювати Україну. Реклама на цьому, зрештою, працює, саме маніпулюючи цими глобальними цілями. Натомість, недолік цієї цілі є в тому, що невідомо, як до неї підійти. Що значить допомагати дітям на Україні? Це гарна фраза, але не більше. І тому виділяється така ціль конкретна. Уже конкретна ціль якоїсь програми, якоїсь діяльності чи мого життя. І така вже конкретна ціль – це вже конкретний запланований результат, угу, який я планую. Я вже не просто хочу допомагати дітям на Україні.
0: Але я вписую, що я вже зроблю. Тобто,
1: я конкретизую. Я максимально конкретизую. Що значить, я хочу допомагати дітям-сиротам на Україні, наприклад, які знаходяться в дитячих будинках. Я виділяю певну цільову групу, пізніше ми будемо про це говорити. І от коли я вже ставлю собі більш таку конкретну ціль, вже конкретний запланований результат, який можна виразити кількісно якось, якісно.
0: Тобто побудовано стільки-то дитячих будинків. Налагоджена система освіти таких дітей. Налагоджена система адаптації або психологічної допомоги дітям, які перебувають в соціально нестабільних сім'ях. І так далі, і так далі.
1: Так. Ну, це можна розглядати або як кроки, певні задачі такі. Або, якщо говориться про вирішення цих проблем, то да, дійсно, це можна поставити собі як таку ціль, більш конкретну. І от коли вже людина ставить собі більш конкретну ціль, вона вже більше шанс має досягти її, і це вже з цієї цілі можна почати писати певну програму. От. Яка буде в свою чергу розпадатися на конкретні задачі. Задачі – це вже конкретні заплановані дії. Наприклад, відкрити дім якийсь, так, для сиріт – це вже конкретна запланована дія. Або провести просвітницьку якусь акцію з 50, наприклад, батьками в неблагонадійних там сім'ях, наприклад, про виховання дітей. Це вже конкретна якась вимірювальна така ціль. І тому дуже важливо, щоб її якось мати на увазі, що це вже будуть певні такі, якби, з цілі витікати конкретні задачі, що ми хочемо зробити, от, які розпадатимуться на якісь певні кроки. Таким чином, глобальна ціль, пізніше конкретна ціль, конкретна ціль, вона розпадається вже на задачі, і задачі вже ще можна дробити на вже якісь дрібніші кроки, які ми маємо. Таким чином, якщо так підійти до питання, то тоді набагато більш можна, швидше про той міст, який ми говорили, від мрії до мого сьогодення, все-таки побудувати.
0: І я так, ви говорите про те, що створюючи певну програму діяльності і певну конкретизацію цілі, то є певні параметри, за якими ця ціль вимірюється. Отже, коли ми говоримо, припустімо, про сирітські доми, то ми говоримо або про проблему дітей-сиріт, то ми говоримо про певні конкретні дії, про певний конкретний запланований в часі результат і також про певну якість, кількість цього результату. Тобто, які параметри конкретної цілі ми можемо, про які параметри конкретної цілі ми можемо говорити?
1: Я зараз так слухаю вас, параметри, цілі. Дійсно, бачу, що чи не заважко це буде нашим слухачам, досить таки наукова мова, але, мабуть, вона теж корисна. Корисна. Ви дуже правильно сказали відносно того,
0: але
1: що...
0: Але так чи інакше, якщо я хочу подарунок, так, і це є моя ціль, так, я хочу собі мішку, тобто це є конкретика, мішку. Я хочу мішку з плюшу, плюшового мішку. Це ще більше конкретики. Я хочу, щоб він був не дуже великий, не дуже маленький, а такий середній, як подушка, наприклад. Це є кількісний об'єм. Але я не хочу одного, я хочу трьох для своїх ще двох братів. Отже, і ще більше конкретизую цю ціль. Тому я думаю, що говорячи про параметри цієї цілі, я наскільки не обтяжую термінами і, власне, тільки конкретизую ту матеріал, той матеріал, про який ми говоримо.
1: Так, ну якщо вже так братись за, за вияснення цих цілей, то треба сказати, що в психологічній літературі вводиться такий термін як SMART. Це абревіатура з англійської назви, яка говорить, що цілі повинні бути конкретні, вимірювальні, досяжні, реальні і обмежені в часі. От можна над кожним з цих слів трошки порозважати, що означає, наприклад, кожне з них. Наприклад, ціль має бути конкретна. Тобто я маю їх сконкретизувати, від загалу перейти до конкретики. Наприклад, хочу допомагати дітям-сиротам. Хочу придбати собі цього самого ведмедика дешевого. Чи там три ведмедики і так далі. Хочу, наприклад, підняти, наприклад, якесь душпастирство в парафії. Хочу, наприклад, відповісти на якусь конкретну соціальну потребу в суспільстві. Хочу відкрити свою фірму. Хочу збудувати свій власний дім. Це вже така певна конкретика випливає. І не просто добре жити, а, наприклад, вже конкретно сказати, чого я хочу. Це перший крок. По-друге, дуже важливо усвідомлювати, що ціль має бути вимірювальна. Якщо ми не можемо виміряти якусь певну дію, яку ми робимо, так, ціль, то краще її взагалі не розпочинати. Тому що ми не будемо знати, що ми зробили. Я вчора мав, наприклад, розмову з одними людьми, які мені говорять, що ми евангелізуємо, ми роздаємо якісь брошурки, літературу і так далі, свідчимо. Я питаю, скільки часу ви вже це робите? Ну, вже кілька років.
0: А скільки
1: кажу,
0: людей прийшло?
1: Скільки людей прийшло? А дивляться на мене. Розумієте, якщо ми евангелізуємо, то повинні розуміти, який результат має бути нашої діяльності. Результатом евангелізації є нові люди в церкві, які пізніше вже треба далі їх навчати, готувати до танців і так далі. Якщо я рік щось роблю, щось комусь говорю, роздаю якісь матеріали і зовсім не слідкую, чи є якийсь результат, я не вимірюю його, так? То тоді я можу просто марнувати, по-перше, своє життя. Навіщо тоді займатися чим, що не може проконтролювати, що не дає результату? Я можу марнувати Божі ресурси, наприклад, книги там, чи ще щось. І тому потрібно задумуватись і вимірювати. Треба, щоб моя ціль була вимірювальна. Якщо я зможу вимірювати якийсь процес, я можу його контролювати.
0: З конкретністю цілі це зрозуміло. Тобто так. Ми говоримо про, про власне предмет цієї цілі, але так. з вимірювальністю, якось важко зважити, наскільки людина має сили, наскільки група, яка євангелізує, має сили євангелізувати. І,
1: чому важко?
0: Є певні такі речі, які не залежать від людини, але залежать від Бога. Хто зна, прийде одна людина, 10 чи 100 осіб. Тобто це важко контролювати, яким чином має бути поставлена планка вимірювальності.
1: Скажіть, будь ласка, а ви ходите на роботу?
0: Так.
1: Так. Вам платять зарплату?
0: Так.
1: Якщо, наприклад, ви будете ходити на роботу і вам будуть платити зарплату 500 гривень в місяць, ви далі будете ходити?
0: Ні.
1: Ні. А чому? А тому, що ви вимірюєте, і ви знаєте, що вам для того, щоб прожити в Києві, потрібна певна зарплата.
0: Це зворотній приклад. Якщо ми говоримо про ціль, власне...
1: Євангелізацію, так?
0: Не обов'язково. Тобто людина має певну ціль. Вона має ціль побудувати дім, або фірму зробити, або, я не знаю, євангелізувати, або душпастерство і так далі, і так далі. Або допомога дітям-сиротам. Яким чином просто?
1: Вимірювати.
0: Питання, яким чином вимірювати?
1: Дуже добре запитання. Треба сісти і почати думати. Ну, наприклад, візьмемо дітей-сиріт. Так. Кількість дітей, яких ми відвідали в сирітських домах. Це є цифра?
0: Цифра.
1: Її можна виміряти?
0: А можна виміряти, що я роздав буклети 2000 особам?
1: Можна. Це теж буде певна цифра. Тільки це буде не єдина характеристика, яку треба буде ввести. Тому що можна просто роздавати і не дбати про те, що там далі буде з цими буклетами. Потрібно людям не тільки сіяти, ми ж не тільки сіємо зерно,
0: Але ми збираємо.
1: Ще, ми збираємо, ми доглядаємо. Цілий процес важливий.
0: Але я так розумію, що це вже якісна характеристика нашої цілі.
1: Ні. Кожний
0: це
1: етап.
0: Це все вимірювальне.
1: Кожний етап нашого процесу, наприклад, вирощування картоплі, чи опіка над якимись дитячими будинками, чи там будь-яка інша ціль, вона розбивається на певні етапи, певний процес. І кожний з цих етапів повинен характеризуватися якимись вимірювальними одиницями.
0: Як ви ставитеся до твердження, якщо поставиш собі величезну ціль, досягнеш великої. Якщо поставиш велику, досягнеш середню. Якщо поставиш маленьку ціль, взагалі нічого не досягнеш.
1: Так воно є. Зазвичай ми досягаємо, скажімо так, зазвичай входять певні перешкоди непередбачувані. І тому треба, ну, багато я зустрічав в літературі, ставити собі в три рази вищу ціль,
0: а розочарування?
1: Щоб досягти, наприклад, чогось меншого.
0: А розчарування, коли я поставлю собі надзвичайно велику ціль, подивлюся через місяць?
1: Ви знаєте, от коли ми сьогодні говорили про цю цілі SMART, то вони повинні бути конкретними, вимірювальними і досяжними.
0: Досяжними. То...
1: досяжними. Я маю ставити перед собою певні цілі, але з другого боку повинен теж критично подивитися, чи це реально в моєму житті. Чи це реально мені досягти цього результату. Якщо я, наприклад, хочу стати чемпіоном світу з важкої атлетики, а мені вже 40, і я цим не займався ніколи, чи це реально? Мабуть, ні. Тому що, ну, просто є певний вік, коли це реально, і певні можливості, коли це реально.
0: Тобто має бути якийсь баланс між висотою, планкою цієї цілі в рівні вимірювальності, але й також зворотня така картина, коли ми маємо зважити, а наскільки це реально
1: абсолютно
0: для мене
1: так.
0: З моїми талантами, здібностями, часом це виконати
1: абсолютно
0: і ресурсами.
1: Так. І саме оце і є вже будування мосту, як ви гарно сказали, між моєю мрією і моєю реальністю. Тому що якщо я не буду будувати цей міст, то я взагалі ні до чого не дійду. Взагалі. Буде тільки гірше. Бо буду втрачати здоров'я, старіти і так далі. А так, принаймні, в мене з'являться якісь результати, якісь цілі, підвиситься моя самооцінка, плід для суспільства, для Бога зросте і так далі. І тому ці цілі мають бути конкретні, вимірювальні і досяжні. Досяжні. Я повинен реалістично подивитися, чи це є реальне. Але теж не занижати занадто. Тому що те, що мені здається зараз мало реальне, якщо я почну вивчати цей процес, побачу, що це цілком реально. І наступне, вони мають бути реальними в тому плані, що не взятими з повітря. Цілі мають відповідати на конкретні реальні потреби суспільства. Зазвичай, якщо я хочу служити людям, наприклад, наркоманам, там, чи хочу розведеним служити, чи там бідним дітям,

0: ніяким чином не співвідносяться з потребами і проблемами суспільства. Наприклад, Малевич, я не думаю, що він особливо розмірковував про те, як потрібен суспільству його чорний квадрат.
1: Згоден з цим. Хочу сказати, що взагалі по пріоритетам, я думаю, ми пізніше будемо говорити, то люби ближнього як самого себе. Спочатку моя любов має народитися до самого себе, до Бога, пізніше до самого себе і до ближнього. Зрозуміло, що я спочатку повинен розвивати себе самого, йти за своїми прагненнями серця. І тільки з цього логічно народжується певне моє служіння в суспільстві.
0: Добре, отже, ми до цього повернімося, а наразі ми маємо ще дві букви нерозкритих.
1: Ще одну, бо вже конкретні було, вимірювальні були, досяжні були і реальні, взяті з життя, так? А також обмежені в часі. Обмежені в часі. Цілі завжди потрібно обмежувати в часі. Треба чітко проговорити, коли це має бути зроблено. Напроти якого періоду часу ми маємо це робити. Інакше я ніколи не зберусь для того, щоб розпочинати. Я, якщо збираюсь просто вивчати англійську мову, то, мабуть, я її ніколи не вивчу.
0: Шановні радіослухачі, ми... Користуючись порадами отця Олега, конкретизуємо нашу ціль нашої передачі не тільки за якістю, але й за часом. І так тому ми її завершуємо. Залишайтеся разом з нами. В ефірі була передача «Школа лідерства» з отцем Олегом Кондратюком. З Богом!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Вона стала частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стала справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися оцю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, в Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Оде. Святий Йоанн Оде народився у Рі, у Франції, 14 листопада 1601 року у сім'ї фермера. Він вступив в єзуїтський коледж в Кейні у віці 14 років. І незважаючи на бажання батьків, щоб він одружився і вів нормальне життя, він приєднався до конгрегації ораторії у Франції у 1623 році. Він навчався в Парижі та Обервільє і був висвячений у 1625 році. Працював волонтером, опікуючись жертвами чуми, що вразила Нормандію у 1625-1631 роках. Будучи членом конгрегації ораторіанців, ревно проголошував народні місії. Наступний десяток років він був місіонером, отримавши репутацію видатного проповідника та духівника. Святий Йоанн Оде почав допомагати колишнім повіям, які навернулися і намагалися налагодити своє життя. У 1641 році він заснував для них притулок в Каені. Він покинув ораторіанців у 1643 році і заснував конгрегацію Ісуса та Марії, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію «Дочок Матері Божої Милосердя». Йоанн заснував семінарії в Лізьє у 1653 році та Руані у 1659. жіноча конгрегація дочок Матері Божої Милосердя в 1666 році отримала благословення папи Олександра III як інституція, яка допомагала та піклувалася про жінок легкої поведінки, що намагалися виправити своє життя. Іоанн продовжував займатися місіонерством і також заснував нові семінарії – Вевре в 1666 році та Ренах у 1670. Разом із Святою Марією Алякок він ревно поширював молебінь до серця Ісуса і серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року в Каені. Був канонізований у 1925 році. Для святого Бог, що став людиною, зосередження усіх питань та проблем, жадань та бажань, поривань та прагнень, які чинять життя святого богатирським змагом, що прости та звершуватись у любові до Христа. Христос як фокус, де зібралися усі ідеї та ідеали того, що бореться за вірність Христової благовісті. Таким чином, святий набуває не тільки релігійно-історичного, а й соціального значення. Святі своєю геройською поставою та своєю гуманною авторитетністю виконують дуже вагому функцію. Вони здійснюють своїм життям найвищі та найбільш натхненні прагнення людської гідності, ставлячи перед людством чітко та виразно поняття «бути людиною» та сенс людського буття на землі. Святі не тільки освітлюють людство в його паломництві на цьому світі, але й указують мету та шлях до неї. Вони – колони, вони – дороговкази. Святі рятують людство перед Творцем. Вони – речники справжнього християнського буття. Вони – рятівники людства, заступники, захисники та молільники, які випрошують у Бога милість за гріхи світу.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це парафіяльний вікарій Ужгородської парафії Святого Георгія, отець Юрій Голотюк. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook, тож можна користатися. І хочу сказати, що сьогодні ви не почуєте таку класичну катехизу, але свідчення. Отець Юрій поділиться історією свого навернення, ну і, власне, розпізнання свого покликання. Тож вам слово, Отче.
2: Так, слава Ісусу Христу, мене звати отець Юрій. І сьогодні хочу поділитися з вами цією історією, як Господь вів мене, як кликав мене до того життя, в якому перебуваю зараз. Так, бачите, я священник. І якби ще хтось 15 років тому назад сказав би мені, що ти станеш священником, ну, я би точно покрутив йому тут біля скроні пальцем, голосно би розсміявся і подумав, що біля мене стоїть якийсь ненормальний, тому що священство точно не входило в мої плани. Перед свяченнями я згадав буквально, що моя мама колись десь мене в класі, може, сьомому, питалася, чи я не хотів би бути священником, то я так голосно сміявся, не пам'ятаю ще з чогось, з якогось такого жарту. Бо я і священство – це взагалі щось дуже далеке. Але Бог мав свої плани стосовно мого життя, так як стосовно кожного з нас. І я походжу з такої віруючої родини, так, хоч завжди мої друзі, так, мої з Меджугор'я сміються, так, бо я кажу, з такої типово віруючої сім'ї, то вони кажуть, ага, розшифровуй, так, тому що мій тато православний, моя мама греко-католичка, а я римо-католицький священник. І мої відносини з Богом, вони були завжди такі торгівельні, так? Тобто вони були похожі, якщо мені треба каву, то я в кавовий апарат пихаю гроші, і він мені дає лате чи еспресо, як мені потрібно, так? А я ніколи не розумів, що з Богом можна говорити якось інакше, якось глибше. Натомість моя мама, вона завжди мала глибину цих відносин, оскільки я себе пам'ятав, так, вона завжди дуже багато молилася, я ніколи цього не розумів, завжди їй задавав питання, слухай, невже ти не маєш до чого чим зайнятися, не знаю, маєш чоловіка, маєш сина, знайди собі якесь хобі, чому ти постійно молишся, так? Вона завжди мені тільки так загадково посміхалася в відповідь. От, і чим далі я ріс, тим такі формальні були мої відносини, так, з Богом. Вони були похожі. Я собі уявляв цього Бога як такого чарівника з Гаррі Поттера, так, який десь там сидить на небесах. Я йому розарій, а він мені, що мені потрібно. Натомість, якщо він мені цього не давав, ну, то я на нього ображався. Так. І в моєму житті завжди були деякі речі, які я вважав для себе важливими. Це були мої друзі, це була музика, ну і це був якийсь статус, так? Тобто, бо людина, яка не знає Бога, вона мусить чимось заповнити своє серце. Тому я заповнював всім, чим міг, так? І мені на даному моменті, на даному етапі мого життя Бога не було потрібно. А якщо потрібно, то тільки в такий торгівельний спосіб. Я пам'ятаю, що в цей період, коли я вже закінчував навчання, я почав працювати в школі, і тоді були дуже популярними так звані різні талант-шоу. «Голос», «Україна має талант», «Х-фактор», різні ще там. І мені завжди добре вдавалась музика. І мої друзі запропонували мені, слухай, ну тобі так добре вдається, слухай, спробуй себе на цьому талант-шоу, так? Ну я думаю, я був людина гордою, і дійсно, я за все, що брався, мені завжди вдавалося. Тому думаю, ну чому ні? Важливо спробувати це, так? Важливо спробувати. У мене була колега по роботі, з якою ми разом працювали. От, дуже хороша особа. Я товаришував з цілою її сім'єю. І ми, я запропонував їй піти спробувати піти дуетом, так, на це талант-шоу. Її чоловік нас в цьому підтримав. І це було, ну, таке, ніби з моєї сторони видавалось продумане рішення, так? Натомість, коли ми пішли на це талант-шоу, ми пройшли якісь там етапи цих кастингів, дійшли до етапів зйомки, і коли ми вже вийшли на сцену і була ця зйомка безпосередньо, то цей виступ наш не вдався, так? І я не буду зараз даватись деталі, чому, ну, бо це не так і важливо, зрештою, для мого свідчення. От, і це був дуже сильний удар для моєї, по моїй гордині, так? Тобто я і так мав торгівельні відносини з Богом, а тут я собі думав, ну, на що мені цей Бог? Я розумів, що це ненормально, я не звик, що мені щось не вдається, так? От, і, але я маю сильний характер, і я знав, що я з цим справлюся. Так, потім я теж розумів, що швидше за все цей епізод вийде в ефір. От, і він вийшов дійсно в ефір. Це був такий другий, так, удар по моєму самолюбству. Коли я знов продовжував так лихословити Бога, мені був не потрібен такий Бог, і мені видавалося так, що, ну, гірше бути так не може, ну, бо я родом з невеликого містечка, і люди наші люблять всякі сенсації обговорювати зазвичай, так, приписувати, дописувати. Натомість цей чоловік, так, цієї подруги нас так, ну, зрозумів, ніби з розумінням віднісся, все казав, підтримував нас в цьому, про те, що це була така тяжкість, так. Але за декілька днів після цього ефіру, так, отримав дзвінок від цієї своєї подруги, що вона, ну, посварилася з своїм чоловіком і була на іншій квартирі разом з своїми двома дітьми. І так, ну, спочатку відчував якісь внутрішні такі, так, переживання. Чи не зв'язано це з цим нашим виступом, чи ні, але, ну, думаю, це були якісь їхні внутрішні питання особисті, це не було зовсім зв'язано з цим виступом. І коли вона перетелефонувала ще за декілька днів, так, і сказала, що її чоловік сказав, так, якщо вона не повернеться додому, він покінчить життя самогубством, і за декілька годин він покінчив життя самогубством. Це був дуже великий удар для неї, так, думав, переконаний, тому що, ну, пережити смерть близької людини – це складно, так, насправді, так. Але для мене це теж був великий удар. Я розумів, що це смерть, якби вона не зв'язана з цим нашим виступом. Ну, але люди, наші люди, вони люблять все пов'язувати, тому що різниця між ефіром і цією смертю була декілька днів, менше тижня, і там почали приписувати різні речі, так, навіть говорили, що у нас були якісь зв'язки з нею, що він міг витримати. І я хоч маю сильний характер, але я був, мені було десь близько там 19 років, мені видається, коли йшов по вулиці, так, і тобі в спину кричать, що як ти можеш жити, через тебе померла людина, то, ну, в певний період ти це не віриш, так, і за 5-м разом не віриш, може за 10-м, але за 40-м разом ти починаєш в це вірити. Я впав в депресію. Я дуже важко проживав цей стан. Я взагалі відмовився від поняття Бога. Я не хотів його знати. І я шукав мир. Так, я, мій мир внутрішній був зруйнований, і я, як кожна особа, шукав мир, бо кожна особа намагається в своєму житті знайти цей мир. Так, навіть алкоголік чи наркоман, коли він п'є або вживає наркотики, ну, так він не просто це робить, щоб наколотись чи напитись. Йому здається, що коли він цю дозу прийме, то йому стане легше. Так, тільки це все фальшиве. От, я почав ходити в якісь різні компанії, на дискотеки, в різні випадкові зустрічі, так, мати. І мені кожного вечора здавалося, що цей мир в мене в руках, так, так, насправді. Але на його не було, зовсім не було. Кожного ранку мені ставало ще гірше, так. І від цього невпорядкованого такого мого життя я почав, так, ну, я хворів, багато хворів, і цей мій стан привів мене до того, що я внутрішньо не хотів жити, так. Я якось так, мені здавалося, що я хочу, щоб прийшов мій кінець чим скоріше. І ключовим моментом цього всього сталося, що моя мама, пам'ятаю, як зараз, якось так прийшла до мене, сіла на край ліжка, подивилась на мене і сказала: «Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю». А я вам чесно признаюся, абсолютно тоді не розумів, що означають ці слова «я тебе вимолю». Але я настільки був виснажений, що я вже навіть нормально не спав кількість часу. І коли мама молилася десь там, чи поряд, чи в сусідній кімнаті, то я принаймні трохи міг тоді спати, так? Ну, не знаю, чи вона вкладала в контекст «я тебе вимолю», що вона вимолить священика, напевно, ні. От, але після цієї молитви мені ставало краще, і це був перший момент, коли я задумувався над тим, що, можливо, ці відносини з Богом, ну, вони реальні, так? Тобто, що Бог – це не тільки якась формальність ходіння до храму в традиційному сенсі, так, без зовсім живих стосунків з ним. І пам'ятаю, що коли мені стало вже краще фізично, то моя мама стала ініціатором моєї першої поїздки до Меджугорі. Так, вона підійшла до мене і каже: «Слухай, в Боснії і Герцеговині є таке місце, називається Меджугорі, там об'являється Діва Марія». І я вам чесно скажу, я не знав ані де Боснія і Герцеговина, ані що означає, де являється Діва Марія. Але я сів в той автобус, бо я дуже хотів в Хорватію на море. І Хорватія справді була прекрасна. Ми провели там цілий день по дорозі туди, до Меджугор'я, і я так захопився цією Хорватією, що згорів там на цьому морі. Приїхав це Меджугор'я з температурою під 40, і мене поселили в кімнату з греко-католицьким священником, прекрасним отцем, людиною великого серця, завжди, коли даю свідчення, завжди його згадую. Це отець Віталій Семанів, який служить на Івано-Франківщині, і він тоді вже був понад 60 раз в Меджугорі. У моїй голові взагалі це не вкладалося, навіщо в одне і те саме місце їздити стільки часу, стільки разів. Бо зазвичай священники вселять самих їх, тобто нікого не підселюють до них. Тому думаю, що це Боже проведіння теж в цьому. Він дуже сильно за мене дбав. Сумнівно. Він дуже сильно, він пережив, нас поселили в цю кімнату, я з тою температурою, він бігав по цьому готелю, шукав мені таблетки, чим мене намастити, ще щось там таке мав. Він має таке це велике пастирське серце, і за це йому кожен раз дякую, бо він для мене є цим прикладом доброго пастиря. І коли я зранку прокинувся, то вийшов на ганок цього готелю, де ми жили. Була страшна жара, це був червень місяць, це була річниця об'явлень Богородиці, і мене так пекло все від цього сонця, що я підняв голову до неба і сказав: «Слухай, я не знаю, чи тут хтось об'являється, але мене так пече, що я точно розумію, що я не хочу попасти до пекла». І в цей момент по цій вулиці центральній почав іти великий натовп людей. Просто це була так звана хода миру, яка відбувається в ці дні. І там в цьому натовпі йшли різні національності: італійці, китайці, корейці, всі, хто можна, так. І вони всі були такі якісь незрозуміло щасливі, всі мені махали, розарії тримали, співали, усміхалися. Я на це дивився, і я сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. Бо мені просто, ну, аж дух переняло від цього. Я прийшов до цього, до отця Віталія, і кажу йому: «Отче, мені здається, що вони тут всі щось покурюють, бо вони всі якісь неадекватно щасливі». Та? Він просто розсміявся, пам'ятаю, тоді сказав: «О, бачу, що ти мій клієнт». Та? І потім я почав всюди ходити з ним. І пам'ятаю, що коли ми на наступний ранок підійшли до цієї гори об'явлення, дістав культурний шок, бо такого камені, таких каменюк я не бачив ще ніде і ніколи, я не розумів, на що люди йдуть туди босими ногами. От, але коли я ступив перший раз, перший крок зробив на цю гору, то мене накрив цей потужний мир. Я розумів, що це не той мир, який є замінником чогось, а цей мир, який мене накрив, він мав глибину Бога. І я розумів, що він не тимчасовий, що він не пропаде. Я йшов на цю гору, я піднімався, я плакав. Я був на цій горі, я ридав. Я спускався з гори, плакав. Коли прийшов на адорацію ввечері, то мені здавалося, що я затоплю цілий цей літній майданчик. І прийшов ввечері додому туди і кажу: «Отче, мені здається, що з ними все нормально, але я вже зійшов з розуму». Так? І мені тоді отець пояснював, що так працює над моїм серцем, так зціляє моє серце від всіх ран Святий Дух через Марію. Наступного дня, коли ми підіймалися на Хресну, на гору Хресної дороги, на гору Кріжевець, то в мене було таке відчуття, це не була містика, але просто в моєму серці було таке пережиття, ніби хтось мене підняв на руки і проносив над усім моїм життям. Подія за подією, вибір за вибором, цінність за цінністю. І якось так я дивився на це все звисока. І все, що в мене мало якусь цінність до того, втратило цю цінність, так, а гроші якісь, зв'язки, ще щось, непонятні статуси, а от все це родина, Бог, молитва, це все стало на перше місце, так, і там вперше на цій горі, біля цього Христа, я вперше реально в житті заговорив з Богом. Я до цього навіть не розумів, що з ним можна просто говорити своїми словами, незавченими. Так? Я запитався його: «Боже, де ти був, коли мені було так важко? Де ти був, коли я так страждав? Де ти був, коли я знаходився в цій чорноті, коли я мучився? Коли всі люди, навіть яких я вважав своїми близькими, друзями, знайомими, відверталися, насміхали з мене, чітикали пальцями?» І він мені відповів в моєму серці, знову ж таки, не містика, так, але так якось внутрішнє пережиття мені дало зрозуміти, що він сказав, що він був найближче в цей момент, так. Тільки я так загородив своє серце всім решту, що він не міг до мене достукатись, він мусив валити ці всі стіни, щоб добитися, щоб рятувати мене, так. І це був прекрасний момент живої зустрічі. Я просто з цієї гори вийшов, так, це моя гора, там де я зазнав перемінення, от преображення, так. Я приїхав з цієї поїздки з Меджугор'я, я просто світився. Люди не розуміли, що зі мною відбувається. Я просто сіяв, так. І вже в свою другу поїздку я поїхав до Меджугор'я за декілька тижнів. Меджугор'я називають школою Марії. Так, і я вирішив, що де найкраще пізнавати можна Бога, не тільки в школі Марії. От тому я часто їздив як паломник. Потім одного разу я чомусь мені виплила думка, хоча не дуже задумувався раніше над цим, що може б я написав один паломницький центр, що чи не потрібні їм керівники груп. Так, і вже за місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'я. І так теж я розвивав свої відносини з Богом, з Марією, але моє серце хотіло пізнавати його все більше і більше. І пам'ятаю, що і Бог мені допоміг це робити через спільноту Світло Марії. Так, Світло Марії – це спільнота, заснована словачкою Терезою Гажійовою. І там знаходяться молоді люди, які вирішили посвятити певний час на служіння Богородиці. І в цьому служінні вони розпізнають теж своє покликання. Так? Це цікавий досвід, бо я помітив, що коли ти посвячуєш, так, займаєшся ділами Богородиці, то вона в цей час займається твоїми ділами. І коли, пам'ятаю, прийшов до Терези на розмову, то, ну, кажу, я би хотів теж посвятити якийсь час, період служіння, так, для Марії. І вона каже: добре, але спочатку мусиш поїхати в Шенборн, там маємо спільнотний будинок. Так, я навіть на спочатку не зрозумів, якщо чесно, що це в Україні, в Закарпатті.
1: Це в Україні? Шенборн?
2: Так, так, так, угу. Це... таке селище біля Мукачева, яке називається Шенборн, бо назва звучить дуже не по-українськи.
1: По-німецьки.
2: І коли я пам'ятаю, і коли я задзвонив в цьому відповідальному за цей будинок, я вже тоді розраховувався з роботи, бо я вже знав, що я буду їхати. Це був десь кінець листопада місяця. І кажу до нього: Саша, чи треба мати щось з собою, може якийсь спальний мішок або ще щось, може лише якусь постіль або ще щось. А він каже: в мене та, поклади, будь ласка, з собою спальник, бо ми тут всі спимо на цементі в одній кімнаті. Я ніяк ні в чому не бувало, поклав спальник, пам'ятаю, десь там близько. Батьки мої були в шоці, грудень місяць, я їду невідомо куди, ніколи там не був, нічого не знаю, ні де я буду їсти, ні що, ні за що жити. От це було щось такий повний нонсенс з точки зору людини. Але я мав таке велике переконання в серці і мир в серці, на що Бог за це все задбав. Так що правда, він за 20 хвилин перезвонив і сказав, що ти зрозумієш, що я жартую.
1: Так. А можна запитати, а яка була реакція вашої мами, та яка, ну, молилася за вас, але от що вона от подумала про те, що от ви збираєтеся поїхати, покинути все і в невідомому, скажімо так, напрямку?
2: Це був шок, чесно кажучи, тому що, знаєте, кожна мама, вона, всі батьки, вони переживають за свої дітей. Тут я кидаю роботу, нормальну заробітну плату, їду невідомо на що, Боже проведіння, так. Тобто це цікавий досвід життя теж на Божому проведінні. Я пам'ятаю, що в Меджугорі, тобто вона хвилювалася, так, в Меджугорі. Колись ми хотіли помідори. І якщо ми хотіли помідори, то ми молилися за помідори, так? І Бог тобі давав через якихось людей. Хотіли вафлі, молилися за вафлі. Треба було щось таке, молилися за це. І це цікавий досвід, це вчить довіряти Богу так насправді. От, і я дуже вдячний спільноті, бо з ними я крокував спільно до Бога. І це моя така родина, так? Які завжди поруч і в різних моментах, і коли радісно, і коли сумно, такий мій духовний фронт, так, духовна опора моя. От, і коли я прийшов туди, ну, я молився в тому намірі, щоб мати дружину і семеро дітей. І такі були мої плани, так, на цей період. Натомість в Меджугорі мені дуже найбільше подобалося місце, там є такий майданчик, площа, де сповідають, так? І там багато священиків різних національностей сидять, де тільки можна, по всіх куточках, і сповідають. Мені видається, що це найбільше чудо Меджугорія, так, цей майданчик, тому що ці люди приходили туди на ці сповіді, і я дивився, як вони йшли з такими кам'яними лицями, сповнені болю. Натомість після цих сповідей вони просто виходили зовсім іншими людьми, так, ожившими. Відчувався сильний дух, присутність духа, так, в них. Тому я міг годинами там сидіти і спостерігати, як це відбувається. От, і за певний період я відчув в своєму серці таке це покликання до священства, і я був дуже злий на Бога. Я просто, це було нонсенс для мене, бо я і священник, я прийшов на адорацію, став на коліна перед пресвятими дарами і сказав Ісусу: що ти, бляха, ще від мене хочеш? Я вже кинув все, що мав. Половина всіх, хто мене знає, рахують за рішу, я здурів, так? А ти ще хочеш мене це? Я не хочу бути священником. Встав з колін і вийшов геть. І рік часу я десь приблизно відпихав від себе цю думку. Натомість вона ставала всередині мене все сильнішою і сильнішою. І за рік часу ми були спільно з спільнотою на одних реколекціях. І я тоді вже, ну, вирішив, що, напевно, пора прийняти цю думку. Прийшов так само на адорацію, перестав перед присвятими дарами, ну і сказав, що окей, якщо ти так хочеш, ну то я спробую, але максимум, що я зроблю, це піду на розмову до єпископа, а більше я нічого про це не знаю, тому ти сам це все мусиш організувати. І так було, так. Я пішов тільки на розмову до єпископа, я вже був тоді знайомий найбільше, так, з Мукачівською дієцезією, хоч родом я сам з Львівської, так. І я вирішив, що я піду до єпископа Мукачівського. Тоді ще був, це був ординаріум єпископа Анталмайник. І прийшов на цю розмову, кажу, що ну я би хотів йти в семінарію. Так, Тереза приїхала разом зі мною з Меджугор'я. Я приїхав рівно на один день і повертався назад в Меджугор'я. І він, єпископ, каже: добре, ну тоді семінарія. Так, як бачите, далі Бог все порішав сам. Якось ці роки пройшли. Ясно, що були різні періоди, так, в цьому семінарійному житті. Ну тому що я не прийшов одразу після школи. Були якісь такі моменти і кризи, і ще щось запитань до Бога, чи це точно я, чи це точно ти мене сюди хочеш. Але в контексті, дивлячись того на своє служіння і те, як Бог діє, то я повністю щасливий в своєму покликанні. Так? Я мав одні плани, але Бог мав зовсім інші. І я радий, що я послухав Його. Тому, якщо коротко, то якось так це виглядала ця історія, так, мого покликання. Радо ділився теж нею цього року на запрошення, так, меджугорського настоятеля на молодіжному фестивалі, Младіфесті в Меджугорі, тому що так, це теж місце моєї сили. Тому не міг відмовити на запрошення Богородиці. І сьогодні теж ділюся цією історією з вами. Бо Бог живий, Він присутній, Він діє тут і тепер, так само, як діяв і тоді, коли ходив, так, по землі.
1: Дякую, дякую, це вражає. Ну і теж на запрошення Богородиці також виділитися, тому що у Радіо Марія, знаєте, ну, отець Олексій Самсонов директор, але він так любить повторювати, що справжня директорка – це Богородиця якраз. Та вона створила це радіо. Я зараз нагадаю, що у нас отець Юрій Голотюк, та зараз я не скажу, що це катехиза, це таке прекрасне свідчення про навернення і покликання, та історія одного покликання, я би так назвала. Можна вже телефонувати до студії, там, можливо, у вас виникли якісь питання. Вайбер зараз не працює, натомість наші стаціонарні телефони працюють. Нагадаю, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І вже маємо перший телефонний дзвіночок. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Алло, це я, так?
1: Так, так, пані Розалія. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки.
1: Яке ваше питання?
3: Як я вам дякую за такого гостя. Боже мій, і вам, Отче, дякую. Дякую за все. Ви знаєте, так зараз тяжко. Так тяжко. У мене син загинув на війні. Помоліться в моїх справах. Дякую вам. Дякую.
1: Дякую, пані. Ну, я не знаю, чи ви чули, це від нашої слухачки, пані Розалії. Ну, скажімо, подяка, тут нема такого, як питання, але така подяка і прохання молитися в її намірах, ну, і за її сина, який загинув на війні.
2: Обов'язково, одне з моїх служінь, я закінчив теж школу капелана, так, тому що ми живемо в військовому часі, і я не знаю, як це бути священником не військового часу. Тому що всі мої свячення пройшли вже в і діяконській, і священницькій в контексті повномасштабного вторгнення. І я працюю з військовими, з родинами військових, тому обов'язково буду молитися. На жаль, не чув, що говорили,
1: Знаєте, отче, у мене таке от питання, ну просто так прямо назріло, ви так знаєте, так зверталися до Бога, навіть ще перед своїм наверненням, перед відкриттям свого покликання, так і різко так часом, де ти був там, а коли ж, наприклад, дізналися, зрозуміли, до чого Бог кличе вас, до чогось глибшого, да, до священичого такого служіння, то також не відразу відгукнулися. Та от, чи можна сказати, що от навіть наш такий от бунт є такою певною формою молитви? І, можливо, якраз тоді, коли людина така от, ну, не боїться постати перед Богом такою, якою є, в такому духовному стані, який має, що оце якраз і є цей початок, можна сказати, таких справжніх стосунків з Богом. Як ви думаєте, отче?
2: Ну, Бог, він не потребує вдаваних відносин, так? Він потребує мене справжнього. Тому якщо я це відчуваю, він і так бачить, що я це відчуваю. Я можу там посміхнутися нещиро і сказати щось нещиро, але не в цьому полягає. Подивіться, яких учнів він обрав. Не ідеальних, впертих.
1: Це точно. Так, зрозумілих.
2: Мені видається, що якщо би тепер їх приймали в семінарію, то жодного би не прийняв. Але слава Богу, що Ісус має інші погляди на це все, ніж ми люди. Тому я за цю справжність. Так, потрібно справжнім бути. Якщо я відчував роздратування в цей момент, я говорив Богу і про це роздратування. Так, це як є, це така історія. Там, де один священник сидів на реколекціях сестер в каплиці вже тихо ввечері, одна сестра монахиня, так, зайшла, не бачила, бо я думав, що там нікого немає, так, стала перед пресвятими дарами на коліна і почала сваритися з Ісусом. Каже: «Ах, ти ж єврею!» І виписала йому там всю програму. Так, потім різко встала з колін, розвернулася, йшла, розвернулася другий раз і каже: «Але я тебе дуже люблю». І ця справжність, вона має бути. Відносини, вони завжди про справжність. І всі відносини зазвичай руйнуються через те, що ми не вміємо бути справжніми.
1: Mm-hmm. Ну, згодна повністю. Дякую, отче, за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Христу.
1: Навіки Богу слава. Яке ваше питання?
3: Я згодна. Тому що в мене такі теж моменти були, коли я іноді сварилась з Богом. І я питала, чому я, чому, за що? І він дає відповіді. Зараз на даний час він дає відповіді.
1: Угу. Дякую. Дякую. Ну, це теж не питання, скажімо так, свідчення. Ви так трошки схвилювали наших слухачів. Від пані Наталі, теж наша постійна слухачка з Житомира, говорить, що також у неї був такий бунт, що чому я, чому, ну, якби, чому ти мене обрав, там певні також були випробування, страждання. Ну, насправді людина хвора, скажімо, і, скажімо, це така хвороба, ну, яка, ну, не лікується. І каже, що я досвідчила, я тепер знаходжу відповіді на ці питання. Знаєте, ви дуже тепло так відзивалися про спільноту Світло Марії, та засновницею якої є Тереза Гажійова. Та, ну, ми всі знаємо про цю спільноту. А от, ну, ви трошечки так сказали, та, отак, от сказали, що це така ваша така духовна опора. Що от, так більше так розгорнуто, от можете сказати, що дає молодій людині спільнота, та от, наприклад, у, наприклад, розкритті свого покликання та в розпізнанні?
2: Ну, взагалі, кожна людина, вона повинна дбати, щоб її оточення було якісне. Так, твоє оточення має бути таким, щоб сприяло твоєму розвитку. І спільнота, вона завжди допомагає рухатись, тому що так, енна кількість людей в їх спільноті, у них кожен, звичайно, має свій темп, свій, якби, рівень розвитку відносин з Богом, так, і відносин один між одними. Тому ми можемо сказати, що спільнота, вона завжди перебуває в русі, в розвитку. Так. І людина, вона теж повинна завжди перебувати в розвитку. І коли ти перебуваєш в цій спільноті з людьми, які мають ці ж цінності, ці ж погляди і рухаються в ту сторону, що ти, то тоді, якби, навіть в цей момент, коли ти будеш кризувати, так, чи коли тобі буде забракне сил, то ти точно не залишишся з цим сам. Так? Це буде молитовна підтримка, фізична підтримка, різного характеру підтримка. Так? Але і спільнота та через спільноту ти вчишся любити людей, любити Бога, так, бо як каже Святе Письмо, як ти можеш сказати так, що любиш Бога, якого не бачиш, якщо не любиш людину, яку поряд бачиш, так? І спільнота це не завжди про ідеальні відносини, бо ми сходимося там з різними характерами, з різних країн навіть, так, різні ментальності, різні статі, кожен своїм темпом, темпераментом, плюсами характеру і мінусами. Часом це перетирається, так, але ти вчишся приймати це через Бога, і тому це так важливо і так допомагає, так, рухатись в цьому розпізнанні. Тому спільнота, вона максимально важлива, так, без спільноти дуже складно молодій людині рухатися, тому що це сучасний світ теж, він настільки наповнений шумом, що часом тебе розриває і ти не знаєш, в яку сторону йти. Так, тобі потрібен цей орієнтир. Так, орієнтир.
1: Дякую, отче. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому.
1: Так, ви мене чуєте, так? Так, так, ми вас чуємо. Тільки, будь ласка, вимкніть свій радіоприймач, тому що я чую і себе.
4: Добре, добре. Отче, я хочу вас запитати. Я все слухаю, розумієте, Радіо Марії, все говорить. Міжугор'я, Фатіма, Люрд. А що ніхто не скаже за Жублик? Що там нема нічого, чи ні Закарпатській області?
1: Ага, а назвіться, будь ласка, як вас звуть?
4: Зиновій.
1: Ага, дякуємо. Так, тут від пана Зиновія теж таке питання про Джублик. Каже пан Зиновій, що дуже часто чує про Фатіму на Радіо Марія, про Меджугор'є, та от про інші якісь місця, де Богородиця являється. Каже, нічого не чує про Джублик, що є на Закарпатті. Так як ви людина, яка так близько звідти, то що ви можете сказати про Джублик?
2: Я для мене Джублик це місце молитви, так. Тобто, коли приїжджаю в Джублик, то там відчуваю теж цей мир і спокій. Так? Тому це таке місце, де ти хочеш от від цього шуму прийти і поговорити з Богом через Марію або просто з Богом. Так, ну я часом їжджу туди, коли вже накриває мене дуже сильно цим шумом світу. То для того, щоб зупинитися, так і як в Євангелії написано, піти на гору помолитися. От тому Джублик є для мене таким місцем тиші, усамітнення і місцем розвитку відносин, так, стосунків з Богом.
1: Трошки мало дійсно знаємо про це місце, так я трошки чула, але чесно навіть не знаю до кінця, чи церква визнала це місце як таким правдивим місцем об'явлень Богородиці. Не скажу, не готова сказати.
2: Я не знаю до кінця, якби чесно кажучи, я не впевнений, що це визнане об'явлення.
1: Власне, тому ми і не говоримо про нього на Радіо Марія.
2: Я навіть не дуже знаю, якби чесно, скільки вони там тривали, тому я сприймаю Джублик, ну не дуже знаю історію самого Джублика, але для мене це місце просто молитви, так. Я туди їжджу як місце молитви.
1: І ще таке останнє таке, ну це моє питання. Ну, от ми зараз це почули, та ваше свідчення, що ви прийшли такий, ну, нелегкий шлях до Бога, так? Ну, можна було так і не дійти до Бога. Ми знаємо безліч таких прикладів, та от молодих людей, які так і не дійшли до Бога, та, наприклад, закінчили життя самогубством. На жаль. Що би ви сказали тим молодим людям, вже після цього такого досвіду, та от коли ви вже стільки всього пройшли, що сказали би тим людям, які от не бачать сенсу в житті, наприклад, от зараз, та от відчувають так, от що от, ну, моє життя якось безмістовне?
2: Потрібно вміти відкритися на зміну. Часом ця зміна може бути болючою, так, що намагається зробити сатана через це небажання жити, яке вкладає, так, це щоб ми не рухались, так, щоб ми не рухались особливо в сторону Бога. Мій досвід, коли мене запитують тепер, так, чи хотів би я змінити щось з свого досвіду, то я завжди кажу, що це кожен цей момент, який я прожив, це є безцінний дар, і я пережив його в ракурсі Бога вже тепер, так, в контексті цього, що є. І дуже важливо якщо ти не відчуваєш смаку життя, якщо ти навіть не маєш відносин з Богом, так як це було в моєму випадку, так, не було відносин з Богом, коли я проживав тяжкі періоди, і в мене було це небажання жити, то своїми словами так звернутися, я не знаю, Боже, я не можу. Так, якщо ти є, поможи мені. І він обов'язково поможе, так. В моєму випадку це було навіть не мої слова і не моя заслуга, це заслуга іншої людини. Але я так стараюся пригадувати регулярно в своїх молитвах цих осіб, бо можливо, за декого з них немає кому молитися, так? І я вірю, що Бог, він шукає найкращого плану для своїх, так, своїх дітей. Тому, якщо ти не маєш бажання, не знаєш, що робити, то скажи: Боже, я нічого не знаю, я не знаю, куди рухатись. Прийди до мене, так? І він обов'язково війде і вільє в тебе цей знову смак життя. Я в цьому переконаний, і я теж тут є живим свідченням цього, що Бог діє.
1: Дякую. Дякую вам, Отче. Бачимо, що Бог веде нас навіть попри наші якісь помилки.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 19 серпня. 19 серпня Східна церква згадує святого мученика Андрія Стратопедарха Сотника і тих, що з ним. Діялося це в часи переслідування християн, яке вчинили Діоклетіан і Максиміан. Вони веліли жорстоко мучити тих, хто визнавав Христа Спасителя. Намісником і начальником військ в Антіохії був тоді Антіох. У нього служив сотник на ім'я Андрій і був дуже хоробрий у боях. Він користувався великою шаною і любов'ю усіх своїх воїнів. Андрій був таємним християнином, хоч і не прийняв ще святе хрещення. Сталося так, що велике перське військо вдерлося в Сирію. Антіох дуже налякався і передав керівництво полками Андрієві. Тому його і назвали Стратилатом, тобто головним вождем. Андрій вибрав собі невеликий загін відважних воїнів і виступив проти ворога. Перед самим боєм він так гаряче промовив до своїх воїнів і зворушив їхні серця, що вони всі повірили в Христа Спасителя. І з його ім'ям на вустах ударили на ворога, щоб 10 разів переважав їх силою, і розбили його вщент. Коли ж усі стали прославляти Андрія за його мужність, деякі військові старшини через заздрість оскаржили його перед Антіохом, що він є християнином. Антіох поставив святого Андрія перед судом, а коли хрестовий воїн і чути не хотів про поганських божків, мучитель наказав розпекти залізне ложе і покласти на нього святого мученика. Той сам зняв із себе одежу і приліг на те ложе, та за Божою волею вогонь погас, а святий Андрій став цілий і здоровий. Народ побачив це і почав бунтувати проти Антіоха, що той найвідважніших мужів віддає на муки, бо він також наказав розіп'яти кількох із новонавернених воїнів. Тоді мучитель велів замкнути святого Андрія і всіх, кого він навернув до віри у Христа Спасителя, до в'язниці. А про цю справу написав до Максиміана. Той наказав випустити святого Андрія на волю, але потім велів оскаржити його в якійсь іншій провині і скарати на смерть, бо боявся, що народ збунтується, якщо такий славний воїн загине за Христову віру. Антіох звільнив святого Андрія, а той узяв з собою всіх новонавернених воїнів і пішов з ними в Кілікію, до міста Тарсу, щоб там прийняти хрещення. Єпископом Тарсу тоді був Петро. Тоді ж у Тарсі перебував єпископ Вереїн Нон. Вони обидва охрестили Андрія та його воїнів. Антіох не шукав довго причини, аби замучити святого Андрія. Він оголосив, що Андрій з своїми воїнами втекли зі служби, і написав до намісника Кілікії Селевкія, щоб той або ув'язнив святого Андрія і його дружину, або всіх їх убив. Тим часом Андрій зі своїми воїнами вирушив до Малої Вірменії. Поблизу Мелетини 19 серпня у неділю о 2-й годині після обіду Селевкій зі своїм військом напав на них. Святий Андрій міг легко розбити загін нападників, та не хотів проливати їхньої крові. Він звернувся з гарячою промовою до своїх братів-воїнів, сказав їм, що за хвилю їх чекає вічна нагорода на небі. І всі вони кинули мечі та стали голосно молитися і славити Господа. Селевкій тепер уже сміливо вдарив на них, і почалася різня. Святий Андрій з усією своєю дружиною отримав вінець мученика. Сталося це 302 року.

0: Мощі святих мучеників єпископи Петро і Нон поховали на місці, де вони прийняли смерть за Христа. Там, згідно з переданням, витекло джерело цілющої води.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: кожен день хвалу віддати треба.
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.